אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: 107.5 רדיו חיפה,
1: גם במוזיקה מרגישים בבית.
2: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה, כשהבנתי אז לקחתי את הכוח חזרה, ואני שוב כאן, קונו להמרה. הגיע כבר השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה. קדם השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. מפקד סנטקום, אדמירל ברד קופר, יגיע היום לישראל ויפגש עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ושר ביטחון ישראל כץ. הדיונים יעסקו בזירות באיראן, לבנון, עזה וגם בחוטים. הנשיא דונלד טראמפ אמר אמש בשיחה עם כתבים, כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בפער גדול. איראן עושה ויתורים גדולים מאוד. נראה מה יקרה, אבל זה מתקדם מאוד טוב. כך הנשיא טראמפ. שתי רעידות אדמה עוצמתיות יקרו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו בתוך 40 שניות והורגשו עד קולומביה השכנה. החזקה שבהן בעוצמה של 7.5. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי צפויים נפגעים רבים ונזק נרחב, וייתכן כי 100,000 בני אדם נהרגו. בתיעוד מהבירה נראו בניינים רבים שקרסו לגמרי. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מוסר כי ונצואלה שוכנת באזור טקטוני פעיל שבו מתנגש הלוח הקריבי בלוח הדרום אמריקני. במשמרות המהפכה של איראן אומרים כי מעבר בטוח דרך מצר הורמוז אפשרי רק דרך נתיבים שנקבעו על ידי איראן, ונתיב חדש שהוכרז ללא תיאום עם טהרן לא מקובל והוא מהווה סיכון בטיחותי. באיראן הוסיפו ואמרו כי ינקטו פעולה נגד כלי שיט שלא יעמדו בדרישות. חשד לרצח הלילה ברמלה. שוטרי מחוז מרכז פתחו בחקירת נסיבות אירוע ירי בשכונת ג'ואריש ברמלה. באירוע נורתה למוות תושבת המקום, צעירה כבת 19. ובמעבר חד, קרנבל במונדיאל. ברזיל ומרוקו עלו הלילה לשלב הבא עם חגיגת שערים. ברזיל הביסה 3-0 את סקוטלנד שנמצאת על סף הדחה. נאמר שב לנבחרת אחרי 981 ימים. מרוקו סיימה שנייה עם 4-2 נהדר על האיטי שנפרדה מהטורניר בטעם טוב. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאי התוכנית.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
2: בוקר טוב לכם. אתמול הלכתי לישון מאוחר, ולא בגלל הכדורגל, פשוט הלכתי לראות סרט שצילמנו אותו, אני צילמנו אותו כי גם אני משתתף בסרט הזה, בתקופת המלחמה בצפון, והוא סרט שיכול היה להיות פשוט סיפור שמלצי קטן, על ילדה ש... שאומצה כשהייתה בת שנה, משפחה מאוד מאוד מאוד קשה, ועברה לקיבוץ וחיה בקיבוץ, אבל היא פגועה, מאוד מאוד מאוד פגועה, ויום אחד אומרים לה שאמא שלה ביולוגית רוצה לראות אותה, כי על ערש דווי וכל רגע, כל רגע יכולה למות, ואחרי החלטה משותפת או משותפת פחות, היא מגיעה, של המשפחה המאמצת, היא מגיעה לפגוש את אמא שלה, וכמו שמגיעה לבית חולים, אמא שלה מתה. אבל, אז היא פוגשת את המשפחה המקורית שלה, שזה, שהיא כביכול האפס, ההפך המוחלט מהמשפחה הקיבוצניקית האשכנזית שהיא הייתה שם, ויש שם מפגש בין המשפחות, הכל על פי סיפור אמיתי של ה... במאית התסריטאית והשחקנית הנפלאה, ומה שמתפתח שם, זה אני מספר לכם לא רק בגלל שאני רוצה שפעם כשהסרט הזה יצא לאקרנים תלכו לראות אותו, הוא נקרא הביתה, אלא כי אני חושב שיש שם איזשהו מפגש אנושי קטן של הילדה הזאת שבגרה ונוגע ללב, אבל גם מפגש בין חלקי החברה שלנו, ואין שם שיפוט, אין שם טוב ואין שם רע, אבל אתה רואה באופן מאוד מאוד מאוד מאוד ברור מה קורה שם. טוב, דיברתי יותר מדי, בוקר טוב לכם. אנחנו כאן, 102 תל אביב, במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5, שהם שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. זו הדרך לראות עכשיו. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, וקובי הפנינה פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם, באשר אתם. אני דליק ואנחנו יוצאים לדרך. כן, יוצאים לדרך עם סיפור הבוקר שלנו, כבר מזמן לא חיכב כאן, כיכב כאן איבן אנדריאביץ' קרילוב, בנוסח העברי המקסים של חגית בן זימן, והנה סיפור שלו, משל שלו, הדבורה והזבובים. שני חברים זבובים פנו אל הדבורה. אנחנו, הם אמרו לה במצב רוח רע, נמאס לנו לחיות פה בין כל הרשעים, חפשי גם את איתנו מקום יותר נעים. ספור זבובים, ספור זבובים. למה, מה, למה, מה, מה, מה, מה, מה, למה הכל נראה קורה, חקרה אותה מה זה הדבורה. והם סיפרו לה בזמזומים על הלילות והימים, על התלאות שהם חווים, פשוט בגלל שהם זבובים. אנחנו, הם סיפרו, כבר ממתינים מזמן, אולי לאיזה בית, יום אחד נוזמן. אך הגרים פה ביישוב, ששולחנם מלא כל טוב, לא יחשבו כלל על הזבוב, שהוא רעב, שהוא צמא, כאילו הוא יצור תמה. סוגרים הם דלת וחלון, גם בטריסים, גם בבילון, מכסים הכל ברשת כדי שלא יוכל לגשת. אם במקרה, בדרך נס, לאיזה בית ניכנס, כולם בן רגע כועסים ואת האוכל מכסים. הם לפעמים, בלי נימוסים, ממש יורדים מן הפסים ומנסים בלי שום איסוס לשטוף אותנו בריסוס. אז בואי דבורה, בואי ניקח אותך ואל מקום אחר נברח. אך הדבורה החרוצה, לעוף משם, אינה רוצה. היא באיסוס קטן אומרת שטוב לה, טוב לה בכברת. יש חברות שם מסביב, והמלכה גם היא טובה. אמנם ישנם גם אנשים שחוששים ומגרשים, אך לה נותנים כולם כבוד, כי היא יודעת לעבוד, וכל אדם דואג ממש, בין אם תברח או תגורש, בבת אחת ייבש הדבש. הקשיבו לי זבובים, אומרת הדבורה, גם במקום אחר תזכו לי החסרה. הרי אני כה משתדלת, אז אין תורקים לי את הדלת, אבל אתכם אני שואלת, האם הבאתם קצת תועלת? האנשים אומנם קשים, אך אם תטיבו את רוחם, ודאי תזכו ליחס חם. נזכור דברה של הדבורה, אולי נוכל כך להגמיש גם יחסים בין איש לאיש. זה היה הסיפור, ואנחנו עוברים לידיעות אחרונות. האדמירל האמריקאי קופר מגיע לישראל, ועל הפרק איראן ולבנון. בחסות הפסקת האש, יש גילויים חדשים בידיעות אחרונות שאיראן משקמת תשתיות טרור ואיוש. במערכת הביטחון מזהים כי טהרן הגבירה את המאמצים לקידום הטרור ביהודה ושומרון. כאשר מאחורי חלק מהפעילות עומדים אנשי חמאס בטורקיה. בעזה, ראאד אבו אלקיען, עובד מטעם משרד הביטחון, נהרג בקריסת מבנה. ישנם עובדי משרד הביטחון רבים, הם לא נחשבים ולא מקבלים זכויות של חיילי צה"ל, אלא שכאזרחים שנהרגו, והמשפחותיהם לא תהיינה משפחת, לא תצרפת למשפחת השכול, למרות שהם בעזה ומסכנים את חייהם, אלה הכללים. שעות ספורות לאחר שסגן אלוף דוד בן שמחון, זכרו לברכה, נפל בקרב בלבנון, התייצב סגן אלוף נון, סמחת 401, והוא פיקד על המשימה המורכבת של חילוץ החללים, והפך ברגע לממלא המקום של מגד 52 הנערץ. והוא אומר, יש לנו חופש פעולה מוחלט. מול כל איום, התגובה היא אגרסיבית. ואני מאמין לו לחלוטין, אבל הבסיס הוא עמידה. ולא מתקפה ולא יוזמה, וכל... כל טירון, כל תרש יודע שהכוח של צבא הוא במתקפה, וצהל כרגע לא תוקף, צהל מגן ומגיב. זה המצב, ולא כי הוא רוצה, אלא כי אלה ההוראות. שיירות המחאה החרדיות נגד מעצר עריקים אמש יצרו פקקים ברחבי הארץ, אבל לא הגיעו עד לכלא 10. מפגין תועד מצליף בדלת אוטובוס, ובערד נרשמה אלימות קשה בין חרדים לצעירים חילוניים. המאיימים איימו נשקול הפתעות נוספות. נדב אייל כותב הבוקר, חוצפה מסוג אחר, בזמן שאנכים ומתנגדי ההתנגדות או המהפכה המשפטית חסמו כבישים במחאה נגד הממשלה, החרדים הם לב הממסד, גם אם הם פורמלית אינם בקואליציה, וזה חוצפה מסוג אחר. אנכים מחו נגד הממשלה, רצו עוד קצבאות, מתנגדי ההתנגדות רצו בביטול הנסיגה מעזה, וחסמו כדי להפעיל לחץ על הממשלה. אלה שעמדו מול נתניהו ב-2023 חסמו כבישים כדי להבהיר שהפיכה אנטי-דמוקרטית לא תעבור. החרדים, לעומת זאת, אינם מתנגדי הממשלה, גם אם פורמלית הם אינם בקואליציה, הם לב הממסד, כתר שלטונו של בנימין נתניהו. רגע אחרי גפני וגולקנוף סוגרים דיל על ועדת חקירה פוליטית עם נתניהו, ומסתחבקים איתו בלשכה, ורגע אחר כך פעיליהם חוסמים כבישים ברחבי הארץ נגד ממשלה שהם עצמם מנהלים מאחורי הקלעים, זו שמעבירה אליהם באמצעות משרתם בצלאל סמוטריץ' מיליונים. טוב, זה קטע מהמאמר של נדב אייל, ואחרי שנה וחצי עדותו של ראש הממשלה נתניהו הסתיימה, ועכשיו המשפט יועץ. היא הסתיימה אתמול בהתקפה מצידו של נתניהו על קיום התהליך. חוויתי גיהנום, הדבר הנבזי והשקרי הזה כוון לפגוע בזכות הציבור לבחור בי. מיד לאחר החגים התקיימו 5 דיונים בשבוע, וכאמור קצב הדיונים יועץ. כן, נתניהו יודע כל הזמן, הוא מאמין באמת בעוולות שנעשו לו, אבל הוא יודע שנקי מהמשפט הזה, הוא כנראה, אין לדעת כלום, במשפט לא יצא נקי לגמרי, ולכן הוא פוחד ועושה הכל כדי שמשפטו יסתיים בדרך אחרת, יעצר, יגיע לעסקת טעון או שמחנינה, זהו. טוב, מה עוד יש לנו? אני חושב שנעבור למעריב. ובמעריב הכותרת העליונה היא לא ניסוג מדרום לבנון, על אף הלחץ מוושינגטון, ראש הממשלה ושר הביטחון שבו והצהירו כי הכוחות יישארו מעבר לגבול. צהל חיסן מחבלים שחצו את המרחב הביטחוני. ובעזה רייד אבו אלקיאן, אזרח עובד צהל, נהרג בקריסת מבנה. ותיאור של המחאה החרדית, שיירות של המחאה החרדית נגד מעצרי העריקים הובילו לאימותים קשים ואלימים בכבישי ישראל בין מפגינים לאזרחים. יושב ראש מפלגת יהדות התורה מאיים, יגיע היום שנהפוך את המדינה. אגב הם יכולים, הם יכולים, אבל אז הם בסיכון לאבד הכל. למה הם יכולים? כי יש את יכולת הגיוס שלהם, היא לא כמו יכולת הגיוס אפילו של צהל, אלא הם באבחה אחת, במשפט אחד, הרבנים אומרים, ואלפי אלפי חרדים מתייצבים ברחובות. בן כספית כותב, כשל חיסוני, הדיל הרקוב שרוקם נתניהו בראש חוצות עם שותפיו הלא ציוניים, אפשר אתמול לאחד הבכירים שבהם לשייט במכוניתו המפוארת, מצויד בצ'קלקה ביטחונית, כדי לחסום את כבישי ישראל. כל זאת בשמו של מגזר ענק שמנסה להמשיך לחלוב את עתיני המדינה המדלדלים, אך מתעקש להמשיך לא לתרום לה דבר. גם כאן עדות נתניהו, אסוף, לאחר שנה וחצי סיים ראש הממשלה את עדותו בתיקי אלפים, תקף את התביעה, עברתי 10 שנות גיהנום. השופטים אומרים עכשיו, מעיצים, המשפט התנהל במשך 5 ימים בשבוע. מה מצפה לנו הלילה במונדיאל, אתם שואלים? אז יש לנו את אקוודור וגרמניה ויפן נגד שוודיה וטורקיה נגד ארצות הברית. יהיה מעניין. אנחנו עם ישראל היום. בכותרת היום, מקורבם מטריעים, אבל נתניהו נחוש להעביר את חוקי גפני ודרי. בצל השיבושים הקשים של חרדים בכבישי הארץ, בסביבת ראש הממשלה חוששים, אם נעביר את החקיקה החרדית בסמוך לבחירות, אנחנו נפסיד. חבר הכנסת פרוש, במקרה של עוד מעצרים, יהיו דברים יותר גרועים. יש גם דברים לזכרו של סגן אלוף דוד בן שמחון, זכרו לברכה, בקרבות בלבנון. הממפאים של מגד השריון שנפל מדברים היום בכתבה בעיתון שהביא לידור סולטן. היא תהיה במלואם מחר בישראל שישי שבת. הם היו חבורה שפקדה על גדוד הבוקעים שאיבד השבוע את סגן אלוף דוד בן שמחון. אנחנו קולטים שקודקוד נפל, אין לנו יותר מדי זמן להקל, לאבד, להיות עצובים, יש לוחמים תחתינו. יומו מתקרב, המלצה בבית הדין בהג לפטר את התובע קריס קאן בשל קשר מיני שאינו הולם. וסלובניה משנה את יחסה לישראלים, בואו לבקר, קורא ראש הממשלה החדש ינז ינשה ברעיון ראשון מיוחד לישראל היום. הוא אומר זוהי רק ההתחלה. טוב, אלה הם ברפרוף ראשוני הכותרות שלא בטוח שעושות מספיק טוב, אז בואו נגייס את סטיבי וונדר. Don't you worry about the thing. אל תדאגו. הכל בסדר.

0: 6:24 למי שרצה לדעת, אנחנו כאן, רדיו 102, תל אביב, רדיו חיפה, ושמחים מאוד שאתם איתנו. אתם יודעים, אומרים שנור היום עסוק בעצמו, בעיקר נוכח מה שהוא עבר, קורונה, מלחמות, אבל אז השבוע שמעתי על נוער שמקדיש את כל זמנו הפנוי לילדים עם צרכים מיוחדים. לא, לא שהוא חייב, לא כי יש לו מטלה כזו, פשוט כי אכפת לו. וזה נותן תקווה, מזכיר שהתקווה לא נעלמה, פשוט זועקת. מדובר בעמותת עת לעשות, זכירו את השם, יש לה קמפיין עכשיו, זה הרגע לאהוב, וזה מה אנחנו צריכים לאהוב. הם פועלים עם ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים, בעלי מוגבלות שכלית, אוטיזם, שיתוק מוחין, פיגור שכלי, תסמונת דאון, ובני המשפחה שלהם, בעזרת מאות בני נוער מתנדבים בכל הארץ. הם פועלים כבר מול מעל 500 חניכים מיוחדים. בקיצור, מה שרציתי לספר לכם, שהם עושים עכשיו קמפיין גיוס, אז תחפשו אותם. הקמפיין נקרא "זה הרגע לאהוב", זה הרגע לאהוב, ושיהיה לחבר'ה האלה בהצלחה. פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבולידיץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבולידיץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
7: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
17: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
18: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
19: 107.5 רדיו חיפה.
3: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: בוקר טוב לכם, 6:29 בדיוק עכשיו, ואנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו. אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה. בואו נעבור לעיתון הארץ. אולי לפני זה אני רק אספר לכם שרשת חצי חינם חוזרת עם המבצע של המדינה, והיא מציעה עכשיו 50% הנחה, תקשיבו, 50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים. מאות מוצרים מכל המחלקות בחצי מחיר. מי שמחפש לחסוך בעלות סל הקניות השבועי מוזמן ללכת השבוע לקניות בחצי חינם. עכשיו אנחנו עם עיתון הארץ. הכותרת העליונה, זיני פרק פינת זיכרון לחללי שבק מהשבעה באוקטובר. מקור בסביבתו התנגדו לתבוסתנות. תבוסתנות זה יכול לעבוד הפוך. אם יש זיכרון לחללי שבק, חוץ מזה שכנראה חשוב למשפחות, אז כל הזמן השבק מרגע זה ואילך מכיר כל הזמן, יכיר כל הזמן בפדיחה שלו, בפדיחה, זו מילה מעודנת להפקרה הנוראית בשבעה באוקטובר, ולכן צריך לדעת כל יום שהוא צריך לעשות תיקון גדול, והפינה הזאת היא תזכורת למה המחיר. אני לא מבין את הרעיון, כנראה שיש פה נימוקים שהם למעלה מתפיסתי. היועץ המשפטי של יהודה ושומרון, הצבא מגביל תנועת פלסטינים באקראי ובאופן לא חוקי. היועמ"ש התריע שאי אפשר עוד להבדיל בין מחסומי הצבא למחסומים שמתנחלים מציבים. צהל הנהלים חודדו. עובד קבלן של משרד הביטחון נהרג בקריסת מבנה ברצועה. ביום השיבוש, הזרם החרדי המרכזי נהפך לפלג הירושלמי הקיצוני. העקורים הלבנונים שחוזרים הביתה מגלים שהחיים שהכירו לא ישובו עוד לעולם. מדינות המפרץ אינן סומכות על ארצות הברית וסודקות את החזית שהיא קיוותה לבנות נגד איראן. עדותו של נתניהו תמה אחרי שנה וחצי, והשופטים יגבירו את קצב הדיונים במשפט. שנה וחצי אחרי שפרץ לתודעה, ממדני הוא ממליך המלכים במפלגה הדמוקרטית. זוהרן ממדני פרץ לתודעה על תקן מועמד אלמוני בפריימריז הדמוקרטיים לראשות העיר ניו יורק. בחלוף שנה, שרשרת הניצחונות שגרפו המועמדים שקידם בפריימריז לקונגרס, מעבירה שראש העיר בין ה-34, שימו לב, בין ה-34, נעשה לממליך מלכים במפלגתו. לולא נולד באוגנדה, הוא היה נחשב כבר כיום למועמד ריאלי לנשיאות ארצות הברית, לא פחות זה, על כל פנים ככה מנתח את זה נתנאל שלומוביץ'. וזה, אתם יודעים, מאוד מאוד, אם אכן יש בזה אפילו קצת אמת, זה מאוד מאוד בעייתי עבורנו. ולכן, השיר הבא, שימו לב.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
1: טוב, חברות וחברים, אני רוצה להפנות אתכם, גם אלה שהם לא חובבי כדורגל בכלל, לצפות במשחקי המונדיאל. יש במשחקים האלה משהו שהוא תיאטרון מופלא, עם קהל פעיל, עם שחקנים, באמת לפעמים אתה רואה את מה שהם עושים שם, זאת עבודת אומנות, אלה יכולות גופניות שאין דומה להם. לעתים אני רואה שחקן בועט והכדור שלו כמו טיל מונחה, וזה עדיף על הטילים המונחים שאנחנו עוסקים בהם פה כל הזמן. מר הרגל שלו אל הקצה השני של המגרש, אל רגלו של השחקן מהקבוצה, דברים מופלאים, דברים מופלאים. תראו מודיאל, תראו מודיאל.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.

0: מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: וואי, מה עשיתי?
4: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
5: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
8: בוקר טוב לכם, 6:41 עכשיו. אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה. ועכשיו אנחנו בסיפור חשוב. חשוב מאוד. סיפור שנועד להפחית סבל, ואין דבר חשוב מזה. אתם יודעים, כאבים ודלקות כבר הם חלק מהשגרה של רבים מאיתנו. והשאלה לא רק איך מקלים, אלא איך מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקור. מכשיר האינוקור הביתי, והמכשיר הזה משלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי ומביא גישה חדשה. מביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה של האינוקר הוא משקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. שלום לך גיא.
9: ענן, בוקר
8: אור, בוקר טוב.
9: ולכל המאזינים.
8: וואלה, אתה ערני שזה כיף, פשוט כיף. גיא, לפני שתציג לנו את המכשיר הביתי לטיפול בכאבים של אינוקר, בוא תספר לנו מה בעצם האופציות שהיו לנו עד עכשיו לטיפול עבור מי שסובל מכאבים, מדלקות.
9: בהחלט, תראה, בסופו של דבר עולם הכאב, עולם שנוגע לכולנו, מה לעשות? יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, יש כאלה שזה משפץ להם את שגרת היום. וכשכואב לנו משהו, אתה יודע, דליק, הדבר היחידי שאנחנו רוצים באותו רגע, זה שהכאב ייעלם וכמה שיותר מהר, ולכן אנחנו הולכים לרופא, וזה מה שעושים, מן הסתם. כשאתה מגיע לרופא, אתה מקבל שני דברים. אחד, זה מרשם למשככי כאבים, מה לעשות? אמרנו שרוצים להיפטר מהכאב כמה שיותר מהר. משככי הכאבים נותנים לנו שקט בעניין הזה של כמה שעות טובות מצד אחד. מצד שני, מייצרים לנו לא מעט תופעות לוואי. אנשים מדווחים לנו על עייפות, חרחורות, חוסר תיאבון וכדומה, והתמכרויות שלא נדע. מצד שני, יש את הרופא משפחה שפשוט נותן לך הפנייה לרפואה המקצועית. ושם מתחילה הבעיה שלנו.
8: אתה מתחיל לחכות ולחכות ולחכות ולחכות ולחכות, ואי שם בעוד 4 חודשים אתה אולי תראה רופא כזה.
9: נכון מאוד, אנחנו שומעים על לא מעט מקרים, משתפים אותנו גם מאזיני התוכנית שלך שמתקשרים, שהם בהמתנה ארוכה לאותו רופא מומחה, שהם צריכים רק להתחיל אצלו את התהליך הזה של טיפול בבעיה שלהם, ובצד הדבר הזה הם פשוט סובלים. ולכן אנחנו כאן באינוקר מציגים כאן דור חדש לטיפול בכאבים. אנחנו עולים אצלך היום לאחר שעלינו אתמול והגיעו לא מעט פניות ושאלות נוספות. דור חדש זה אומר מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אגב, המכשיר מביא עמו חדשנות בהקשר הזה. שילוב של טכנולוגיית גלי הרדיו הידועה, זאת שמוכחת מחקרית כיעילה לטיפול בכאבים, יחד עם פעולת רטט, עיסוי עדין שיש במכשיר הזה, מצד אחד מייצרים הליך חיפוי טבעי של הגוף באותו אזור שבו כואב לנו, ומן הצד השני פעולת הרטט, העיסוי העדין, בעצם עוזר לנו...

0: להזרים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך לייצר הקלה מיידית בכאב.
1: מדהים, עכשיו, קודם כל את גודל המכשיר אני רוצה לדעת, מה, אנחנו נשים מפלצת הביתה, מה הגודל שלו?
0: אז זהו, אנחנו, אתה יודע, לא פעם ולא פעמיים כשאנשים רצו לטפל בכאבים, וידעו ויודעים שגלי רדיו זה טכנולוגיה מאוד טובה לטיפול בכאבים, הם היו קובעים תור לאותו מכון כאב פרטי, משלמים לו באופן פרטי, עומדים בפקקים, משלמים חנייה. היום עם האינוקר, אנחנו פשוט נזהרנו את הטכנולוגיה לתוך השימוש הביתי. מדובר במכשיר קומפקטי שאתה מחזיק אותו ממש בכף היד ועושה לעצמך את הטיפול, פשוט פלא טכנולוגי.
1: למי הוא מתאים?
0: אז יש פה עניין מאוד מאוד חשוב במכשיר הזה. בגלל העובדה שהוא כל כך מתקדם טכנולוגית ונוח וקל לשימוש, אגב, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, אנחנו מדברים כאן לאנשים שסובלים מכאבים מכף רגל ועד ראש. ממש ככה, לצורך העניין, אנשים שמדווחים לנו על כאבי הצוואר התורדניים האלה שהם קמים איתם בבוקר, ובגלל שלא מטפלים כראוי, זה גם מייצר לנו כאבים בראש. אנשים עם כאבי גב, גב עליון, גב תחתון, חוליות L4, L5, מי שסובל מבעיות בגב התחתון מכיר היטב את החוליות האלו. הכאב הזה, כשלא מטפלים בו נכון, הוא גם מקרין לנו לאזורי הרגליים. גם אנשים שסובלים מבעיות ברכיים, דורבן, כתפיים, ולא מעט אנשים שעוסקים בפעילות ספורטיבית להנעתם, או כל פעילות אחרת שגורמת להם לשבת על הכיסא הרבה זמן, וסובלים מכאבי שרירים, בין אם זה דלקות ובין אם זה שרירים דפוסים. המכשיר הזה פשוט מגיע למנעד כל כך רחב של סוגי כאב, זה ההזדמנות לטפל.
1: אם כן, מי שרוצה לשקוט בחימום עמוק וגלי רדיו יחד עם עיסוי טיפולי ולשקוט באמת בגישה חדשה לטיפול בכאב בבית, תכף נסביר לכם, הוא מתקשר כוכבית 6233, אבל, גיא צרפתי, האם יש הטבה מיוחדת למאזינים שלנו?
0: נכון מאוד, אי אפשר שלא, לאור ריבוי הפניות שהיה כאן מצלחה בתוכנית גם אתמול, אנחנו מזמינים שוב את כל מי שסובל מכאבים, גם אם זה כאב שלא תיארתי כרגע, להתקשר אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, אני מזכיר דלית, המכשיר הזה אפשר להזמין אותו לניסיון, חודשיים ימים מנסים את המכשיר, עוברים הדרכה, של יועצי כאב ומומחים שלנו כדי לטפל כמו שצריך ולהיפטר מהכאב. אם חלילה לא מרוצים, ניתן להחזיר, לקבל החזר כספי בחפוף לתקנון. מה שכן, מי שיחייג הבוקר הזה לכוכבית 6233, ויציין שהגיע מאצלך בתוכנית, יזמין את המכשיר הזה במחיר מיוחד, בלעדי, רק למאזינים שלך ורק לבוקר הזה. כוכבית 6233, 10,000 לקוחות הראשונים שפשוט מחייגים ראשונים הבוקר לכוכבית 6233 ייהנו גם ממתנה נוספת מדהימה שקשורה באופן ישיר לטיפול בכאבים עם המכשיר. פשוט לחיי, כוכבית 6233, לשאול, לברר, כאב זו לא גזירת גורל, יש כאן פתרון והוא ממש מונח אצלנו בכף היד.
1: כוכבית 6233, זה המספר, תודה רבה לך. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה, בוקר

טוב, חברות וחברים, היום אופר אדרת מביא סיפור על מחקר שנערך על החינוך פה בארץ בראשית המאה ה-20, והוא מאוד מאוד מעניין. זה בעמוד 7 בעיתון הארץ. בראשית המאה ה-20, למשל, הזמין מנהל בית הספר בראש פינה שמחה וילקומיץ' את תלמידיו לטיול. בטיול הוא הראה להם גינות ושוחח איתם על הירקות שראו. אחר כך שאל אותם אם הם רוצים שגם להם יהיה גן. לאחר שהביאו רצון והבטיחו לעבוד קשה, ביקשו התלמידים לגשת לעבודה. להפתעתם וילקומיץ' סירב ונעתר רק בתום תחנונים ממושכים שהשמיעו. ב-1903 נימק איש החינוך את המעשה שאותו כינה תחבולה, ואמר כי ניסה לעורר בתלמידיו מוטיבציה ללמידה. המחנכים החדשים שפעלו בארץ בראשית המאה ה-20 הסתמכו על פדגוגים ופסיכולוגים בעלי שם, הציגו השקפות פורצות דרך, אומרת אשת החינוך דוקטור נאוה דקל, שחקרה את התקופה. אבל כשנכנסים פנימה לכתבה, רואים שזה באמת דברים יפהפים, אתם עוזרים לקרוא, אבל רק צריך להבין שעדיין היו שם בעיות, משמעת רופפת וכן הלאה. יש פה סיפור על מורה שעומד ליד הלוח ומסביר לכיתה ג' כמה משוואות, מעניין, משוואות בכיתה ג', ולא שם לב שלאט לאט ילדי כיתה ג' עושים את הכיתה, וכשהוא מפנה את ראשו מהלוח אין שם אף אחד. אז העקרונות נשארו שם, אבל הסיפור הזה של לעורר בהם עניין, תשמעו, שאני הייתי בתיכון ו... זה לא היה בראשית המאה הקודמת, אבל אנחנו למדנו מסגרות, והבנות, חלק מהם למדו נגרות. הבנו שיש דברים שעוברים רק דרך הידיים, שאתה עושה דברים, אתה חש אחרת. טוב, צריכים להיפרד. בוא נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית. לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. לאנשי האנשים שמביאים את הקולות עליכם, מאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, קובי פרל ברדיו חיפה, נודה לכם שהייתם כאן איתנו. ועוד בקשה אחת קטנטונת, חברות וחברים, בעקבות, סיפרתי לכם על הרמאות AI שבה הציבו אותי כאילו בקולי ממליץ על כדור, איזה תוסף מזון שאתה לוקח והשמיעה שלך משתפרת פלאים. יש לי כל הזמן המון פניות. זו רמאות AI, זה אנשים מנוולים שעושים את זה כדי לגזול את כספכם. תיזהרו, הגשנו תבוע במשפחה, גם אני וגם הרופא שנמצא שם, ואני מקבל מכם עדיין טלפונים, אז לא להתייחס, לא לתת את כרטיס האשראי, כי יגנבו מכם. תודה לכם, בוקר טוב, שלום, ושוב שלום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
3: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: רדיו חיפה.
4: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון רב מימדים בוונצואלה, שתי רעידות אדמה עוצמתיות היכו הלילה במדינה בזו אחר זו תוך 40 שניות, החזקה שבהן בעוצמה של 7.5 והורגשו עד קולומביה השכנה. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי צפויים נפגעים רבים ונזק נרחב, וייתכן כי בין 10,000 ל-100,000 בני אדם נהרגו. בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. עשרים שנה אחרי, יומן המבצעים מחטיבתו של גלעד שליט לרצועת עזה נחשף הבוקר לראשונה על ידי ארכיון צה"ל במשרד הביטחון. ב-6:40 בבוקר, קצת יותר משעה לאחר תחילת האירוע, מופיע הדיווח הראשון, חסר חייל בטנק. 4 דקות לאחר מכן הופיע ביומן המבצעים שם הקוד חניבל. רק ב-8 בבוקר נכתב שם החייל החטוף גלעד שליט. בהמשך דווח כי בתוך השטח ישנו זיהוי של עקבות גם של המחבלים וגם של החייל שנחטף, מה שלמעשה הבהיר כי שליט לא נאבק עם המחבלים, אלא הלך עמם לרצועת עזה. עוד עולה מהיומן כי באזור השעה 6 אחר הצהריים הועלתה שמועה שגויה, לפי השליט נחטף למצרים דרך מנהרה כדי לשמור עליו בצורה טובה יותר. אסון טנק המגד בדרום לבנון לפני כשבוע, בו נפלו 4 לוחמים. צה"ל פרסם הבוקר תיעוד של מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנהרג באסון כשהוא בשיחה עם לוחמיו לפני כניסתם ללבנון.
3: אני דור בן שמחון, נשוי לאריאל, שתי בנות, איילה וגיא, זה אני, ובשביל זה אני אתכוון לחסוק. כל מי שפה מבחינתי מייצג את הלוחם הישראלי. אנחנו הולכים למשימה, אנחנו חוזרים ממנה כשבינצמן על הרצפה.
2: מפקד סנטקום אדמירל ברד קופר יגיע היום לישראל ויפגש עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ושר הביטחון ישראל כץ. הדיונים יעסקו בזירות איראן, לבנון, עזה ותימן. הנשיא דונלד טראמפ אמר אמש בשיחה עם כתבים, כפי שאתם יודעים אנחנו מנצחים בפער גדול. איראן עושה ויתורים גדולים מאוד, נראה מה יקרה, אבל זה מתקדם מאוד מאוד טוב, כך טראמפ. עוברים למונדיאל 2026, דרום אפריקה רשמה הפתעה גדולה כשהשיגה ניצחון היסטורי בגביע העולם 1-0 על קוריאה הדרומית והפילה לשלב 32 האחרונות. עוד בבית א', מקסיקו, אחת משלוש המארחות, שמרה על מאזן מושלם בטורניר לאחר שהביסה 3-0 את צ'כיה. הלילה, ברזיל ומרוקו הבטיחו גם הן את הכרטיס לשלב הבא. עוד ישראלי בדרך ל-NBA, עמנואל שרפ, בנו של כדורסלן העבר דרק שרפ, נבחר במקום ה-45 בדראפט היוקרתי של הליגה על ידי סקרמנטו. לעומתו, נועם יעקב נחל אכזבה ולא הצליח להיכנס לליגה הטובה בעולם דרך הדראפט. כתב היום דרור פישר מציין כי גולדן סטייט בחרה במקום ה-54 את היהודי האמריקני לג'י ג'ונס, בן לאימא ישראלית ולכדורסלן עבר אמריקני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: מה קרה?
1: הגיע יום ה'. כשאני יוצא הערב לבלות, אני רוצה לקחת את מה שטראמפ לוקח. תגיד, זה חוקי בארץ?
2: לא.
1: לא מוכרים את זה בפיצוציות? תקשיב, מה הבן אדם הזה לוקח? אני רוצה את זה. הבן אדם חי בחלום. כל הזמן הוא חוזר על זה, על הקטע הזה שעשינו שלום במזרח התיכון
0: אחרי 3,000 שנה.
2: יאללה.
1: כן.
2: איזה שלום.
1: מה זה שלום ולא להתראות?
2: בדיוק היום היה כתוב שאיראן מחמשת את הפלסטינים ביהודה ושומרון, וכדי לחזור לעניינים פה בזה, את לבנון היא מחמשת, את זה היא מחמשת, אין כזה שלום! יש
1: וטראמפ,
2: פה!
1: וטראמפ גם אומר,
2: נו?
1: תשמע, אנחנו מובילים בפער, ניצחנו, זה לא ניצחון מוחלט, זה מה, ניצחון מה? בפער, בפער הוא קורא לזה.
2: ג'וי, בונה.
1: זה כבר לא מוחלט, זה בפער, וגם בכלל, פתחנו את תורמוז, ועכשיו זה יעלה לנו רק 30 מיליארד דולר.
2: ולא 300 מיליארד? איזה יופי!
1: כן, זה תקשיב, אנחנו בפער.
2: תשמע, זה מרגש, זה מרגש.
1: איזה יופי,
2: איזה יופי. ממש ממש משמח אותי. וואו, איזה חיים מסריחים.
1: אני רוצה מזה, כאילו מה רע? אתה קם בבוקר, תקשיב אחי, אני מנצח בפער.
2: רגע, איזה זה?
0: אז לא זה, הוא גם הציל אותנו, אדוני.
2: ממה?
1: עם הטורקים,
0: הוא אומר, תשמעו, ארדואן, הוא אמר, אני גם רוצה להצטרף למלחמה.
3: גם אני רוצה להיגלס
0: למלחמה נגד ישראל. עכשיו, אם הוא היה מצטרף, הוא לא היה מצטרף, ארדואן לא אוהב את הישראלים.
2: לא?
0: הוא היה מצטרף יחד עם איראן.
2: הוא היה מצטרף לאיראן.
0: לאיראן, ואז אמרתי לו, ארדואן. אמרתי לו, ארדואן,
2: doesn't war.
0: אמרתי לו,
1: הוא עשה לו מסאז' בצוואר, אמר לו, ארדואן, עזוב, תירגע, מותק, די. עכשיו הוא אומר, כאילו איראן לא נלחמו נגד ארצות הברית, והוא רצה להצטרף לאיראן, זאת אומרת, הוא רצה להצטרף לאיראן, זה היה גם ארצות הברית, חמוד שלי. זה לא היה רק נגד ישראל.
0: הוא רק הסתכל על ישראל.
1: רק ישראל מעניין אותו.
2: יפה, תקשיבו, הטרלול העולמי הוא באמת חוצה גבולות. תרלול פה אצלנו חוצה לא פחות גבולות. יש את הבחור הזה של השבק החדש?
1: זיבי, כן.
2: לא זיבי, איך קוראים לו?
1: זיני.
0: נמרוד, אל תתעסק עם השבק.
2: לא, וגם אל תגיד זיבי ליד זה, כי אני מבין שהוא קצת מפחד מהומואים, לא? יש שם...
0: כן, יש לו איזה...
2: מה הוא עשה? הוא ביטל לחלוט.
0: יש, מסתבר, יש תא של להטאבים בתוך השבק של...
2: איך זה? איך הם חוקרים במרטפים?
0: אז והם מציינים בחודש הגאווה, הם גם מציינים בתא שם בתוך השבק.
2: זה תא? כאילו,
0: זה יש תא.
2: התא הוא 4 על 4?
0: זה תא כזה ויש שם חוקר רב וחוקר טוב.
1: זה קיוביקול, הרימו עם קירות גבס.
0: תפסיקו לבבל את המוח, הומואים, ההומואים, לא יהיה פה שום חגיגות ושום גאווה.
2: האמת, מה צריך חגיגות גאווה בתור שבא? לא, אין לי בעיה, אני כאילו סבבה, אתה יודע, אני גיי פרנדלי, אבל בוא.
0: במקום עבודה שלך, או נגיד במקום עבודה של נמרוד, הוא בורא בבית ספר.
2: נמרוד, אחי, נמרוד משורר, הוא נולד בשביל...
0: לא, אבל נגיד הוא בורא בבית ספר.
2: הוא נולד עם תא גאה בתוך הראש.
0: יש תא בבית ספר? תא גאה בבית ספר, נמרוד? נו באמת.
1: העניין הוא שמעבר לזה, כאילו זיניו הרי הוא משיחיסט כזה, אתה יודע, הוא מינוי של ביבי. אז יש כל מיני, אתה יודע, למשל יש פינה, הייתה פינת זיכרון לחללי השבק.
2: מה זאת אומרת הייתה?
1: הוא אמר, תגיד לו מה, אני יוצא מהמשרד ואני צריך לראות כל יום את המחדל הזה מול העיניים שלי?
2: זה ביאס אותו שהוא צריך להיזכר בשבעה באוקטובר, כאילו?
1: קודם כל, זיני, אל תגיד שזה מחדל.
2: כן, אסור להגיד שזה מחדל, זה לא מחדל.
1: הוא אמר שפינות הנצחה זה משדר תבוסתנות.
0: הוא אומר, שמעו, יש קיר חללים של עובדי השבק, יש שם... עכשיו לכל דבר אנחנו עושים פה...
2: אני חושב שבסך הכל כאילו...
0: נורמלי כאן.
2: אנחנו...
0: נורמלי.
2: במצב טוב, לא?
1: יחסית לבנזואלה, כן.
2: יאללה,
4: מסיבה ישראלית, מסיבה עברית היום.
1: מסיבה ישראלית של אייד בוקר.
2: תן קרדיט לדי-ג'יי.
1: די-ג'יי ג'וזף פרז אריה.

0: ביום חמישי, זה יום האחרון שבו אנחנו מעיפים עליכם כרטיסים זוגיים, כניסה חינם, מחמת גדר, מתנת איזה בוקר.
1: איזה?
0: אנחנו מזכירים לכם שבקיץ הזה אתם לא צריכים לקחת את הילדים, להרוז, להעמיס, לקשור תיקים, לרוץ בין אטרקציות, לפרוק, להעמיס, שום דבר. אתם לא צריכים לעמוד בפקקים או לחפש מה עושים עם הילדים. בחמת גדר, הכל נמצא במקום אחד. המשפחה שלכם פשוט מסודרת. יש מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה. ושאני מדבר על לינה, אני לא מדבר על אוהלי סיירים, עכשיו עם סקשים. אני מדבר על גלמפינג, אתר גלמפינג מפואר.
1: מה יש באוהל, כאילו? בוא ספר.
0: קודם כל יש מזגן, תודה רבה.
1: אוקיי, תודה. זהו, אתה יכול לעצור פה מבחינתי.
0: אבל גם יש מיטה במזרון שתוכל לישון כמו בן אדם. ואם בא לך, אתה זוכר שהיינו ילדים, היו שולחים אותנו לאתר של המקררים, במרחק 40 דקות הליכה, להביא משהו מהמקרר, יש מקרר בכל חדר. והכל קרוב גם, הבריכת המים הצלולה הזה, טק, דקה. ויש לך ספלש, בריכת אקסטרים כזאת, מטורפת, וכל האזור הזה של הפיקניקים, אזורים מוצלים, עם מנגלים מסודרים. בקיצור, אנחנו רוצים לסדר אתכם לשם, מה אתם צריכים לעשות כדי לקחת מאיתנו את ההזמנה הזוגית. אתם משאירים בוואטסאפ את המילים חמת גדר.
1: חמת גדר.
0: כן, ואתם עולים בשידור, מספרים לנו על חוויה משפחתית מצחיקה, מיוחדת, מטורפת. החוויה המשפחתית שאתם רוצים לחלוק איתנו, אתם חולקים איתנו את החוויה המשפחתית, ואנחנו מפנקים אתכם בחזרה בכניסה לחמת גדר. הוואטסאפ שלנו 0526-22-1075. אם אתם רוצים להזמין מקום לגלמפינג
1: ועכשיו
0: בחמת גדר, זה נורא פשוט. אתם או כותבים כאילו בגוגל, כאילו חמת גדר, כאילו זה, או שאתם מחייגים כוכבית 6393, כוכבית 6393. אבל כאמור, כדי לעלות לשידור, אתם משאירים את המילים חמת גדר בוואטסאפ שלנו שמספרו כרגיל 0526-22-1075. קדימה.
2: מה קורה בסלובניה?
1: וואי, איזה...
0: תקשיב, למה עשית ספוילר? למה אתה... לא, לישראל היום אתה מקלקל, הייתה להם כותרת כל כך יפה.
1: יש להם כותרת, אתה ישר קליק בייט, אתה ישר נכנס ל...
2: אני מאלה שכל פעם שהאתרים עושים כותרת של אתה צריך לעשות קליק בייט, אני כותב להם בתגובות אמלק מדובר בסלובניה.
0: כן. אז המדינה שהייתה עוינת לישראלים עוברת מהפכה.
2: מה?
0: הכותרת, רק תבואו.
1: מה זאת אומרת?
0: רק תבואו. נכנס איזה ראש ממשלה סלובני חדש, קוראים לו יאנז יאנשה. הוא...
1: יאנז נאי!
2: כי ככה מדברים בסלובניה.
1: לא רחוק.
0: זה בלקן. אני בדקתי אגב. אני בדקתי כי אמרתי עכשיו, אני נוסע לסלובניה, מה יש לאכול? בדקתי בצ'אט. מאכלים סלובנים.
1: מה יש שם? מה?
0: מאכלים סלובנים מפורסמים. מרק יוטה.
1: יוטה! אוי, זה מגיע לי.
0: יוטה ג'אז. כן, רק יוטה ג'אז.
2: במוזיקה
0: ג'אז. ויש, ז'גנצ'י.
2: ז'גנצ'י?
1: אני
2: מת על ז'גנצ'י.
1: למה אנחנו מדברים על סלובניה?
0: ויש זגורסקי שטרוקלי.
1: אין על זגורסקי שטרוקלי. מה, למה אנחנו מדברים על סלובניה?
2: אבל לאכול עם בצל, לא עם פיטה.
1: מה?
0: אנחנו מדברים על זה, כי הוא אומר, הישראלים, תקשיבו. אתם לא הבעיה של אירופה. אתם להפך.
1: רגע, אתה עושה עכשיו את ראש ממשלת סלובניה?
2: כי ככה זה ראש ממשלת סלובניה בנושא.
0: יאנז יאנשה אומר.
1: אזרחי ישראל, תקשיבו.
2: אזרחי ישראל יקרים.
1: יקריב.
0: תבואו, אתם לא הבעיה. רק תבואו, בכיף.
1: תקשיבו.
0: נמזוג לכם את זה.
1: נמזוג את יאנז
2: נאיצ'י.
0: וזגורסקי שטרוקלי. מה יש לי לחפש בסלובניה?
2: לא, וואו.
1: איש התיירות שלנו.
2: בוא, סלובניה זה אחת המדינות הכי יפות
0: בעולם.
1: הייתי פעם בסלובניה, נראה לי.
0: באמת, היה אימון או משחק?
1: לא, הייתי, אני לא זוכר איפה, למה הייתי בסלובניה? מה? מהממת? היית בסלובניה?
0: וואו. תראה איך הוא עושה עם הידיים.
1: ארז, תשים לב, הוא לא אומר כן או לא. ארז, היית פעם בסלובניה?
2: לא.
1: וואו.
2: לא הייתי, אבל היא וואו.
1: היית? לא היית.
2: וואו.
1: כן?
2: מהממת.
1: הוא היה בזה. רגע, רק נאמר, הראש ממשלת סלובניה, הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא נכנס לבית הלבן של הסלובנים, הוא ממול הבית הלבן של הסלובנים היה דגל עם מרפס, היה מרפסת עם דגל פלסטין, של פלסטין.
2: אז הוא אמר תורידו.
3: יגור, תוריד לי את כל ה...
0: אבל אני לא מדבר ככה במושל. תבוא אליי נאכל ז'גנצ'י.
3: יש לי ידיז מייצ'י.
0: אני מוזג ז'גנצ'י.
3: יש לי...
0: יאללה. נשארנו עם סלובניה. איזה...

כרוני כזה, עגיל בגבה עושה לך את זה. כל היום מדברת על אנרגיה חיובית, וואלה אני פוחד לגוע בך, לא להתחשמל. ניסיתי לעשות בשבילך הכל, זרקתי את הקורנט, לבדתי את הגוד, חזי אותך, חזרתי לשכונה, שים

0: הרפואה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרעם, ומעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית. זה הכל לשעה המוקדמת זו של הבוקר.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45-60.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
14: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
15: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פודטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
20: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
22: בחסות

0: זה בוקר, עם נמרוד שיין, אז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: תקשיבו, אני הרהורי חרטה עולים בראשי, תשאלו למה.
2: למה, למה?
3: מה קרה?
1: אני ואורית הזמנו חופשה לרומא לחודש הבא.
2: היית גם
3: בפריז.
1: הייתי בפריז וגם ברומא, כן. ומתחיל להיות פה, אנחנו מתחילים להבין שמדובר בסכוניה דלמות חם מוות שם, ואז אורית אומרת לי, תקשיב, בוא נעשה איזה חופשה כזאת של גלמפינג כזאת, ברומא, יש כזה כאלה, אתה...
2: גלמפינג ברומא?
1: גלמפינג ברומא, ואז אני אומר לה...
2: ומה גלמפינג ברומא?
1: אבל אני יכול למצוא לך מהגדר, בשביל זה אני טס עד הפאקינג איטליאנו האלה.
2: לא בשביל מה, אתם עוזרים להגישמים האלה.
3: שוכן מתחם הגלמפינג המשפחתי של חמת גדר. מתחם אוהלים ממוזגים, נוחים, עם מיטות, מזרונים, מקרר אישי. האוהלים ממוקמים בצמוד לבריכת הספלש, בריכת המים הקרה והצלולה בלב הנוף. וזה יש גם מגלשת אקסטרים, הספלש לילדים שלך הגדולים, שאוהבים אקסטרים. כן, וגם אזורי ישיבה וגם מנגלים, ואתה יכול להביא... כל מיני חתיכות של בעלי חיים.
1: תקרא לזה חיות, כן. תגיד, אני יכול, יש ביולי-אוגוסט מקומות? כי נראה לי שאנחנו משנים כיוון.
3: לא רק שיש מקומות, גם אתה מקבל עכשיו, אני מסדר לך עליי, 20% הנחה, אם אתה מתקשר כבר עכשיו לכוכבית 63-93.
1: תן לי לכתוב.
3: למה לכתוב? תעשה בגוגל, חמת גדר, מה אתה כותב?
2: חמת גדר. בדיוק
3: כוכבים 63
1: ארז, אתה מה זה תורם? אתה באמת תורם?
2: אני כרגע מנסה את החיוותים במוח.
1: כוכבית 6393. עכשיו תקשיבו, אנחנו רוצים להפניק אתכם בכרטיס זוגי לחמת גדר. איך אתם עושים את זה?
3: אם אתם לא תקחו, יוסי ייקח.
1: אני אקח וחבל. אתם עולים לשידור ומספרים לנו על חוויה משפחתית בלתי נשכחת שלכם. תעלו לשידור, דברו איתנו ותקחו מאיתנו כרטיס זוגי. אתם כותבים את המילים חמת גדר לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075. המילים חמת גדר לוואטסאפ של רדיו חיפה, נמרות שמספרו
3: ארז.
1: וואו ישן, וואי הערת אותו באמא שלי, הערת אותו.
3: סליחה.
1: למה אתה מעיר את הבן אדם?
3: קדימה.
1: לא, רגע, אני הפניתי אליך שתגיד את זה.
3: 0526-22-1075, קדימה.
1: מה לעשות? וואו, וואי, זה כאילו המצב לא טוב.
3: לא.
1: המצב לא טוב, אחי.
3: המצב לא טוב. כן, על מה אנחנו...
1: אנחנו מדברים על...
3: מבוגרים מוצצים. ראיתי עכשיו, יש איזה טרנד חדש. אנשים מבוגרים.
2: נו.
3: אוקיי? נורמליים. כמוני כמוך.
2: נו.
3: יש עכשיו איזה טרנד הזוי. הם עוברים למוצצים.
2: בצדק.
3: כדי להפיג סטרס. עכשיו, מוצצים שלי, כאילו מוצצי.
2: בוא, אתה הרי בחור מהשם.
3: כן.
2: אוקיי? אתה צריך
3: לעשות... יש לי וייפר, אני לוקח וייפר.
2: יש לך עניינים מורליים, אתה צריך כל הזמן שיהיה לך סיגריה בפה הזה. אז
3: במקום סיגריה, שיהיה לך מוצץ. אז אם אני לא סיגריה, אני אקח וייפר. אז יש לפחות קצת עשן. מה? מוצץ כדי להירגע?
1: מה זה מוצץ? צצי כאילו? כאילו...
3: מוצצי, כן, עכשיו... עכשיו, זה גילו שזה משדר נחמה ורוגע,
2: הרגץ,
3: ביטחון רגשי.
1: האמת שאני כשמוצצים...
3: הם הולכים לישון עם מוצץ.
1: לא, אני לא יכול לישון כשמוצץ.
3: הם. לא, מאמי, אני הולך לישון.
2: רגע, אבל שרים לי גם שיר ערב. כאילו עושים לי גם כזה על הגב שיצא לי גרפס.
1: כן, גם כשעכשיו אחרי התוכנית אני ואתה תמיד יורדים לסופר, אתה קונה בורקסים ואני יוגורט, אז אני אשים אותך בתוך הגלה, אני אעשה לך כזה, נענע אותך.
2: לא, אז אני גם יכול להישכב על הרצפה של הסופר שלא תקנה לי שוקולד.
1: כן, אבל אז לא יהיה מקום על הרצפה, אחי. אתה לא קטן.
3: הפסיכולוגים מסבירים שהתנהגויות מרגיעות שקשורות לילדות יכולות לפעמים להרגיע. עכשיו, אם אתה מספר לארז על הילדות שלו,
1: אני לא בטוח שהוא
3: ירגע. זה להרגיע זמנית את מערכת העצבים. לא ראיתם את העצבים של ארז כשמדברים איתו על הילדות שלו.
2: בדיוק.
3: יאללה, שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
2: אנשים שדברים...
3: זה גם לא פוגע באף אחד.
2: בדיוק.
3: זה לא חוסם כבישים.

0: מה, מה?
1: שזוגתי ואני נוסעים מדי פעם, אנחנו נוסעים לנו חופשות באילת, יש לנו איזה וילה כזאת שאנחנו אוהבים להיות בה, ו...
2: וילה כזאת? איזה נובוריש הפכת לי פתאום.
0: כן, וילה באילת זה נובוריש. כן,
1: וילה באילת זה נובוריש.
0: נובוריש, כן.
1: זה רק במרחב בטוח.
0: בגיל 17, אני וחברים נסענו לוילה באילת. נובורישיות לא הייתה שם. עם הוודקה ב8 שקל שקנינו. כן, בבקשה, נמרוד, סליחה.
1: אז אנחנו, כשאנחנו חוזרים בחזרה צפונה, אנחנו לא נוסעים כמו כולם דרך כביש 90, אתה יודע, הרד וזה לא... לא, אנחנו... בקטורה, אנחנו חותכים שמאלה,
0: אוקיי,
1: ועולים לכיוון כביש 40, אתה יודע, מצפה רמון, המחתשים וזה. עכשיו, כשאתה חותך בקטורה שמאלה, אתה מגיע שם לנאות סמדר.
0: נאות סמדר.
1: כן, כן, כן, כן, כן, כן. עכשיו, יש שם את פונדק נאות סמדר, מקום מהמם, ואתה יודע,
2: יש נווה חריף. יש שם כל מיני שם
1: פימטיקה. ילון, נווה חריף, כאלה, כן. ובקיצור, אנחנו מאוד נהנים שם, ועכשיו מסתבר ברכות לנאות סמדר.
0: מה, מה, מה, מה?
1: הם זכו באחד המקומות היפים בעולם.
0: באמת?
1: אוקיי.
0: מה, כן, של כן. מי? איזה?
1: אחד מכפרי התיירות הטובים בעולם, הם עכשיו זכו, אוקיי?
2: מה זאת אומרת כפרי התיירות הטובים בעולם?
1: יש תחרות עולמית על כפרי תיירות מובילים בעולם, ונמוץ מדר נכנס לרשימה הזו.
0: מה אתה אומר? בוא'נה, זה יביא להם עכשיו עשרות אלפי מבקרים. הדבר הזה.
1: אז יש עלייה לנמוץ מדר וקוצבה.
2: מה
0: קוצבה?
1: מה קוצבה? אז אני קורא לך את הכותרת של עיתון הארץ.
0: אוקיי. רגע, תתחיל ב... כן.
3: בתרבות גלריה טיולים.
0: כן.
3: בנאות סמדר רוצים שתבואו לבקר בתנאי שתשמרו מרחק.
2: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לשמור מרחק?
0: אנחנו לא רוצים...
3: זאת אומרת, באמת, זה מקום יוצא מן הכלל, ואנחנו ממליצים שתבואו, אבל לאט, אחד אחד.
0: כן, שלא יהיה פה יותר מדי.
2: אל תתערבבו כאן באוכלוסייה, זה לא נעים לנו כל
3: האתרים. אל תתחככו.
2: תישארו בחדר שלכם.
0: קצת רחוק מפה, אנחנו נשמח מאוד.
3: שלום, אחי, תגיד, אתה מפה, אתה בנאות סמדר, תלך לי.
0: סליחה. סליחה, אנחנו מעדים שלא תבואו.
2: הלו, איפה הברכה כאן?
0: סליחה, אתה מוכן לצאת מהמים?
4: עוד

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עומס בצומת מתם לבאים מטירת כרמל, חורב עומס לעולים מפי קווה לעולים מפרויד, דרך עצמאות המוסה לכיוון דרום, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית וארבע דרום, כמו בכל בוקר עמוס משומרת עד כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: איזה בוקר, כבר חוזרים.
0: הבוקר בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
3: ובתשע, פישר וגיציס.
4: רדיו חיפה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. בכל זה, עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
14: תמיד איתך.
15: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
17: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
18: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות

0: מכוניות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
2: דוניצלת ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
1: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנס תנסו לאתר קרפור, מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: 107.5 רדיו חיפה.
7: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. פוסט טראומה אינה פציעה של אדם אחד, אלא פגיעה בבית שלם. מה קורה למשפחה מול ועדה של משרד הביטחון, ואיך נראית ההתייחסות עליה? האם באמת מקשיבים לכאב המשפחה? על שאלות אלה ועוד יענה השבוע עורך הדין גיא בטאון, מומחה בייצוג נפגעים פוסט טראומטיים מול אגף השיקום במשרד הביטחון ומומחה לחוק המנהלי. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
8: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
9: אז אנחנו עם חמת גדר, עם המקום הנפלא הזה שהכל נמצא במקום אחד, מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה. ואנחנו מזכירים לכם שאחד היתרונות הגדולים של חמת גדר הוא שלא צריך לצאת מהפארק אפילו לרגע, כל החופשה נמצאת ליד האוהל הזה.
10: מה זה?
9: עכשיו זה לא אוהל, תסביר להם שזה לא אוהל.
10: זה לא אוהל, זה אוהל עכשיו של פעם.
11: זה גמפלינג מפנק.
10: זה מה?
11: גמפלינג מפנק.
10: דמפלינג.
9: דמפלינג. זה דמפלינג מפנה.
10: בקיצור, חברות וחברים, האוהלים האלה, זה לא אוהלים כמו שאנחנו היינו ילדים, והאבא היה אומר, תעזור לי למתוח את היריעה.
9: לא, לא, לא.
11: עושים כפתור, כפתור כזה בחוץ.
10: ולתקוע זה עכשיו יתדות קינג קינג קינג. לא, לא, לא, זה גמפלי, זה כאילו זה גלמפינג עם מיטות ומזרנים ומקרר בכל אוהל, וזה אוהל ממוזג.
9: הופה. בקיצור, חמת גדר, כוכבית 63-93, אנחנו ביקשנו מכם לשמוע את החוויה המשפחתית שלכם, ואנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום ובוקר טוב לגילי.
12: היי, שלום.
9: היי, גילי. זה גילי בן.
11: מה קורה? תסתכלי איך הוא הופך להיות
9: גילי. לא, כי אני כאילו אמרתי גילי, יעלה לי גילי ארגוב. מה קורה לכם?
11: לא, זה היה כזה. היי, גילי.
12: זה היה הפוך לדיאמרי.
9: איזה כיף.
12: היי,
9: גילי, מאיפה את?
12: אני מקריית חיים.
9: או, הקריה הטובה ביותר, כפר
11: עליי.
10: שכונה של חיפה.
11: תודה רבה, כן.
9: תבואי לבקר, גילי, את יודעת, אנחנו בית מארח.
12: יאללה, לקחתי.
11: אני בית מארח, אני כל הזמן מנסה לנג'ס.
9: לא, לא, מארח שלך אנחנו לא רוצים לארח אצלנו בבית, ארץ. גילי, נשואה, ילדים וכאלה?
12: בעזרת השם, גם זה יגיע.
9: בעזרת השם גם זה יגיע, אמן ואמן.
11: למה, יש שמועמד?
12: יש, כן.
11: יופי, הוא הציע?
9: אז אולי תבואו אלינו לשישי, אני מזוג לכם קצת אוכל וסלטי, מה את אומרת?
11: הוא כבר הציע?
12: וואי, וואי, עם השעה כזאת, איך אפשר לסרב?
9: בבקשה.
11: רגע, גילי, הוא הציע?
12: צריך...
11: את רוצה לחץ שנקרא לו מכאן?
10: תציע, שהיא תציע, מה קרה? לא בכבוד שלך להציע?
11: שהוא יציע.
12: לא, אתה יודע, אני מיושנת, אני רוצה שהוא יציע.
11: היא רוצה גבר של פעם, אתה יודע כמה אני שומע את הביטוי הזה, גבר של פעם?
9: חבר'ה, בואו לא נלחץ על גילי יותר מדי. מה השם של המיועד? אנחנו נעשה עליו פה לחץ פיזי מתון. מה השם שלו?
11: מה השם?
9: כן, שם?
12: אומרים לו נועם.
11: נועם! תשמע טוב עכשיו, נועם.
10: נועם, נועם.
9: תגיד, בשביל מה אלוהים נתן לך שתי ברכיים? אם לא לרדת על אחת מהן ולהציע לגילי.
11: נימו, תעשה לו את החליפת איומים, בבקשה.
9: בבקשה,
10: נימו. חבל, נימו.
12: הייתי מכינה אותו מאוד, יקשיב לסיום.
10: נועם, יש לך שם מאוד נעים. חבל. חבל, מישהו.
9: גילי, מה החוויה המשפחתית שאת רוצה לספר לנו עליה?
12: זה חוויה יותר מהילדות שלי. בתור ילדה היה לי חלום ממש ממש גדול להגיע ליורו דיסני. כן, כן. אבל זה לא כל כך הסתייע במהלך השנים. עד בערך שנה או שנתיים אחרי הבת מצווה, שאימא שלי החליטה להגשים לי את החלום. ועשינו טיול אני והיא ביחד. נסענו גם לאמסטרדם וגם לפריז. ואימא שלי, שהיא הבן אדם בערך הכי פחדן בארץ, בשביל שאני לא אהיה לבד ביורו דיסני, כי זה היה רק אני והיא,
9: okay.
12: פשוט עלתה איתי על כל המתקנים שהיו.
9: יואו, איזה מגניב, יצא לכם מגניב לגמרי.
12: כן, כן, ושתבינו שהיא הייתה כבר אישה, היא הייתה בת 60 ומשהו, כשעלתה איתי על רכבות הרים של יורו דיסני ועל הסיפורים.
11: הילדים שלי כל כך דאגו לי שעליתי לרכבת שהערים של הילדים בני החמש.
9: כן, כי היית על פלפילון, בחרת את הבוט הזה של הפלפילון, וירדת משם עם רצון להקיא. אנחנו יודעים, מכירים את הסיפור.
10: והמזל שלך, נועם, שאמרת, היא הייתה כבר אישה. בת 60 ומשהו, ולא, היא הייתה כבר זקנה.
9: שישה, זקנה.
10: כן, היא הייתה כבר זקנה.
12: אמא שלי לנצח תהיה, לא, היא לנצח תהיה צעירה. לנצח.
10: גם אני.
9: תקשיבי,
11: גם אני יצעיר.
9: כן.
10: גם אני יצעיר לנצח.
9: נמרוד, תגיד, כשאתה מסתובב עם בחורים צעירים כמו ארז יעקובי לצדך, ואתה רואה את הסחבה הזקנה הזאת, אתה לא מרגיש שמשהו בך מתעורר לחיים, ואתה לא מרגיש הרבה יותר צעיר?
11: תשמע, אני בחור צעיר, ואני בחור גזעי, ואני בחור מגניב ומדניק.
9: גילי.
12: אני פה.
10: פתחתי במילים, יש לי חלום, אנחנו רוצים להגשים לחלום קטן ולשלוח אותך ואת אימא שלך למתחם
12: מגלם,
10: כן, לחמת גדר. יש לכם כרטיס כניסה זוגי לחמת גדר, לכו תהנו לכם, תעשו לכם את בריכת הספלש, תתיו ככה בג'קוזי, תטיילו בבריכת התנינים, יהיה כיף, יהיה כיף עלינו.
9: רק נאמר למאזינותינו ומאזיננו, אם אתם רוצים להזמין חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, אתם פשוט כותבים בגוגל גלמפינג חמת גדר. מי שמקדים להזמין מקבל 20% הנחה. אפשר גם להתקשר לכוכבית 6393. גילי! תודה
10: רבה. יש לי חלום
11: שיהיה בוקר מלבלב,
9: שיהיה לך בוקר מלבלב. וגילי, תסגרי עם קובי פרל בהפקה מתי אתם באים אלינו לעד וזה, ואני כבר אפעיל את הלחץ על נועם.
11: נועם, תציע כבר, תציג.
9: אם את כבר בשיחה עם קובי פרל, תזמיני אותו כדיג'יי לחתונה. יאללה, ביי, כפרה עליי.
11: תן לו בחליפה.
9: קובי, תנגן להם את זה, את השיר הזה בחתונה.

0: תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ותשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישה, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוד טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
5: וואי, מה עשיתי?
6: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
7: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: עכשיו בתנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תנון.
11: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
21: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון רב מימדים בוונצואלה, שתי רעידות אדמה עוצמתיות היכו הלילה במדינה, בזו אחר זו תוך 40 שניות, החזקה שבהן בעוצמה של 7.5, והורגשו עד קולומביה השכנה. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי צפויים נפגעים רבים ונזק נרחב, וייתכן כי בין 10,000 ל-100,000 בני אדם נהרגו. בתיעוד מאמירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. הנשיאה הזמנית של ונצואלה הודיעה כי כוחות חילוץ ממדינות אחרות יגיעו למדינה בשעות הקרובות. עוד קודם לכן כתב הנשיא דונלד טראמפ כי ארצות הברית מוכנה ומסוגלת לעזור, וכי הנחה את כלל סוכנויות הממשל להיערך למתן סיוע במהירות. 20 שנה אחרי, יומן המבצעים מחטיפתו של גלעד שליט לרצועת עזה נחשף הבוקר לראשונה על ידי ארכיון צה"ל במשרד הביטחון. ב-6:40 בבוקר, קצת יותר משעה לאחר תחילת האירוע, הופיע הדיווח הראשון, חסר חייל בטנק. 4 דקות לאחר מכן הופיע ביומן המבצעים שם הקוד חניבל. רק ב-8 בבוקר נכתב שם החייל החטוף, גלעד שליט. אסון טנק המגד בדרום לבנון לפני כשבוע, בו נפלו 4 לוחמים. צה"ל פרסם הבוקר תיעוד של מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, שנהרג באסון, כשהוא בשיחה עם לוחמיו לפני כניסתם ללבנון.
3: אני דור בן שמחון, נשוי לאריאל, שתי בנות, איילה וגיא, זה אני, ובשביל זה אני מתכוון לחסוק. כל מי שפה מבחינתי מייצג את הלוחם הישראלי. אנחנו הולכים למשימה, אנחנו חוזרים ממנה כשבינצ'מן על הרצפה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: כן, כן, אנחנו...
1: שעה אחרונה.
2: זה בוקר, השבוע הזה.
0: תגיד, אתה... אתה כבר יום שני ברציפות שאתה לא בשיחה, אתמול היית עצבני, לבן, חיוור, אתה... מה קורה איתך, בן אדם?
3: מה אתה רוצה לשתף אותנו? אולי נשים לך אינטרוונשן עכשיו.
2: אתמול נקבעה לי בדיקת דם.
3: אוי, אחרי
0: אין לי כוח לבן אדם הזה,
3: הבן אדם היפופונדר, אמרו לך שאתה גוסס, אתה הולך למות.
0: האמת, רגע, אני רק אומר, הוא שלח לנו את הטופס ואמר לנו, אני צריך היום שתי דקות לפני סיום התוכנית לצאת כדי לא לפסס. עכשיו לא קראתי מה כתוב בטופס, כי נשבר לי מהבן אדם. עכשיו יכול היה להיות כתוב שם בדיקה.
3: עזוב, הוא מגיע לקופת חולים, הרופאים אומרים לו, הרגיל,
0: הרגיל, כן. כן, נמרוד, אתמול הייתה לך בדיקה דם, בבקשה.
2: לא עשיתי שנים מהטעם הפשוט שיש לי פוביה ממחטים.
0: יש לך פוביה ממחטים וגוף של ילד בן 16, אחי. בוא.
3: הוא מתעלם.
0: אתה לא צריך לעשות בדיקת דם, כי אם אתה תעשה בדיקת דם, הרופאים יגידו לך, אדוני, אתה טעו פה בבדיקה, זה לא הגיוני מה שיש לך.
2: בקיצור, אז בגלל שיש לי פוביה, אתה יודע, אני יכול לראות בן אדם חותך עם עשור בן אדם אחר. אוקיי, באמת, הייתי במלחמות, ראיתי זוועות. אבל מחט לבריד, אתה יודע שלמשל בסרט ספרות זולה, יש את הקטע שיש קלוז-אפ על זה שהמחט נכניסת לבריד שהיא מזריקה את ההרואין.
0: אוקיי, כן, כן.
2: אני ראיתי את הסרט הזה כמה פעמים, עוד לא ראיתי את הקטע הזה במלואו, תמיד אני מכניס את הראש בין הרגליים.
0: מסתיר את הידיים, את העיניים.
3: תגידי לי שזה נגמר.
2: בדיוק, תגידי לי שזה נגמר. עכשיו, אני לא יכול, ויש לי פוביה. קיצור, הגעתי, וזה, שלום, תשאר, וזה וזה, ואז הוא אומר לי, האח, אומר לי, צמת 12 שעות?
3: נו, ברור, לפני בדיקה דם אתה חייב לצום.
0: לא, רגע, הוא לא צם, רגע, שנייה.
2: לא, לא ידעתי. הוא אומר לי, אמרתי לו, מה, אכלת הבוקר? אמרתי לו, שתיתי קפה. עם סוכר? לא, עם חלב? טיפה, אתה יודע.
0: זה ככה, זופ קטן.
2: בקיצור, שלח אותי הביתה.
0: ביטל?
3: ברור.
2: שלח אותי הביתה, ו... אם אתה שואל למה אני, יש לי רעידות, זה בגלל שאני, זה צום 12 שעות, יעני מאתמול בערב, עכשיו, בחדשות של 8, בחדשות של 8, ארז הלך, חזר עם כוס קפה,
0: כן, בשבילו.
2: כפרה!
0: ואתה לא שתית קפה הבוקר? באמת לא ראיתי אותך שותה קפה.
2: אחי, מה אתה רואה אותי לראשונה? מה אני מחזיק בהם?
0: בקבוק מים.
3: אבל מותר לך לשתות מים,
2: וזהו, זה לא מותר לי. מותר לי לשתות רק מים, אני שותה מים, אני קם בבוקר ושותה מים, ארז.
0: אבל יש לו, אצל תימנים לא לאכול 12 שעות, זו בעיה. כאילו מדובר פה במפגע פיזי.
3: בוא, אבל 12 שעות של לילה.
2: לך מפה, נראה אותך קם בבוקר שותה מים. אתה רוצה קפה? לא, אני אשתה מים.
3: נמרוד, כפרה עליך. אנחנו, זה הרי 12 שעות של ערב, של לילה. אנחנו בגילנו...
2: נכון שאת רוב השעות האלה ישנתי.
3: זהו, זה גם ישנת, וגם בגילנו אנחנו לא יכולים לאכול... כאילו,
0: מה, בלילה הוא יכול לאכול הכל, אחי, הוא תימני. רק נמרוד, אני רוצה לומר לך משהו קטן.
2: כן.
0: אתה מצאת את הדרך להיגמל מהפוביות של בדיקות הדם. אתה קובע בדיקת דם, אוכל במהלך ה-12 שעות שלפני בדיקת הדם, ואז הם מבטלים את הבדיקה, כאילו בונה, זה הכי טוב שיכול להיות, הנה.
2: לא, אחי, יש לי בדיוק בעוד שעה בדיקת דם.
0: וואי,
3: אנחנו בואו נעשה שיחת רעידה.
2: עכשיו, הקטע שאלו שעושים בדיקת דם, גם עושים לחץ דם. אז אני תמיד אומר להם, אפשר קודם לגמור עם הדם ואחרי זה תבדוק לי לחץ דם, כי עכשיו לפני הבדיקה הדם, אם אתה בודק לי לחץ דם...
0: יצא לך פה מסיבת טרנס
2: מהמחשיב. כן, אחרי שעברתי את זה, ועכשיו הקטע שכמו המפגר תמיד אני אומר, יא, אתה יודע מה, זה היה פחות לא רע.
0: אתה יודע...
2: ממה שחשבתי.
3: רגע, אבל האחות שהיא לוקחת לך את הבדיקה הדם, היא אומרת, זה דקירה קטנה, ותסתכל למעלה.
2: לא, לא, היא רואה אותי, והיא אומרת לי, תהפוך את הכיסא, כדי שתוכל להישען קדימה, שלא תתעלף לי, כי היא רואה אותי שאני אין לי דם בפנים.
0: היא רואה שאתה בדרך להתעלף, וואי.
2: כן, היא אומרת, תהפוך את הכיסא עם המשענת קדימה, ואז היא אומרת, אתה יודע מה? עזוב, עזוב, שכב.
0: תקשיב, אני כשאני הולך לבדיקת דם, אני מוציא מהאחות הכל. אני אומר לה, תקשיבי, יש לי אבא חולה לב, תעשי לי אק"ג, תקשיבי, בוא, ראי, מה זה המכשיר? אני עובר על כל המכשירים אצל האחות.
2: חברי לי את שולחן 2 ו3 ותמזגי לי קנקן פולידין.

0: מציגים בפניכם,
1: חברות וחברים, אנחנו מציגים לכם בקיץ הזה, לא צריך לנסוע בין אטרקציות, להעמיס את הילדים, טעות לו את הבגז, לפרוק, להעמיס, איפה זה? תקרא למות? שום דבר. לא צריך לעמוד בפקקים, לא צריך לחפש מה עושים עם הילדים, הכל במקום אחד, כמו חוץ לארץ, חברות וחברים, מים, טבע, אטרקציות, לינה, חוויות לכל המשפחה. אנחנו מדברים כמובן על חופשה משפחתית בחמת גדר, אוקיי? עכשיו, קודם כל, בלב הפארק יש אתר גלמפינג משפחתי, אוקיי? עם מתחם אוהלים ממוזגים. ונוחים שכוללים כמובן מיטות ומזרונים. זה אפילו מקרר אישים, פונקים, כן. וזה מטר מכל מקום, זה באמצע, זה מטר לספלאש, מטר לבריכת המים הקרה. אגב, יש גם אזורי ישיבה מוצלים, מרחבים פתוחים, הרבה אוויר לנשימה, והילדים יכולים לעבור מהאוהל ישר פק למים, בזמן שההורים נהנים להם מהשקט. עכשיו יש עוד אטרקציה שאסור לכם לפספס, זה בריכת התנינים הייחודית של חמת גדר. אתם צועדים על הגשר מעל בריכות התנינים ואתם רואים מקרוב עשרות תניני ענק מרשימים. אתם שומעים סיפורים מרתקים. בקיצור, חברות וחברים, זה חופשת קיץ מטורפת ואנחנו רוצים להציע לכם שני דברים. אחד, להתקשר מהר עכשיו ולהזמין, כי יש 20% הנחה אם אתם עושים את זה עכשיו.
0: מי שמקדים להזמין מקבל 20% הנחה?
1: כוכבית 63.93.
0: עזוב כוכבית. שתחפשו בגוגל, גלמפינג חמת גדר.
2: כן, יחזרו אליכם, הכל בסדר.
0: הדבר השני שאנחנו רוצים זה לתת לכם כרטיס זוגי לחמת גדר. איך אתם עושים את זה? אתם עולים לשידור, מספרים לנו על חוויה משפחתית בלתי נשכחת, ועל זה שעליתם לשידור וסיפרתם את זה, אתם מקבלים מאיתנו כרטיס זוגי לחמת גדר. כתבו את המילים חמת גדר לוואטסאפ של רדיו חיפה 052-6-22-1075. חמת גדר לוואטסאפ של רדיו חיפה 052-6-22-1075. קדימה!
3: עשו לדרך. תשמעו, אחד הדברים שכל אחד מאיתנו ממש ממש מתאהב זה שמצרפים אותו לקבוצת וואטסאפ.
0: לא נכון, אני אוהב. אני אפילו נעלב כשלא
3: מצרפים. לכן כמעט כל הקבוצות שלך בארכיון.
0: אני נעלב שלא צירפו, ואז כשמצרפים אני מעביר אותן לארכיון. זהו.
1: מרוויח פעמיים, הוא גם פולני
0: וגם...
3: שימו לב לחבר החדש שמצטרף אליכם לקבוצת הוואטסאפ.
1: נו, איך קוראים לו?
3: בינם לבינה הזאת של המלאכותית.
1: הבינה!
0: הבינה!
1: בינה מלאכותית.
0: מה זה אומר?
1: זה אומר, יש עכשיו נגיד, יש את הבינה המלאכותית בוואטסאפ עכשיו חידש. כל מיני דברים. אתה יכול לשאול אותו, תגיד, גרי, סלם, גרי, אתה יכול לקרוא לו.
0: אוקיי.
1: מה מתוכנן לי היום? מה קורה איתי היום? והוא אומר לך, או שסתם, אם אתה נגיד, הוא יודע שאתה מתעניין במונדיאל, הוא אומר לך, בוקר טוב יוסי, והנה תוצאות המונדיאל שפספסת.
3: אבל הכי חשוב, שים לב, הכי חשוב, אתה פתאום מקבל הודעה קולית מה-AI, הוא מקליט לך הודעה קולית, הוא עושה לך פודקאסט פתאום בתוך הוואטסאפ, אתה מבין? ה-AI מתחיל לנג'ס לך. אני לא אתפלא אם בקבוצת וואטסאפ של הגן, פתאום ה-AI גם יגיד, מזל טוב גם ל...
1: לא, למה זה... מזל טוב גם? ה-AI המניאק הוא הראשון לקחת את השרבול כוסות.
0: וואי, הוא יכול להיות, זה בוט שלוקח לך, בוא נע. עליתי פה על סטארט-אפ, אני לא אגלה, טוב, אני כן אגלה. סטארט-אפ של אתה מכניס בקבוצת גן שושנה, בוט שתופס קודם כל את השרבול כוסות.
3: נכון.
0: ואז אתה מתחיל לסחור בזה, מי בעצם לוקח את השרבול? הוא שלך הבוט.
3: כן, אבל השאלה אם הבוט שלך, הוא יקדים את הבוט של ההורים של בועז.
0: ברור, הוא בוט.
3: אבל גם לא הם יש בוט.
0: אבל שלי בוט יותר טוב, עזוב אותך, אין על הבוט שלי.
1: בקיצור, בכל קבוצה היא צ'אט GPT, דודה כזאת. מה קורה חבר'ה? כבר הרבה זמן לא דיברנו, למה אתם לא בקשר?
0: ואז דודה פניה, אנחנו משפחה מרוקאית, אין לנו אנשים שאומרים מה קורה בוא תקו תו תו תו תו תו.
3: זה בסדר, תקצה בוט למשפחה. יאללה יאללה, מה קורה פה? מי מגיע?
1: זה בוט חם, בוט חם.
0: מה זה היה? רגע, שנייה, אני מוכר.
3: יאללה, יאללה, מי מגיע?
0: מה זה היה הבוט הזה?
3: זה היה הבוט אסרטיבי.
1: זה היה הבוט שהיה ממקף בשריון. יאללה, יאללה, חבר'ה.
3: הארוחה המשפחתית שלנו מתחלקת לשלושה.
1: יוסי, יש שירים בתוכנית?
0: יש שירים. אני שם פליי וסותמים לארז את הפה. בסדר?
1: כן, תודה.
0: תודה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, עומס בחורב לעולים מפיקה ולעולים מפרויד. יש בצומת מתם עומס לבאים מטירת כרמל. 70 דרום מתמרת שפרם ומעבר חירם כמו בכל בוקר, פקוק בכניסה לעיר התחתית.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
3: ובדשא, פישר וגיציס.
4: רדיו חיפה.
5: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
6: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
7: דוניצלת ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
6: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: מי זה?
14: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
17: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לעזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
19: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: 107.5
3: עיריית חיפה גאה להציג ערב שכולו גאווה בגן האם. הערב חיפה עולה על גאווה. עולים על כרמלית ומתחילים.
11: ומגיעים לאירוע הגאווה המרכזית של חיפה בגן האם. מהשעה 5, דוכני הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה, ומהשעה 7:30 על הבמה המרכזית, נטע ברזילי, שחר תבוך, והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאי. המוזיקה של ליין או סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'רמי, והנחיה של חגי אייד וליידי מחבט. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן האם.
20: זה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
2: טוב, זה בפעם האחרונה לשבוע הזה, אנחנו רוצים לספר לכם על חמת גדר. בלב הפארק של חמת גדר שוכן מתחם הגלמפינג המשפחתי, מתחם אוהלים ממוזגים, נוחים, עם מיטות, מזרנים, מקרר אישי, בתוך כל אוהל כזה, כן? האוהלים ממוקמים...
21: מה שאתה אומר שאני לא צריך עכשיו להתברבר עם הילדים, מה עושים איתם, לקפוץ מהאטרקציה לאטרקציה, להרוס, לפרוק, להרוס...
22: הכל במקום אחד! הכל במקום אחד!
21: נכון, ותגיד לי, ומגלשה מים ספלש, יש?
22: יש!
21: ואם הילדים קצת רוצים להרגיש סאוט אפריקה וכזה וספארי,
2: יש לך חוות הנינים צמודה?
21: ואם הילדים אומרים, די, אבא, אמא, הרגתם לנו את הראש, אולי תלכו קצת ואנחנו איזה, יש להורים איזה ג'קוזי כזה מפרט?
22: יש הכל
2: מהכל. כל מה שאתם צריכים נמצא במקום הזה. עכשיו ביולי-אוגוסט, אם אתם מקדימים ומזמינים עכשיו חופשה בחמת גדר, אתם מקבלים 20% הנחה. בסדר? 20% הנחה. כוכבית 6393, כוכבית 6393, או פשוט תקלידו בגוגל גלמפינג חמת גדר, תסגרו לעצמכם חופשה אדירה בחמת גדר.
21: אבל איך המאזינים מרוויחים מזה משהו? בזה שאנחנו
2: אנחנו רוצים שתעלו לשידור ותספרו לנו על החוויה המשפחתית הבלתי נשכחת שלכם. בסדר?
21: בשעה הקודמת נועם סיפרה לנו שהיא נסעה עם אמא שלה ליורו דיסני, והייתה אמא שלה לכל המכשירים, אמא שלה שפחדת מלעלות על כיסא.
2: וזה היה גילי, נועם זה היה בעלה שעוד לא הציע לה. היה חשוב לי לתקן אותך, נמרוד.
21: אנשים כרגע עצרו בצד, הרימו אמברקס, הוציאו את הנוט של הטלפון לרשום.
2: איך הוא אומר נועם, וזה היה גילי בכלל, אני לא מבין את זה. ככה הם אומרים לעצמם, המאזינים. בקיצור, אנחנו רוצים שתעלו לכאן ותספרו לנו את החוויה המשפחתית הבלתי נשכחת, ועל זה שתעלו לשידור, אתם תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי לחמת גדר. 0526-22-1075, זה הוואטסאפ שלנו, אתם כותבים את המילים חמת גדר, אוקיי? המילים חמת גדר, לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075, קדימה.
21: אלן פעמון.
2: אני רואה אותך, אתה מתבחבש, אתה מה, הוא לא עובד לך?
21: לא, בלי.
2: בסדר.
21: ארז לא משקיע.
2: היו ימים יותר מוצלחים. תקשיבו, יש איזה סרטון שרץ ברשתות על איזה ישראלי. הוא במונדיאל ואומר להם יאללה יאללה וייב וייב,
22: let's do a wave.
2: תקשיב,
23: מה זה, עושים גל? מה אתם רוצים לנסות לעשות גל? אוקיי, we do a wave
2: brother, we do a wave.
21: 80 אלף איש שכנע אותם, אחי.
2: הוא מזרים את כל הקהל אז.
21: 80 אלף איש, איזה...
22: Hey, let's do wave.
2: יאללה.
22: You know, יאללה, wave.
2: You does wave, we do.
22: Keep a K. Keep a K.
2: בוא נראה, דברים אחרים שקרו במונדיאל. קרו עוד כמה דברים.
20: ועכשיו...
24: מפסק מונדיאל.
20: כל התוצאות.
24: כל המשחקים.
20: וכל מה שחייבים לדעת.
24: בחסות...
25: איזו ורסטיליות!
26: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
27: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אמש יצא לדרך מחזור הסיום של שלב הבתים. בבית א' המארחת מקסיקו שמרה על מאזן מושלם כשהביסה 3-0 את צ'כיה. בעקבות ההפסד הצ'כים הותחו מהטורניר. רגע מרגש במיוחד נרשם כששוערה הוותיק של מקסיקו, גיירמו אוצ'ואה, עלה לשחק במונדיאל השישי שלו. ההפתעה הגדולה הגיעה מהמפגש המקביל. דרום אפריקה גברה 1-0 על דרום קוריאה בעקבות ההפסד הקוריאנים על סף הדחה, ודרום אפריקה הבטיחה הפלה היסטורית לשלב הבא. בבית ב' שוויץ הפילה בפעם הרביעית ברציפות לשלב הנוקאוט, אחרי שגברה 2-1 על קנדה. למרות ההפסד, גם המארחת קנדה יצאה מרוצה, כשלראשונה בתולדותיה עברה את שלב הבתים. במקביל, בוסניה הרצגובינה גברה 3-1 על קטר, והפילה גם היא לראשונה בתולדותיה דרך המקום השלישי. בבית ג' ברזיל הפילה מהמקום הראשון לאחר שהביסה 3-0 את סקוטלנד, שככל הנראה תודח. במקביל, מרוקו עלתה מהמקום השני אחרי שגברה 4-2 על האיטי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
24: מבזק מונדיאל, בחסות

0: איזה בוקר.
1: אפס מאמץ. תשמע, בזמן האחרון יש הרבה מאוד ידיעות שאנחנו מקבלים, שמפחידים אותנו, אתה יודע, על הנכון, יש את הגלגולים האלו, הכדורים האלו, הצבעוניים ששמים בתוך האסלה, ומורידים את המים,
2: וואי, כן, כן, כן.
1: זה, זה היה זרעל וזה, ואל תוק שאתה מוריד את זה, ועכשיו מסתבר שחומרי הניקוי שאתם משתמשים בהם בבית, זה מחקר רציני שערכו, אוקיי? מסתבר שחומרי הניקוי האלה יכולים, זה, זה, זה, זה מחקר של ענק, של 20 שנה, שמראה בבירור שחומרי ניקוי הורסים את הריאות שלכם.
2: מה אתה אומר?
1: אוכלים לכם את הריאות כמו אישון כבד.
2: מה, במצב של שימוש רציף כזה, כאילו?
1: כל, אתה יודע, זה צבעים זוהרים, פסיכדלים כאלה, ולוגויים כאלה שמבטיחים לכם סטיריליות מוחלטת, וריח כזה סינתטי שמשווק לך, כאילו, כאילו, איכות חיים.
3: בוא, אחרי שאני שוטף את הבית, אין על ריח של ניקיון.
2: אין על ריח של ניקיון, או אצלנו, איקונומיקה זה נקרא.
1: יש לנו אותה, קובי, קובי.
2: תכניס אותה.
1: יש לנו אותו. אוקיי, אנחנו בעקבות המחקר הענק הזה, בכל זאת 20 שנה, אנחנו בוקר טוב לחצי באוחיון.
3: בוקר טוב לכם. מה את אומרת על המחקר הזה, חצי בא?
1: אהו, איזה שטויות, מצחק עגבניות, אני אגיד לך את זה. חצי בא, אנחנו היינו רוצים לשאול אותך ברשותך, איזו כמות אקונומיקה את צורכת ביום שישי אחד?
4: אהו, כמעט ולא, באמת, אני שמה אקונומיקה ברמה של אולי 4 ליטר שנוזבל בשבוע. אולי תיתן לי לסיים את המשפט, אני רוצה להגיד שנוזבל. רציתי להגיד במרוקאית שלנו שבל.
3: איך אומרים במרוקאית שלנו שבל?
4: שלנו שבל.
3: אוקיי.
4: הרסת לי עכשיו, הייתי במומנטום, ואתה, עם הזה שלך, נכנסת בדברים שלך.
3: סליחה, אני מנצח.
4: מה רציתם לשאול?
3: כמה, אז רגע, אז את מוזגת אקונומיקה?
4: אני מוזג, איזה ריח טוב, יש לי אקונומיקה. אתם דיברתם אחרי זה, לפני זה שאתם אמרתם, יש ריח טוב בבית, אז ריח טוב בבית זה ריח של אקונומיקה. אנחנו שמים לנו ככה, בוזקים על כל הרצפה,
1: ריח של שבת, אבל עכשיו אומרים, חצי בה אומרים שזה מסוכן.
4: מסוכן למה?
1: זה כאילו את למעשה מי שמשתמש באקונומיקה, זה כאילו את מעשנת כבדה.
4: מי פתאום אני אני מעשנת? איזה שטויות במיץ עגבניות. אני לא מעשנת ואני אקונומיקה לא מפריעה לי בכלל.
1: חצי בהם מכי, אז אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה. תודה רבה, ושיהיה סוף שבוע נעים, ושבת שלום.
4: חמודי, אתה דורך לי על הרצוב. אתה יכול לרדת מספר.

0: זהו,
1: חלום שלי לבוא לשלומי שבת ולהיות עם הזמבור הזה.
0: כן. נו, בסדר. חברים, סוף.
2: מה סוף?
0: דרמה. סוף של האפליקציות, אפליקציות הקוריות כפי שהכרנו אותן.
1: אוקיי.
0: קודם דיברנו על זה שבוואטסאפ הבינה הולכת להיכנס, אז מסתבר שהיא גם הולכת לנהל את כל העניין הזה של השיחות באפליקציות. הרי השיחות הסתמיות האלה באפליקציות של מה אתה מחפש, מה זה...
1: מה זאת אומרת סתמיות? לא צריך איזושהי התחלה של שיחה? לא צריך...
0: כן, אבל זה הכל זה רעיונות עבודה כאלה מטופשים.
1: מה אתה רוצה? אבל צריך להיות פרודוקטיבי, מרז.
0: אז זהו, אז במקום שאנחנו ננהל את השיחות המשמימות האלה...
1: הבוט שלי מראיין את הבוט שלך?
0: בדיוק. ואם יש דינמיקה טובה וזרימה...
3: ארז, עם המזל שלך, הבוט שלך מלכלך עליך מאחורי
0: הקו. הוא אומר לה, תשמעי, תברכי.
3: תפסי את הרגליים, תברכי כפר, את לא מבינה.
1: נמרוד.
3: לא, את לא מבינה איזה צרות היה לי, שלוש מאחרות יחסים אחרות, הוא הרג אותי. לא נשאר לי מקום בענן. נמרוד. מה זה, אכל אותי?
1: הבוט שלך הוא משורר פולצן?
4: שלום, אני הבוט של נמרוד שיין.
5: קודם כל, אני מעדיף לדבר בניקוד עם
1: מה. שולח את כל השיחה במנוקד.
0: אז, ובסופו של דבר, הם מחליטים, אוקיי, אז נצא לדייט, נצא לדייט, קובעים לך דייט, הוא מכניס לך, הבוט מכניס לך ליומן.
1: ליומן.
0: וזהו, אתה לא...
1: אפשר לחסוך עוד שלב שהבוט שלי ילך להיפגש עם הבוט שלה בדייט?
0: ושהוא ישלם עליה.
1: שהוא ישלם? לא, בדייט, אתה יודע,
0: דייט חלטה. ואני כבר רואה את הבוט שלה מתלוננת על הבוט שלי, הוא לא רצה לשלם עליי, הוא דרש חצי חצי.
1: שים לב שהוא יודע את כל השלבים, כאילו, בזה.
3: ראיתי איזה סרטון עם מלא, איזה סרטון אמיתי.
1: שמה, שמה?
0: מה, עם השתי בנות האלה?
3: לא, יש את הקטע שנכון שאתה משתף מסך, כאילו אתה רואה דרך הטלפון, אתה רואה סרטים בטלוויזיה, כאילו זה משתף סמארט טיווי כזה, אוקיי?
0: כן.
3: אז אחד שכח שהטלפון שלו מחובר לטלוויזיה.
1: אופסי.
3: ראית את זה?
1: אופסי.
3: ואשתו אומרת לו, מי זאת סוזי? אומר לה,
1: סוזי, מה?
3: אומרת לו, מי אתה בטלפון? הוא אומר, לדבר עם החברים לגולף בשבת. אומר לו, לא עם סוזי? לא יודע איזה סוזי. והוא מכחיש. ועכשיו היא אומרת לו, תסתכל על המסך. הוא מסתכל על המסך.
0: ואז הוא ככה, אתה רואה,
3: הוא אומר, מה הוא אומר? רק מילה אחת. לא. מה זה? לא. לא.
0: כמו שזה, זה לא אני.
3: לא.
1: בוא נראה מה
0: קודם כל לא להודות.
1: בקאי
3: מישהו.
6: דיווחי גדול. בחסות.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: בחורב עמוס לבאים מכל הכיוונים, 22 דרום מעבר חירם, יש פקק בכניסה לעיר התחתית, ו4 דרום עומס כבד לבאים מצפון לכיוון כפר מסריק.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
8: ובדשא פישר וגיציס.
6: רדיו חיפה. City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: לקוחות כללית. אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית

0: נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: וואי, מה עשיתי?
7: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
8: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: יס, יס.
2: זהו, אנחנו נתנו לכם את הצ'אנס שלכם, גבירותיי ורבותיי. הקיץ הזה, אתם זוכרים, לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים, לחפש מה עושים עם הילדים, להעמיס, לפרוק, לפרוק, להעמיס. בוא ניסע עכשיו למים, לא, בוא ניסע לפארק, בוא ניסע לאטרקציות. שום דבר בחמת גדר, אתם מקבלים הכל בחבילה אחת. בלב הפארק יש מתחם גלמפינג מפואר עם אוהלים, בוא, יש מזגן בכל אוהל ומיטות ומזרונים ומקרר אישי. הילדים גם יכולים לעבור מהאוהל ישר למים, תוך טק שתי דקות הם בתוך המים, אבל בזמן שאתם נהנים מהשקט, מהמדשאות הרחבות, מהטבע הירוק, הכל עם נוף מהמם, יש גם כל מיני אטרקציות וכל מיני סיורים, יש את חוות התנינים, יש גם, אמרנו, מתחמי פארק נפלאים, הכל מוצל עם מנגה, לא צריך להביא מהבית, יש שם הכל מחכה לכם ולא צריך לצאת מהפארק אפילו לרגע אחד, כל החופשה נמצאת ליד האוהל, לינה, בריכות, טבע, פיקניק, בילוי משפחתי, וזה גם פארק מאובטח 24 שעות ביממה. ועכשיו יש שם שילוב נהדר של חופשת קיץ משפחתית עם מים, צל, טבע ובעיקר הרבה שקט ורוגע. אם אתם רוצים להזמין מקום, תעשו את זה עכשיו, כי עכשיו יש 20% הנחה למקדימים להזמין, כוכבית 6393, כוכבית 6393. אם אתם רוצים להזמין ביולי-אוגוסט, כי חום יולי-אוגוסט
1: הוא היה כבד מאוד. אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לעדי.
3: היי, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: שלומנו מצוין, מה שלומך? את יותר חשוב.
4: בדיוק.
3: שלומי מצוין.
2: איפה אנחנו תופסים אותך?
3: כל בוקר.
1: תודה רבה.
2: מה אנחנו מפריעים לך? בעבודה, את בעבודה?
3: כן.
1: עבודה אמיתית כזאת או כמו של ארז?
3: עבודה אמיתית.
1: יפה, כל הכבוד, חשוב. חשוב שאנשים
2: יעבדו. במה את עובדת?
3: מה?
2: במה את עובדת?
3: הנהלת חשבונות.
4: הנהלת חשבונות.
2: אופה! יפה, יפה, יפה, אני מדבר איתך אחורי זה. בינתיים, תספרי לנו מה המצבך המשפחתי ומה החוויה שאת רוצה לחלוק איתנו.
3: עשיתי מסיבת הפתעה לבן שלי, לקחתי אותו בר מצווה לחול, לאיטליה.
4: מה, למשחק כדורגל, משהו כזה או...
3: אלו, טיול משפחתי.
1: איפה טיילתם? אני בדיוק מחפש מקום להימלט מ-46 מעלות של...
3: צפון איטליה.
1: צפון איטליה.
2: עכשיו תגידי, את רואה את חשבונות, אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה רצינית.
1: כן.
2: כשאתה בא לילד ב-13, אתה אומר לו, אני ארגן לך טיול בר מצווה, ובסוף אתה לוקח את כל המשפחה, אז הוא לא אומר לך,
1: אבל אמרתם לי טיול בר מצווה.
2: בכל מקרה אתה לוקח את כל המשפחה.
4: כן, אבל אתה עושה אטרקציות. אתה עושה אטרקציות לבן 13, אתה לוקח אותו, בטח הלכתם לגרדה פארק, נכון? וכל מיני כאלה.
3: נכון, נכון, פארק
1: חבאים. ניים דרופינג של
2: הלכתם לגרדה פארק.
4: זה, בטח.
2: לקחת אותו לאכול פיצה.
4: אז אני רוצה להגיד לך, לא צריך לנסוע לגרדה.
1: גרדה.
3: היה אחלה טיול, הוא נהנה מאוד.
1: לגרדה, כן. הכי רחוק שתגיע זה לגוארדיה, אחי.
2: אנחנו ממש מתנגדים. אצלים, אנחנו כרגע עסוקים בלרקוד פסדובלה על ארז. אז עדי, קודם כל, המון המון המון תודה לך, ואנחנו לא נפריע לך להמשיך לנהל את החשבונות. אנחנו רוצים להעניק לך כמובן את הפרס, יש לך כניסה זוגית, קחי את הילד וכנסו לחמת גדר, חוויית קיץ מושלמת. המון המון תודה לך ושיהיה לך סוף שבוע נעים.
3: איזה כיף, תודה, תודה.
2: תודה לך, תודה לך.
1: אנחנו מסיימים את ה...
2: כן, יאללה, נראה לבדיקות הדם, הולכים את כל
1: הפרק. אמן תצא מזה בשלום.

0: לימוד, סגור לנו את השעה הזאת, את השבוע הזה. אנחנו נדל לקובי פרל בהפקה, לגיא בזק בתקליטייה, יוסי פרצרי, ארז יעקובי, נמרוד שיין, אנחנו נהיה פה גם
1: יום ראשון הקרוב. תשמרו על עצמכם, תעשו חיים, ביי.
0: יפה,
2: סגר.

0: רדיו חיפה. איזה בוקר? תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ובתשע, פישר וגיציס.
1: רדיו חיפה.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.

0: תצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מכיבוד טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. Best Car, השכרה, מחירה וליסינג, כוכבית 8883.
6: תמיד איתך.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.

0: חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל ראשון במילואים בסיל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 וצבת שר מגולן, נהרג אמש כתוצאה מהתהפכות רכב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפצע לוחם נוסף באורח בינוני. רעידות האדמה הקטלניות הלילה בוונצואלה. מספר הרוגים הגיע עד כה ל-32 אלף בני אדם ו-700 נוספים נפצעו, כך הודיעה נשיאתה הזמנית של וונצואלה דלסי רודריגס. לדבריה, בשעות הקרובות צפויים להגיע לוונצואלה צוותי חילוץ ממדינות נוספות שהצטרפו למאמצי ההצלה. עוד קודם לכן הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ישלח צוותי חיפוש והצלה, ציוד רפואי וסיוע הומניטרי לוונצואלה. הנשיא כתב כי שתי רעידות האדמה הותירו מספר הרוגים הרסני, וכי הוא הנחה את כלל סוכניות הממשל להיערך להעברת סיוע במהירות. בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. מחאת הענק אתמול נגד מעצר עריקים חרדים. המשטרה עצרה הלילה שני בני אדם בחשד לאיומים בנשק כלפי המפגינים. זאת בעקבות תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות. אחד החשודים נחקר, נשקו נתפס, ובהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי החשוד השני אינו מחזיק ברישיון נשק, ובשעה זו הוא נמצא בחקירה. מאות מפגינים התקהלו הלילה באזור מחסום מכבים לאחר דיווח שהופץ על ניסיון לעצור צעיר חרדי בחשד לעריקות. הם חסמו את הכביש, תקפו את השוטרים וניקבו צמיגי ניידות משטרה. אחד השוטרים הבהיר כי לא נעצר עריק אלא רק נרשם דוח לנהג. אחד המפגינים השיב לו בחריפות.
4: רציתם לעצור, תקבלו אנרכיה.
5: כולה רצו לתת לו דוח, גם זה לא...
4: רצו לתת לו דוח, תקבלו אנרכיה. ככה זה עובד היום. ככה זה עובד היום.
3: מכאן, נעבור אל תחזית מזג האוויר.
6: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
8: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: שלום שלום לכם, רדיו חיפה 107.5, אנחנו 4 דקות עכשיו אחרי השעה 9. שלום הדר גיציס.
2: שלום שלום דין, בוקר טוב.
1: בוקר שהוא נס. תסביר.
2: השעה עכשיו 9:04.
1: כן.
2: מתי הגעת לאולפן?
1: תראה,
2: שואל שאלה, מתי הגעת לאולפן?
1: איזה תשובה אתה רוצה?
2: את השעה המדויקת.
1: 9:02.
2: זה נראה לך תקין?
1: לא.
2: זה נראה לך עבור המנהלים שלנו, עבור הצופים, המאזינים, בדיגיטל, ברדיו, שזה תקין?
1: אני חושב שלא. מה יהיה דיני?
2: תראה.
1: מה ייגזר עליי?
2: קודם כל, אני יכול לומר לך מה כמעט נגזר עליי.
1: בבקשה.
2: לפתוח את משדר הדגל של רדיו חיפה לבד. ואני חששתי.
1: יש לי כותרת.
2: היו בי חששות.
1: יש לי כותרת.
2: אני כבר ישבתי עם עצמי וניסיתי להבין איך אני הולך לעשות את זה לבד לגמרי. אני לא יכול לעשות את זה לבד. זה כמו ילד שהולך לחיסון בלי שאמא תחזיק לו את היד. אתה מבין?
1: אתה סיכמת עם מנהלנו שזו תוכנית הדגל? כי אם אני מקשיב לסייפה של דבריך, ותמיד רציתי להגיד את זה, כן? אני מקשיב לסייפה של דבריך.
2: בבקשה. אני רוצה ליהנות מה...
1: זה מילה כיפית.
2: כן, כן.
1: הסייפה. אז בעצם סיכמת את הדבר הזה. שזו תוכנית הדגל. אתה מגיש הדגל.
2: תראה, זה הרבה בזכותך. אבל גם לי יש חלק קטן במה שקורה כאן. שלום לכם, חברים, 9:05, אתם על רדיו חיפה. אנחנו פותחים פה עוד סוף שבוע שבמסגרתו אנחנו מלינים על המצב, ודין לא... הצלחת להוליך אותי למה שרציתי להוביל אותך במסגרת הפאנצ' האחרון, וזה דבר מעניין, כי אתה נסעת הבוקר לכאן, והיו פקקים.
1: כן, היו פקקים, אגב, להבדיל ממה שהיה אתמול, בדיוק, היום היה פקוק מאוד כמעט בכל מקום, ותראה, קודם כל אנחנו מסכמים את היום הזה שמגיע אחרי יום של הפגנות שהיו אמורות להיות מאוד גדולות.
2: עזוב.
1: הפגנות החרדים.
2: במשטרה נערכו לתרחישי הקיצון הכי מסוכנים, שהם. הכי משוגעים, של שיתוק צירי התנועה המרכזיים בארץ. אני זוכר את הגורם שאמר לי, העורקים הראשיים של המדינה יוכלו להיות משותקים כאן
1: כביש שעות. כביש החוף, וכביש 6, וכביש 4.
2: ונתיבי איילון, וכביש 1, וטירוף שלם.
1: כן.
2: עכשיו, אתה אתמול למדת ב... משטרת התנועה, ונכנסת לתחום חדש המשטרה, אני שמח.
1: לא, לא, לא, לא, רגע.
2: אבל...
1: רגע, הנה נפתח האירוע. אח שלי היקר.
2: בבקשה.
1: אתה נכנסת לתחום הטיסות, התעופה, הספורט גם לפרקים. אתה בא ואומר לי שאני נכנסתי
2: לתחום המשטרה. לא, אין שום בעיה, אחי. אני...
1: לא יאמן.
2: אחי, תראה את פרל, יושב שם באולפן, הוא מת. הוא שומע את הסיפור הזה, הוא נגנב. הוא לא מסוגל להכיל את מה שאני אמר כאן.
1: עכשיו, חותכים אחר כך כמה קטעים לסושיאל, ואז יראו שאתה עשית לי כאן את תקרית השגריר הטורקי. שיושבת אותי על כיסא נמוך.
2: לא, התחלת עם סייפה, עברת את תקרית השגריר הטורקי.
1: אתה שמת לב שיושבת אותי על כיסא נמוך.
2: לא.
1: עכשיו, איך נאמר, גובה זה לא משהו שהתברכתי בו. הרבה דברים אחרים. אבל 1.70 מטר ביום טוב שלי, זה השיא. ואתה אמרת, רגע, גם את זה בוא נעצור.
2: כמחווה חברית, אין לי שום בעיה להתחלף איתך גם בשדרוך חי, כדי לספק את ההבנה שאנחנו הפיתים. תראה, אבל עכשיו בלי צחוק, שנייה. קודם כל, על מהות האירוע הזה. אתה יודע, דין, היו מי שתקפו ואמרו, לחסום צעירים זה לא הפתרון, ועל אחת כמה וכמה, לא שמדובר באותם מפגינים שחוצים גבולות פעם אחר פעם, ואיך מאפשרים לדבר הזה לקרות. אז קודם כל, מילה על זה, אנחנו נמצאים במדינת ישראל, ומותר למחות, לא משנה אם אני מסכים עם המחאה או לא מסכים עם המחאה. אני לא מסכים עם המחאה. האם מותר למחות? האם כבר נוצר תקדים והדבר הזה מתממש? הוא מתממש. האם מותר להם? מותר להם. אם אנחנו צריכים לכבד את זה כנהגים ולא לריב איתם מכות ברחובות ולא לייצר מהומות אל מול אלה שרוצים בסך הכל להביע את מחאתם, חד משמעית כן. קרה, קורה, ועוד יקרה, וצריך כמי שחי במדינה דמוקרטית, שנותנת כן. מקום לחופש הביטוי, צריך לתת לדבר
1: אני
2: הזה.
1: אני מסכים איתך, רק ברשותך, אני גם צריך לתת כאן מילה, מצד אחד, כן, מילה טובה למשטרה ולכוחות הביטחון, כי נערכו כאן, כמו שאתה אומר, ובצדק, לתרחישי קיצון שלא קרו לשמחתנו, ומנגד, אני, אתה יודע, צריך לחלק גם ולתת תיארה גם למוחים. הזכות של המחאה, כמו שאתה אומר, זו זכות חובה במדינה דמוקרטית, אבל אתמול הייתה תאונה שבעיניי היא תאונה פשוט עצובה, מחרידה, שהייתה יכולה להימנע, ואנחנו עוד ניגע בזה בהמשך, אבל אותה אישה הרע, שרכב שמזוהה כרכב של המחאה, מחליט לבלום בדרך פתע, ואז אותה אישה בהיריון מתקדם, מפונה לבית חולים, רק חצי שעה אחרי שהאמבולנסים הצליחו לפלס את דרכם, ורק אז היא מפונה ומצבה משתפר, והיום היא הרבה יותר בטוב. אבל כשהדבר הזה קורה, אחי, גם כאן צריך למצוא את הפתרונות.
2: מסכים איתך, אנחנו אבל עם הבשורה הקשה של הבוקר הזה, השר במילואים באסל סוואד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75, שנפל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. עוד בשורה מרה, ומי שאיתנו כבר מחכה הרבה זמן על הקו, והוא כתב הצבאי של חדשות 12, ניתן שפירא, תודה רבה שאתה איתנו, בוקר טוב.
3: אהלן דין והדר, כן, התקרית עוד קורית הלילה באזור השעה 11, כאשר במרחב רבה תלתין, אזור בו בין היתר פועלים צוות הקרב של חטיבת גולני, יש תאונה מבצעית, באסל זכרו לברכה, נהרג כתוצאה מהתהפכות של רכב, ויחד איתו נפצע לוחם נוסף באורח בינוני שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והמשפחות של שניהם כמובן הותקנו בנוגע לאירוע הזה.
2: ניצן, פחות או יותר על אופי הפעולה של צה"ל בימים אלה בדרום לבנון, אם אנחנו רואים את התקרית הזו, זה מסמל במידה מסוימת על מה שמתממש שם מבחינת הנוכחות הצבאית, שמענו את הדברים של שר הביטחון באקספו אתמול, שהוא מדבר על כך שצה"ל לא ייסוג מלבנון וכדומה, פחות או יותר מה שנראה כרגע בשטח, גם היית שם לפני כמה ימים.
3: ישראל עומדים על כך, מערכת הביטחון, הדרג המדיני כמובן, עומד על כך שלא ניסוג, שצהל לא ייסוג, מהמרחב של הקו הצהוב, דה פקטו מרחב ההבטחה שבו צהל יושב בתוך שטח לבנון. נכון לעכשיו, זה באמת לא קורה. אין נסיגה מהאזורים האלה בתוך שטח לבנון, אבל זה עדיין מאוד מוקדם, ואנחנו מבינים דין והדר איך בסופו של דבר עובד, ומי מכריע, ומי מחליט בנוגע לדברים הללו, שלא נמצאים כאן. מדובר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבסופו של דבר יצטרך לתת את ההחלטה גם בנושא הזה, ונראה איך ישראל תתגמש או לא תתגמש במקרה הזה עם ההחלטה שלו. נכון לעכשיו כוחות צהל שוהים באותם הנקודות בתוך שטח לבנון, ויש המציאות מבצעית מורכבת, כי מצד אחד הם כן יושבים בתוך השטח, מחבלים שעדיין מנסים לפגוע בהם, מחבלים שעדיין כמובן נמצאים גם באזורים בהם פועלים הכוחות.
2: ניצן, אגב, זה קורה יום-יום, כלומר, פצמרים, טילים, ניסיונות לפגוע בחיילים, זה דבר ששגרה שם גם עכשיו?
3: כן, רואים במהלך היממה האחרונה, אולי קצת יותר ירידה בהיקף של הרחפנים, רחפני הנפץ, הפצמרים, הרקטות שמשגרים לעבר הכוחות, אבל כמובן שהמחבלים עדיין נמצאים שם, ובמהלך השבוע האחרון כן התרחשו תקריות שמחבלי חיזבאללה שיגרו רחפני נפץ ורקטות ופצמרים לעבר הכוחות במטרה ובניסיון לפגוע בהם. הדבר הזה עדיין יכול לקרות ועדיין קורה, ומדובר בסופו של דבר מחבלים שנמצאים באותם מרחבים שבהם פועלים כוחות צהל, לכן יש מורכבות מאוד גדולה עבור הכוחות שכרגע למעשה נוצרים את האש ונמצאים בתוך שטח אויב.
2: תראין, צנטה, עוקב אחרי מה שקורה בשטח, אבל גם לא מעט שיחות שאתה מקיים עם בכירים בדרג הצבאי. אותי מעניין לדעת, אפרופו הסרטון שהעלית לאינסטגרם שלך, שווה לעקוב, בעניין של האמריקאים, וכתבת שם שלא יעבדו עליכם, בסוף ארצות הברית היא זו שמכריעה, טראמפ הוא זה שמקבל את ההחלטות. ככל שאתה מסתכל קדימה, אם, אתה יודע, יקפוץ לטראמפ הקוף, והוא יחליט שזהו זה, נגמרו המשחקים, צהל יוצא מלבנון, וזה המסר שהוא מעביר לביבי בצורה הכי נחרצת שיש. להערכתך זה יתממש?
3: מדובר בסופו של דבר על אירוע מורכב, כי ישראל תצטרך כמעט תמיד להתגמש באיזושהי צורה עם האמריקאים, שנשארו, עצוב לומר, כמעט החברים היחידים שלנו בעולם, כן? ומי שבאמת יכול לסייע לנו, אנחנו צריכים גם את עזרתו. בלי האמריקנים יהיה מאוד מאוד קשה להתנהל בוודאי במערכה ארוכה מול איראן, ובסוף אפשר להגיד תמיד לא. השאלה איך זה יעבוד ואיך זה יתנהל בסופו של דבר, והאם נוכל להגיד לעצמנו באמת בשטח ובפועל להתמודד ללא האמריקנים, וזה יכולה להיות משימה מאוד מאוד מורכבת, לכן כמובן שבמערכת הביטחון כאן בישראל לוקחים את הדבר הזה בחשבון ומאוד מאוד נזרים בכבודו של הנשיא טראמפ.
1: ניצן, לפני שאנחנו נשחרר אותך להמשך היום, בפיקוד העורף הסירו את ההגבלות לחלוטין גם באזור הצפון. אפשר, ואתה יודע, מניסיונך לקראת סוף השבוע הקרוב, להכריז באמת על סוג של חזרה לשגרה? זאת אומרת, אפשר לקחת את המשפחה, לנסוע לטייל בכל אזור הצפון?
3: כרגע שגרה מלאה, גם בצפון, ובאמת הסירו, כפי שאמרת, דין, את ההגבלות של פיקוד העורף, במיוחד על היישובים בקו האימות. נכון לעכשיו, שגרה מלאה בעורף, אפשר לצאת ולטייל, ורצוי לצאת ולטייל בצפון, אבל כמובן, עם יד על הדופק, אנחנו חיים במדינת ישראל, ורואים גם שהכל מאוד מאוד נפיץ ורגיש, ויכול להשתנות בצורה מאוד מהירה. לכן, יחד עם ההנאה והכיף של להגיע לצפון, נסתכל תמיד ולראות מה קורה, להבין ולעקוב אחר ההתפתחויות. זה תמיד חשוב כאן.
2: ניצן שפירה, הכתב הצבאי של חדשות 12 וגם חבר טוב.
1: ואני גם עוקב הדוק בטיקטוק, שתדע.
2: יש גם את האינסטגרם.
1: הוא חזק בפלטפורמות. הכל מהכל.
2: ניצן, תודה רבה.
1: תודה רבה, ניצן.
3: תודה רבה.
1: טוב, אנחנו כאמור עם תוכנית עמוסה בהרבה מאוד דברים, ניגע גם במה שהיה אתמול ולאן זה הולך מבחינת כל הפגנות החרדים וחוק ההשתמטות, חוק הגיוס, כל אחד ונקודת מבטו, כמובן גם בחופש הגדול שמתחיל ממש בעוד כמה ימים, גם עבור תלמידי בתי הספר היסודי וגם עבור הגנים, יש כל
2: מיני וגם עבור האבות, לא?
1: גם עבור האבות והאימהות והסבים והסבתות.
2: אתה נראה הבוקר נרגש במיוחד לקראת תחילת החופש הגדול.
1: זה הפרצוף הנרגש שלי?
2: חצי מחוייך, הווייב היה מאוד מאוד שמח, כאילו זה רגע של אושר, היציאה לחופש הגדול.
1: אתה יודע למה הווייב היה ממש שמח?
2: בבקשה.
1: בדרך לכאן.
2: נסגרה קייטנה?
1: לא, עזוב את הקייטנה. קפץ לי אירוע בפייסבוק. אירוע נוסטלגיה פסטיבל. שנות ה-2000. עושים אירוע ששטוס עם טל מוסרי.
2: תורף.
1: ועודד פז ואילן רוזנפלד. ואני אומר לך, לא דיברתי איתם, לא שום דבר, אני לא מוזמן לאירוע. קפצתי בפייסבוק. ולרגע היה לי שביב כזה של בחיים לא הזמינו אותי לששטוס.
2: גם אותי לא.
1: הכיתה שלי לא הייתה בששטוס.
2: גם שלי לא.
1: וזה היה החלום הכי גדול. ואיזה ילדות כיפית הייתה פה פעם.
2: אתה יודע מה עצוב? שאנחנו חותמים פה אייטם מיצן שפירה בלי לשאול את השאלה הכי משמעותית.
1: כי הוא היה בששטוס.
2: הוא היה בששטוס. הוא היה גם בחדר החושך לדעתי.
1: אני לא מאמין. שפירה היה
2: בחדר החושך.
1: תעלו את שפירה בחדר.
2: תחזירו את שפירה רגע מילה על חדר החושך.
1: יפה, טוב. הפסקה קצרה כזו? קצרה.
2: יאללה, מהירה.
1: קפה, כי לא נתת לי קפה בגלל הפקקים.
2: בגלל האיחור שלך. חוזרים.
0: פישר וגיציס. הפסקה וחוזרים.

0: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
8: דוניצלת ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
7: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
9: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: עיריית חיפה גאה להציג ערב שכולו גאווה בגן האם. הערב חיפה עולה על גאווה. עולים על קרמלית ומגיעים לאירוע הגאווה המרכזית של חיפה בגן האם. מהשעה 5 דוכני הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה, ומהשעה 7:30 על הבמה המרכזית נטע ברזילי, שחר תבוך והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאי. המוזיקה של ליינור סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'רמי והנחיה של חגי אייט וליידי מחבט. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן האם.
14: 107.5 רדיו חיפה.
13: עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס.
15: 9:19.
16: כן, אחד הדברים, אתה יודע, שבהחלט דיברו עליהם לא מעט השבוע, זה מה שקורה באילת סביב הכותרת שאולי השבעה באוקטובר הבא יגיע דווקא משם, והכוחות התימנים והרבה ביקורות שמגיעות מבחינת הצבא על העיניים לאזור הזה של החוטים.
15: והאירוע הזה עוד מתחיל כשראש השבק מוציא התראה / מזהיר בשיחות סגורות שהשבעה באוקטובר הבא יגיע משם.
16: בדיוק.
15: כשמחפשים ביסוס לדברים, יש תדרוך שניתן לכתבים הצבאיים על אירוע שקרה בשטח הימי של אילת, או סמוך לשטח הימי של אילת בגבול,
16: כשבועיים.
15: כן, עם ירדן, שמה קרה שם בדיוק? אופנוע ים או כלי שיט
16: בלתי מאויש, כן, שככל הנראה נשלט מרחוק,
15: שנקרא כתמם,
16: התחיל להתקרב באמת לאזור הגבול שלנו, הגבול הימי. ונמצא איתנו על קו הטלפון אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים. בוקר טוב צ'ייני, תודה שאתה איתנו.
17: בוקר טוב.
15: צ'ייני, כמה זה צריך להדאיג אותנו?
17: כל אירוע שמתרחש בגבול הימי ושיש בו סכנה של חדירה של פוטנציאל פח"עי צריך להדאיג אותנו מאוד. הגבול הירדני ובכלל הגבול בים האדום הוא גבול עדין מאוד מאוד מאוד, כי משתתפים בו מספר מדינות, יש פה משולש גבולות של שלוש מדינות, מצרים, ערב הסעודית וישראל, ויכולים לקרות שם דברים שהם עלולים להיות בעייתיים מאוד, כי ירדן היא מדינה שהיא בעצם באפר בינינו לבין איראן. באמצע יש אומנם את עיראק, אבל היא לא כך נחשבת, ואנחנו צריכים לשים לב לגבול הזה כל הזמן. אגב, אנשים לא יודעים ולא זוכרים, כי הרבה לפני שהם נולדו, ואני מדבר עליכם בעיקר,
3: למרות שדין רגיל להרגיז הכן לידי הזה, סבבה, עשתה לו טוב אחר על הבוקר.
17: היו כבר פיגועים מהגבול הזה, כולל הדבקת מטענים לאוניות של חיל הים שהיו באילת בשנות ה-90, לא הרבה זוכרים, אבל היו שחיינים שהגיעו לחוף האילתי ואפילו הרגו שומר בחוף. אירועים כאלה תמיד יכולים להיות מסוכנים, בטח כאשר זה קורה במספרים גדולים.
16: שייני, כמה חיל הים באמת נערך לתרחישים כאלו, כשאנחנו באמת מדברים כאן גם על ההתראה הזו של ראש השב"כ, שמדבר על השבעה באוקטובר, שעלול להגיע משם בפעם הבאה?
3: השאלה היא באמת הוא מבוסס בדברים שלו, כלומר, האם באמת אנחנו מוטרדים מהזירה הזו, כי פתאום זה מרגיש יותר חד מזירות אחרות, ונראה שאולי קצת משמעותי שם בעיני אחרים.
17: תראה, אנחנו תמיד צריכים להיות מוטרדים. זה גבול של שלום, עם הרבה מאוד קיץ ותיירים, גם בצד הישראלי וגם בצד הירדני. אבל צריך לזכור שיש שיתוף פעולה מצוין בין שתי המדינות. כשאני הייתי פקד חיל הים, ביססתי את זה עוד יותר, פגשתי את פקד חיל הים הירדני כמה פעמים, הוא בא אליי גם, והקמנו קו חם, שבו אנחנו יכולים לדבר אחד עם השני מתי שאנחנו רוצים, בעיקר במצבים של חירום כאלה, שבהם אתה צריך להחליט בתוך שניות האם זה כלי אזרחי או כלי צבאי, ויש המון קייט ושייט באזורים האלה. עכשיו כשאתה מסתכל על הזירה ואתה רואה את הסיפור החותי וגם את הסיפור האיראני וגם את הסיפור הפלסטיני, יש פה פוטנציאל גדול בחוף הזה, והסכנה הכי גדולה זה הטווחים הם מאוד מאוד מאוד קצרים. זאת אומרת, זמן התגובה הוא סדר גודל של דקות ולפעמים אפילו שניות. אתה מגלה את המטרה ואז תוך כמה שניות היא כבר חוצה ונמצאת כבר בצד שלך, ובצד שלך יש כבר גלשנים וסירות וכן הלאה.
3: שייני, אתה זוכר מתקופתך כבר אז שיח, הערכות, או באופן כללי, האיום הזה של אותם כלי שייט בלתי מאוישים, שיכולים במהירויות די מרשימות לחדור, לבצע פעולות קשוחות, האם זה משהו שצהל יודע ודאית להתמודד איתו, או להתמודד עם כמות כזו של כלי שייט?
17: צהל מכיר את האירוע הזה, ואמור לדעת להתמודד עם האירוע הזה. זה לא משנה אם כלי השייט הוא מאויש או לא מאויש. כבר ב-2001 היה אירוע דומה בגבול הלבנוני, שבו אופנוע ים ניסה לחצות לצד הישראלי, ובסוף יש סרט מאוד מאוד מפורסם. תחפשו את הוידאו הזה ותוכלו לראות אותו. הוא הופץ בציבור, וחיל הים חיסל את האיום הזה. צריך להאריך לאיום הזה, אם הוא יבוא ברמה של נחיל, בצורה קצת אחרת. ואני מניח שיש הערכות מצב בעניין הזה, ונערכים לדבר הזה.
16: צ'ייני, אם אתה צריך לקחת את משפחתך לחופשה באילת, משנים תוכניות או שעובדים כרגיל נכון לעכשיו, ויוצאים לחופש ומגיעים כמו שצריך לחופשה באילת? כי אנחנו באמת רגע לפני תחילת החופש הגדול, רגע לפני עונת השיא של השיא של השיא של אילת.
17: דין, יוצאים לחופש באילת בכיף, בדיוק כמו שאמרתי לכל הישראלים, כולכם תטוסו, אל תדאגו, כל הסיפורים של המיליונים שיבטלו להם כרטיסים וזה.
16: זה בדיוק השאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, צ'ייני.
3: תשמע, זה מדהים איך הורדת את צ'ייני מדרגה של אירופה, ניו יורק, טוקיו, לרמה של קלאב הוטל.
17: אמרתי את זה ברמה של, זה מוקלט אפילו, תחפשו את זה, תמצאו את זה, אמרתי את זה און קאמרה,
16: כן.
17: שזה ממש לא רציני, ואני אומר את זה לגבי רשות שדות תעופה, קודם כל, באמת, אם אני הייתי ברשות שדות תעופה עכשיו, אז אחד הדברים הראשונים שהייתי עושה, הייתי קודם כל עושה טקס למחליות האמריקאיות האלה שעוזבות תעתעת, ונפרד מהם בצורה יפה, ואפילו נותן להם מתנה, ואומר להם תודה בשם ממשלת ישראל. בסיכומו של דבר, האנשים האלה היו פה לא בגלל שהם באו להפריע לנו, הם היו פה בגלל סיבות אחרות, ואנחנו צריכים להודות להם ולהוקיר אותם, כי הם עשו יופי של עבודה עבור מדינת ישראל, ונכון.
16: אם כי עכשיו לאחרונה הם בעיקר משתזפים כאן, המטוסים בעיקר יושבים על הקרקע והצוותים כאן, ואתה יודע, פרסמתי השבוע מכתב של שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, שאומר, האמריקאים עושים מה שהם רוצים, הם לא באמת מקשיבים לנו, ואנחנו רוצים לחזור לשגרה, הם לא נותנים לנו לחזור לשגרה, ולא אומרים גם מתי הם יעזבו.
17: אז אני חושב ששרון קדמי הגזים מאוד, למרות שהוא חבר שלי, אני חושב שהוא הגזים מאוד, ומכתבים כאלה לא כותבים, ולא מתייחסים בצורה כזאת לאנשים כאלה שבאו כדי לעזור לנו להילחם באויבים שלנו, אלא מדברים איתם בשקט, בחדרים סגורים, ומגיעים להבנות. ואמרתי לכם, בסיכומו של דבר, זה יהיה בסדר, ברגע ששדה התעופה יהיה צריך להיות מלא במטוסים עבור הנוסעים של מדינת ישראל, יימצא לזה פתרון. ובעובדה שנמצא לזה פתרון, במקרה הזה זה פתרון שאנחנו לא כך אוהבים, אבל גם אם לא היה הסכם, כולם היו טסים בקיץ. אני מבטיח לך, ואני יודע מה שאני אומר, במקרה ביום חמישי האחרון דיברתי עם לא מעט אנשים מרשות שדות תעופה. להגיד שאנשים כן מקשיבים ולא מקשיבים, והם משתספים וכל מיני כאלה דברים, מי שמחה לדבר בצורה כזאת? עם אנשים שהגיעו, 5,000 ו-6,000 מייל מפה, ממדינת ישראל, כדי לסייע לנו להילחם באויבים שלנו.
16: נכון.
17: וואלה, אוי לפשע הוציא דברים כאלה. זה, זה, זה, זה לא מכובד, ולא רציני, ולא לעניין. אפשר בחדרים סגורים להתווכח ולהגיד כל מיני דברים, אבל אלה ידידינו הכי קרובים בעולם, ולא נשארו לנו הרבה. אז בוא נשמור איתם על קשר טוב, כי הם רוצים לעזור לנו.
16: שני, הדברים ישמעו היטב בעניין הזה. אני רוצה רק לפני סיום, ממש בקצרה, בכל זאת, רדיו חיפה, תושבי הצפון שמאזינים לך כרגע, זוכרים אותך היטב, וגם כמי ששימש הפרויקטור בגזרה הצפונית בזמן המלחמה, בטירוף הגדול שעבר כאן על התושבים. חופשות באילת דיברנו עליהם, חופשות בצפון, מצב בצפון, ובעיקר לנוכח האיום הזה שתמיד קיים, ולא ברור לאן הפסקת האש הזו מתפתחת. המסר עבור התושבים הבוקר הזה?
17: אני חושב שקודם כל צהל הסיר שני איומים מאוד מאוד גדולים בצפון. אחד זה איום הנוטט הישיר, וראינו שלכל אורך התקופה לא היה נוטט ישיר. מי שזוכר מה היה פה במלחמה וכמה נוטטים חטפו בתים במטולה, במנרה, במשגב, לא מעט, אני ראיתי את הבתים האלה ואפילו ביקרתי בהם. וגם כל נושא הפלישה של כוח רדואן, שהיה באמת סכנה אמיתית ב-7 באוקטובר. כל זה הוסר מסדר היום ולא קיים יותר, וסכנת המלחמה לצערי הרב עדיין לא הוסרה, כי חיזבאללה עדיין קיים בלבנון. אבל נכון לעכשיו, הגבול הזה הוא שקט, צהל נמצא על הקו הצהוב בתוך לבנון, ונכון לנקודת הזמן הזאת, אם אני הייתי צריך להחליט, אם אני הייתי צריך לקחת את המשפחה שלי, אז הייתי נוסע לצפון בכיף, גם זרונה נהדרת, זה עדיין לא החום של הקיץ, זה עדיין לא יולי-אוגוסט, ומים זורמים, נוף עדיין, חלקו הגדול עדיין לא הפך לצהוב, ומזג אוויר יוצא מגדר הרגיל בצפון, פשוט כיף.
16: נשמע לי שאת הטיול הבא שלנו לצפון, אנחנו לא, המדריך שלנו, יהיה צ'יין,
15: חלום שלי.
16: אני באמת שכן.
17: כשהייתי פרויקטור הצפון, אתה יודע, היו חסימות לכל אורך הזה. שאל אותי, בואי נה, צ'יין, יש פה חסימות GPS וזה, אמרתי, חבר'ה,
15: לא צריך.
17: אני לא צריך GPS.
15: אפשר בדיוק, מכיר כל פינה.
17: בצפון אני יודע להגיע בלי GPS.
15: איי, איי, איי.
3: צ'ייני, אין עליך, אוהבים אותך, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, תודה רבה על השיחה הזאת.
14: תודה, צ'ייני.
17: תודה, בוקר טוב, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, בשורות טובות. אתה יודע, גיציס, קודם כל, באמת, רגע, אני רוצה להתייחס לצפון, כשאנחנו מדברים יותר באמת על אזור קו העימות, והרבה מאוד מקומות יפים שם.
3: בבקשה.
14: ניצן שפירה דיבר על כך בפתיחה של המשדר הזה, וגם צ'ייני אומר את זה.
3: בבקשה.
14: יש מזג אוויר טוב, הסופש. אפשר לצאת לטייל שם, אפשר לבוא לתמוך, אפשר לבוא לעזור, וזה לא לעזור באמת כי צריכים עזרה.
3: אתה יודע, זה מסר עבור אלה שנמצאים עכשיו בסינגפור, תאילנד, אירופה, אוסטרליה, ארצות הברית. למה אתם צריכים להתרחק?
14: נכון.
3: יש לכם כל כך הרבה יעדים כיפים לבקר בהם, לחזק אותם בתקופה המורכבת הזו, כי התקופה הכי מורכבת זה עכשיו, אתה יודע, דווקא אחרי המבול, אחרי הטירוף. עכשיו זה הזמן הקריטי עבור בעלי העסקים, מאזור מטולה, דרך קריית שמונה, המשך הלאה גם לגליל המערבי, עבור בין שתולה, נטועה, סמוכים לגדר.
14: לא, אני גם בא ואומר, אתה יודע, מה יש לעשות בסינגפור, לצורך העניין?
3: באמת לא יודע.
14: כשיש את הדר גיציס כאן, שאפשר לפגוש אותו בהפתעה, פתאום בנחל, בשביל.
3: או סתם בצ'ק פוסט.
14: בראש הנקרא, או בצ'ק פוסט, או בהרבה מאוד מקומות אחרים.
3: כאילו אנשים אומרים לי, צ'יפות להעדיף על שווארמה ג'יבלי.
14: מה פתאום?
3: לא יודע.
14: מה פתאום?
3: אני בספק.
14: מה פתאום?
3: אני בספק.
14: החוויה היא פה.
3: החוויה היא רק כאן.
14: העושר הוא פה. אנחנו מסכמים את היום של אתמול, ואת מה שהיה אמור להיות, ואתה יודע, דיברו על ככה מארגנים של הפגנות החרדים, שיהיו בערך, הוציאו הודעה שהיו 8,000 רכבים שהשתתפו בדבר הזה, ואז המשטרה באה ואמרה, חבר'ה, זה 8,000 בטוטל, בין 1,000 ל-1,200 רכבים שהשתתפו.
3: זוכר את הרחפנים שהיינו רואים את הצילומי רחף מעל המפגינים בקפלן וכולי, ואז היו קרבות. זה 100,000, זה 500,000, זה 30,000. אז בסוף אתה מביא פה עובדה, אבל המשטרה עוקבת רכב-רכב ומסמנת.
14: נכון, כי זיהו וניסו לקטלג באמת את הרכבים עצמם. ונגיד עכשיו שלום לאלי הירשמן, כתב החרדים של ערוץ 12. הירשמן, בוקר טוב.
18: בוקר טוב, אדר, בוקר טוב, דין, אבל לא הבנתי כמה רכבים היו בסיכום.
14: תגיד לנו אתה ספרת.
3: אלי, השמועה מספרת שאתה אתמול עמדת מול מסקים, ועקבת רכב רכב וספרת.
18: ממש, ממש. אני אגיד את שני דברים. הגרסה הרשמית של המארגנים אמרו לי 8,000, אולי 7,000, אולי 1,000 פחות, אבל מה אני כן יכול להגיד לכם, שאני יודע שדיברתי לפני זה, לפני שהשיירה יצא, עם אחד מהאנשים שישב שם במטה שלהם, בחמל שלהם, והוא אמר לי, הוא אמר לי לפני, אנחנו לא באמת יודעים כמה רכבים יהיו, קשה לנו לדעת, אבל לפי מה שאנחנו יודעים, הם הרי, אגודת ישראל זה קבוצה של חסידויות, זה בסוף המפלגה. לפי מה שהיינו מול כל חסידות וחסידות, יהיה לנו קצת יותר מ-1,000 רכבים בוודאות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שוויז'ניץ תביא לנו 50, אנחנו יודעים שגור תביא לנו 200, אנחנו יודעים שצאנץ תביא לנו... זה מה שאמר לי לפני, אני חושב זה הערכה על בסיס התרשמות בלבד, זה היה משהו קרוב ל-2,000 רכבים, משהו כזה.
3: אלי, השורה התחתונה שאני רוצה להבין הבוקר, האם מארגני המחאה קמים הבוקר ואומרים, שיחקנו אותה, או שהם אומרים, בואו נה, בהפגנות הקטנות והמפתיעות שלנו, זו הייתה הצלחה הרבה יותר מסחרת?
18: אני חושב שהם בעיה גדולה. זאת אומרת, פנים חרדית, כמובן, אתה רואה היום כותרת של עיתון המודיע, שוב אגודת ישראל, קידוש השם, עשרות אלפי רכבים, התנהגו בצורה מופתית, הכל היה בסדר, כמה אנשים מופרעים ניסו לריב איתם, אבל ללא הצלחה כזה. זה הסיפור החרדי שהם מספרים. אבל הם נמצאים במסלול מאוד מאוד מסוכן, משני טעמים. דבר ראשון, הסינה והאיבה והכיתוב, הולך ומתעצם, זה כבר, אני מדבר עם אנשים שהם מחבבים חרדים אפילו, אנשים שהם אפילו לא עינים וכבר לא יכולים לסבול את החסימות, ובעיקר שזה על רקע אי-גיוס לצהל. זה דבר אחד שהוא מאוד מאוד בעייתי, ואני לא יודע כמה הם נותנים לזה מקום במכלול השיקולים של לפני בחירות, משהו שהוא מאוד מאוד מסוכן. ודבר שני, גם פנים חרדית, הסיפור הזה גם יכול להתהפך על הפוליטיקאים החרדים, כי בסוף בסוף בסוף החרדים מאשימים אותם בסיטואציה שזה שאין להם מעמד חוקי, זה ששוטרים עוצרים אותם. בסוף החרדים מאשים את חברי הכנסת, ובמורד הדרך זה עלול לגמרי להתהפך.
16: אלי, אני אישית חושב שהחרדים אתמול, או מי שאירגן את המחאה הזו, רשם הישג אדיר. אני כן מצא, אני מבין מה שאתה אומר לחלוטין על על המיאוס ועל אנשים שאומרים תמחו ותעשו את מה שאתם רוצים, אבל אל תחסמו את הצירים המרכזיים ואת הכבישים. אבל עצם זה אתמול שהכבישים היו ריקים לחלוטין, וראינו שכולם היו בלחץ מאוד גדול.
15: השאלה אם זה מצליח או שהתקשורת הצליחה באירוע הזה.
16: החרדים יודעים להפתיע את המשטרה כשהם רוצים, ויכולים לחסום את כביש 4 בנקודה כזו או אחרת בהפתעה מלאה בלי שאף אחד ידע מזה, והמשטרה תופתע מזה בכל פעם מחדש.
15: אתה יודע מה? אז אני חוזר בי. הם כן שיתקו. הם כן שיתקו.
16: הם שיתקו לחלוטין.
15: הם שיתקו את הנהגים, הם לא את הנהגים.
16: נכון, כי הכבישים היו ריקים, ואנשים לא יצאו לעבודה שלהם, ואנשים שינו את לוחות הזמנים שלהם, וביטלו חוגים, וביטלו עבודה, ושינו את כל הלוחות הזמנים, בלי שהחרדים חסמו כביש אחד.
15: בעניין הזה, אלי, אני רואה ציוץ מאתמול של עמיתך בערוץ אחר, ארי קלמן, שהוא בעצמו מגיע מהעולם הזה ומסקר את התחום. הוא כותב, לא ברור מה הייתה מטרת המחאה, אם הכוונה של היוזמים הייתה להעלות את רמת השנאה נגד החרדים לשיאים, הם הצליחו ובגדול. תגובתך?
18: הנה, תראה, ארי קלמן הוא באמת חרדי, אחלה קולגה, והוא באמת חרדי שמסתובב גם ברחוב הישראלי, והוא מרגיש את זה. זאת אומרת, הוא לא רק פרשן אומר את זה, הוא מרגיש את זה על בשרו, אני מניח. לכן הוא כותב את זה. אבל אני אגיד לכם בקשר לדיון שלכם. בפלג הירושלמי מפתיעים את המשטרה. הקבוצות הקיצוניות מפתיעות את המשטרה. אתמול ראינו הפגנה של מפלגה פוליטית. מפלגה של גולדקנופ, של פורוש, אייכלר, טסלר. גולדקנופ הגיע עם הרכב סטראט שלו והיה בראש אחת השיירות. הם לא מפתיעים את המשטרה, הם מאוד מאוד מנסים גם לבדל את עצמם, ומסבירים כל הזמן, אנחנו עם המשטרה, אנחנו לא מתעמתים, ואנחנו מצייתים לחוק, ואנחנו לא אלימים. יש הבדלים, אומנם לפעמים זה נראה הכל אותו דבר, כי כל החרדים וכולם נגד גיוס וכולם מפגינים, אבל עדיין, תראו את ההבדלים המשמעותיים. הם היו בדיבור עם המשטרה מההתחלה עד הסוף, ובאמת נתם, לא ראינו מקרי אלימות. ראינו כמה מקומות שהם כן חסמו לגמרי, למרות שהם התחייבו שלא, למשך כמה דקות. הם גם לא הגיעו לכלא מיוזמתם. יש הבדלים, בניגוד לפלג הירושלמי שהם בכוונה באים להפתיע, לחסום, לסגור.
16: הירשמן, אם אני מקשיב לדברים שלך היטב, יכול מאוד להיות שזה שהיום של אתמול, מה שנקרא, עבר בצורה שקטה וטובה, זה לא אומר שום דבר לגבי מה שיכול להיות כאן אולי פתאום בעוד כמה שעות. יום חמישי, התרגלנו כבר בשבועות האחרונים.
18: דינה, אני אחזק את דבריך. יש קבוצה חרדית שקוראים להם הרצפניקים, הם קבוצה שפרשו מהפלג הירושלמי, הם יותר קיצוניים מהפלג הירושלמי, הרב שלהם זה הרב צבי פרידמן, רצפ זה ראשי תיבות, חרדים קוראים להם רצפניקים. הקבוצה הזאת היא חוסמת תמיד את כביש 4, שם גם היה את המקרה, את ההפגנה האלימה שבוע שעבר, הם התחייבו, ההתחייבות שלהם, של כל עריק חרדי שנעצר, הם מקיימים הפגנה, וזה ההתחייבות שלהם. אז אני יכול להגיד לך שלפי החשבון נעצר לדעתי לפני יומיים עריק, והם עוד לא הפגינו. מתי הם הפגינו אני לא יודע. נכון לעכשיו אני לא מכיר, בדרך כלל אנחנו מכירים קצת לפני, אני לא מכיר הפגנה שמתוכננת היום, נכון לעכשיו, אבל כן, אנחנו לגמרי נראה הפגנות בקרוב, גם שלהם, גם של אגודת ישראל, בטח ובטח ככל שנתקרב לבחירות.
15: אלי הירשמן, כתב חדשות 12 לענייני חרדים.
16: תפסנו אותו לפני האימון? או אחרי האימון.
15: אני לא יודע. עכשיו, האם הוא עם כובע משקפי שמש לנוכח הכוכבות שלו אתמול במהדורות, או שהוא היום הולך צנוע?
18: תענוג להתארח אצלכם.
15: אוהבים אותך, אלי.
16: הירשמן, תקפוץ פעם לאולפן שלנו.
15: תבוא פעם אחת, אתה יודע. תעשה רובי, אחי, בדרך אלינו.
16: כן, הכל בסדר. אתה יודע, כמה קילומטרים זה עד חיפה?
15: אוהבים, אלי, ביי ביי. טוב, אנחנו פרסומות להירגע עם השעה פה עכשיו.
16: רגע, זה הפרסומות.
15: אני רק שמעתי אימון אירובי, אני בא לי, אני הולך להתנשף, לשתות רגע קפה, להירגע.
16: לא, ברור, אתה יודע, רק מה שמעניין,
15: בבקשה,
16: וצריך לדבר עליו, זה שאתה, לשם שינוי, מאוד מעורב בעריכה של התוכנית. קרה כאן משהו, יסמין, קובי, דולב, כולם באלם שם ב...

0: תשמע, אתה פשוט, יש לך יכולת יוצא דופן. באמת, יש לך יכולת יוצא דופן לצוק מילים לתוך בליל של שטויות. אתה הרי כל פעם תוהה מה יש בתוכנית, ושואל אותי מה קורה עם קובי, ואיזה די-ג'י גדול קובי פרל היה, ועדיין.
1: כן, אני מוכרח להגיד שזה מעורר...
0: השראה?
1: השראה,
0: אמפתיה. מה, היכולת שלך? אתה מרים לעצמך כרגע?
1: לא, הפעם אני מרים לך דווקא.
0: אחרי ששמת אותי בכיסא של השגריר הטורקי? לא יאמן. עדיין השארת אותי על הכיסא.
1: אז תן לך לחתום את זה במחמאה, לפני שיסמין שאוור שולחת אותנו לשאוור או לפרסומות. אני רוצה לומר לך שזה מאוד מאוד יפה.
0: כן.
1: אגב, מחווה נאה וחברית, שאתה בכל בוקר שולח לי הודעה, ואומר לי, היי אחי בוקר טוב, אני מזכיר לך שיש לנו היום שידור. וזה באמת, זה מחמם את הלב.
0: אתה יודע.
1: למרות שזה קורה חצי שעה לפני שידור, אבל זה באמת מרגש כל פעם מחדש. אני לא יודע אם זה מתוך אמפתיה או מתוך חרדת נטישה, או דברים אחרים שמלווים אותך.
0: אני רק ברשותכם.
1: אבל זה מאוד יפה.
0: אני אראה למצלמות, בסדר? 7:38 הבוקר. היי אחי, בוקר טוב. זוכר שידור, כן?
1: נו, אמר, הרמתי. גם שאני מרים, אתה לוקח את זה כמגננה.
0: אתה מבין מי המבוגר האחראי פה, ולא רק בגלל הגיל?
1: נראה לי שבנימה יפהפייה הזו אפשר לצאת לפרסומות.
0: חייבים.
1: בבקשה, חייב לי.
2: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, בכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. פוסט-טראומה אינה פציעה של אדם אחד, אלא פגיעה בבית שלם. מה קורה למשפחה מול ועדה של משרד הביטחון, ואיך נראית ההתייחסות עליה? האם באמת מקשיבים לכאב המשפחה? על שאלות אלה ועוד יענה השבוע עורך הדין גיא בית-און, מומחה בייצוג נפגעים פוסט-טראומטיים מול אגף השיקום במשרד הביטחון, ומומחה

0: לחוק המנהלי. המומחים ברדיו חיפה. שישי, 9 בבוקר.
1: 107.5 רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. פישר וגיציס.
2: אני לעולם... לא, אתה רואה? זה עניין של תיאום. יש תיאום בין מגישים?
3: אתה ממש משתלט, אתה גונב את השידור. אני רוצה להעלין פה על משהו.
2: כן, בבקשה. תלין.
3: אתה לא מאפשר לי להכניס מילה בפתיחת כל רצועה.
2: זאת אמירה לא פשוטה בכלל.
3: האם זה ניסיון שלך להראות אני הנווט של משדר הדגל?
2: קובי, שים לנו את האות מההתחלה רגע, בבקשה. שים לנו את האות, בוא נראה מה קורה עכשיו, אנחנו ניתן לך מההתחלה את התחושה שזה שלך. בסדר, הנה, קובי נותן לנו את זה, בבקשה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
3: 9:46, אתם על רדיו חיפה, וכיף להיות איתכם בבוקר הזה, שלום דין ידידי.
2: שלום אדר, אופה, יפה.
3: איזה שותף, קובי פרל איתנו על הצד הטכני, יסמין שאואר, נמצאת גם היא איתנו כאן, ואנחנו פותחים עוד שעה. לא, אנחנו לא חותמים שעה.
2: לא, אחי, אנחנו תכף חותמים שעה.
3: בסדר, אבל מתקרבים לחותמים שעה כדי לפתוח עוד שעה. יפה. של הרצועה פישר ודגיצי, שלום לך דין פישר, בוקר. טוב, מה שלומך הבוקר?
2: בסדר גמור, אדר, איזה כיף להיות איתך, ואיזה כיף שאתה ככה מנווט את התוכנית לגבעים שלא ידענו שנוכל להגיע אליהם.
3: אתה יודע מה מרגש אותי?
2: כן. מה מרגש אותך?
3: איזה אדם אתה, תגיד לי, איזה...
2: יוצא דופן.
3: מה ביקשתי? מה ביקשתי להגיש עם קרין קבסה ודניאל ציוני? אני לא מבין מה... מה דחפו אותי, כאילו, לאירוע הזה? לך, תעשה חדשות, אקטואלי. רציתי לשים מושי קפיה בבקרים. בקיצור, תראה, משהו שמרגש אותי מאוד הבוקר זה... הערכות לחופש הגדול, למה?
2: למה?
3: כי זה מחזיר אותי, אתה יודע, לימים שלא התרחשו לפני זמן רב. כן.
2: איזה כיף, הימים האלו והתחושות האלה של הימים האחרונים שלפני החופש הגדול, אתה יודע, שאתה מגיע לבית ספר כבר, ואתה בתחושה של...
3: של עסק כזה, של עסק, שחותכים.
2: נגמר, ובטח כשאתה עובר מכיתה ו' פתאום מכיתה ז',
3: זה הכי שכונה.
2: ואז פתאום אתה עולה לחטיבה, לתיכון, הכל ככה נורא משתנה.
3: אתה לא מבין מי דאגתי לך היום במשדר.
2: מי? דבר איתי.
3: דאגתי להביא לך תלמיד שמסיים את כיתה ו'.
2: יפה.
3: כדי להשלים לך את חוויית הנוסטלגיה. איתנו אליעד רמי, שלום שלום, מה קורה? בוקר טוב.
4: מה נשמע?
3: אצלנו בסדר, תגיד לי איך התחושה לחתום את כיתה ו', לעבור לחטיבת ביניים?
4: תחושה מדהימה, קצת קשה לעבור את כל החברים, כי אנחנו די מתפצלים, כל אחד הולך לבית ספר אחר, אבל... חיכינו לרגע לסיים יסודי ולפתוח פרק חדש בחיים.
3: ליעד, אבל עזוב, קח אותי רגע לימים האחרונים עכשיו. איך זה מתנהל? זה שכונה? זה רציני? זה אווירת סוף קורס? בוא, קח אותי רגע לאווירה. תכניס אותי רגע לנוסטלגיה שקיימת אצלי במוח.
2: המנהלת מקשיבה, ליעד?
4: כן, כולם מקשיבים.
2: אוקיי. עצרו את יום הלימודים בבית הספר בטירת כרמל. איזה בית ספר, ליעד?
4: אבנר ברזני.
3: בבית הספר אבנר ברזני.
2: בוקר טוב לכל
3: האבנים. הבוקר, רדיו חיפה, בוקר טוב לכם חברים. היינו צריכים לעשות עמדת פריצה שם.
2: אנחנו שולחים בדניאל ציוני בדרך לשם, לשעה השנייה.
3: אליעד,
2: כן, ספר לנו, בבקשה.
4: די טירוף בימים האחרונים, שכאילו אנחנו, אני לא מאמין שהסתיים לא שש שנים, ואנחנו כאילו בטירוף, אנחנו לא מאמינים, אנחנו בשוק. כאילו סיכומים עם המורים ועם הכל.
3: תגיד, ליד יש מסיבת סיום משהו מעניין, לא יודע, אצלנו בנערי היה ריקוד טנגו כזה, אני זוכר שאנו מתרגשים לקראתו במסיבת סיום.
4: כן, היה ביום שני מסיבת סיום, כל אחד קיבל את התפקיד שלו, עשינו הצגה כזאת, זה היה אפטר פארטי, הלכנו לבריכה.
3: מה אתה אומר? מה אתה אומר?
2: וואו, וואו, וואו, וואו.
4: ליגה אחרת.
3: ממש.
2: ליגה אחרת. ליד, רגע, רגע, רגע, רק נאמר, גיציס, עלית לכיתה א', נכון, בקורונה, ואז שלוש שנים של קורונה.
3: שבעה באוקטובר.
2: שבעה באוקטובר, איראן 1, איראן 2.
3: מלחמה בצפון, לבנון.
2: בכמה היית בבית ספר באמת?
4: תורית שלוש שנים.
3: תורף.
2: מדהים.
4: כן, השיעור הראשון הוא בעצם היה בזום.
2: של כיתה א'?
4: כן.
2: וואו,
3: משוגע.
5: תגיד,
3: אבל רגע, ליד, אתה יודע מה, בוא ניקח את זה רגע לכיוון אחר. אני ודין תמיד יושבים כאן ואומרים, זה לא יאמן מה שעובר על הילדים וכו'. תן לי יתרון אחד, משהו דווקא שהיה משמח בתקופה היא שלמדתם מהבית, שהייתם הרחק מבית הספר. יש גם יתרונות בזה?
4: אפשר לישון יותר. היתרון. אבל בסופו של דבר אתה יותר כיף לך שאתה פוגש אנשים פנים מול פנים ולא מול מסך, זה לא כזה תחושה נעימה. ואם זה היה אחרת, כאילו הזמנתי חברים הביתה שנעשה את הזומים ביחד, זה לא שלא פגשתי את החברים, פשוט רציתי את ה...
3: עזוב, אין תחליף למפגש בהפסקה עם החברים ובכיתה, אני מסכים איתך. תגיד, לאיזה בית ספר עוברים?
4: אני יוצא מה... יש פה בבטירת קרמל, יש את הקמפוס, יש את טיפמן, יש את אריאל, אני אישית יוצא מטירה, אני הולך לריאלי.
3: מה אתה אומר?
4: כן.
3: ככה נוטשים את הטירה?
2: לא, נשארים שם בבית.
3: הבית תמיד תהיה טירת קרמל.
2: בדיוק, בוא.
3: וריאלי זו הבחירה. רגע, תגיד.
2: בוא, הוא צריך ללמוד עוד.
3: לא, תן עוד מילה אחת. קודם כל סחטן עליך.
2: כן, לגמרי, וגם איך אתה חילוף, איזה יופי.
3: ואתה יודע, אנחנו צינים וצחוקים, אבל זה בית ספר נהדר. בוא נה, גם קשה להתקבל לשם, נכון? צריך לעבור מבחנים וכאלה.
4: כן, צריך לעבור מבחנים,
2: רעיונות. שפו. שפו, כן. שפו. יפה, ליד, נאחל לך ולכל החברים חופש נעים וטוב, חופש
4: רבה.
2: גדול. תשמרו על עצמכם עם שטויות, אבל לא הרבה שטויות. בסדר?
3: נכון.
4: כאילו... לא הרבה שטויות.
2: לא הרבה.
3: ותקשיב, תשמע לי ממרום גילי,
2: כן,
3: שהוא לא גדול במיוחד.
2: 26.
3: זו התקופה הכי כיפית בחיים.
2: נכון.
3: אז תחגוג ותבלה ותלמד ותצמח ותנצל את השנים האלה כי הם ישמשו אותך בעתיד.
2: יפה, שיהיה לך חופש נעים לכם, לכל התלמידים. ליאת, תודה רבה שדיברת איתנו. דש למנהלת בטירת קרמל. שמאזינה לנו גם עם כל החבורה שם.
3: ליבי הבוקר גם עם תלמידי תיכון שיפמן שלא יראו את ליאד מגן בשנה הבאה.
2: חכה,
3: אבל הכל פתוח בחיים.
2: חכה, אנחנו נסיים את השעה הראשונה, שים לב איזה שיר ברקע, כבר יש לנו התחלה חדשה. ושוב, חברים, תלמידים, צאו, תבלו, תהנו, חופש גדול. טוב, פשוט. ומאושר.
3: גם אני לפעמים מאפשר לך לנווט לבד, בהצלחה.
2: יסמין שאו, עורכת ומפיקה, קובי פרל טכנאי. אנחנו נחזור לשעה שנייה.
3: יש מצב.
2: להתראות.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקזי. טעים יותר, מתחם פולטרקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בקרוב.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.

0: חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, שעה 10, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל ראשון במילואים, בסיל סווייד. בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75, עוצבת שר מגולן, נהרג אמש כתוצאה מהתהפכות רכב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפצע לוחם נוסף, באורח בינוני. רעידות האדמה הקטלניות הלילה בוונצואלה. מספר ההרוגים הגיע עד כה ל-32 אלף בני אדם ו-700 נוספים נפצעו, כך הודיע נשיאתה הזמנית של וונצואלה דלסי רודריגס. לדבריה, בשעות הקרובות צפויים להגיע לוונצואלה צוותי חילוץ ממדינות נוספות שיצטרפו למאמצי ההצלה. עוד קוד לכן הודיע ארצות הברית כי תשלח צוותי חיפוץ וההצלה, ציוד רפואי וסיוע הומניטרי לוונצואלה. הנשיא דונלד טראמפ כתב כי שתי רעידות האדמה הותירו מספר הרוגים הרסני וכי הוא הנחה את כלל סוכניות הממשל להיערך להעברת סיוע במהירות. בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. בלבנון מדווחים כי שרר חוסר אמון בפגישת המסע ומתן לפני יומיים עם ישראל. עיתון לבנוני טוען כי ישראל מתעקשת שכל נסיגה מאזור שאליו ייכנס צבא לבנון תהיה מותנית בכך שהאזור יוגדר באופן מדויק. מנגד, הצד הלבנוני דרש נסיגה ישראלית מלאה והתנגד לכל תיאום מול לקוחות הישראלים בשטח, כך לדברי מקורות ששוחחו עם העיתון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאי התוכנית.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: חייב להגיד לך שבאתי עצבני מהפרסומות.
2: באת עצבני?
1: כן, כי אתה שוב הולכת אותי להילחם בגירעון הקלורי.
2: תסביר.
1: מגיעים פה לרדיו, משדרים תוכנית, אז יש הפסקה. עכשיו אין מה לעשות בהפסקה, אז מכינים קפה. אבל פתאום ניצב מולך
2: מאפה. רגע, שנייה. סיפור אמיתי. צריך לעשות אות סיפור אמיתי. בבקשה.
1: אני נכנס אל המטבחון כדי להכין לעצמי קפה.
2: היכולת שלך לעשות דברים בדרמה זה מדהים.
1: נו! מצד ימין אני פתאום מבחין בקופסה מעודרת.
2: כן.
1: ובה עוגת פרק.
2: שבגדול יש מצב שהיא נמצאת שם כמה ימים או שבועות, כי בינינו מי אוכל עוגת פרק.
1: אבל היא הייתה נראית לי יוקרתית. כלומר, לא עוד עוגה, אלא משהו טעים. אתה מבין מה אני אומר?
2: אני מבין מה אתה אומר.
1: ולצידה עוגיות הבדי, שזה באמת לא מעניין עוגיות הבדי, זה סתם זרוק שם, כאילו זה באמת עוד מהשבעה של, של אתה יודע, של איזו דמות מלפני 30 שנה.
2: אוקיי.
1: אז בזה בכלל לא חשבתי לגעת.
2: וואו.
1: אבל העוגה לצד הבדי פתאום בלטה, נצצה.
2: ואז...
1: כלומר, אם היא הייתה שם לבד, אולי לא הייתה מעניינת, אבל כשהיא ליד הבדי, משהו רגע. הרים אותה.
2: ואז אתה חששת. אמרת, אני לא יודע של מי זה...
1: לא, אני חששתי מדבר אחד.
2: כן.
1: חששתי מזה שאני עכשיו מנסה לשמור על עצמי, די עם השטויות, כל יום אוכל שטויות, אז לפחות לא כאן ברדיו, אני בעבודה. אלא שאז אתה הגחת למטבח, ושיטצתי אותך כולה במחשבה המורכבת שלי, וציפיתי שאתה כחבר טוב תגיד לי, אחי,
2: כן.
1: בינינו,
2: כן.
1: מיותר זה גם פרג. אבל מה עשית?
2: חתכתי לך חתיכה. אני מגשים החלומות שלך, הדר גיציס.
1: אבל אתה יודע שזה לא נחתם בחתיכה אחת.
2: הייתה עוד חתיכה אחר כך?
1: והיה גם עוגיית הבדי. בואו נכתב לכם 10:05, אתם על רדיו חיפה, ואיתנו כבר בצד השני יסמין שאואר או שאואר, שהיא למעשה המפיקה הראשית, היא גם זו שניצבת מול המיקרופון.
2: המפיקה הראשית של התוכנית הנ"ל. העורכת הראשית של התוכנית הנ"ל.
1: המנווטת.
2: המנווטת של התוכנית הנ"ל.
1: הקפטנית.
2: הקפטנית.
1: היא זו שעכשיו...
2: אל קפיטן.
1: עומדת... מול המיקרופון, והיא צפויה להפתיע או להכריע בחידון כזה או אחר, שמיד לקבל את כל הפרטים
2: עליו.
1: כזה דבר עוד לא היה כאן.
2: רגע, נגיד גם שלום לקובי פרל הטכנאי, ועכשיו באופן רשמי...
1: מסכן קובי, לא קיבל מספיק קרדיט הבוקר, אני חושב. צריך לתת לו יותר מקום, אחי.
2: כן, אתה צודק, נכון.
1: סליחה, קובי, אחי,
3: אתם עוד תפרגנו לו בסוף.
2: נכון. שלום יסמין שאואר, העורכת והמפיקה שלנו בהופעת בכורה בתוכנית הדגל של יום חמישי בין 9-11, פישר וגיציס, שהוכתרה כתוכנית הדגל של יום חמישי בין 9-11.
1: לא יודע מי יכתיר אותה, אבל נשמע שכבר אתה זורם על הלו.
2: בדיוק. טוב, יסמין.
1: יסמין, זו תוכנית הדגל של הרדיו, סתם שואלים אותי פה, חברים, צופים,
3: מאזינים. למה לא?
2: תשובה מצוינת, יסמין.
3: שתהיה תוכנית הדגל.
1: נהדר.
2: וואו, יסמין, תשובה מצוינת.
1: נהדר, נהדר. אז מתוכנית הדגל אנחנו שמחים מאוד להרים גם את הקריירה המרשימה שלך מול המיקרופון, יסמין. כי זו ההזדמנות שלך.
2: להערכתי.
1: אתה חושב? לא, נראה לי. לפי הישיבה והאחיזה במיקרופון, היא כבר עושה את זה שנים.
2: יפה. טוב, יסמין, קחי אותנו אל פינתנו החדשה.
3: נכון או לא נכון. היה או לא היה.
2: בדיוק, או לא היה.
3: הקדמתי אותך.
1: היא גם סימנה עם היד, כאילו אני הולך להיזרק פה איזה עוד, כבר נלחצתי, כבר היה פה חששות.
2: דולב עשוי, או עלול, כל אחד יחליט להפתיע אותנו. אנחנו איתך, יסמין.
3: אנחנו מתחילים בקל, אוקיי?
1: מה החוקים? כאילו, רגע, כדי לסבר את האוזן, באמת זה חידון שאלות, אני מתחרה בו, הוא מתחרה בי, אנחנו מתחרים בך, האם אנחנו כצוות, או אם אנחנו אחד אל מול השני?
3: אני באתי לפלג, אוקיי?
2: וואו.
3: אתם מתחרים אחד בשני, אנחנו עושים היה או לא היה, באירועי השבוע.
1: בואי נעשה רגע, שיחת יחסנו לאן. כן. כמי שמנווטת את האונייה הזו, אונייה שמלאה תהפוכות.
2: היא מחוברת אליי יותר, יסמין.
1: רבויה.
2: כן, היא מעדיפה אותי.
1: כלומר מלא, הקשר בינינו היה שוויץ.
2: נכון, לא, כלום.
1: אבל, כלומר, את רואה פה קשר כזה מורכב, ואת אומרת, רגע, אני אפלג בו יותר? יסמין.
2: יסמין, אנחנו איתך, ואנחנו מרימים לך, ואל תשכחי מי מרים לך יותר. כן.
1: אני לצידך, יסמין, בבקשה.
3: זה רשום.
2: בואו נתחיל, כן.
3: אוקיי, בואו נתחיל בקל, בסדר?
2: בקל, קדימה.
3: מיליארדר הוציא קמפיין שלטי חוצות נגד הבן זוג של גרושתו. קרה או לא קרה?
1: נגד הבן זוג של גרושתו. אם את מדברת על הקמפיין נגד אפי וצביקה נווה
3: יפה
1: באלון, אז
2: וואו, יתודות
1: וואי, פצצה אותה, זאת ריגש אותי.
2: אני רואה שאתם מקשיבים לי חלום של שכטוס.
3: זה הכל קובי.
1: זה הכל קובי פרל בטירוף שם. קובי פרל און פייר.
2: און פייר, היה. כן, אוקיי.
1: היה.
3: יפה. בינתיים 1-0 לאדר, אני רק אומרת.
2: בסדר, אבל זה נתנו לו.
1: בסדר, בוא, זה האזור שלי, זה, אתה יודע, דבר שאני מתעסק בו, בבקשה.
2: בבקשה, תני לנו את הבא.
3: בבריטניה המליצו על סגר לכלבים וחיות מחמד.
2: תבין?
1: זה תחום שלך.
2: תבין שלך היא נתנה משהו כליל.
1: אחי, שמעו סיפור. שמעו סיפור.
2: שמעו סיפור. לחיות מחמד.
1: זה התחום שלך, חיות מחמד.
2: בריטניה.
1: אני יום אחד קם בבוקר, שמעו סיפור. יום אחד קם בבוקר, קובי, תשמע, תהיה באזנה, אל תזרוק. אנחנו יושבים בבית, אני ועצמי, בביתי.
2: לבד?
1: כן. אין כותרת? כאילו סאבלט בתל אביב, לא משנה. דין...
2: סיפור מעולה, אני יודע לאן הולך, יסמין, תקשיבי, תכינו עוד סיפור אמיתי.
1: עכשיו, אני מתעורר בבוקר אל דפיקות דלת מטורפות, ואני אומר, טוב, שתי אפשרויות, מישהו טעה במבנה, אופציה שנייה, הולכים לעשות פה חיפוש בבית שלי משטרה, אופציה שלישית, מס הכנסה הולכים להקל, אני לא יודע מה, כי זה סאבלט, אבל לא, none of the above. מה שקרה זה שדין פישר עמד בכניסה אל הדלת עם כלב שפשוט חדר אל המבנה. פתח דלת, נכנס כלב, אני עם בוקסר, לא אשכח את הרגע שבו אני מסתכל על דין ואני אומר לו, מה קורה פה?
2: ומה אני עונה לך?
1: מה זה הכלב הזה ולמה הוא רץ לי בסלון?
2: מה עניתי?
1: ואז דין אומר, אחי, משאיר לך אותו, אני כבר בא. הלך!
2: אל תשאל שאלות, אני מגיע בקרוב.
1: אני מוצא את עצמי. שעות יושב ויש כלב שרובץ איתי על הספה. עכשיו, אין לי מושג, אין לי מושג מה הכלב, אני מתקשר אליו, אני לא יודע, צריך לספק לו שתייה, מזון, משהו, חברה. פשוט זה הפך להיות כבר חלק מהשגרה, שיש כלב שניצב לצדי על הספה.
3: רגע, מה שמו של הכלב? מה, הגזע? תחבר אותם.
2: פונץ'.
1: לשאלתך. גזע פונץ', אין לו הגדרה לגזע. אז כמי שמבין בבעלי חיים, בבקשה.
2: זה לא היה.
3: זה לא היה?
2: לא היה.
3: קובי? היה.
2: היה.
3: באירופה מסתורר, גר חום קיצוני, חברים.
1: החזבת, כמי שיודע לתרום לכלביות, ומי שכל כך עוקב אחר זכויות בעלי החיים,
2: כן.
1: אתה יודע מה? זה לא רק מביך אותך, זה מביך גם אותי.
2: יסמין.
1: אני שמחתי עליך.
2: יסמין, אפשר לחדול את הפינה הזו, היא לא תשוב בשבוע הבא, לדעתי.
3: אל תדאג, דין, I'm rooting for you.
1: אני דווקא בעדה.
2: כן, בבקשה, תני לנו עוד. כן, כן, תני לנו, אנחנו איתך.
3: יאללה, קיבלתם. פיפה יזמה משחק כדורגל בין בני נוער של ישראל לפלסטין.
2: אני הולכת איתך בקלות.
1: אתה יודע שאני...
2: אין לך מושג?
1: לא, יש לי מושג. אני שמעתי משהו מהסוג הזה, אני חושב שזה פשוט יוזמה שלא התממשה בסוף, או משהו כזה. יכול להיות שזה
2: כזה בעבר. לא, אבל השאלה פה, האם פיפה יזמה, כן או לא?
1: האם יזמה רעיון כזה או לא? יזמה רעיון כזה, לדעתי.
3: כל הכבוד, אדר, וואו, אתה און פייר היום.
1: אחי, קודם כל,
2: כן.
1: אינפנטינו, הבוס הגדול של פיפה.
2: כן.
1: אדם שיודע להחזב לא מעט, אבל צריך להגיד, נשמרנו, לא נהפכנו לרוסיה. אגב, אני חושב שזה לא בגלל המצב הקרבי שלנו בשטח והדלגיטימציה מסביב, אם בעוצמה גבוהה משל רוסיה או פחותה, אלא נטו בגלל דבר אחד. הרמה של הכדורגל שאנחנו לא מעניינים ברמה הזו אף אחד, אתה מבין? זה לא שהיינו כאילו רלוונטיים לליגות בחירות.
2: אגב, פתחת...
1: אבל שמר עלינו.
2: פתחת פה את הנקודה הזו סביב המונדיאל, ועוד נדבר תכף עם הישראלית היחידה שהגיעה לקר הדשא במונדיאל.
1: מדהים.
2: אבל... אתה רואה את הכדורגל, ואתה רואה את איכות הכדורגל, ואתה מבין כמה אנחנו פשוט לא באירוע. אנחנו כל כך רחוקים שנות אור מכיף ורדה,
1: ואתה מדבר על קורסאו.
2: ואנחנו רחוקים שנות אור מקורסאו.
1: ואוזבקיסטן.
2: ואוזבקיסטן, שנכון, חטפו והם נראים, והם עדיין נראים אחלה, וירדן השכנה שלנו שסבבה, וקטר שמשחקים, הפסידו, אבל סבבה.
1: אתה מציב את הדייגים מקורסאו בסמי אופר למשחק מול הפועל חיפה.
2: לא יודע איך זה יגמר.
1: טוב, יסמין, אנחנו איתר, בבקשה, האם סיימנו או לא?
3: יש לנו עוד שתי שאלות, דין, אתה יכול להשוות.
2: בבקשה.
1: תקשיבי טוב, או טעות אחת, ואני צריך להביא לפה משפים וזה, ונטולין.
3: תשמע.
1: הוא לא יעמוד בזה.
3: תוותר לו קצת, אבל תהיה נחמד.
1: אני לצידו.
2: עכשיו תראה, לך יסמין נתנה, האם היה משחק, האם היום יום חמישי, התשובה היא כן או לא. האם השעה עכשיו 10:15, כן או לא. עכשיו היא תביא לי, כמה זה... זה ועוד זה, ותורת הקוואנטים. חכה, בבקשה.
3: לא, אני מביא לך משהו נחמד.
2: בבקשה, תני לנו.
3: סטטיק ובנאל הודיעו על איחוד, כן או לא?
2: בום, הציעו להם מיליון שקל, לדעתי, כל אחד, כדי שהם יתאחדו.
1: יפה,
2: בהופעה של וויז או וויקס, והם אמרו, אנחנו לא עושים את זה, נקודה סוף פסוק.
3: ערב טוב. כבוד, ערב טוב.
2: בטירוף.
1: זו שאלה טוב שלא שאלו אותך, האם המגיש של התוכנית פה זה דין פישר. אז
2: זהו, בכלל. ומידה פתאום איך הוא משנה את אורו, תני לנו את סיבוב הזהב, יסמין.
3: יאללה, סיבוב הזהב.
1: האמת, שזה יהיה ייחוד
2: מדהים.
1: מעניין.
2: מדהים.
1: זה יהיה מטורף.
2: איזה שיר אתה
1: רוצה
2: שהם ישחזרו?
3: מה השיר האהוב עליכם?
2: על כביש החוף, רוח בשיער, שוטפת, אה, נוף.
1: למה, יש להם מלא. את לא חייבת לי כלום.
2: כן.
3: יפה, סתם.
2: סתם. טוב מאוד, וואו.
1: לא, כל מיני.
2: מיד מיקס מיוחד של די-ג'י קובי פרל. כן.
3: אנחנו בעד. יאללה, אחרון. דין, זה גם בשבילך. בעקבות מסיבת שנות האלפיים שדיברת עליה, ששטוס הולכת לחזור לערוץ הילדים עם טל מוסרי, נכון או לא נכון?
2: למי זה מופנה? אליי?
1: לא, בסדר.
2: אלינו? ברבים?
3: אליכם, אבל אני נותנת לך יתרון.
1: אז... האמת ש... אתה יודע מה?
2: כן.
1: תענה. אתה יודע, בוא נענה שנינו על השאלה הזו. בוא נראה אם התשובה שונה כאילו, פשוט. מה אתה מעריך?
2: אני חושב שכן. אני חושב שזה משהו שעתיד לעלות בערוץ הילדים, שמנסה לחזור קצת למה שהיה בעבר. ואם אני זוכר נכון... וואו, יסמין עושה לי פרצוף שתקשיב, אתה מדבר שטויות.
1: לא, אני אגיד לך למה אני חושב שלא. כי א', אין יותר ערוץ הילדים היום.
2: לא, אבל יש משהו. וב',
1: טל מוסרי כבר בגד.
2: וכבר חזר. וטל
1: מוסרי, כן, אבל הוא עסוק כאילו במיליון דברים אחרים. אתה יודע מה?
2: לא, אני חושב...
1: אני חושב שאם זה היה קורה, היינו רואים את זה.
2: לא, לא, אני חושב שיש דבר... ששטוס, כן, יש איזה רצון להחזיר אותם. יסמין, מה התשובה? אוי ואבוי.
3: לצערי.
1: אני ידעתי שזה לא נכון.
3: לצערי, דין, אני בצד שלך. דין, אני גדלתי על ששטוס. אני בצד שלך.
1: וואו. אבל זה לא קרה. אחי, זה הרגע שבו אני אומר לך, אחי, תביא לי לוגת פרק. בוא, בבקשה.
2: אני גמור.
1: בוא נתחיל לקדם את הדבר.
2: אני גמור כרגע.
1: ערב טוב לכם, חברים. השעה 10:15 בבוקר, אתם על רדיו חיפה, ויש מנצח.
2: מי המנצח?
1: לדוקרב האמתני. שנערך כאן, סליחה, כמעט הפרענו פה לתוכניות אחרות שמשודרות במקביל.
2: לא, לא, את הכוס, את הכוס רק.
1: אה, את הכוס, מה, הכוס נלחצת?
2: יש בקשות שאת הכוס...
1: אוקיי, אני מצטער.
2: כן, תן את זה, המנצח, בבקשה. יסמין, את יכולה להכריז את אם את רוצה.
1: אוקיי.
3: המנצח הוא...
1: המנצח!
2: הוא...
3: אדם גיציס!
2: לא יאמן. לא יאמן.
3: מי היה מאמין?
1: זה אירוע מדהים, כי אפילו אתם רואים את דולב נישליס ברקע, הבוס הגדול, כבר חלק מהדוקרב, חיכה להכרעה, עמד שם לאורך כל הדרך, הוא הימר בוודאות שדין פישר ינצח את זה, אני רואה את זה על פניו, אני רואה את האכזבה. אחי, אתה מתסכל אותי הבוקר, אז על אפכם ועל חמתכם, אדר גיציס הוכיח שהוא אכן זה שיכול להכריע את המערכה בצורה הטובה ביותר.
2: מה שנקרא דברים...
1: עם ידע נרחב בתחום המוזיקה, בעולם הילדים, גם קצת בתחום חיות המחמד, על אף העובדה שאין לו שום קשר לעולם הזה.
2: מה שנקרא דברים טובים יוצאים מן האריה... בלי קשר לדר גיציס.
1: חד משמעית, בוקר טוב חברים, בוקר טוב.
2: טוב, תראו, אנחנו החלטנו, יסמין...
1: אתה יודע, בדין, רגע, תן לי את משפט?
2: מדהים. כרגע מדובר בתוכנית שהיא תוכנית סולו של דר גיציס.
1: תזכור, תמיד יש את שבוע הבא.
2: אז מה שרציתי לומר, כאן, קבל עם ועדה, בסדר? שיכול מאוד להיות שהפינה הזו, יכול להיות שהיא גרמה לכם לחיוך, יכול להיות שהפינה הזו פתחה לכם את הבוקר בכיף, יכול להיות שהפינה הזו העבירה לכם את הפקק בצורה נעימה הרבה יותר.
1: יכול להיות גם שאמרו כאילו, סומו, שימו שירים.
2: יכול להיות שאמרתם, בונה, מה זה הפינה המוזרה הזו? אז יכול מאוד להיות שהפינה הזו לא תהיה בשבוע הבא, בעקבות ההפסד.
1: אתה יודע מה מדהים?
2: מאוד.
1: שאני רואה את יסמין, המפיקה שלנו כותבת במקביל, בלוח שידור. כאילו כדי, עוד יותר כאילו לשים, קודם כל היא בלחץ, אבל קודם כל כדי לשים לך אצבע בעין, היא כותבת פרסומות, תפנו לפרסומות, שהמנצח הגדול של המשחק יפנה לפרסומות. אסלח לי,
3: אחי, אתה לא יכולה... למה יסמין? זה דולב.
1: אל תתחילי, תקשיבי טוב, יסמין, את הקפטנית של משדר הדגל, דיברנו על זה, את המנווטת. לפעמים שיש אחרים שעושים טעויות בשטח, את זו שצריכה לקחת עליהם אחריות. אז במקרה הזה אין לך ברירה, אלא להודות.
2: אגב.
1: דין, רגע, קודם כל אתה לא יכול לדבר, אני צריך את המשחק הזה, אני צריך להפנות.
2: לא, יש לי איזה משהו להגיד חזק אבל.
1: אז תגיד.
2: שזה גם דולב יואב.
1: כן.
2: אני תמיד העדפתי את אוקוש. מר דולב נישליס, ששמח על זה שאני...
1: תקשיב, דולב, שים לב. שים לב איך הוא כבר בלקמה. הוא כבר בטירוף. אתם גמרתם לי את הפאנליסט. את המגיש הנוסף. הנה, גם רואה פה בהודעות שידור, הערות, עוקצנות. אנחנו חייבים הפסקת פרסומות רגע להירגע מהדבר הזה.
2: אני חייב קפה.
1: אנחנו נחזור בהמשך עם עוד עדכונים, עם עוד רעיונות מעניינים, עם האדם היחיד שהיה באמת מטעמנו במונדיאל, זה לא היה שחקן, אבל יש שם סיפור יוצא דופן, וגם קצת על ההתפתחויות החדשותיות שמלוות אותנו, ואולי אפילו להביא עוד חידון, נראה.
4: עוד אחד?
1: אם יסמין תצליח להרים עוד אחד כזה בטווח הקצר שיש לנו. המשך, בוקר טוב, אז אני אמר, מיד חוזרים.
0: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
10: תודה שחזרתם אלינו. אנחנו מושכים בשידור שלנו כאן, פישר וגיציס, רדיו חיפה. ואנחנו, כן כן, מה שמדהים הוא שפשוט הפרק גמר אותך. אתה קשה לך להתאושש מאז.
11: לא, הבאתי השם הבאדי.
10: פשוט מדהים, אתה יודע.
11: של העם. אחי, תזכור מאיפה באתי.
10: אתה יודע ש... מאיפה באת?
11: מאריה.
10: אחי, יש סאונד אפילו, סאונד אפקט של ההוגיות שאתה אוכל. זה פשוט... אתה שובר סיים. בעיניי אתה פשוט שובר סיים. אנחנו מאבדים פה כל סמכותיות שהייתה, ומאזינינו ציפו ורצו שתגיע כזאת. תראה, אנחנו נמצאים בשבוע אחרי חשיפה מאוד דרמטית של ירון אברהם, הכתב המדיני של חדשות 12, על מה שעושה ראש השבק חדש, דוד זיני, בנוגע לקהילה הגאה, לקהילה הלהטבית.
11: וזה לא מסתיים שם.
10: וזה גם לא מסתיים שם, כי באמת אתמול עוד כותרת נוספת סביב החלטה של ראש השבק, גם להסיר את קיר תמונות הזיכרון של הנופלים, של השירות, של השבק, מפני שעל פי מה שקראתי לפחות, על פי הדיווחים...
11: כן, דבר רשמית של השבק אגב, לא, זה לא ברוחו של ראש השירות.
10: בדיוק, שזה לא יהיה כל יום המחדל והאסון. ואתה יודע, אתה מקשר את הדברים בין זה לבין הצמצום לאפס של תקציב של התא הגאה בתוך השבק, ואתה אומר, מה קורה פה? זה שילוב של שני דברים שהם מאוד מאוד מאוד בעייתיים, ומשהו שאנחנו בהחלט רוצים לדון עליו ולפתוח את הנושא הזה. ונמצאת איתנו חן אריאלי, יושבת ראש איגי, סגנית ראש עיריית תל אביב יפו, גם מתמודדת לפריימריז מטעם הדמוקרטים. שלום חן, בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
10: שמעת את הדיווח הזה של ירון השבוע? מה עלה לך בראש?
12: אני חושבת ש... בוא נגיד, תראו מופתעים. ברור שמי ששייך לזרם משיחי קיצוני, ישר ינקה מעליו גם כל דבר כזה. אני חושבת שאנחנו ראויים למות בעד רצינו, ואנחנו משרתים בשבק ומגנים על המדינה, אבל אנחנו רואים גם שירו אותנו במקום העבודה שלנו, וזה מעשה פסול והומופובי, ומעיד על הרבה דברים חמורים ממישהו בעמדה מאוד בכירה במוסדות הביטחון של המדינה.
11: לכן אני חייב להגיד לך בעניין הזה, לכאורה להקשות עלייך,
8: ולהביא חלק מהתגובות שאני צפיתי בהם על הפרסום הזה, חלק לא מבוטל מהן, מצביעות על כיוון אחר, על זה שאיש לא מבין. למה צריך את התא הגאה בארגון ביטחוני שעמל על המשימה המורכבת ביותר והרת הגורל של עם ישראל, למה צריך בכלל תא גאה? ואולי ההחלטה הזאת דווקא הייתה במקום, שיתעסקו בביטחון, שלא יתעסקו בדברים אחרים. מה דעתך?
12: שזה עמדה פופוליסטית לתוך העניין, כי הרי אם יש אדם שעובד במקום עבודה והוא רוצה לפי אומנותו ללכת להתפלל, אז מקום עבודה מאפשר לו להתפלל, נכון? אנחנו במקומות העבודה היום בשנת 2026 הם מקומות שמבינים את הצרכים של העובדים שלהם ופועלים כדי להנגיש ולהתאים את המערכות לצרכים האישיים שלנו. יש לזה משמעויות נרחבות ולא קאפקייק צבעוני כמו בהייטק בחודש הגאווה. זה לא המטרה של תא גאה בתוך מקום עבודה. המטרה של תא גאה בתוך מקום עבודה היא לוודא שהצרכים של האדם שעובד בתוך המנגנון נראים, ואני יכולה לתת לכם אלפי דוגמאות, היו בגצים על זה, על אדם שטבע את אלעל לפני עשרות שנים, כי לא הכירו בזכות של בן הזוג שלו, כמו בתא סטרייטי. יש לזה השפעות מכריעות על המשפחות שלנו ועל האנשים שאנחנו חיים איתם, וזה לא רק הדגלים שהארגון מנופף בחודש הגאווה. זה אמירה מאוד מאוד קשה כלפי כל מישהו שהוא להט"ב ועובד בהגנה על המדינה.
8: ומעל הכל, אני חושב שזה אחד הצעדים הראשונים שאנחנו רואים שמשתקפים מכיוונו, ואולי זה אפילו מעיד על רצון מסוים דווקא להעביר מסר בין היתר.
12: אני לא שומעת אתכם.
8: אני אומר שגם הצד הזה בכללי, את יודעת, בין הראשונים שהוא מבצע במסגרת תפקידו, כך שנראה שיש מי שמנסה כבר להעביר מסר עם הכניסה לתפקיד, יש אג'נדה, יש דעה, וגם זה קורה באחד הגופים הרגישים ביותר. ואני רוצה לקחת אותך רגע כן לזירה אחרת. תראי, אנחנו אחרי מצעד הגאווה בתל אביב, ואחרי מצעד, לא מצעד, אירוע הסובלנות בירושלים. ואני רוצה לשאול אותך, את יודעת, את עוקבת שנים אחר האירועים של הקהילה הגאה, ובאיגי אתם עושים עבודה מדהימה. איך זה היה נראה השנה, ואם אנחנו עדים לימים ותקופות מורכבות יותר ביחס לשנים האחרונות, האם זה הולך למקום רע יותר או מקום טוב יותר, היחס כלפי הקהילה הגאה, וכמובן קיום האירועים האלה, שאני זוכר שתמיד הם היו בסימן שאלה, ותמיד היו תחת איומים, ולצערנו גם היו מקרים רצחניים וקשים.
12: קודם כל, אני חושבת שרק אירועי 48 השעות האחרונות יכולים לעזור לענות על השאלה שלך. הנושא של זיני והתחקיר שהיה אתמול בחדשות 13 על הבדיקה שמוביל משרד החינוך עם פסיכולוגית מטעמו שהיא בעצמה לכאורה מאמינה בטיפולי המרה, שתבחן מסמך שאמור להגן על נוער להט"בי בתוך המנגנונים. אנחנו רואים לאן המגמה הזו הולכת, וברור שהיא הולכת למקום חמור יותר. אני חושבת שהקהילה הגאה אף פעם, המאבק של הקהילה הגאה אף פעם לא היה רק המאבק של הקהילה הגאה לזכויות שלה, כי אנחנו נייר הלקמוס של דמוקרטיה מתפקדת. אנחנו בעצם, המאבק הגאה הוא מאבק על איזה ישראל אנחנו רוצים שתהיה פה. ישראל ליברלית לכל אזרחיה, שבה לכולם מגיע לחיות את חייהם בחופש, ביטחון ושוויון, או ישראל שבה רק זרם אחד מאוד ספציפי נחשב כאזרח שווה זכויות במדינה. וזה בדיוק הצומת הזו שבה המדינה שלנו נמצאת בה כרגע. אני נולדתי וגדלתי בחיפה. אני מתרגשת לבוא היום לעיר, לצעוד במצעד הגאווה, ומחר יש מצעד במצפה רמון. המצעדים האלה, חודש הגאווה, ממש לא נגמר, וגם המאבק שלנו לא מתחיל ונגמר בחודש יוני, בו אנחנו צועדים ברחבי הארץ. אני חושבת שיש כאן שאלה מאוד מאוד מהותית על העתיד של הילדים שלנו. אנחנו באיגי מריצים סקר אקלים אחת לכמה שנים בבתי הספר, והנתונים של סקר האקלים האחרון הם איומים, כנ"ל גם הנתונים של הסקר שעשו באגודה למען הלהט"ב. להט"בים באחוזים גבוהים מעידים על אלימות שהופנתה כלפיהם. אנחנו מדברים על הימים האחרונים, לא על שנות ה-70 ולא על שנות ה-80. אז השאלה שלך, בהחלט אנחנו רואים בקלש מאוד מאוד מאוד גדול, וזה מתחיל במדרונות הממשלה. כשראש השב"כ הוא הומופוב, וכששר האוצר הוא הומופוב, וכשיש אנשים משיחיים קיצוניים שאוחזים בתפקידים מאוד מאוד בכירים שאמורים להגן על הביטחון שלנו, כולל גם השר לביטחון פנים, אנחנו רואים לזה ביטוי ברחובות, כי זה נותן הכשר. רק לפני כמה שבועות, מי שהותקפה בשדרות רוטשילד בתל אביב, העיר הליברלית ביותר בישראל, זה מחלחל פנימה לתוך החברה, והאמירות האלה והמעשים האלה הם כהרשאה לאלימות גם בקצה, בקרב אזרחים כלפי אחד השני. ואנחנו את זה צריכים לעצור.
10: טוב, צריך להגיד באמת, כפי שהזכרת בדברייך, שהיום גם עצרת הגאווה העירונית בחיפה, זה קורה בגן האם במרכז הכרמל, ושוב, אתה יודע, רק כדי לסכם, בסוף גיציס גם את הדברים שלכן, כשהכותרת היא עדיין, גם בשנת 2026, תחת הבטחה כבדה, בלי מצד, עצרת גאווה בחיפה, אז אנחנו מבינים שעדיין לצערנו זה רחוק, רחוק מאוד ממה שהיינו רוצים כבר שהמדינה הזאת תהיה בטח בשנה כזו. חן אריאלי, יושבת ראש איגי, סגנית ראש עיריית תל אביב, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
12: תודה, נתראה במצד.
10: כן, זה קורה כאמור היום בגן האם, ואתה יודע, אדר, אני באמת קורא את הכותרות סביב העצרת שמתכוננת היום בשעה 5 בחיפה במרכז הכרמל, ובסוף יש כאן גם סוג של חילופי האשמות בין העירייה לבין הקהילה, אם לוותר על המצעד, ולמה חלק מהאנשים מחברי הקהילה כן מתכננים לקיים אותו. בסוף זה אירוע מאוד גדול, שוב, תחת הבטחה מאוד משמעותית.
11: זה ממש חשוב לקיים.
10: ואירוע שחשוב
11: ואם
10: לקיים.
11: ואם האירוע הזה מתקיים בירושלים ובתל אביב, חשוב וראוי שהוא יתקיים גם בעיר חיפה. אני מניח שזו גם הגישה של ראש העיר יונה יב, שיודע היטב לכבד את הקהילה הזו ולספק גם תקציבים.
10: בהחלט.
11: אז ראוי שהדבר הזה יתממש גם שם. בוא נעבור קצת לנושא שבא לי לדבר עליו, והרצון שלי להימלט, לא רק מכאן מתחנת הרדיו, אלא באופן כללי משגרת עבודתי, לנוח.
10: לא כיף לך איתי?
11: לא, מדהים לי איתך, הכל מדהים אחי, הכל טוב, הכל לא אחלה.
10: תסביר את המשפט.
11: בא לי חופש. מכיר את השיר? דבר איתי חופש. בא לי חופש, אחי. בא לי לנוח.
10: יש שיר כזה?
11: כן, של פרנקלין. היה כזה הרכב פעם, ואידובי וצוקי, זוכר אותם? אותם אתה מכיר, כי הייתה פעם חזק בעולמות המאסטרינג, די-ג'יינג וכולי.
10: וואו.
11: אתה מבין מה אני אומר?
10: כן, יפה מאוד. שים לב להודעה של דוברות רשות שדות התעופה, כי זה מתחבר היטב לדבריך. נתב"ג צפוי לרשום היום את תנועת הנוסעים הגבוהה ביותר מאז פרוץ שאגת הארי. אנחנו מדברים על מעל 75 אלף נוסעים בטיסות בינלאומיות נכנסות ויוצאות, ובחודש יולי, בטוטל, יעברו מעל 2 מיליון נוסעים, שזה בהחלט מראה סוג של שגרה טובה.
11: אז מי מכם שמתכוון לטוס בקרוב לחו"ל וכבר סגר טיסה, מקורטס, ערוך, ארוז, הקדימו הגעתכם לנמל התעופה בן גוריון. מדוע? כי אתם צריכים להבין, אתם לא גרים סמוך ל-LAX, גם לא לניוארק, אפילו לא ל-JFK. ובשדה התעופה שלנו, שאתמול היה פרסמת במהדורה המרכזית, שהוא בא לעיכובים
10: הגדולים והמשמעותיים ביותר באירופה, נכון.
11: ביותר באירופה וכדומה, אחת כמה וכמה כשאנחנו רואים גם את השירות וההבטחה והמורכבות בלהעביר את הנושא, את התהליך הזה, עם כל התורים מסביב, לא לכולם יש גם את הדרכים לעקוף, ויש מי שמנסה לעקוף. בסוף בסוף, תגיעו בזמן.
10: גיציס, א', יש את נמל התעופה בחיפה, שהוא כיפי.
11: כן, אבל נמל התעופה בחיפה עדיין לא, א', אתה צודק.
10: אני מסכים איתך, הוא עדיין לא. מסכים
11: לא, הוא עדיין גם לוקח אותנו ליעדים הגדולים.
10: נכון. אבל לפני שנגיד שלום לניר מזור, סמנכ"ל קשרי תעופה, ונצרף אותו לשיחה הזו, ולאן נטוס, ואם נמצא מחירים טובים עדיין, רק שוב, בסיפה של דבריך,
11: בבקשה.
10: אתה עוקף את התורים בנתב"ג?
11: לא,
10: אתה
11: חלילה.
10: מציג את תעודת ה-VIP שלך?
11: חלילה.
10: אתה מגיע ואומר, חברים, אני אדר גיציס, ולכן אני אינני יכול לעמוד בתור? זה מה שאתה עושה, אדר גיציס, יקירי?
11: אחי, אני לא מוכר בקפה גרג נערי, אז בנתב"ג... אין צ'אנס.
10: מאוד מעניין מה שאתה אומר.
11: הלוואי, אולי תוכל לסייע לי, אבל פעם הבאה. כי מי שמסקר את תחום התעופה, הוא מי שהבטיח שיעזור לי עם טיסות וכדומה, הוא בסוף בסוף גם בא ועוקץ אותי, לא רק שלא עוזר בהליך לקראת הטיסה, גם בהליך המעבר אל המטוס, לא באמת נותן יד. הוא אומר לי, תהיה אדם שווה לכולם. שערוריה.
10: ככה אני אומר?
11: לא יודע. טוב, אנחנו רוצים רגע להתקדם בעניין הזה ולדבר עם מי שיודע לדבר באמת על תעופה. הוא ניר מזור, סמנכ"ל קשרי תעופה. שלום לך, ניר.
13: בוקר טוב, שלום שלום, מה העניינים?
10: לא נשאל אותך את דעתך על השיחה שהייתה כאן בדקות האחרונות, אבל אם תרצה בכל זאת להביע דעת המוזמן.
13: דין, אל תפחיד את הנושאים, בסך הכל זה סביר, כולם חיכו כבר לטוס.
11: ניר, תגיד, שורת התונה, עזוב, בוא נגיע לסייפה של הדברים. האם אתה יכול לארגן לי מעבר זריז בנתב"ג? כי דין פישר לא.
13: מה שנקרא, דבר איתי בפרטי.
8: ערב טוב.
10: רק לפני שאנחנו הולכים, אתה אוהד מכבי חיפה, נכון?
13: בוודאי.
8: למה זה טוב? למה אלה טוב?
10: זהו, כי נזכרתי עכשיו, כל פעם שאני מגיע לצלם אותו לכתבה, הוא אומר לי, יש לו תמונה של מכבי חיפה, ויש לו חולצה של מכבי חיפה במשרד, זהו, רק שתדע.
8: אתה מבין? שאף לעלות בקטן בשתיים, הגיע לדין פישר וגיציס.
10: ניר, דבר איתנו על הקיץ, מה הולך להיות, איך הולך להיות, נדבג מוציאים הודעה, 2 מיליון נוסעים, יהיה עמוס, יהיה צפוף, אבל יהיה.
13: קודם כל, הצלנו את הקיץ, זה הדבר, הבשורה הכי חשובה, וזה בשורה שאם היינו מדברים לפני חודש, כמעט ולא היינו מדמיינים, אני ודין נפגשנו ככה בחטף בשדה, ביום של המלחמה ליום אחד, ואני הייתי בדרך לחול, וזה היה נראה שזה עוד קיץ שמתחרבש, אז בסך הכל זה נראה כיוון טוב. אנחנו רואים כבר יותר חזרה של חברות זרות, יש יותר רצע. גם מחירי הדלק נבלמו. אז גם המחירים כבר נראים קצת יותר נורמליים, לא דמיוניים. אנחנו רואים מחירים של קיץ, יש מחירים של רגע האחרון לא רואים בכלל, לתקופה הקרובה.
10: עוד אפשר עם סודילים?
13: עד משמעית. למי שמסוגל לטוס בשבועיים, שלושה הקרובים, עד 9 באב, הוא יכול בהחלט ליהנות מחופשה מהנה מאוד, כל הטיסות שהן בטווח 3 השעות. כלומר, יוון והאים, קפריסין, אני מכליל לבפנים את מונטנגרו, אולי קצת אלבניה, בטומי, כל המקומות האלה יש עכשיו המון הזדמנויות, כי ההיצע כבר מוכן לקיץ, והביקוש הוא לא, עדיין לא של שיא הקיץ.
8: ניר, אתה יודע, אנשים ששומעים אותך עכשיו ואומרים, בונה, אני יכול מרגע לרגע להתרגע על כרטיס טיסה וכדומה.
13: כן.
8: תגיד, עלויות פחות או יותר, אנחנו מדברים על מאות דולרים לכרטיס, ברף הנמוך או הגבוה?
13: כרטיס טיסה ברף של 300 דולר, הלוך חזור, כולל מזוודות, זה בהחלט משהו שניתן למצוא אותו, במיוחד אם אתם מסוגלים לטוס באמצע השבוע, כלומר בימי ראשון, להימנע איזשהו מימי חמישי שהם קצת יותר עמוסים, כמו שאנחנו מבינים מהדיווח שלך. אם אתם יודעים לעשות את זה, תמצאו כרטיסים יותר זולים אפילו מ-300 דולר, הלוך חזור, וזה אפשרי, בהחלט אפשרי. רודוס, קריטים, לסבוס, בטומי.
10: ניר, מה היעד הכי, הכי, הכי, הכי חם כרגע?
13: אז בהחלט אין ספק שיוון היא הכי פופולרית, בטח ובטח אם מכלילים את כל האיים. רודוס וקריטים הכי, הכי פופולריות, הם בראש הטבלה תמיד. אבל תהיו מופתע גם לגלות שבגלל ההיצע המדהים שיש לדובאי, והאמירויות, אנחנו רואים לשם תנועה גם בשיא החום.
10: זהו, אנחנו מגיעים שם ל-40 פלוס מעלות.
13: אנחנו מגיעים שם ל-45 מעלות ו-90% לחוט, אבל המתקנים, הבתי המלון, הקניונים העצומים, הכל ממוזג.
8: תקשיב, ניר, חייב להגיד לך שאין לי תשובה מכריעה וטובה, אבל אני טסתי לדובאי בשיא החום, והאמת שאני, כאילו, אני יכול להבין את אלה שנוסעים, אבל זה היה גם סבל. כאילו, אתה מרגיש, כאילו, רק כדי לשקף לך את התחושה, אתה מרגיש כאילו אתה במחסן של הסופרמרקט, אם אתה יודע, המחסן כאילו שנשכח באיזשהו חור.
10: אני באמת, אני כל כך אוהב את התיאורים שלך.
8: אתה מבין מה אני אומר?
10: גיציס, יש לך
8: כאילו, שיש עליך אוויר חם כזה, כאילו, מישהו עושה חפו באוזן?
10: אז זה זה?
8: ממש חם.
10: זה זה, יפה.
8: אבל עם בריכה. מה אתה אומר?
13: אם אתה לא יוצא מהמלון,
8: אם אתה לא יוצא מהמלון, אז זה אחלה, יש להם מסגלים מדהימים, ועזוב, זה יד פצצה. אני מאוד מאוד אוהב את דובאי, אני מודה. אבל תגיד, ניר, אם רוצים ללכת למקומות רחוקים יותר, יעדים, אתה יודע, מוכרים ורחבים, שם קוד ניו יורק, שם קוד תאילנד.
13: יש את הדבר הזה שקורה עכשיו, איך זה נקרא? מונדיאל.
8: משהו מאוד קנטן.
13: כן. כן, כן. אז אנחנו רואים שיש לשם תנועה, תנועה יפה מאוד, יש קצת סוף סוף היצע מסוים, כי גם ארקיע נכנסה לקו, ושומעים שישראל עומדת להיכנס לקו, עדיין לא האמריקאיות, אבל זו בשורה טובה, כי המחירים לארצות הברית היו מאוד מאוד יקרים, בגלל שרק אל על נותרה על הקו. יש גם קונקשנים, עדיין המחירים לארצות הברית יקרים מאוד, והם לא בדיוק מה שהיה לפני המלחמה. שם, ככל שאנחנו מעריכים את שעת הטיסה, המחירים יותר יקרים, אין ספק. מכיוון שגם הדלק, מחירי הדלק שהשתנו, ככל שהטיסה יותר ארוכה, משפיעים יותר ויותר על הכרטיס טיסה שלנו. אבל תאילנד בהחלט בהחלט נמצאת אולי בשיא כל הזמנים מבחינת ביקורי ישראלים. עם הטיסות לפוקט, עם הטיסות לבנקוק, הכל מלא, ובטח ובטח לכיוון החגים, שהם מאפשרים חופשה ארוכה יותר, לא קצרה של 3-4 לילות, אנחנו רואים תנועה יפה מאוד למקומות האלה.
10: אוי, כמה כיף. כמה כיף לדבר איתך ניר על טיסות ועל יעדים ועל נתב"ג מלא.
8: נכון, שאתה עוד שאלה?
10: אפשר עוד שאלה. שאלה אחרונה.
8: בסדר, סליחה.
10: לסיכום.
8: אנחנו אוהב לנווט. כן. ניר, אתמול צפיתי בכתבה של כתב התעופה של חדשות 12, דין פישר, על קרקוב. תגיד, זה באמת סבבה שם, או שזה סתם... סתם מחר לנו, כאילו, אתה יודע, למצג שו.
13: דין זה 100% אמינות.
8: לא מאמין. עזוב, אל תדאג, ניר, אני אעלה אותך שבוע הבא, תהיה רגוע. אתה לא צריך לדאוג ממנו.
10: לא, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום.
8: אבל ברצינות...
13: טרנדית שיקית ומגניבה.
8: כן?
10: שמעת?
13: לגמרי.
8: טרנדית שיקית ומגניבה. גם נראה לי שאמרת שהיא כאילו הפכה להיות ליד, עם הפנאי הכי...
10: זה אחד מהיעדים החמים, כן, לא חמים מבחינת מזג אוויר, אלא למרות שחם עכשיו היה גל חום, אחד מהיעדים הלוהטים יותר מבחינת מה שאוהבים באירופה.
13: נכון מאוד. יעד אורבני מומלץ מאוד.
10: איך סיכמת את זה? יעד...
8: הוא התחיל עם שיקי מגניב.
10: שיקי מגניב.
8: ואורבני.
10: ואורבני. כל מה שהוא לא הדר גיציס. ניר מזור, סמנכ"ל קשרי תעופה, תודה רבה לך, וכיף תמיד.
13: תודה לכם.
8: תודה, תודה, תודה.
10: אנחנו מיד נצא להפסקה, נתעדכן רק, אתה יודע, הדר, על מה שקורה, סליחה, בעולם, ויש... לצערנו, שתי רעידות אדמה חזקות מאוד שפגעו בוונצואלה בהפרש של 40 שניות. ואנחנו מדברים כאן על הערכה, נכון לעכשיו, על אלפים רבים של הרוגים, מצב חירום שהוכרז שם, גם ישראל אגב.
8: נערכת לאפשרות של סיוע, כן.
10: נערכת לאפשרות של סיוע, גם טראמפ אומר שארצות הברית מוכנה לסייע בדבר הזה, כשמדברים באמת על נעדרים רבים.
8: כמה זה רציני מה שאתה רואה שם?
10: אנחנו, שוב, יש כאן שתי רעידות אדמה שהמד שלהם נמדדו על 7.5 ו-7.2 בהפרש של 40 שניות. זה באמת פגיעה מאוד חזקה ומאוד משמעותית, ולכן כאמור גם בישראל, שתמיד נחלצים כאן ראשונים לעזרה, זה קורה גם עכשיו, כאמור זה מה שקורה שם. נקווה לבשורות טובות.
8: אני כן מסתכל פה על התיעודים. כן, בוא נזה, וואו. אנשים מודאגים מאוד. טוב, כן. נקווה שזה לא קיצוני ולא יזכיר לנו תמונות שאנחנו זוכרים מפעם, האיטי וכדומה וכדומה, טורקיה. על כל פנים, אנחנו נצא רגע, ניקח נשימה מה שנקרא.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. 107.5
10: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
11: אתה יודע, אני חייב להגיד
12: ש... אני חייב להגיד לך משהו, ותתחיל.
11: תתחיל. בקרוב לדבר עם ילדה, נערה מיוחדת, בנוגע לסג ישראלי יפהיפה, שהיא עמדה במרכזו.
12: סג אדיר. הטייטל הוא מדהים.
11: הגישה כדור, נכון?
12: הישראלית היחידה במונדיאל. הישראלית היחידה שהשתתפה במונדיאל.
11: אז אני אגיד לך שהיא לא שיחקה שם במונדיאל, כן, כדורגל. גם אני לא שיחקתי כדורגל, כנראה מעולם בקבוצה המקצוענית, הייתי יותר בעולמות הכדורסל, יש מי שהכתירו אותי שקיל אוניל של נעריה.
12: כן, ממש.
11: ואני מוכרח להגיד לך שאחד הרגעים הכי מרגשים בחיי, זה לעמוד עם ה... לא אדלי, איך קוראים לזה? ברח לי...
12: מה אתה מדבר?
11: בהיכל בן שרה, אירוני נעריה, אני הייתי קבוע זה שעומד מתחת אל הסל, ומנקה את
12: ה... עם המגב?
11: עם המגב.
12: יש תמונות של זה?
11: בוודאות.
12: אני לא מאמין.
11: שבא בחיי.
12: אני לא מאמין לך.
11: במשך שנה, אני הייתי עומד כל משחק...
12: אתה היית עם המגב?
11: הייתי עם המגב.
12: כדי למנוע מההחלקות של השחקנים?
11: בדיוק. ואני אגיד לך...
12: באירוני נעריה?
11: והייתה תקרית
12: אחת. אני לא מאמין.
11: שבא לך.
12: לא ידעתי את זה עליך.
11: זה מרגש.
12: לא ידעתי את זה. וואו.
11: אמיתי, אמיתי.
12: חייבים תמונות.
11: אז אני אדלג, ואני זוכר שרונין האריה עלתה מליגה לאומית לליגת העל.
12: נכון.
11: היה את מילר, שהוא היה כוכב של הקבוצה, הוא לא מוכר בגדול, כי זה היה ליגה לאומית, אבל זו הייתה חגיגה גדולה, וכשנאריה הפילה לליגת העל, הוא שם סל ניצחון, ואני, כמי שמשמש כאדם שעומד עם
12: המגב,
11: פשוט קפצתי עליו בהתלהבות. זה נתפס בהדשה יותר מזה, זה הוביל להערה של השופט נגדי באמצעות אנשי עירוני נעריה, וזו הייתה הפעם האחרונה שהייתי עם המגב.
12: אני חשבתי שאני יודע לך הכל, אני בהלם. זה סיפור אמיתי?
11: אמיתי בחיי. מחיי, כן? וגם וואו. שם הגיע הניצוץ הראשון, ראיתי מסיבות העיתונאים שם בחלק התחתון של ההיכל, ואמרתי, וואו, אני אולי עיתונאי יום אחד.
12: זה אחד הסיפורים הכי מפתיעים בקריירה שלך, אולי אחד מההישגים הגדולים גם שלך.
11: מרגש. מאוד.
12: אבל...
11: יש דברים יותר מרגשים.
12: אבל יש דברים יותר מרגשים, בדיוק.
11: איילה אוחנה, בוקר טוב.
13: בוקר טוב.
11: איך זה לאחוז בתואר הישראלית היחידה שהשתתפה במונדיאל?
13: אמא למטורף ברמות. זה
11: לנו.
13: כאילו מבין הדברים שהיו בחלומות שכנראה אני אף פעם לא אגשים, ופתאום להגשים את זה, זה היה מטורף.
11: קחי אותנו לרגע שזה קורה.

0: וואו, אז אני, איך שיצאנו, כל השחקנים וכל השופטים וכל הילדים היו מאחוריי, ואז אני התקדמתי
1: והובלתי אותם. על איזה משחק אנחנו מדברים?
0: צרפת סנגל.
1: יפה, עכשיו שאנחנו יודעים שזה צרפת סנגל, המשיכי מכאן.
0: אוקיי, אז הובלתי את כולם אחריי, ואז הגעתי לרגע שעברתי בכזה לקחת את הכדור, לקחתי ואז כולם עשו מעגל, והיה את ההמנונים, ובאותו רגע אני לא שמעתי כלום, רק הייתי באלם.
2: וואו.
0: זקתי את הכדור ולא הבנתי מה אני עושה.
2: מתי אמרו לך שאת הולכת לעשות את הדבר הגדול הזה, ולהיות חלק מהמפעל האדיר הזה, שצופים בו מאות מיליוני אנשים בכל העולם?
0: לפני 4 חודשים, כי ישראל פנו לאבא, ואמרו לו שבחרו בי לייצג את ישראל במונדיאל ולהגיש את הכדור.
1: מרגש.
0: אז הם שמרו את זה בסוד ממני, ולפני שבועיים לפני, אז הם סיפרו לי, והייתי באמת בשוק.
1: וואו, וואו. עכשיו, אני אסבר את האוזן למאזינים שלנו. אנחנו מדברים על המטלייף סטדיום, האצטדיון הגדול של ניו ג'רזי, שמאכלס יותר מ-70 אלף אוהדים, קרוב ל-80 אפילו, במשחק כדורגל אחד.
2: וואו.
1: במפגש בין צרפת לסנגל, היו עשרות אלפים בתוך היציעים, אצטדיון מלא, וכולם עם העיניים, אל לא אחרת מאשר, איילה אוחנה.
2: זה מדהים, זה איזה כיף. איילה, תספרי לנו קצת על עצמך.
0: אני מתמודדת עם
2: מחלת
0: הגושה. אני בת 13, גרה בקצרין, התמודדתי עם מחלת הגושה. זו מחלה נדירה, שיש רק ל-1,000 חולים בארץ. אני מקבלת טיפול פעם בשבוע, אני יוצרת תוכן ברשתות החברתיות. יש לי מעל עוד מעט 500,000 עוקבים כמעט.
2: אופה.
0: משתפת את החיים שלי.
2: כמה? 500,000 עוקבים? כן, שמעת?
1: וואו.
0: עוד מעט 500,000 עוקבים.
2: וואו.
0: כן. כן, אז אני מעלה תוכן ברשתות, משתפת את החיים שלי, מתדלת לתת כוח לאחרים.
1: אגב, אפרופו החופש הגדול, אני ראיתי ריל טוב שהעלתה עם אבא שלה, אני חושב, עם הנוף של השלטים של המונדיאל שם באצטדיון בניו ג'רזי, ומדברים על חלוקת תעודות בבית הספר, ואיפה היא? ככבת לה במונדיאל. אתה מבין?
2: נו, מדהים, בסדר. מה אמרו החברות? מה אמרו החברים?
0: וואו, הם היו בשוק. הם עשו רק סבא שלי, עשה הקרנה לכל התושבים של קריית שמונה.
1: ענק, ענק.
2: רגע, וביקשו...
0: לחברות שלי גם עשו הקרנה פה בקצרין.
2: בעצם פגשת את אמבפה, ואת כל השחקנים הגדולים של צרפת.
1: ואת אליסה, ומצד השני בסנגל היא פגשה את...
2: שחקנים. ופגשת אותם ממש מול עינייך, הם היו נחמדים, יצא לך
1: להתחכך,
2: ממש... להיות איתם באותו מומנט, באותו רגע?
1: במגע.
0: אז ממש לפני שיצאתי מהמגרש, אז עשיתי כזה שלום להם בפה, והוא נתן לי כיף וחייך אליי.
1: די.
0: וגם אחר כך שהייתי עם הכדור, אז השחקנים של סנגל נתנו כיפים לשופטים, ואז הם גם נתנו כיף לי.
1: חמודים.
2: טוב, יאללה, לא נשחרר אותך לפני שתגידי לנו מי לדעתך תזכה במונדיאל.
0: צרפת, ברור.
2: חייבת שזאת תהיה צרפת, ברור.
0: של ניו ג'רזי.
1: נכון.
2: רגע, אתם בארץ כבר? חזרתם?
0: כן, חזרנו ביום שני
1: בתורה. זהו, חסכו עלייך, יאללה, לא עם איזה טיול קטן, ארצות הברית,
2: היית צריכה לדרוש לפחות עוד שבועיים. לפחות.
0: לא נורא, לפחות היה שבוע.
1: היה שבוע וזה, גם אני הייתי שם שבוע. איזה כיף.
2: גם אני, 5 ימים.
1: נכון.
2: יאללה, קודם כל נאחל לך בריאות טובה. ותמשיכי לעשות את מה שאת עושה, ולתת כוח, איזה גדולה, בגיל 13, להגיד את המשפט הזה, שאני גם נותנת כוח לאחרים. אז באמת... זה מדהים. ותמשיכי לעשות את מה שאת עושה, כי אני בטוח שמי שעוקב אחרייך, ומתמודד אולי עם המחלה הזו, או מתמודד עם דברים אחרים, מקבל כוח ממך. וזו סגולה, וזו עוצמה, וכל הכבוד לך על זה.
1: זו סגולה, ואני אסכם בצורה חייכנית, ואיזו גדולה... זה לעמוד בגיל 13, ולומר את המובן מאליו, השתתפתי במונדיאל.
2: כן, יפה. אז זה ישראל 1970, ואיילה במקסיקו, ארצות הברית, קנדה,
1: 2026.
2: אילה, תודה רבה לך, ודש לכל התושבים שם.
1: בקצרין.
2: בקצרין, קריית שמונה, איפה שיעשו את כל ההקרנות למיניהם. תודה רבה, אילה.
0: תודה. תודה רבה לכם.
2: להתראות. זהו, אנחנו מסיימים את השידור שלנו, משדר הדגל של רדיו חיפה, כפי שאתה הגדרת. אני מקווה מאוד ש...
3: אתה השכנת עם הדברים, יסמין שברה מפיקה אישרה.
2: וקובי פרל עושה מיקס של הדבר הזה.
3: איזה ביטחון יש ליסמין, כבר מתקרבת למיקרופון, עניינים.
2: כן, לא, יסמין, זהו.
3: אחי, עשתה פה חידון, כבר לוקחת בעלות, נראה לי שבוע הבא היא מחליפה אותי.
2: לתחושתי אגב, זה הופך להיות מפישר וגיציס ליסמין ופרל.
3: פישר וסם, נכון, פרל גם מכך. אתה יודע, הייתה לי את התמונה של פרל, וזהו, כבר הוא נעלם.
2: זהו, כבר לא שם לנו פרל יותר. עכשיו אנחנו, יש לנו כיסא אחר, ושלום יסמין.
3: ונו יסמין ויסמין.
2: אנחנו מסיימים את המשדר הזה, נאחל לכם שוב, התלמידים. שיוצאים לחופש הגדול, תשמרו על עצמכם, שיהיה חופש כיפי וטוב ונעים. שטויות, אבל במגבלות מסוים. בסדר, כאילו, לא, לא, לא יותר מדי.
3: אתה יודע, כילדים, אני הייתי אוהב ללכת עם סבא וסבתא שלי לקריון ולאכול שם בסיני.
2: ברור. מה זאת אומרת, עם הצבעים הזרחניים?
3: איזה טעים.
2: איזה כיף, איזה טעים.
3: יואו, איזה ימים. תבלו, תרגגו, תעשו חיים. דין, אני אחל לך גם שתהנה בהמשך היום שלך. תבוא שוגרה טובה. הנה, הנה, הנה השיר.
2: אני מכאן לנדבג, לא לטיסה. שמו לך את השיר במיוחד.
3: דבר איתי חופש.
2: יפה. אתה לאן?
3: אני
2: עבודה,
3: עבודה, שגרה.
2: פה, שם, שגרה.
3: אדם פשוט.
2: פשוט, אתה ופשטות. אדר גיציס, תודה רבה לך, תודה יסמין שאואר, תודה קובי פרל, ושיהיה לכם סוף שבוע נעים וטוב. צאו לטייל בצפון, יותר טוב מהכל.

0: 107.5 רדיו
1: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כגור כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בעקבות רעידות האדמה הקטלניות בוונצואלה, במשרד החוץ נערכים באופן מיידי לאפשרות של שיגור משלחת סיוע ישראלית למדינה. המשרד מקיים הערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים בישראל ובוחן את אפשרויות הסיוע. מספר ההרוגים הגיע עד כה ל-32,000 בני אדם ו-700 נוספים נפצעו. כך הודיע נשיאתה הזמנית של וונצואלה דלסי רודריגס. לדבריה, בשעות הקרובות צפויים להגיע לוונצואלה צוותי חילוץ ממדינות נוספות שהצטרפו למאמצי ההצלה. חשד להתעללות בפעוטות בירושלים. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות תלונות על מטפלת שהתעללה לכאורה בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד, המטפלת בת 49 משכונת הר החומה בעיר נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מבחיים ומצרכיהם בזמן שהיו באחריותה. היא נחקרה אמש והבוקר הוארך מעצרה עד ליום שני. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. בחמאס מנסים לערב את סוגיית עזה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מדווח כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן.
3: בחמאס רואים באופן חיובי את ההתפתחויות במסע ומתן בין איראן לארצות הברית ומנסים לנצל את ההזדמנות כדי לערב את סוגיית עזה. עם זאת, בארגון הטרור מבינים שקיים סיכוי נמוך לתוצאה חיובית במאמצים האלה. כך דווח הבוקר בעיתון הסעודי השארק אל-אווסט.
2: לידיעת הטסים לחול, מספר C של נוסעים יעברו היום בנמל התעופה בן גוריון, מדווח כתב היום סער אברהמי.
4: יותר מ-75,000 נוסעים יעברו היום בנתב"ג, תנועת הנוסעים הגבוהה ביותר מפרוץ מבצע שהגת הארי. ברשות שדות התעופה ממליצים לנוסעים לבצע צ'ק-אין מראש, להגיע לנתב"ג 3 שעות לפני מועד הטיסה, להתעדכן בשעת הטיסה מול חברת התעופה. כמו כן, החל מ-28 ביוני יש לבדוק אם הטיסה יוצאת מטרמינל 1 או 3.
2: ולסיום, כלכלה, עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
5: עליות שערים נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב כשהמדדים הכבדים עולים ב-0.8%. מובילות את העליות מניות השבבים, קמטק ונובה שעולות בכ-7% ומניית טבע שעולה ב-1.3%. בשוק המתח הדולר נחלש ב-0.4% והוא נסחר ברמה של 2.98 שקלים. אחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בשיעורים חדים של יותר מ-2%, ומחיר הנפט יורד ביותר מ-1% ל-69 דולרים לחבית.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

קוקושר וקוואנס אסואר עם הפזמון הזה בצרפתית לילי מרמלד קריסטינה אגילרה פינק מלקים איזה שיתוף פעולה מעולה פותח לנו את התוכנית שלנו ליום חמישי בשבוע שלום שלום לכם בוקר טוב כיף שהצטרפתם אלינו 9 דקות אחרי 11 פותחים שעה ראשונה כאן ברדיו חיפה 107.5 חג חמישי שמח לכם פותחים את הסופש באופן רשמי ויוצאים אל, למסיבה היומית שלנו ביחד מעכשיו ועד אחת, אני כאן איתכם. אז קדימה, יוצאים לדרך, נגיד שלום לגיא בזק, שעורך את התוכנית. נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, ממשיכים עם המוזיקה ופותחים ביחד עם זמרת הבלוז האמריקאית, אריטה פרנקלין, מסוף שנות ה-60. Think. אז אינה נעימה שתהיה, עשו בזהירות בדרכים, יצאנו לדרך, תבלו.

סברינה קרפנטר שוברת הלבבות, הדמעות זולגות, Tears, מתוך האלבום השביעי של סברינה, Man's Best Friends, אלבום שכולו טוב. 18 דקות אחרי 11 אתם על רדיו חיפה. הנה עוד מישהי שחוותה שברון לב אחד או שניים. דואליפה כמובן, ביחד עם Break My Heart.

0: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: מי זה?
9: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?
16: איזו עוצמה!
17: לקבוצה שלכם יש פורד?
18: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: Say you will be there. להקת הבנות המיתולוגית שנכנסה ללב של כולנו באמצע שנות ה-90, Spice Girls. איזו להקה זו הייתה. איזה שירים מעולים. אז זה יצא מתוך אלבום הבכורה שלהם, Spice, ב-95. Spice Girls, say you will be there. 28 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה. עושים עצירה קטנה מהמוזיקה כדי להתעדכן מה קורה עם הטורניר הגדול בעולם, המונדיאל. הנה קצת עדכונים מהמונדיאל.
1: ועכשיו
2: מפסק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מהי הסטטיסטיקה המיוחדת שגורמת לכל אוהדי ברזיל להאמין? אמש ברזיל הביסה 3-0 את סקוטלנד, התוצאה הנהדרת הבטיחה לסלסאו את המקום הראשון בבית ואת ההפלה לשלב הנוקאוט, שהן סיבות נהדרות בפני עצמן לשמוח, אך יש סיבה אחת ששמחה את נבחרת הסמבה אפילו יותר. מי שהצטיין במשחק היה שחקנה של ריאל מדריד ויניסיוס ג'וניור, שכבש צמד ולמעשה כבש לפחות שער אחד בכל אחד ממשחקי שלב הבתים. אז למה זה כל כך חשוב? בכל פעם ששחקן ברזילאי כבש בכל שלושת משחקי שלב הבתים, הסלסאו זכו בגביע העולמי. זה קרה בעבר 4 פעמים, והם בהחלט מקווים שהסטטיסטיקה תישמר. הייתה עוד סיבה לאופטימיות במחנה הברזילאי. מי שעלה מהספסל ושיחק כרבע שעה היה הכוכב הוותיק נאמר, שלראשונה אחרי 2 שנים ו-8 חודשים שיחק במדי נבחרת ברזיל. נאמר התרגש מאוד בסיום ואמר, תוך כדי שדמה, הלב שלי לא עוצר, אני מרגיש נהדר ובריא לחלוטין. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות

רנגה רנגה, המקום הראשון באירוויזיון, בצדק, אחלה שיר, קצב גבוה ופן במקסימום, דרה, זמרת מבולגריה הביאה את האירוויזיון, יחד עם בנגה רנגה. 11 ועוד 42 דקות, הפסקה קצרה, כבר חוזרים למוזיקה.

0: מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
10: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
9: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.

0: צבע אחר.
1: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ואחוז קרצה. כל יום שלוש מרדיו חיפה.
1: 107.5

I don't care, I love it. כל ילדי ה-90s מכירים. האיקון הפופ, צמד הזמרות משוודיה ביחד עם צ'ארלי אקסי אקס. I love it. 10:50. ממשיכים עם המסיבה שלנו, חג חמישי שמח. עכשיו, קאטו, תרנו.

Turn the light off, קאטו, סוגר לנו שעה ראשונה של מוזיקה. הופכים את התקליט לצד השני, התקליט המדומה של הפטיפון, ויוצאים להפסקה קצרה, נשמע את החדשות של 12, ונחזור אליכם עם עוד שעה של מוזיקה. פותחים את הוויקנד, יס. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, חוזר אליכם אוטוטו מהצד השני של החדשות. נסגור את השעה הראשונה שלנו ביחד עם ארון 5, אנימלס, זה ייקח אותנו עד הפרסומות והחדשות. ביי בינתיים.

0: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: הכירו את עומד השבע, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישה, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית.
11: עומרי שטיין.
10: 105 רדיו חיפה.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ישראל נסוגה מחלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון, כך אומר גורם רשמי במחלקת המדינה האמריקנית בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. בישראל לא הגיבו באופן רשמי לדבריו של אותו גורם. רק אתמול אמר שר הביטחון ישראל קץ בוועידת השלטון המקומי כי ישראל לא תצא מרצועת הביטחון בלבנון גם אם תגיע בקשה אמריקנית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא נטש את ישראל, כך טוען יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל מרק צל בריאיון לפרשננו דני זקן.
15: זה לא מהפך, זה לא דבר שהוא נוטש אותנו או זורק אותנו תחת גלגלי האוטובוס כמו שאני שומע. זה לא שדונלד טראמפ הוא טמבל, הוא יש דמנציה, הוא סינס פתאום. צריכים לזכור שמה שהוא עשה גם בקדנציה הראשונה וגם הקדנציה השנייה עד כאן, למען ישראל ועם ישראל, אי אפשר לשכוח מזה.
14: הרעיון המלא בפודקאסט על זה, עכשיו, באתר וביישומון, היום. פרקליט המדינה, עמית אייסמן, נגד חוק מחש שעבר בכנסת. בנאום בכנס המשפט בחיפה אמר אייסמן באשר לחוק הקובע כי המחלקה לחקירת שוטרים תופרד מהפרקליטות ותועבר למשרד המשפטים. החוק מעורר חשש מפני החלשת העצמאות המוסדית של הגוף האמון על חקירות שוטרים. מדבריו הביאה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. חשד להתעללות בפעוטות בירושלים. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות תלונות על מטפלת שהתעללה לכאורה בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד, המטפלת בת 49 משכונת הר החומה בעיר נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מבחיים ומצרכיהם בזמן שהיו באחריותה. היא נחקרה אמש והבוקר הוארך מעצרה עד ליום שני. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. לידיעת הטסים לחול, מספר C של נוסעים יעבור היום בנמל התעופה בן גוריון, מדווח כתב היום סער אברהמי.
5: יותר מ-75,000 נוסעים יעברו היום בנתב"ג, תנועת הנוסעים הגבוהה ביותר מפרוץ מבצע שאגת הארי. ברשות שדות התעופה ממליצים לנוסעים לבצע צ'ק-אין מראש, להגיע לנתב"ג 3 שעות לפני מועד הטיסה, להתעדכן בשעת הטיסה מול חברת התעופה. כמו כן, החל מ-28 ביוני יש לבדוק אם הטיסה יוצאת מטרמינל 1 או 3.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
16: צריכים אינוורטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
18: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

Sweet Escape. גוון סטפני ביחד עם אייקון מחזירים אותנו לשעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום לכם, צהריים טובים, חוזרים לעשות שמח כאן ברדיו חיפה. אתם במקום הנכון, אתם יכולים להרגיש בבית. אנחנו כאן מלווים אתכם עם מוזיקה שעושה טוב על הלב וגם באוזניים היא עושה טוב. 8:12, ברוכים השבים, שעה שנייה. יצאנו לדרך עם עוד שעה של מוזיקה. נגיד שלום לגיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, הנה ריי, ריי של אגת הקין, מחפשת את האביר על הסוס הלבן, Where is my husband? אז אני, מה?

ללאפר, girls just wanna have fun. מה הן רוצות בסך הכל? רק לעשות כיף. ואנחנו עושים כיף כמו תמיד, כאן אצלנו ברדיו חיפה, ממשיכים לעשות כיף עם המוזיקה. חג חמישי שמח. חוזרים קצת אחורה בזמן. ג'ף בני and the master mixers, אם אתם זוכרים את הארנב המפורסם. אז עכשיו אנחנו במוד של ריקוד הסווינג, סווינג דה מוד, שימו לב לזה. אוהבים לרקוד סווינג? סווינג.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
9: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. פוסט טראומה אינה פציעה של אדם אחד, אלא פגיעה בבית שלם. מה קורה למשפחה מול ועדה של משרד הביטחון, ואיך נראית ההתייחסות עליה? האם באמת מקשיבים לכאב המשפחה? על שאלות אלה ועוד, יענה השבוע עורך הדין גיא בטאון, מומחה בייצוג נפגעים פוסט טראומטיים מול אגף השיקום במשרד הביטחון, ומומחה לחוק המנהלי. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

חדש לנועם בטן, תמיד רציתי עוד. מי שהפיק את השיר הזה עם שני שליש מטמפר סידי, ההרכב הישראלי, חן ואביב, שעשו הפקה מעולה לנועם בטן, תמיד רציתי עוד חדש. 12:31 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עכשיו עם אלכס וורן, פיבר ג'ים.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: את בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין, לא אשכח. רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי, לראשונה פגשתי בך.

0: כל כך רצית
1: אז הלכתי חזרתי
2: הלכתי חזרתי עומר אדם רצה בבת ים את האולם היא רצתה בבאר שבע בסוף החתונה תהיה בחול בכלל וביום שני הקרוב ההופעה האחרונה של עומר לכמה חודשים הקרובים אחרי זה הוא יוצא למין הפסקה כזו רוצה להתארגן לקראת החתונה עם סשה מזל טוב עומר הלכתי חזרתי ועוד 36 דקות אתם על רדיו חיפה ממשיכים עם המוזיקה מעומר אדם אנחנו עוברים אל עוד יצירת אומנות הפעם של חנן בן ארי אם תרצי

0: מי זה?
1: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
8: תמיד איתך.
9: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישה, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

איך שהיא רוקדת. הלהיט הגדול של הקיץ הקרוב, אגם בוחבוט, ביחד עם אופק קדנק ועדן חסון שמופיע היום בלייב פארק. הם כבר ביצעו את זה שלושתם יחד בהופעה של אגם בתחילת החודש בקיסריה. מעניין אם היום עדן חסון יארח אותם שוב, אם הם יתארחו אצל עדן. שומעו לאיך שהיא רוקדת, מראים לנו את המצב רוח כאן באולפן. חג חמישי שמח, אתם על רדיו חיפה, רבע לאחת בצהריים, ממשיכים עם השיר הרשמי של המונדיאל, די די, שקירה, בורנבוי, עם הקצב הזה.

Rain Dance, ריקוד הגשם. הראפר הבריטי, דייב, ביחד עם הזמרת מניגריה טאמס. סוגרים לנו את התוכנית ליום חמישי בשבוע. זהו, מכאן אנחנו יוצאים אל הסופש. ביחד עם ריקוד הגשם, תרקדו את הסופש. תעשו כיף, תהנו, תנצלו אותו כמו שצריך. תהיו עם המשפחה, עם החברים. תנוחו קצת. אנחנו נשוב אליכם בראשון. עם עוד תוכנית כמובן, כמו תמיד, מ-10 עד 1, כאן ברדיו חיפה. תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, שעורך את התוכנית. תודה רבה גם לנופר גאון שאלף שנמצאת בהפקה. לי קוראים עומרי שתיים, שיהיה לכם סוף שבוע מושלם, מלא באנרגיות טובות. תהיו טובים, תאהבו, ותהנו, שימרו על עצמכם. אנחנו נסגור ביחד עם פאפאוטה, גרסת האפרוסול, גרסה שנוצרה בבינה המלאכותית סונו, ב-AI. יש דעות חלוקות על שירים ב-AI, אבל אני אהבתי את הגרסה של פאפאוטה, במקור של סטרומאה. כאן ה-AI הכין לנו את הכל. סוף שבוע נעים, יאללה ביי.

0: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
4: דוניט זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
3: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: שבע חמש, רדיו חיפה. מרגישים בבית.
17: רדיו חיפה.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בישראל מחישים בתוקף את הדיווח ברויטרס כי צהל נסוג ממספר חלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. גורם ביטחוני בכיר בישראל הבהיר בשיחה עם רויטרס כי הצבא לא ייסוג מאזור החיץ, והכוחות עדיין אוכפים את השליטה בשטח מול כל מי שמתקרב אליו, כולל חיילי צבא לבנון. כוחות בשטח אמרו לכתבת היום לילך שובל, לא קיבלנו שום הנחיה לזוז מהמרחב בו אנו עומדים. על רקע הדברים, מסרו מקורות לרשת אל ערבייה הסעודית כי יש הסכמה עקרונית בין לבנון לישראל על אזורי הפיילוט לנסיגה. לפי המקורות, היום צפויה להתפרסם הצהרת כוונות אחרי ששני הצדדים יגיעו לנוסח הסכמה מתקדם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא נטש את ישראל, כך טוען יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל מרק צל, ברעיון לפרשננו דני זקן.
21: זה לא מהפך, זה לא דבר שהוא נוטש אותנו או זורק אותנו תחת גלגלי האוטובוס, כמו שאני שומע. זה לא שדונלד טראמפ הוא טמבל, הוא יש דמנציה, הוא סינס פתאום. צריכים לזכור שמה שהוא עשה, גם בקדנציה הראשונה וגם בקדנציה השנייה עד כאן, למען ישראל ועם ישראל, אי אפשר לשכוח מזה.
20: הרעיון המלא בפודקאסט על זה, עכשיו, באתר וביישומון, היום. פרקליט המדינה עמית אייסמן נגד חוק מחש שעבר בכנסת. בנאום בכנס המשפט בחיפה אמר אייסמן, החוקרים יהיו מורתעים.
22: אי אפשר להתעלם מהשלכותיו האפשריות של חוק מחש, מעורר חשש ממשי מהחלשת העצמאות המוסדית של הגוף האמון לחקירות שוטרים. ביקורת על רשויות האכיפה, כפי שאמרתי, היא חיונית בכל דמוקרטיה. אולם כדי שביקורת תחזק את אמון הציבור, על מח"ש להיות עצמאית לא רק במהותה, אלא גם במבנה המוסדי שלה. חוקרים מורתעים לא יחקרו עבירות שחיתות.
20: כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן מציינת כי החוק קובע שהמחלקה לחקירות שוטרים הופרדה מהפרקליטות והועברה לאחריות משרד המשפטים. בשל התגברות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, חברת אל על הודיעה על השיית פעילותה בקו תל אביב מוסקבה לימים הקרובים. במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. כתב היום שר אברהמי מציין כי הנושאים יעודכנו על ההחלטה ותתאפשר להם בחירה בין חלופות שונות בהתאם לדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו את חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו.
23: אה.
19: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.
1: שלום שלום, אחת וארבע דקות ואתם על מהדורת יומי של אחת בצהריים כאן ברדיו חיפה. מיד נעסוק בהרחבה בחודש הגאווה, גם כאן אצלנו בחיפה. אחר הצהריים יוצא המצעד בשדרות הנשיא שעל הכרמל. נהיה גם עם התיירנים בגבול הצפון ואפילו באגם הכינרת. הם חווים משבר כלכלי מתמשך שנה אחר שנה, מהקורונה, דרך המלחמות ויותר משש שנים, משבר שלא פוסק גם אחרי החזרה לשגרה בשבוע שעבר. נהיה גם עם שערת ההקלטות של תת אלוף במילואים אופר וינטר שמצטרף לפוליטיקה, יהיה איתנו חושף ההקלטות, עמיאל ירחי מ-i24 News. אבל עוד לפני זה, היום העצוב הזה נפתח בהודעת הותר לפרסום של צהל, והפעם השכול מכה בכפר פקין, בכפר הדרוזי פקין, ובמרכז הרפואי כאן אצלנו רמב״ם בחיפה. רסר במילואים בסל סואד, בן 32, מפקין, עובד ברמב״ם, נפל אמש בלבנון. אור אביד, חדשות 12, שלום.
2: שלום אלי.
1: אירוע עצוב, אירוע קשה, ראיתי שאתה מסקר גם את השכול בפקין, וכבר מכיר את קורות חייו ואת סיפורו האישי של בסל, זכרו לברכה.
2: כן, ממש, ממש כך, אנחנו בוקר, כמו שאתה מספר, מתעוררים לעוד הודעת הותר לפרסום, רסר במילואים בסל סווייד, בן 32, היישוב פקין, שנפל בפעילות מבצעית, בלילה שבין רביעי לחמישי, שם בלבנון, שהוא משרת כנהג בגדוד 75, אנחנו מבינים שהוא נהרג כתוצאה מרכב שטח שמתהפך שם באזור הכפר רבה לתלתין. האירוע עדיין נחקר בידי הצבא, אבל באירוע הזה כאמור הוא מוצא את מותו הטרגי. באירוע הזה גם צריך לומר, נפצע חייל נוסף באורח בינוני, החייל הזה מטופל כאן בישראל בבית החולים רמב״ם, וזה גם בעצם ההקשר לדבר הבא. כן. אותו סוויץ' לצערי הוא נפל, עבד במערך הלוגיסטי של בית החולים, אפילו השתתף בסרטון שבית החולים קידם בתקופה האחרונה, ואומרים לי בכירים שבבית החולים שקיבלו את זה בתדהמה, הוא היה עובד אהוב מאוד גם על העובדים, גם על הצוותים הרפואיים, קיבלו את זה באמת בתדהמה גדולה שהבחור הזה בעצם נופל שם בצבא. הוא גם איבד חבר מאוד קרוב, את רב סרן ג'מאל אבאס, שנפל בעזה במהלך ימי המלחמה, גם הוא מפקין, גם הוא מהעדה הדרוזית, ובעצם זה אסון נוסף שם שנופל על פקין. ההלוויה שלו צפויה להתקיים היום בשעות אחר הצהריים שם ביישוב פקין שבגליל.
1: אור, האם אתה והעיתונאים האחרים שמסקרים את השכול הכבד בכפר פקין של אחינו שם הדרוזים, האם הצלחת להבין מגורמים בצהל או גורמים כאלה ואחרים מה עולה לפחות בשעות הראשונות של התחקיר? תאונה מבצעית בתוך דרום לבנון, אירוע קשה מאוד שבטח נחקר על ידי הצבא.
2: אני מבין שיש חקירה, אני מבין שהייתה תאונה שם בשטח, הרכב מסיבה שאיננה ברורה מתהפך, והצטרכו לבדוק מה קרה, אם הייתה שם טעות בניווט, או שמה דבר שהפתיע שם את הנהג שהוביל את הכלי המשוריין הזה. לצערנו הרב, עוד חלל שם בלבנון מאז כניסתה של הפסקת האש. ואירוע עצוב.
1: אירוע כשר, השר במילואים בסל סווייד, ב-32, כמו שאמרנו, מפקין, עובד כאן אצלנו ברמב״ם בחיפה, במעבר אחד, הכי חד שיכול להיות, כי עוד לפני ההותר לפרסום העצוב הזה, תכננו לדבר איתך רק על מצד הגאווה בחיפה, אתה כתב N12 וחדשות 12 כאן בחיפה, מכיר מקרוב את ההשתלשלות של העניינים, בעוד 4 שעות, כמעט 5 שעות, תצא יצא מצעד הגאווה האלטרנטיבי בשדרות הנשיא על הכרמל, גם אזור שאתה מכיר טוב מאוד כחיפאי לשעבר. מה אתה יכול לספר לנו על האירוע?
2: אז בעצם משיחות שאני מקיים גם עם גורמים בעירייה, גם עם גורמים במשטרה, עוד קודם להפנינג הזה שמגיע היום לסיאו עם הפנינג הגאווה בגן ההם, באותו מצעד אלטרנטיבי שצפוי לצאת שם בשדרות מוריה, ככל שאנחנו מבינים במשטרה מתייחסים מאוד ברצינות לאירוע. נזכיר, רק לפני שבוע כולנו דווחנו על המעשה הבזוי הזה שמגיע אותו האדם חשוך וחורט בגרפיטי על דגל הגאווה הגדול שנתלה שם על בניין העירייה.
1: נכון.
2: במשטרה מבינים את האחריות ומתייחסים לאירוע ברצינות, וכאמור כשאנחנו מדברים עם עיריית חיפה מספרים על שלל אירועים, אירועי גאווה שהתקיימו בחודש הגאווה הזה. נזכיר, המצעד הזה נקרא מצעד אלטרנטיבי כי הוא בעצם מנוהל על ידי הקשת החיפאית, קבוצה מסוימת כאן של חבר'ה גאים וגאות שמחליטים לצאת לאותה צעדה, את הצעדה הזאת הולכים להפתח במשטרה, וכולם יגיעו אל האפנינג הגדול שעתיד להתקיים בגן האם. אנחנו מבינים שיש שם, תשע מופעה גדולה של נטע ברזילאי ושל שחר תבוך, ודוכני הסברה גדולים ונציגים של הקהילה, היו שם הכל בכיוון של ערכי השוויון והסובלנות, שבאמת יונה יהב מברך את הצועדים והצועדות והחוגגים והחוגגות שהגיעו הם באמת לאירוע הסי הזה של חודש הגאווה בכלל.
1: אמרת אור אביד, ובצדק, ושנינו מכירים הרבה מאוד שנים את ההיערכות והתכונה המשטרתית לקראת אירועים מהסוג הזה. זה עצוב, צריך לומר, שיש כל פעם חשש שחלילה מישהו יפגע באנשי הקהילה הגאה היקרים לכולנו. עד כמה סדר הכוחות ועד כמה באמת ברמה המודיעינית, כי אנחנו ראינו שלפני שבועיים מי שנעצר בחשד שתכנן על פי החשד לפגוע או כתב כל מיני דברים ברשתות החברתיות של הסתה כנגד הקהילה, דווקא על המצד בתל אביב, היה חיפאי.
2: אז לפני כמה דקות אני מקיים שיחה עם בכיר במשטרה כדי לנסות באמת לתת לך את התשובה העדכנית ביותר. אומרים לי אחרים, כולל מהקרובים ביותר ליחיל בועדנה, מפקד המחוז ניצב יחיל בועדנה, מתייחסים ברצינות רבה למצד. כוחות משטרה גם סמויים וגם גלויים יאבטחו את הצועדים, וכמובן את האפנינג הגדול שצפוי להיות בגן האם.
1: חד משמעי, מי שמכיר את ניצב יחיל בועדנה, מפקד מחוז חוף, היה הרבה מאוד שנים מפקד בכיר במחוז תל אביב, פיקד על מצדי הגאווה בתל אביב, מכיר מקרוב את ההיערכות הזאת. נאחל לכולם בהצלחה. אור אביד, כתב חדשות 12, N12, גם בחיפה, גם בעמקים. אני קורא פה למאזינים שלנו, תעקבו אחרי אור, הוא עושה עבודה בלתי רגילה ומביא את הסיפורים הכי חמים, גם מחיפה. אור, תודה.
2: תודה רבה, אלי, היה לי ממי ללמוד.
1: תודה. ענת זלצברג, שלום.
3: שלום, אלי.
1: פעילה בקשת החיפאית ובתנועת רוב העיר, ואתם בעוד קצת פחות מחמש שעות מתחילים לצעוד, ספרי לנו.
3: נכון, מהעירייה לא מקיימת מצד השנה, למרות שעשה את זה במשך 17 שנים, אבל אנחנו לא נפסיק, יש לנו זכות לצעוד, ויש לנו גם חובה לצעוד ולתבוע את המקום שלנו פה בעיר.
1: שאת אומרת, העירייה השנה לא מקיימת מצד, מצד אחד זה מאוד מאוד כואב לי, כי אני שנים סיקרתי ושידרתי, גם פה ברדיו חיפה וגם בערוץ הטלוויזיה שבהם עבדתי, ממצדי הגאווה בחיפה, וחיפה לאורך שנים באמת הצטיירה כמשהו אחר חיובי, לטובה, בנושא הזה של מצדי גאווה. זה פשוט היה יום חג בחיפה כל הזמן.
3: נכון. ואנחנו רוצים שזה ימשיך להיות יום חג, ואנחנו רוצים שהעירייה תמשיך לקחת על הדבר הזה אחריות. במשך שנים זאת שותפות עם העירייה והקהילה שהביאה לחיפה הרבה טוב, שתורמת לקהילה הגאה בחיפה, זה צריך להמשיך. ובגלל העלויות של ההבטחה שהוצגו על ידי המשטרה, שדרשו גם גדרות גבוהות, גם מסכים שהסתירו את הצועדים, דברים שאני בתור מי שצועדת ברחבי ישראל במצעדים כבר 15 שנים, אני מודה שאני לא מכירה. אז העירייה הציבה לכאורה בחירה לקהילה, תבחרו או מצעד שבו אתם מוסתרים ולא יראו אתכם, שבו נגיד רגע מה הערך במצעד כזה, זאת שאלה, או שנעשה את העצרת וגם נתמוך ביוזמות גאווה, שזה מנהג מצוין של עיריית חיפה לתמוך ביוזמות מקומיות,
1: נכון.
3: ואנשים גם פיתחו תלות בכסף הזה, וזה חשוב שזה ימשיך לקרות. אז איזה מין בחירה הזאת? זאת לא בחירה שסביב...
1: את יודעת, ענת, אני חייב להגיד לך שכתבתם לי את זה הבוקר, יותר נכון, ענבר דותן, שבדרך כלל מגישה את התוכנית במהלך השבוע, כתבה לי, שלחה לי גם את ההודעה לעיתונות שלכם, וגם דברים שכתבתם, ומיהרתי לדבר עם חברי הטוב, סגן ראש העיר יוסי שלום, שהוא מהקהילה, והוא עובד הרבה מאחרי הקלעים ולפני הקלעים, כדי לקדם את הקהילה, ורק בשבוע שעבר התראיין פה וסיפר על באמת דברים מסמרי שיער, עד כמה באמת הקהילה בתקופה קשה של רדיפה, של אירועים פליליים.
3: ארצית של... ובאזור שלנו.
1: בדיוק, גם בחיפה, דברים שאני אפילו לא הכרתי, אבל מצד שני, שאלתי אותו, אמרתי לו, תשמע, מה העניין הזה עם המצד? הוא אומר, תשמע, אלי, באחריות, ואני ליוסי שלום מאמין, ואנחנו חברים הרבה מאוד שנים, ואני מכיר אותו, ואני מאמין לו לכל מילה. הוא אומר, אנחנו עושים חודש גאווה, מלא באירועים, מלא בדברים, אנחנו... העירייה משקיעה הרבה מאוד כסף, אז זה קצת לא מתכתב לי מה שאת אומרת. אמנם אין מצד,
3: שלמעשה
1: מצד, אבל צריך רגע להגיד במשפט למאזינים, מצד זה אירוע C בחודש הגאווה בכל עיר.
3: נכון, כפי שגם העצרת שמתרחשת היום היא אירוע סי, ואני רוצה להגיד שיוסי הוא אדם רב זכויות.
1: נכון.
3: ובין השאר, חלק מהזכויות שלו, זה שהוא היה בין האנשים שקמו על הרגליים האחוריות, כאשר שנה שעברה, המשטרה הציבה דרישות תקציביות לא הגיוניות להבטחה של המצעד. וכפי שיוסי ידע את זה שנה שעברה, והוא ידע לעשות עבודה טוב, אז אני חושבת שהיה אפשרי בהחלט לעשות את זה גם השנה.
1: מצד שני, כמי ששירת במשטרה וישב בחפקים של כל מצעדי הגאווה הכי נפיצים והכי גדולים, ירושלים, תל אביב ומה לא, אני יכול להגיד לך שאני מבין את המשטרה, כי בסוף, בטח אחרי רצח שירה בנקי, זכרה לברכה, ואחרי שראינו בשנים האחרונות לא פעם ולא פעם שהמשטרה גם עושה מעצרי מנע, עוד לפני המצעדים, מכאלה, אני לא רוצה בשידור פה איך להגדיר אותם, אבל באמת, עלובי נפש, עבריינים שנתפסו ואימו לפגוע בחברי הקהילה. בסוף אפשר להבין את המשטרה, אבל מצד שני גם העירייה מבחינתה זה תקציב שהיא לא יכולה לעמוד בו.
3: ואני אומרת, התפקיד של המשטרה, בדיוק בגלל מה שאתה אומר, והייתי במצעד בו נרצחה של הבנקי, והייתי גם במצעד קודם שבו היה ניסיון רצח של אותו אדם בירושלים, זה תפקיד חשוב מאוד. התפקיד הוא לאפשר לאנשים למחות ולהגן עליהם כדי שהמחאה תקרה, לא כדי שהמחאה לא תקרה. והמצב שקורה עכשיו זה שגם באמצעות הדרישות התקציביות האלה, גם מקרים חוזרים ונשנים שהמפכ"ל אגב מתנגד אליהם, או מתנגד רשמית אליהם, של לשלוט בחומרים ובחומרי המחאה שהצועדים מכניסים למצעדים, והיה תקרית בתל אביב, והיה ניסיון שנה שעברה בחיפה להגביל את מה שאנחנו רוצים להגיד, והיה ניסיון כזה השנה, וזה נגד בגס, זה נגד המפכ"ל. אז בפעם מה שקורה, שמצמצמים את המרחב, ויש שוטרים מצוינים שיוצאים בשביל להגן עלינו.
1: זה נכון.
3: ויש שוטרים שמשתפים עכשיו פעולה עם אנשים שמנסים להסתיר אותנו. והמשימה, ואני קוראת גם לך וגם לכל המאזינים, תצטרפו אלינו במצעד. אנחנו יוצאים, מתכנסות מתחילה בשעה 5, מתחיל לצעוד בשעה 5:30, בסדרות הנשיא 36, שמה ליד, הכיכר ליד סונול, צומת הקורשה. מצעד לכיוון גן האם, נחבור לאירוע של העירייה, זה חשוב שנגיד שאפשר לעשות את זה. צריך לעשות את זה.
1: כן.
3: ואנחנו לא מפחדים.
1: חד משמעי, לכן אנחנו פה גם פתחנו איתך את התוכנית, וגם דיברנו עם אור אביד מחדשות 12 שמסקר את המצעד ואת האירועים, אבל לסיום אני רוצה לשאול אותך, היה פה ביום שישי אצלנו בזירה חופשית, רעיון ש... אותי מאוד מאוד הדיג עם מנהל בית הקהילות ריכטר, עד כמה שאני זוכר את שמו ולא טועה, שחר ריכטר, שישב פה במשך 25 דקות על הכיסא, וחלק גדול מהרעיון סיפר על דברים מסמרי שיער, על מה הקהילה עוברת. אני רוצה לדבר איתך פה בחיפה, אנחנו ברדיו חיפה, ואנחנו מסקרים עשרות שנים את הקהילה, עוד מימים שאף אחד לא חשב אחד שידנו פה לקיים מצד גאווה וכאלה, ובסוף הוא ישב פה על הכיסא וסיפר על אירועים פליליים כמו כיפה אדומה, שקוראים למישהו מהקהילה לאיזה פינה חשוכה ומקים אותו ונעלמים, ועל השפלות ועל מכות ברחוב, ועל הדגל בעיריית חיפה שראינו את ההשחטה.
3: בעיריית חיפה, בבית הכנסת של אור חדש.
1: עד כמה שאני מבין, את חיפאית ואת פה ואת פעילה ומכירה. יכול לספר לנו מה אתם חווים? בקהילה הגיעה ביום.
3: עלייה. יש עלייה שאנחנו רואים גם פה באזור של חיפה והקריות, גם את הקריות האלה ששחר דיבר עליהן, גם תקיפות קשות של נשים טרנסיות שתמיד חשופות ליותר אלימות, גם מקרים שלא עולים לכותרות, אגב, של תקיפות של לטבים ערבים ואלימות, ויש עלייה בכל הארץ שאנחנו רואים בשנים האחרונות של לטבופוביה ברחובות, לטבופוביה בבתי ספר, גם בסביבות שהן יעני הכי ליברליות, הכי חילוניות, וזה חשוב, וכאילו חיפה, היופי בה, ואני נכון. במקור מירושלים, הגעתי לחיפה, חיפה היא עיר שיש בה כזה מגוון, ויש בה כזו יכולת להכיל חיים משותפים ומגוונים. אנחנו צריכים לשמור על הדבר הזה מכל משמר, והקהילה הגיעה היא חלק גדול במרקם הזה. וזה אומר עלינו משהו גם כעיר, וזה אומר עלינו משהו על היכולת שלנו לקיים גם מחאה, כי בסופו של דבר מצעד זה מחאה. אז צריך להגן על הדבר הזה, וצריך שתבואו ותהיו איתנו. כשאנחנו באים, אנחנו דורשים ביטחון, אנחנו דורשים שוויון, כי יש גם גופים מחוץ לחיפה שמנסים להגביל. עכשיו את הסיפור במשרד החינוך, מעסיקים יועצת שמקדם טיפולי המרה. אלה דברים קשים, וחשוב שאנחנו נמשיך להתנגד על הדבר הזה, ולהגן על הכבוד והזכויות.
1: מה חשבת שראית את הידיעה של ירון אברהם בחדשות 12 על ראש השב"כ, שמפסיק... לממן את התג בשבק, ומעלים כל זכר לקהילה הגאה ביום יום, על המסכים, במחשבים, דגלים, אירועים.
3: רק קצרה היא שזה לא יעבוד לו.
1: זה לא יעבוד.
3: זאת אומרת, זאת פגיעה. אני לא מכירה אנשים בשבק, זה לא העולמות שלי או העבודה שלי. אני גם חייבת להגיד, סגירה של תאים גאים, להגיד אל תשימו פה דגל, זה לא שאנשים הולכים לשום מקום, זה לא שהצרכים שלהם הולכים לשום מקום. אנחנו כאן ובכל מקום, זה לא רק סיסמה, זה פשוט המציאות. אז אפשר להעמיד פנים שכמו באיראן הם אומרים, כאילו אצלנו אין הומואים, אצלנו אין להט"בים, וואלה יש. אז לשחק מנדמה לי לא יפתור את מה שהוא חווה כבעיה. אם הוא רוצה שיהיה מצב טוב יותר, מה שצריך לקדם זה שוויון.
1: חד משמעי, וגם אנחנו חייבים מהמקום שלנו, כמי שנמצאים מאחרי המיקרופון, ממש לגנות ולמחות על ההחלטה הזאת של דוד זיני. אני הייתי לא מעט שנים במשטרה, אני זוכר שבחודש הגאווה, כל שנה במשטרה, על המסכים, למשך חודש שלם, התמונה של דגל הגאווה, והרבה מאוד תכנים, ואני חושב שמשטרת ישראל, עד כמה שהציבור הרחב נוהג ביום יום לחבוט בה, היא במקום טוב מבחינת הקשר עם הקהילה הגאה ומבחינת השילוב של הקהילה הגאה בתוך המשטרה. ענת זלצברג, בואי, לכי לנוח צהריים כי יש לך ליצוד.
3: יש עוד יום ארוך במגפון. אני אגיד לך עוד משהו, אלי.
1: במשפט.
3: שלמשטרת ישראל ולקהילה הגאה יש היסטוריה מורכבת. וחשוב לנו לייצר ולשמר את כל המקומות ואת כל האנשים שדואגים שהמערכת היחסים הזאת תהיה טובה. כי בסופו של דבר לכולנו יש אינטרס משותף לשמור על הביטחון של כולנו, ולייצר כמה שיותר שוויון.
1: נעביר את הרעיון למפכ"ל המשטרה דני לוי, שישמע אותך ממקור ראשון. ענת זלצברג, פעילה בקשת החיפאית ובתנועת רוב העיר. 17:00, חברים, כולם בשדרות הנשיא, צועדים עם הקהילה הגאה ומצדיעים להם. נלך לפרסומות ואחרי זה פוליטיקה וגם גבול לבנון.
0: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00, מגיש אלי לוי.

0: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
4: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
3: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.
1: חזרנו 1:24, הרבה מאוד תגובות על הרעיון עם ענת זלצברג, נציגת הקהילה הגאה. היא סיפרה שמה, בהמשך למה שאנחנו שומעים פה ברדיו חיפה בשבועיים האחרונים יותר ויותר, וזה מדאיג אותי מאוד, על מה חובה הקהילה הגאה כאן אצלנו בעיר חיפה, רדיפה, אלימות, אירועים של כיפה אדומה, קובעים עם מישהו מהקהילה באיזה פינה חשוכה ותוקפים אותו, וטוב אמר אור רביד מחדשות 12 שהמשטרה בתמונה. עכשיו, במעבר אחד, אנחנו רוצים ללכת לפוליטיקה, וזה הבחירות המי יודע כמה במספר שאנחנו מבקשים לשידור את פרופסור דני גוטוויין מאוניברסיטת חיפה, שלנו, חיפאי. שלום דני.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: תשמע, אני חושב שזה הרעיון העשירי או ה-12 שאני עושה איתך באותו נושא, שעוד פעם בחירות, ועוד פעם הנושאים שלך ולי, כי אני למדתי ממך, הנושאים החברתיים לא על סדר היום, ואתה פותח טלוויזיה ומנסה לראות אם מישהו מהמועמדים מעלה איזה משהו חברתי לסדר היום, אתה יודע מה, זיהום אוויר, יוקר מחייה, לא יודע, משהו, כלום.
2: כן, תראה, הסיבה להשתקה הזאת של כל הנושאים החברתיים היא די ברורה. תראה, לנתניהו אין עניין לדון בזה, כי מה שנתניהו עושה זה ביזה מקסרית, זאת אומרת, אתה יכולת לראות רק את העברות של מיליונים לסטרוק וכמובן לחרדים. זאת אומרת, לא אין עניין שנדבר על כלכלה וחברה, כי מה שהוא עושה פה במשך 3 שנים האחרונות זה כן. העברות כספים למגזרים, לחרדים, למתנחלים, שבלשון פשוטה מאוד דופקון. זה מדיניות שדופקת.
1: אבל פרופסור דני גוטוויין, הם בקואליציה, גם שהשמאל במפלגת העבודה הייתה בקואליציה ואחרים.
2: תכף נגיע,
1: בבקשה.
2: תכף נגיע.
1: בבקשה, במה שלך.
2: בוא נעשה לפי סדר. אז קודם כל לנתניהו אין עניין, כי הוא באמת דופק את הציבור הישראלי לטובת שני המגזרים שאיתם הוא מקווה לקיים את הגוש. תראה, אייזנקוט ובנט מציגים בסך הכל מדיניות נאו-ליברלית. אם אתה מסתכל קצת יותר על האנשים שהם משבצים בכברות שלהם, זה כולם פליטי אוצר מזן כזה או מזן אחר, שמה שיש להם לספר זה את אותו סיפור אוצרי נאו-ליברלי, שגם כן פעל ופועלת לרעת הקבוצות החלשות, ודאי לגבי לרעת הפריפריה. תראה, נשארו נגיד הדמוקרטים. הדמוקרטים היא סיבה לא ברורה, ואני אומר לא ברורה, מחביאים את הנושאים הכלכליים חברתיים, מאחורי איזה מסר עמום של מפלגה ליברלית דמוקרטית. אחתי הם עושים את טעות חייהם, משום שאם יש להם סיכוי לפרוץ לקהלים מעבר לבנקר של יוצאי העבודה מרץ, זה בדיוק על הטיקט הסוציאל דמוקרטי, הם מסרבים. למה הם מסרבים? כי הם חוששים שהדבר אולי ירתיע את הבוחרים המסורתיים שלהם. אגב, מה שזה טעות, כי נזכרים שיש, ברור שהציבור הזה כדי לבלום את ההפיכה המשטרית, מוכן לשלם במטבע של מיסים ושל מדיניות רווחה, מדינת רווחה.
1: אבל צריך לומר עוד דבר ביושר, פרופסור דני גוטוויין, ואני יודע שאתה מאוד מאוד מקורב לדמוקרטים, ולפחות חברת הכנסת אחת בחירה שם נעמה לזימי, ששנינו מכירים טוב מאוד הרבה מאוד שנים, שהיא הסמל של החברתיות, בוא, אנחנו, היא גם תלמידה שלך, ועושה את זה בהצטיינות. בסוף, הסוציו-אקונומי של הדמוקרטים, מגיע מאיזה מעמד חברתי, שאולי לא מעניין אותם שהקוטג' יעלה פתאום בשבוע 1.790, ולא 6.90, נכון? בוא.
2: תראה, בוא אני אגיד לך משהו.
1: בבקשה.
2: אני אגיד לך על הדמוקרטים. תראה, בדמוקרטים יש אגף סוציאל דמוקרטי בהנהגתה של נעמה לזימי. וצריך לומר את זה בצורה הכי ברורה, אני חושב שהיא מנהלת קרבות בתוך המפלגה כדי לקדם את סדר היום שלה. זה עומד מול מגמות שמוביל יאיר גולן, כן. שהן לא כל כך אוהדות לרעיון הזה. עכשיו צריכים להגיד, לפי מה שאני רואה מסקרים, לפי מה שאני רואה כשאני משתתף בהפגנות בחורב.
1: כן.
2: הציבור... בוא נגיד הציבור שמתנגד להפיכה המשטרית מוכן לשלם במחירים של מיסוי ובמחירים של הרחבת שירותים חברתיים לשכבות הנמוכות או דלות ההכנסה, איך לא נגדיר אותן, הוא מוכן משום שהוא מבין שזה המחיר שהוא יצטרך לשלם בעד הדמוקרטיה. וזה שהדמוקרטים לא עולים על הסוס הזה, זו טעות ואיוולת.
1: אתה אומר את זה ליאיר גולן, הרי בוא, פרופסור דני גוטווין, התושבים בחיפה מכירים אותך הרבה מאוד שנים, רבים פה היו תלמידים שלך, או עבדו איתך כתף על כתף באוניברסיטה או במקומות אחרים, אתה מאוד מקורב שם לצמרת של הדמוקרטיה.
2: בוא נגיד ככה, אני עושה את הדבר הזה בתור פשוטה, פתח את הטוויטר שלי. תראה מה שרבים עוקבים אחריו, כן? בוא נגיד, הדברים האלה לא נשאר בן. הטוויטר הזה, 3-4 פעמים ביום, זה המסרים.
1: אבל הרמת טלפון לתלמידה שלך, חברת הכנסת נעמה לזימי, ואמרת לה, נעמה, תהפכי שולחן, מה קורה שם?
2: תראה, בוא נגיד ככה, נעמה, ראשית בוא נדבר איתה, ואני חושב שנעמה מחויבת לסיפור הזה בצורה ברורה. שוב, היא נאבקת שם בכוחות בתוך המפלגה, צריך להבין, זה לא... הסיפור של הדמוקרטים זה ציבור די הטרוגני, כמו שאגב היה במפלגת העבודה ומרץ בשעתם, נעמה מובילה את הפייט הסוציאל דמוקרטי, ההישגים אני מקווה שיהיו טובים יותר, אבל אני אומר, זה הסיפור, בעוד שאני יכול להבין, אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, אני יכול להבין מדוע אייזנקוט, בנט ונתניהו, אין להם עניין בלהעלות נושאים כלכליים חברתיים לסדר היום, אני חושב שזה שהדמוקרטים...
1: כי הם לא היו במקולת ב-20, 40, 30 שנה האחרונות, פרופסור דני גוטווין, בוא, נו באמת.
2: רגע, אין לי...
1: בבקשה, דני.
2: אני נותן לך עכשיו אינפורמציה.
1: כן.
2: אינפורמציה.
1: בבקשה.
2: מסקרים שהם עושים, לא שאני עושה, אוקיי? הם לא היו, הם כן היו, דבר אחד, 90%, לפי הסקרים, בין 80-90% ממצביעי הדמוקרטים, מאזור החיוק של הדמוקרטים, מוכנים למדיניות סוציאל דמוקרטית שכוללת בתוכה העלאת מיסים, כדי להציל את הדמוקרטיה. אני אומר לך, אלה נתונים, ונתונים שראיתי אותם ביותר מסקר אחד, שערכו אותם 3 גורמים שונים, וייתכן שיש סקרים נוספים שלא ראיתי. זאת אומרת, לכן אני אומר, המדיניות של הדמוקרטים היא אפילו ברמה מסוימת היא עיוולת. החוסר של ההנהגה, עכשיו תראה, מה קורה שם, מי זה הקרבות, קרבות האגרוף שמתנהלים שם בין מי למי, זה כבר, זה תמיד אתה יודע רק...
1: אבל פרופסור דני גוטווין, לא תכננו לדבר על הדמוקרטיה, אבל גם בגלל שאתה מצהיר לא פעם ולא פעמיים לאורך השנים שאתה מקורב, ואולי עד כמה שאני זוכר, גם היית חלק מהמפלגה, אולי... הרבה מאוד שנים, ואולי גם היום, אבל אני כן רוצה להגיד לך, הזכרת את אורית סטרוק, השרה, בראשית השיחה המעניינת שלנו, ואני כן רוצה להגיד לך, אולי לא תסכים איתי, אני חושב שדווקא בצד הזה של אורית סטרוק וחבריה האחרים, וגם בן גביר והשרים אצלו, הם דווקא ניצלו את 4 השנים האלה, בדיוק כמו שהצד השמאלי היה מנצל אם הוא היה בקדמת הבמה והיה בממשלה, בסוף שאורית סטרוק, רגע שני, אני רוצה להגיד מילה, כי אני קצת מכיר את זה בשנה וחצי, בשנה האחרונה, שאורית סטרוק משקיעה, ואני אומר פה בשידור, בצדק, בחוות, חקלאיות, אחרי השבעה באוקטובר, היא, זה מבחינתה אירוע חברתי.
2: לא.
1: זה אירוע חברתי, זה גם אירוע ביטחוני, זה גם אירוע התיישבותי, אבל זה גם אירוע חברתי. לבוא להושיט יד לזוג צעיר שרוצה לגור ולהקים חווה חקלאית, מבחינת אורית סטרוק, זה אירוע חברתי.
2: רגע, תקשיב, אז זה שאת סיפורי אורית סטרוק וסיפורי המתנחלים, אני יכול לתת לך מאמרים שכתבתי כבר לפני 20 שנה, בעניין הסיפור אותו דבר. לא. מה שהם בונים, הם בונים איזה מפלט רווחה לתומכיהם. אתה לא משער לך שפתרון בעיות החברתיות של מדינת ישראל תהיינה בחוות בודד, כבחוות שמקינים שם במזרח הגדה, בהיקף האוכלוסייה אפסיים ביחד לחברה הישראלית. הרי אין שם שום פתרון לשום דבר. להפך, הם בוזזים את החברה הישראלית, והם לא מקצים את התקצילים הנחוצים לשכבות הנמוכות, כדי לרפד את תומכיהם בגדה. זה צריך להגיד, זה שאורית סטרוק בדתה לעצמה את אגדת הילדים הזאת, שזה אירוע חברתי, זה אירוע חברתי.
1: לא, אני לא חושב שאורית סטרוק צריכה לבדות מליבה, אני אומר לך, אני, אלי לוי, אומר לך, שהקמת חוות חקלאיות זה גם אירוע חברתי.
2: לא, אלי, בוא נתן לך שאלה פשוטה.
1: בוא, ואתה יודע מה, יש חוות חקלאיות שגם קמו 7 דקות או 10 דקות מנתב"ג.
2: אלי, על מה אתה מדבר?
1: אני מדבר.
2: כל החוות החקלאיות זה פחות משכונה בנשר, בסדר? על מה אתה מדבר? לא פותר שום דבר. לא פותר שום דבר. ויש בזה אינטרס שהוא אינטרס סקטוריאלי, אינטרס של המתנחלים, לטובת השכבות הנמוכות במדינת ישראל, זה לא תורם כלום, להפך. זה תקציבי עתק שמועברים לסלילת כבישים ולרכישת אביזרים לכל אותה, למתנחלים, לחברה הישראלית זה לא עוזר. אתה לא פותר עם זה לא את בעיית הדיור ולא את יוקר המחיה.
1: במשפט לסיום, פרופסור דני גודמן, כי עמיאל ירחי, הכתב הפוליטי של i24 News, שאתה שווה לך גם לעקוב אחר, כי הוא השבוע חשף השבוע הקלטות של... אתה עוקב אחר וזה יפה, כי הוא חשף השבוע הקלטות של אופר וינטר, ותכף נדבר איתו בשני משפטים, פרופסור דני גודווין, ואנחנו כמובן בשבועות הקרובים נשתמש בך שוב ושוב, ככל שהבחירות יגיעו ויתקרבו, וגם בנושאים חברתיים אחרים. עד כמה באמת הנושא החברתי במאני טיים יגיע? ושאני אומר נושא חברתי, זה גם רצח במגזר, בסדר? גם רצח במגזר זה נושא חברתי.
2: תקשיב, אלי, התשובה היא נורא פשוטה. בניגוד לכל מה שחושבים, הישראלים מצביעים כלכלי, חברתי ומעמד.
1: לא, הישראלים מצביעים כן ביבי, לא ביבי. שום דבר אחר לא מעניין. אני אומר את זה בעצב.
2: אלי, תקשיב לי, אני נותן לך עכשיו עובדות, לא...
1: במשפט.
2: לא נהיות לב. ביבי זוכה לרוב באשכולות חברתיים 4-7, וכמובן גם ב-1-3 של החרדים. כל הקבוצות האחרות, בנט, דמוקרטים, איך קוראים לו, אייזנקורט, כולם מתמודדים על הקולות של 7.5-10. מה לעשות ש-4-7 זה חצי מהאוכלוסייה? ולכן הימין מנצח. ואם השמאל לא ייתן פייט כלכלי חברתי, הוא יפסיד. ולכן הבחירות הן כלכליות חברתיות, משום שהקבוצות שתומכות בימין מצויות באשכולות מוגדרים, ואלה שמצויות במרכז שמאל מצויות באשכולות חברתיים מוגדרים.
1: הדברים ברורים.
2: בחירה מעמדית, כלכלית, חברתית. ואם הצד שרוצה להתמודד עם נתניהו לא יתעשת ולא יציג מדיניות רווחה מאוד מאוד מרחיבה ונדיבה, הוא יפסיק.
1: אוקיי, הדברים ברורים. פרופסור דני גודווין, אוניברסיטת חיפה, המורה של כולנו. תודה, דני.
2: תודה, תודה.
1: עמיאל ירחי, הכתב בכנסת של i24 News, שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
1: דבר ראשון, אני חושב שלכבוד לך שיש לך עוקב בשם פרופסור דני גודווין.
3: אני התרגשתי ואני מזמין את כל העוקבים, את כל המאזינים להצטרף ולעשות כפי
1: שעושה. גם אנחנו, הנה פה מרדיו חיפה, כל המאזינים שלנו בחיפה, בקריות, באקו, ביוקנעם, חברים, עמיאל ירחי, תכף נדבר איתך, ירחי, תכף נדבר איתך על החשיפה של ההקלטות של תת אלוף במילואים אופר וינטר שמצטרף לפוליטיקה, אבל לפני זה שני דברים, אתה יודע, לפני שאני מגיע ועולה לפה בימי חמישי, אז אני יושב פה, יש פה איזה פרלמנט קטן בחומוס ברכה, והם ביקשו ממני לשאול אותך שני דברים. אחד, בנט עולה ל-16 מנדטים, בכאן 11, ואייזנקוט עולה ל-22. האם בתוך הכברת של בנט, ואתה מכיר אותה מצוין, יש איזה רעידת אדמה, בנט הולך לשחרר מישהו, הולך להפוך שולחן?
3: תראה, יכול להיות שזה יקרה. בשלב הזה, בנט קודם כל מבין שהוא לא בכיוון. אנחנו מפרסמים כבר בשבוע שעבר שבנט יש...
1: הוא לא בכיוון המנדטים, אתה רוצה להגיד.
3: לא בכיוון, בסוף אתה צריך להביא מה שנקרא לשמור על המומנטום, והוא איבד את המומנטום, ולכן אנחנו מפרסמים שבוע שעבר שהוא ישיק קמפיין חדש, וזה באמת קורה, הוא למעשה משיק קמפיין חדש, קמפיין תוכניות העבודה, תוכניות עבודה בכל התחומים. האם זה מה שיביא לו את המומנטום חזרה? אני לא בטוח.
1: תגיד, איפה יאיר לפיד? איפה יאיר לפיד? לא שומעים אותו. אני רק רואה תמונות של הרכב שלו ליד בתי קפה, אבל יכול להיות שהוא עושה משהו שם, אני לא יודע. אבל הוא לא יוצא החוצה. מצד אחד זה אבירי מבחינתו, אצילי מבחינתו, אוקיי, הוא אמר נפתלי, אתה מקום ראשון, יש לך סיכוי יותר גבוה. אבל מצד שני, אתה לא רואה, חוץ ממרב בן ארי, אתה לא רואה אף אחד מיש עתיד שיוצא ומסתער בשביל נפתלי.
3: לא, קודם כל צריך לומר, חקים של יש עתיד, יש שם חבורה של חברי כנסת חרוצים שעובדים קשה מאוד בשביל הקמפיין הזה, וכל קשור גם לתוכניות עבודה, גם שטח. באופן כללי, השטח שיש כיום למפלגת ביחד, זה אנשים שהיו שייכים ליש עתיד. עכשיו, אתה מסנגר פה על לפיד, אתה אומר, הוא לקח צעד אחורה, כי הוא רוצה לשים את בנט בפרונט. אני רוצה לצאת לך תיאוריה אחרת.
1: בבקשה.
3: בהקלטה שפרסמנו מלפני...
1: בוא'נה, אתה כתב ההקלטות, הכל את ההקלטות.
3: לא רק.
1: לא.
3: בוא נגיע לנקודה. אומר משה רדמן, פעיל בדמוקרטיה, אתה יודע, בן אדם שמייצג את המחאה, לטוב או לרע, הוא מייצג את המחאה, תוקף את יאיר לפיד על הכישלון שלו בזה שהממשלה הזו החזיקה מעמד 4 שנים. יכול להיות שיאיר לפיד הוא באמת לא כדאי לשים אותו בפרונט של הקמפיין. צריך להזכיר לך שיהיו כבר סקרים שהראו שלפיד שווה 8 מנדטים בפני החיבור עם בנט, ולכן בנט הוא לכאורה באמת השם היותר רענן. לפיד, כן, צריך להגיד, עדיין עובד כל יום שני, עושה מסיבת עיתונאים, מכנס את הסיעה שלו, הוא כן עדיין עובד, לא בטוח שהוא המותג. בנט בעיקרון הוא המותג.
1: חד משמעי. במשפט, כי אני רוצה לעבור איתך להקלטות, במשפט שגם ביקשו ממני בפרלמנט פה בגרנד קניון, דדי סימחי, מתי מודיע ועל מה מודיע?
3: קודם כל אני יכול להגיד לך שדדי סימחי אמור לנחות בשעות הקרובות, עוד בחול עכשיו שבוע, ולכן כל הדיווחים קצת היו מוקדמים. הוא בגדול מאוד מאוד קרוב להודעה עם בני גנץ, גנץ הערב משיק ספר, אבל כן מדברים על כך שזה עניין של בשבוע הקרוב הודעה על ריצה משותפת.
1: יועז הנדל איתם?
3: יועז הנדל כרגע במילואים, הכיוון הוא שהוא יצטרף. האם הוא יצטרף מתי שהם יחליזו?
1: אחד במילואים, אחד בארצות הברית, השלישי משיק ספר. זה אמיאל, זה לא נשמע שהם חדורי מוטיבציה להביא מנדטים.
3: אני לא יודע, הם יצטרכו לעבוד קשה, לא יודע אם זה יצליח, מה גם שדבר, okay. דיבור שהוא בכלל בדרך לליכוד, נמתין להודעה הרשמית.
1: טוב, עכשיו לעניין שביקשנו אותך, בוא נשמע אחת מההקלטות שחשפת ב-i24 News, אופר וינטר, בבקשה.
4: הוא רחב עליי, רק עשה לי נזק בחיים. באמת עשה מעשה שהקים ממשלה על בסיס הערבים, בניגוד מוחלט למה שאני מסוגל בכלל. אני לא יכול לחיות בדבר הזה, לא יהיה.
1: מי שמכיר אמיאל את אופר וינטר, ואנחנו מכירים אותו הרבה מאוד שנים, זה אופר וינטר, שהוא עצבני, הוא עצבני, הוא היה החבר הכי קרוב, הוא אחד הקרובים של נפתלי בנט, הוא היה המזכיר הצבאי שלו שבנט היה שר ביטחון, עד כמה שאני זוכר, והנה, אופר וינטר דופק על השולחן.
3: דופק על השולחן, נכון, לא שמענו אותו מדבר ככה על נפתלי בנט מעולם, הוא גם למעשה מציג באור חדש את כל המערכת יחסים הזאת, תמיד בנט הציג אותו כקרוב אליו, לפני כמה זמן, לפני שנה, צריך לומר, הוא אפילו באיזשהו פוסט לא שאלה על חיבור פוליטי איתו, אבל וינטר כעת אומר, לא, אנו חברים, הוא רחב עליי, הוא משתמש בי, בקטע אחר שלא השמעת, הוא גם ממש מסביר, אני הייתי תמים, וחשבתי שאם פוליטיקאי מחבק אותי זה כי הוא רוצה אותי, הבנתי שפוליטיקאי שמחבק אותי, הוא מחבק אותי בשבילו. אגב, זה נכון לא רק הבנט, זה נכון על כמעט כל פוליטיקאי. מתקפה חריפה מאוד, שהיא גם, צריך לומר, חלק מהקמפיין של וינטר שמנסה...
1: תגיד, מי המופרע שאלה בראשו את אופיר וינטר, שהוא בצד הימני-ימני של המפה, ונפתלי בנט שהוא בצד השמאלי של המפה, שישב עם רעם, ובטח יישב עוד פעם עם רעם כדי להקים ממשלה, מי בכלל חשב שיש חיבור? זה חיבור שלפני 15 שנה, 12 שנים גג, אבל היום, ב-2026, אני לא רואה חיבור. אבל לגבי ההקלטות שלך, מיאלי אחי, צריך לומר, יש עוד הקלטה, אולי אפילו יותר מעניינת. רגע, שנייה, בוא נשמע על אייזנקוט.
4: גדי אייזנקוט עשה כל מה שיכול כדי שיחרר אותי מהצבא. גדי ניסה לעשות הכל, לא הצליח, איבט עצר את זה, עוד כשהוא היה בצד הנכון, לצערי, אני לא יודע מה עובר עליו.
1: טוב, אז יש פה שני צ'ילבוט, ואופר וינטר אם ייכנס למערכה הפוליטית והוא כבר נכנס, ונראה אותו באולפנים ונשמע אותו ברדיו, אייזנקוט הולך לחטוף ממנו.
3: כן, חד משמעית, הוא דיבר ארוכות נגד אייזנקוט, זה לא חדש, כי אנחנו יודעים שכשאייזנקוט היה רמטכ"ל, וינטר לא קיבל את הקידומים שהוא רצה, הוא גם תוקף בחריפות את הכברת שהייתה לו, אבל תשים לב בעצם מה קורה פה בהקלטות האלה. אנחנו שומעים את וינטר תוקף את בנט, את בן גביר, את אייזנקוט, את ליברמן, היחיד שהוא לא תוקף אותו, זה בצד סמוטריץ'. בוא ניקח את הרמז הזה ולחשוב מה אנחנו נראה בחודשים הקרובים.
1: עמי אליארכי, הכתב בכנסת של i24 News, ערוץ 15 בשלט. בוא, קיבלת פה הגדרה. כתב ההקלטות.
3: תודה רבה.
1: תודה, תמשיך לחשוף. פרסומות, ואחרי זה אנחנו בגבול הצפון.
0: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00, מגיש אלי לוי.

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנים.

0: שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
5: דונית זלנד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
4: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256. 107.5
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
9: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
10: בחסות?
11: שחק

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.
1: חזרנו 1:46, אתם על 1 בצהריים, מהדורת יומי, רק נזכיר שמחר בין 10-12, זירה חופשית, ענבר דותן ואני נסכם פה את השבוע, בשעה זאת ליאת ובר, העורכת והמפיקה של התוכנית, כבר עובדת על המרואיינים, תהיו איתנו מחר בין 10-12, בואו ניתן קרדיט לעושים במלאכה, המפיקה של התוכנית כאן 1 בצהריים, יסמין שעבר, הטכנאי אור מאיר ועל הדיגיטל אילה קייזר, וזה הזמן גם לאחל לאילה בהצלחה, שמצטרפת לרדיו חיפה, כמו הרבה מאוד עיתונאים שעושים את דרכם פה, ואז עפים למקומות הגדולים, לתחנות טלוויזיה הגדולות. אבל עכשיו בוא נלך לתיירנים שלנו, אנשים שעוסקים בענף התיירות, והם כאן אצלנו בצפון חווים משבר אחרי משבר אחרי משבר. שניים שאני מאוד מאוד אוהב ומלווה הרבה מאוד שנים ומכיר מקרוב ונמצאים איתנו על הקו, ירון שושני, מלון הבוטיק לב החורש במושב שומרה שעל גבול לבנון. שלום ירון.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: ואיתנו על הקו עידו גרנות, חוף לידו על הכינרת. מי לא מכיר את הפגודה ואת הדקס ואת ובכלל את כל הפסטורליה. השבוע הייתי אצל עידו וביקרתי אותו. נתחיל איתך ירון, דיברנו השבוע כמה פעמים, אתה אומר לי, מתחיל טפטוף של קהל, חוזרים למה שנקרא הצבע הירוק מבחינת פיקוד העורף, אבל זה עדיין לא זה.
2: נכון. יש תחושה של התחלה של התנעת מבקרים בצפון. יש התעניינות, יש רצון להגיע, אנשים סקרנים, ואנחנו מקבלים טלפונים, ויש כבר הזמנות קדימה. אנחנו צריכים עוד קצת, אתה יודע...
1: היום, יום חמישי, 10:50, ירון, יש לך כבר אנשים שבאים לסוף שבוע?
2: לסוף שבוע הקרוב עדיין לא.
1: עדיין לא.
2: יש עדיין את החששות, אבל כבר לשבוע הבא, כבר יש הזמנות לסופה שבא, יש הזמנות כבר ליולי ולאוגוסט.
1: ואפשר להגיע לשומרה. שומעים אותך עכשיו עשרות אלפי מאזינים כאן בחיפה, אפשר להגיע לשומרה.
2: אפשר להגיע, היום זה רגוע, שקט, ויש פה ממש, כאילו, אתה מרגיש את הצפון, כמו שהוא היה בעבר. אין ספק שהמצב שהיה עד לפני שבוע היה מפחיד ואנשים חששו להגיע, כן. אבל היום זה כבר אחרת, היום גם צהל נמצא ברצועת הביטחון.
1: חד משמעי, שנייה, אנחנו כבר חוזרים אליך, עידו גרנות, הייתי צריכה שבוע שוב בחוף הלידו, איזה מקום מדהים, על הכינרת. תשמע, הרבה מאוד שנים אתה מדבר על משבר התיירות של דבריה,

0: מה עושים כדי להביא את הציבור? הרי הייתי אצלך בדיוק כשנחשף שראש השב"כ מתריע על 7 באוקטובר הבא באילת, ושנינו ככה קצת צחקנו על זה, אמרנו עכשיו כל מי שמתכנן לבלות ולנפוש באילת בטח יבוא לטבריה, זה קרה?
1: מה שחסר לנו זה גל מדוזות רציני או כרישים בים התיכון, וכולם יבואו אלינו.
0: אתה אומר לא 7 באוקטובר התראה של ראש השב"כ על אילת, בסוף צריך מדוזות, אתה אומר, באילת ובחיפה ובאקו, ואז כולם יבואו לכנרת.
1: כן, יש אצלנו משאב נהדר, הכנרת היא בדיוק אותה כנרת, והחופים הנהדרים שלנו נגישים, וזה כיף להיכנס למים בלי לצאת אחר כך ולהתגרד מהמלח.
0: אז מה מונע מהאנשים להגיע לכנרת? למה בתי המלון לא מלאים עד אפס מקום? למה המסעדות היפות והטעימות לא מלאות עד אפס מקום?
1: כי עושים עלינו כתבות פיגוע מיותרות אחת אחרי השנייה.
0: מה?
1: ככה כבר קוראים לזה בטבריה. כתבות פיגוע.
0: כמו מה?
1: באים אלינו ושואלים אותנו ומתנהגים כמו עיתונאים לגיטימיים, וכשאנחנו רואים את הכתבה אנחנו רואים שהכוונה הייתה אחרת לגמרי.
0: עד כדי כך?
1: כן.
0: וזה למעשה וגם גורם לזה שהאזרח הממוצע יושב מול המסך בשמונה בערב, הוא רואה משהו אחר ממה שאתה חיוונת ברעיון, ואז הוא אומר, אני לא מגיע לטבריה.
1: נכון, בדיוק ככה.
0: עצוב, ירון שושני, תגיד.
1: התשתיות כן. שלנו כאן זמינות, קיימות, רק צריך לבוא וליהנות מהן.
0: חד משמעי, חד משמעי, ובטח בשנים שתיירים מחול כמעט ולא מגיעים בשל המצב הביטחוני. ירון שושני, צריך, אני חוזר אליך בנושא כן. של גבול לבנון. אז אתה יודע, בסוף שומרה היא ממש על הגבול. מהמלון המושקע שלך והיפה שלך, לפני השבעה באוקטובר היה אפשר לראות את חיזבאללה מעבר לחלון.
2: היינו רואים אותו מרחוק אמנם, כי עדיין, אתה יודע, הוא היה יושב על הקו. אנחנו היינו מסתובבים שם גם כשהיינו יוצאים לרכב.
0: אבל היום יש רצועת ביטחון, וצריך להגיד את זה לציבור ששומע אותנו עכשיו. יש רצועת ביטחון, והמחבלים נמצאים רחוק מאוד, עשרות קילומטרים מהגבול.
2: היום יש לנו את צהל שגם יושב על הגדר, יפה. וגם יושב בתוך רצועת הביטחון ויצר אזור חיץ. האזור הוא הכי בטוח שיש היום במדינת ישראל, ואני חושב שהפסקת האש הזו היא הזדמנות אמיתית להתחיל להחזיר את הצפון לחיים. נכון שזה עוד לא הסתיים, אבל זה התחלה שאסור לנו לפספס אותה. אנשים פה, העסקים, לא רק אני, כאילו העסקים בכלל, ממסעדנות ואטרקציות ו עגלות קפה, כל מה שקשור לתחום התיירות, צריכים שהאנשים יגיעו לצפון.
0: עצוף.
2: כאילו, בסוף בסוף, אנחנו לא ויתרנו, אנחנו נשארנו פה ולא עזזנו. מי שיעזור לנו להרים פה את הכלכלה, זה רק האזרחים של המדינה שיגיעו אלינו לפה לצפון.
0: אוקיי, עידו גרנות, חוף לידו על הכנרת, היה כיף לפגוש אותך השבוע, בקרוב לבוא שוב. ירון שושני, לא ראיתי אותך מזמן, מזמן, ואני אבוא בקרוב, קרוב, אני מבטיח לשובר.
2: לא ראית כנרת, אבל יש לנו פה יופי
0: אחר. תודה, ירון ועידו, אנחנו נמשיך כאן ברדיו חיפה ללוות אתכם גם בחודשים הקרובים. תודה, תודה, תודה. אנחנו מסיימים שעה של אחת בצהריים. אני רוצה להגיד תודה לעושים במלאכה פה, יסמין שעבר ואור מאיר ואילה קייזר וכל הצוות הנפלא של רדיו חיפה. מחר בין 10 ל-12 זירה חופשית, הדציבלים יעלו יעלו, המסגן פה יקבל מספרי מעלות קצת שונים. מיד אחרינו התוכנית שכולכם אוהבים ומחכים, גם הילדים שלי, קטן בשתיים, מה את מסתכלת עליי ככה? קטן בשתיים, יניב קטן זה האיש הכי אהוב במדינת ישראל. תפנימו, אין מה לעשות. אני כבר הפנמתי. אנחנו מסיימים כמידי שבוע עם דודו טסה, כי הוא אהוב על ילדיי, רוני ועומר, שנמצאים כרגע בים. והפעם עם רוני אלתר, שמצטרפת אליו במעליות. חברים, סו בזהירות, תנהגו בזהירות, וגם בים. ממש ממש בזהירות, ואם אתם פוגשים את הילדים שלי על החוף, רוני ועומר, שיתקשרו לאבא. תודה.

0: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
1: בריא להקשיב. הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי. עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: תראו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: עיריית חיפה גאה להציג ערב שכולו גאווה בגן האם. הערב חיפה עולה על גאווה. עולים על קרמלית ומגיעים לאירוע הגאווה המרכזית של חיפה בגן האם. מהשעה 5 דוכני הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה, ומהשעה 7:30 על הבמה המרכזית נטע ברזילי, שחר תבוך והופעות מקומיות של קין קונקשן וקהילת הבולרום החיפאי. המוזיקה של ליין אור סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'רמי והנחיה של חגי אייט וליידי מחבט. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן האם.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
15: קטן בשתיים עם יניב קטן.
17: 105 רדיו חיפה.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, שעה 2. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בישראל מחישים בתוקף את הדיווח ברויטרס כי צהל נסוג ממספר חלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. גורם ביטחוני בכיר בישראל הבהיר כי הצבא לא ייסוג באזור החיץ, והכוחות עדיין אוכפים את השליטה בשטח מול כל מי שמתקרב אליו, כולל חיילי צבא לבנון. את הדברים אמר גורם לסוכנות הידיעות רויטרס. כוחות בשטח אמרו לכתבת היום לילך שובל, לא קיבלנו שום הנחיה לזוז מהמרחב בו אנו עומדים. על רקע הדברים מסרו מקורות רשת על ערביה הסעודית כי יש הסכמה עקרונית בין לבנון לישראל על אזורי הפיילוט לנסיגה מאזורים מסוימים שבהם ייפרסו כוחות של צבא לבנון. לפי המקורות, היום צפייה להתפרסם הצהרת כוונות אחרי ששני הצדדים יגיעו לנוסח הסכמה מתקדם. שר הביטחון ישראל קץ מטריע, צריך להמשיך את המלחמה הכלכלית באיראן, הכסף ילך לטרור.
5: כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו. לכן המערכה הכלכלית נגד איראן היא אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר לביטחון מדינת ישראל. לכן אסור לנו להסתפק במה שהשגנו עד כה.
2: את הדברים אמר כץ בכנס המערכה הכלכלית של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון. אירוע חמור בעיריית חדרה. גבר בן 35 נרסה לרצוח עובדת סוציאלית באגף הרווחה. מפרסם את הפרטים כתב היום ירון דורון.
11: בתיעוד שהגיע להיום, נראה תושב העיר מגיע לאגף הרווחה כשהוא מצויד בסכין גדולה. הוא ממתין בלובי בין מפריע עד שהעובדת הסוציאלית מגיעה. אז הוא רודף אחריה עם הסכין ומנסה לדקור אותה. העובדת נסה בבעלה והתושב זורק עליה את הסכין. למרבה המזל, הסכין לא פוגעת בה. בעיריית חדרה מתחקרים את האירוע הקשה אשר כמעט הסתיים ברצח.
2: רוכב אופנוע כבן 20 נהרג מפגיעת רכב בנתיבי האלון סמוך למחלף השלום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. בעקבות התגברות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, חברת אל על הודיעה על השיית פעילותה בקו תל אביב-מוסקבה לימים הקרובים. במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. כתב היום סער אברהמי מעדכן כי הנוסעים יעודכנו על ההחלטה ותתאפשר להם בחירה בין חלופות שונות בהתאם לדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
20: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום נאה הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו!
23: אה!
18: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן!
1: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? אתמול בשעה אחת בלילה נבחרת ברזיל פירקה 3-0 את סקוטלנד, בדרך לשלב הבא, ויניסיוס ממשיך להוביל את הנבחרת, ושהוא כבש צמד שערים. אבל הסיפור כמובן נאמר, שחזר למדי הנבחרת אחרי 981 ימים, סרק 20 דקות, ההתרגשות בהצטדיון הייתה פשוט יוצאת מהכלל. תשמעו, תראו, זה מונדיאל של סיפורים, של ריגושים, של שבירת ציים. אנחנו רק בהתחלה שלו, מסי, רונלדו, נאמר, אמבפה, אלן, דיאז, לא חסר כוכבים, אבל היופי הגדול שכל אחד מהם, מהמקום שלו כמובן, גורם לכולנו, לכל העודי הכדורגל, לריגוש מאוד גדול. תכף אנחנו נעסוק במונדיאל, אבל לפני זה אני רוצה קצת לדבר על מכבי חיפה, שממה שאני מבין, ברק בכר מחפש קפטן. חפש מישהו שיוביל את החדר הלבשה, אחרי שסק הלך, חזיזה הלך, קפטנים של השנה שעברה וקצת יותר, צריך למצוא פה מישהו שיוביל את הקבוצה, לא צריך רק מישהו שלו סרט קפטן על היד, אלא הרבה מעבר לזה. שלמה וייס, אהלן, מה שלומך?
2: אהלן, אהלן, מה נשמע?
1: איפה אתה, שלמה, מה זה?
2: אני יצאתי לרגע להביא לי אוכל, אבל לא הספקתי.
1: פעם אחת דיברת איתי מהשווארמה, מה הלכת לאכול היום? אל תגיד לי פעם שווארמה. שלמה, כמה פעמים בשבוע אתה אוכל שווארמה?
2: פעמיים
1: בשבוע אתה אוכל שווארמה, שלמה?
2: משהו כזה, כן.
1: שמה, אני מעריץ לך, שלמה, אני נשבע לך באלוהים, אתה תותח על. איפה אתה אוכל? יש לך מקום קבוע?
2: לא, נודד.
1: נודד, וואלה, אני האמת, שלמה, נראה לי שנים לא אכלתי שווארמה, אתה יודע?
2: כן, אז הנה, צריך ללכת ביחד.
1: שאני תקוע עם האורץ של העיראק, אם לא זז ממנו. שלמה, תנסה למצוא לי טיפה יותר שקט, כי אני צריך אותך. בוא שנייה, מכבי חיפה חזרה, מכבי חיפה חזרה לאימונים, שלמה. אתה יודע מה, לפני זה המונדיאל, אתה רואה את המונדיאל, מה דעתך על מה שקורה? אוהב, לא אוהב?
2: בטח ש... אתה יודע, שלב בתים, לא ציפיתי יותר מדי. יש איזה 7-8 משחקים שהם יחסית טובים, אבל בנוקאוט אני בטוח שהם טורף.
1: כן, אני נראה לי שאנחנו נקראת נוקאוט יוצא מן הכלל, אבל בוא נדבר רגע על מכבי חיפה שחזרה לאימונים. שלמה, מה חדש? יש חדש?
2: קודם כל אין יותר מדי חדש, רק הדברים די ידועים, שזה אומר יש התקדמות משמעותית. מה זה התקדמות? צריך להגיד, הכל די סגור עם בלקר הבלם, הוא פשוט צריך להחזיר הודעה סופית. להבנת מכבי חיפה זה כן נוטה לתשובה חיובית שלו, כן לבוא לארץ וכן שכנע את אשתו.
1: רגע, רגע, הבעיה כרגע שאשתו חושבת על זה, היא מפחדת לבוא לפה?
2: מבחינת המצב בישראל, בקרי חיפה עוד פעם, בזהירות, כי עדיין אין תשובה סופית, אבל מעריכים שהתשובה תהיה חיובית והוא כן יצטרף לקבוצה.
1: ספר לי עליו, למה אני שמעתי נחמן אתמול שלא כל כך מתלהב מעגב הפציעות שלו, הגיליון שלו, אני לא יודע מה.
2: קודם כל זה עובדתי, יש עובדות שהגיליון פציעות שלו ארוך ומשמעותי, וזה שחקן בסוף שמגיע מליגה שלישית באנגליה, אני לא מזלזל כמובן בליגה שלישית באנגליה, אבל אנחנו לא רואים עכשיו איזה סופרסטאר נקרא לזה ככה. כן, שרון שרי המליץ עליו, כן, ומכבי חיפה מאוד רוצים אותו, מודעים לגיליון פציעות שלו, אי אפשר שלא להיות מודע, אבל...
1: שלמה, הוא הבשורה? הוא הבשורה למרכז ההגנה?
2: אני אגיד מה שאני אמרתי על... לבנסון שבינואר, שאני חושב שבסופו של דבר מכבי חיפה חייבת להביא שחקנים שהם בפיק בסי שלהם, ושחקנים שהם אחרי פציעות, ושהם או שהם שחקנים שהיו טובים אבל לא בפיק כמו יובנוביץ' למשל, אז אני פחות אוהב את זה, אבל אתה יודע, בוא
1: אז גם הבלם הזה שמגיע עכשיו הוא פחות או יותר באותו טיר כמו שאתה אומר.
2: כן, ובגלל זה חובת ההוכחה תהיה על מכבי חיפה. אני אישית חושב שמכבי חיפה מועדון מספיק גדול כדי להביא תמיד שחקנים בפיק שלהם.
1: למה זה לא קורה, שלמה?
2: אז צריך לשאול את הדעת, מי שמקבל את ההחלטות...
1: כי שחקנים בפיק שלהם עולים אולי יותר כסף, ואז מעדיפים להביא ב$300,000, יורו, לא יודע מה.
2: כן. יכול להיות, ואגב נגיד יאיר מרדכי, זה כן החתמה שאני אוהב, עזוב שאמרת לך אז לגבי 4 שנים, אולי צריכים לעשות את זה יותר מדורה כדי לא אחר כך להתקע עם גיבנת, עם חלילה זה לא יצריך, אבל זה כן שחקן שהוא בפיק שלו. אז אני, אתה יודע, בזרים הולכים אחרת, וזו החלטה שמכבי חיפה, הם יצטרכו להתמודד איתה.
1: בסוף אתה יודע, אחרי שסק הלך ונשאר פה חלל, אפשר להתווכח אם זה יותר טוב פחות טוב, אתה נשאר פה, אלא דמיר פצוע, יש לך שטייפן ויש לך את איסאד, שגם הוא, אני לא יודע, ימחרו אותו או לא ימחרו אותו.
2: כן, איסאד ושון.
1: איסד ושון, כן. השאלה היא, אתה יודע, אני חושב שזו עמדה כל כך קריטית, תכף נדבר על שאר העמדות, זה אימור גדול של ליאור בשורה התחתונה.
2: כן, אבל מכבי חיפה, קודם כל זה אימור גדול, אני מסכים איתך, הוא ליאור ובענה שוקח חתום שוכנעים שזה כן, שחקן שישדרג, אבל שוב, אתה יודע, אנחנו לא ראינו אותו, חובת ההוכחה תיעלם.
1: בוא נקווה שבאמת יפגעו, בוא נדבר על המשך הרכש, אתה יודע שלא קיים פה כמעט, חלוץ ממה שאני מבין, ליאור רוצה להשאיר את סטיוארט, מה עם איזה מספר 10 כוכב, מגן שמאלי שאני חושב שצריך, מה עוד עם עוד איזה קשר כנף, תותח, משהו, שלומו?
2: אז קודם כל, אני כן יגיע שחקן בעמדה 10, בוודאות, לגבי חלוץ אני מסכים איתך, אני אומר זה לאורך כל הדרך, אם לא ימצאו קבוצה שתשלם מעל מיליון יורו לסטיוארט, וכרגע אין הצעה כזאת, יש הצעות, היו הצעות להשאלה עם אופציה, אבל אין הצעה למחירה מיידית, אז סיכוי שהוא יישאר פה כאן, גם זה חד משמעית. כן. לגבי מגן שמאלי, יש איך דורון חברי אוהב להגיד, משאירים לסוף את ההחלטה הזאת, אז זה סוג של הדבר הזה, כרגע רוצים לראות איך מסתדרים מבחינת כל הזרים.
1: אני רוצה להגיד לך משהו שלמה על הדבר הזה, עמדת המגן השמאלי כל כך חשובה, כי אתה גם לוקח פה סיכון ואימור גדול בעמדת הבלם, בבלם שאנחנו לא יודעים מה נקבל, שכבר הגיליון שלו ומאיפה שהוא מגיע, זה לא איזה משהו שאומר לך שלמה, אתה יודע מה, האחוזים פה גבוהים, בלם שאתה לא יודע מה, מגן שמאלי אנחנו לא יודעים מי, אחד הצעירים, בוא'נה, יש פה בעיה, שלמה, זה...
2: לא, מגן שמאלי כרגע, במצבת יש את שון גולדברג, קני סייף שאומרים שהוא יכול, ודניאל גולני, אין אפילו איזה אחד צעיר שאתה אומר, בוא, הוא עליו בונה.
1: אז אני מכבד את שלושתם מאוד, ומעריך את שלושתם, אבל אני לא חושב שהם יכולים להיות מגנים שמאליים לאליפות במכבי חיפה.
2: כן, חד משמעית, שון ראינו שהעמדה הכי טובה שלו זה עמדת הבלם, קני ראינו אותו ששנה שעברה דווקא כשהוא עלה לעמדות היותר תקפיות.
1: אחלה קני ואחלה שון, שלא תבינו נכון.
2: אני מסכים איתך על זה, ודניאל גולני רוצים לראות אותו, אפילו לא בטוחים, אתה יודע, רוצים לראות אותו ואז יקבלו החלטה לגבות.
1: מה עם 10, תגיד, שאין פה כבר כל כך הרבה זמן?
2: תשמע, לא יודע להגיד שמות, כי אחרת הייתי כמובן אומר ומפרסם אותם, אבל כן, מכבי חיפה אומרים שעשר זר בוודאות ינחת.
1: כן, אני יודע בוודאות, אבל רגע, שלמה, בוודאות, גם בוודאות ינחת פה בלם. השאלה איזה 10 אתה מביא? מה אתה הולך לעשות? בוא, אתה מביא לי מה אני מתכוון, אין לי בשורה.
2: מכבי חיפה אומרים שהם ישימו, אתה יודע, שכמו שאתה אומר, זו העמדה הכי חשובה, זו העמדה שנה שעברה הכי פגע, שלא היה שחקן מוביל בעמדה הזאת.
1: לא דיברנו שאין איכות.
2: מי יגיע?
1: דיברנו שאין איכות, והאיכות לא קיימת, אתה צריך את האיכות.
2: אבל בסוף צריך לראות מי יגיע.
1: ואני הולך לך לעוד מקום, יש לך בנסון ויש לך חורי באגפים. בוא, זה עדיין לא איכות שאתה צריך במכבי חיפה, זה חסר לי, זה שחקן אגף תותח. אז מורדכי שהגיע אולי יקבל את המושכות בהתחלה, בסוף, לא יודע מתי. שלמה, חסר לי 4-5 תותחים.
2: אני אמרתי זה עוד לפני, אני חושב שבסוף מוצא שזה דבר, מכבי חיפה אחרי עונה כזאת ראה את הצליחה לעשות מהפכה של ממש, זה לא מסתמן שזה הולך לשם, אבל אתה יודע, מכבי חיפה גם אומרים, יש לנו עוד אין אירופה, אז כן, אנחנו לא רוצים ליפול וזמן, אני שמעתי את זה גם שנה שעברה, לא רוצים ליפול וזמן, עם אגבה ובסוף אגבה הגיע, אני חושב שלמחנה היו צריכים לעשות כבר עם 90% של הסגל כבר מוכן, אבל
1: אני קראתי אצל יגאל גולדשטיין היום, שבר רק בחר מרוצה מהסגל שלו. מגיע רעב ומרוצה מהסגל שלו.
2: בסדר, יכול להיות. אני לא דיברתי עם ברק בחר כדי לדעת אם הוא מרוצה. אני מקווה בשבילו גם שהוא מגיע.
1: אני חושב שהכותרות האלה, אם הן יוצאות מאנשי מכבי חיפה, זו טעות אחת גדולה. טעות אחת גדולה. טעות ענקית.
2: עכשיו, מה זה מרוצה מהסגל שלו? הסגל כרגע הוא אותו סגל של שנה שעברה, חוץ מיאיר מרדכי. אז מכבי חיפה מרוצה מעונה שעברה?
1: שמה, סליחה, קראתי פה הודעה שקיבלתי ממישהו לא הולדתי מרוכז, סליחה?
2: אני אומר, הסגל, חוץ מיאיר מרדכי, הוא הסגל של עונה שעברה, אז מה זה אומר?
1: ברור!
2: מכבי חיפה מרוצה מהסגל של עונה שעברה?
1: ברור, ותוריד את סק ותוריד גם את חזיזה. נוחנה שגם הלך, השתנה, אתה מבין? אז איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? תראה, איגה לא קם בבוקר, איגה לא קם בבוקר והחליט על דעת עצמו, מישהו אומר לו, איך עולים?
2: לא, ברור, אני קשה לי להאמין שברק בחר עכשיו אומר, טוב, הנה, זה הסגל שלי, אני לא צריך חיזוקים, אני כן יודע שהוא רוצה חיזוקים, אני כן יודע שהוא רוצה בלם, אני כן יודע שהוא רוצה שחקן עשר, אני כן יודע שאם סטיוארט יצליחו לקרוא אותו, הוא רוצה חלוץ, אז אני חושב שגם ברק בחר, גם ליאור רפאלוב רוצים לפחות עוד 3-4 שחקנים.
1: תגיד, טיב היחסים בעבודה, איך העבודה מתנהלת? הרי ליאור אמון על הרכש, ברק אמון, לא יודע, על האימונים, על בחירת המאמן, איך זה עובד?
2: להבנתי כרגע זה, אחרי השיחה שהייתה ביניהם, זה עוד בסדר, אבל אתה יודע, בוא נראה, חכה, נראה את הסגל.
1: לא, השאלה שלי ביום יום, כי חזיזה למשל ששוחרר, אמור לי זה ליאור החליט.
2: לא, ההחלטות על הסגל של ליאור, זה לא סוד, ברק גם שמע את זה בפגישה איתם, בפגישה איתו של ליאור הולך להיות הרבה יותר דומיננטי, ובסופו של דבר הוא קובע את הסגל, ברור שכן, הוא מדבר עם ברק על כל דבר, ומנסים להגיע להסכמה משותפת,
1: אבל זה חשוב.
2: אם יהיה ויכוחי פה ושם, אז ליאור הוא המילה האחרונה.
1: שלמה, בשורה התחתונה, מכבי חיפה לא יכולה לחזור על אותה עונה שהיא עשתה. היא חייבת לשנות את פניה, היא חייבת להביא איזה בשורה לקהל שלה, איזה בשורה לעצמה, משהו של רעב, משהו של תשוקה, משהו אחר, שלמה, וזה לא קורה, בגלל זה הביקורת שלי.
2: חד משמעית, ועוד פעם, הם אומרים שרוצים לא ליפול, ושזמן, אני חושב שזה כבר היה צריך להיות.
1: תגיד, שלמה, שאני מסתכל באמת על טיב היחסים, שהעונה הזו הסתיימה בין הקהל לבין המועדון, זה משהו ששמו אותו פתאום בצד, ואף אחד הרי לא שוכח את מה שקרה. איך במועדון עדיין לא מרים את הכפפה לעשות צדד?
2: לא שמעתי את זה, הייתם קוטעת.
1: טיב היחסים בין הקהל למועדון, יש קרע מאוד גדול, שבסוף העונה הקרע הזה אפילו גדל. שמו את הדבר הזה בצד ולא מטפלים בו. העונה נפתחת עוד מעט, אתה צריך שהכל יהיה בהרמוניה ושהכל יהיה בחיבור מאוד מאוד גדול. למה לא מסדרים את זה?
2: אני מסכים איתך, מכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה את האווירה שהיה בסוף העונה שנה שעברה. אם היא רוצה לקחת אליפות ואם היא רוצה להתמודד על תארים, אז זה גם משהו שחייב לטפל בו.
1: למה זה לא מטופל?
2: יש הרבה דברים, שהשאלה היא למה. שאלה למה היא שאלה רבתית, אפשר...
1: אתה יודע מה, אז אתה בסוד העניינים יותר ממני, שלמה. אתה יודע, אני בא לפה שעה, הולך הביתה. למה באמת? למה באמת זו התנהלות? למה באמת הדברים נראים ככה? למה באמת זה השתנה ולא לטובה? למה? מה, תסביר לי, למה? לא רוצים להצליח?
2: צריך להגיד שבמכבי חיפה, כשאתה מדבר, כשאני מדבר עם אנשים במכבי חיפה, מדבר איתם, מבחינתם הם לא מתייחשים לזה שיש קרע, מבחינתם הקרע הוא מול הארגונים, הם לא חושבים שהקרע מול הקהל הרחב, ולטענתם הקהל הרחב כן.
1: למה את הארגונים לא צריך לספור? אני לא מבין, מה זה מול הארגונים? אז כאילו אם זה מול הארגונים זה בסדר?
2: אז את זה הם רוצים, את זה צריכים ורוצים לפתור. אני חושב שזה גם קצת טיפה יותר רחב, שיש גם חוסר
1: רצון
2: אצל אוהדים שהם לא...
1: שלמה, אתה יודע, יש מילה אחת שאני אומר אותה, מכבי חיפה לא אוהבת אותה, קוראים למילה הזאת ניתוק. יש פה ניתוק מאוד גדול מהמציאות.
2: אז אני חושב עוד פעם, שיש הרבה אוהדים שהם גם לא מהארגונים, שגם הם לא זווי רצון ממה שקורה, נכון שאתה לא שומע אותם, ועכשיו איזה נתק ומחאות, אבל חושב שהם לא זווי רצון, וכמו שאמרת, מכבי חיפה צריכה להביא בשורה לקהל בסוף.
1: שלמה, בשבוע הבא מכבי חיפה יוצאת למחנה אמון, סטיוארד, אגבה, שואו, סברינה, נואל, גוני שחזר, מי יוצא, מי לא יוצא, מה עושים?
2: תראה, סברינה ונאואל יצטרכו להחליט. מכבי חיפה מבחינתם לא די הודיע להם כבר שהם לא בתוכניות המקצועיות. אני למחנה קשה לי מאוד להאמין שהם ייצאו. אגבה גם זה שחקן שמחפשים לו קבוצה, סטיוארט כל עוד לא עם אחר, כן יהיה.
1: הבנתי אותך. שומע, אתה יודע, אני חוזר לך לגבי הקהל, אתה יודע, למנועי הזהב ולכל מי ש... לא יודע, יעלום וכל זה, לא יודע, כל אלה, יש טקס עם אוכל והופעה ויחס. לארגונים אפילו אין שיחה, אין מפגש. אתה מבין את הפער שנוצר פה?
2: צריך להגיד שלאורך השנים כן היו מפגשים, כרגע יש נתק, חד משמעי, נתק גדול בין הארגונים.
1: לאורך השנים גם היו פעליפות והצלחות, שלמה, אז מה עם הלאורך השנים? דבר כמה שקורה עכשיו.
2: והמועדון חייב לפתור את זה, חייב לפתור את זה מול הארגונים, מול הקהל, בסוף, את כולם לדעתי, כל הצדדים, חייבים להבין שבקה.
1: שלמה, נשמה, למי שמנהל את זה תמסור, שאי אפשר לצאת לדבר רק אחרי ניצחון נגד אשדוד. צריך לצאת ולטפל בדברים שקשה צריך לטפל. אין מה לעשות, לנהל קבוצת כדורגל זה לא גן של שושנים, לעסוק בכדורגל זה לא טיול בפארק. יש גם דברים שצריך לפתור גם אם הם קשים, ולא אחרי ניצחונות לרוץ ולהגיד יש סגל אליפות.
2: מי שרוצה להיות בו צריך להתמודד עם זה לכל המובנים.
1: נכון, לגמרי. שלמה, תגיד, ברק מחפש קפטן? מי הקפטן? הרי אני חושב שהעונה הזאת אתה חייב איזה לידר תותח, איזה מישהו, איזה דמות בחדר הלבשה.
2: אני לא יודע עדיין להגיד מי יהיה הקפטן, אבל כן, יהיה קפטן חדש
1: ממכבי חיפה. מה, מי חושבים? מה הסיפור?
2: עוד פעם, אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא יודע, סתם, אני לא יודע.
1: תגיד, חזיזה לאן הולך? אתה יודע לאן חזיזה הולך?
2: חזיזה גם מחפש קבוצה מעבר לים.
1: איך הוא קיבל את זה, שלמה? שלמה, איך הוא קיבל את זה? דיברת איתו?
2: אני לא דיברתי איתו, אבל מהסביבה שלו כן, והוא התאכזב מאוד.
1: תגיד, הוא לא ציפה לזה? זה בא לו בהפתעה?
2: להבנתי, ממה שעוד פעם, אני לא דיברתי איתו, לא...
1: איך זה שלא דיברת איתו? מה זאת אומרת? למה?
2: לא, אני לא מדבר עם דולב חזיזה הרבה שנים, אבל לפי מה שאני הבנתי מאנשים בסביבתו, ושחקנים שכן דיברו איתו, כן, הוא התאכזב, כן, הוא לא ציפה, כן, הוא חשב שהוא יישאר בקבוצה.
1: למה הודיעו לו, אבל רק ככה יום לפני? איזה קטע? זה היה לי, אני לא צריך להבין את זה, אני אומר לך את האמת.
2: אני לא מבין, אם הייתה החלטה, היו צריכים, אמרתי את זה, שהיו צריכים כבר להחליט, אגב, גם בשביל מכבי חיפה, לא קשור לך.
1: ברור!
2: מכבי חיפה, כדי להתחיל להניע מהלכים, גם של שחרורים.
1: רגע, חזיזה, מי להיות קפטן הקבוצה ושחקן מוביל, אפילו לא יוצא למחנה.
2: אני צריך לבדוק לגבי המחנה, הוא לא בתוכניות המקצועיות, זה כבר עוד.
1: אז איך אתה מוציא שחקן שלא בתוכניות המקצועיות?
2: אמרו שמי שלא יהיה בתוכניות בגלל העומס לא יצא, צריך לבדוק לגבי חזיזה, לא רוצה להגיד סתם, אבל חזיזה צריך להגיד, מכבי נתניה, רוני לוי מאוד רוצים אותו.
1: שמע, זה מקרה ממש עצוב כזה. זה קטע, אתה יודע, להיות כדורגליים, להיות במקום הזה. אתה יודע, אני עברתי בביקורת על מכבי חיפה על ההתנהלות, וגם קיבלתי הודעות מאנשים, מה אתה אומר, מה אתה אומר, מה אתה... כמה קשקוש, אתה יודע, הרי כל אחד במקום עבודה שהוא נמצא בו, כל אחד רוצה את היחס המתאים, כל אחד רוצה את הסוף המתאים. אנשים לא יכולים להיכנס לנעליים ששחקן כדורגל שמקבל כזאת סטירת לחי לפנים. והוא קיבל פה סטירת לחי לפנים, אני לא מדבר איתך עכשיו מקצועית יותר טוב פחות טוב.
2: כן, אבל עוד פעם, אני לא בטוח שההחלטה המקצועית היא לא נכונה, אני חושב שזה שלקחו חודש אחרי סוף העונה כדי להחליט אותה, היא הבעיה.
1: אני רוצה להסביר לך משהו, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, אבל בסופו של דבר נכון שחזיזה מעבר לסיוע, ויכול להיות שהוא כבר לא יכול לתרום מקצועית כמו שאנחנו מצפים, אבל לתת פה רבע שעה, פה 20 דקות, כן, אני חושב שיש לו ערך מוסף מאוד גדול שהוא כן יכול לתרום. אתה מבין את הכוונה שלי? אם הוא בחדר הלבשה, ואם זה עם צעירים, עם כל מיני דברים כאלו, אני לא יודע אם שחרר את הבן אדם, בקיצור, זה לוקסוס גדול מדי במצב שאתה נמצא בו עכשיו, שחרר גם את חזיזה.
2: זה יכול להיות, עוד פעם, אני לא בטוח שאני מסכים לגבי העניין, האם זו החלטה נכונה או לא, כי לדעתי בסופו של דבר מכבי חיפה צריכה לעשות מהפכה ולהיפטר כל מה שלא לא הלך ולא היה טוב.
1: שלמה, אתה יודע כמה לפניו, כמה לפניו, מה שאמרת עכשיו, אתה יודע כמה לפניו יש שהם לא טובים וצריכים ללכת הביתה?
2: זה מה שאני אומר, זה שזה רק, אבל במקצועית, אם את שואל לדעתי, אני לא בטוח, זו החלטה לא נכונה, אגב, גם אליו, אני חושב שמועדון כמו מכבי נתן למשל שרוצה אותו, אני חושב שחזיזה יכול לפרוח שם, חזרה.
1: תגיד, תודה, בסופו של דבר, שאני מסתכל באמת על הסיפור הזה, הרי ברק לפני איזה שבועיים, שלושה לסוף העונה, דיבר על חזיזה, נתן מחמאות, וכאילו ממש אמר עליו, ובעונה הבאה וכאלה, זה קטע כן. פתאום, אני ממש, אתה יודע, זה... לא, לא יודע, אני כאילו חייב להיכנס לעומק של הסיפור, אני רוצה לדעת מה הסיבה האמיתית.
2: אז אתה יודע, עוד מעט יהיה סיבת טעונים של פתיחת טעונה, ונשאל את זה, זה בטוח.
1: אני אגיד לך את האמת, שמע טוב, אני אומר לך שלמה, אני לא רוצה לראות את המסיבת טעונים הזו, אני לא רוצה לשמוע אותה, נמאס לי מהערבובים האלה ונמאס לי מכל הדברים האלה. מתי המסיבת טעונים?
2: לא, אין אדם תאריך, אבל תהיה.
1: הבנתי. שלמה, אנחנו ממש מתנצלים ש-22 דקות החזרתי אותך עם הרך של השואה המביא את הדביס.
2: הלכתי רחוק כדי...
1: אשריך בתיאבון, אחי. ותודה מה, אולי נלך ביחד לאכול יום אחד אני ואתה. אוטוטו.
2: יאללה,
1: ביי. יאללה, אח שלי. תודה, שלמה. ביי, מותק, תודה. פרסומות וחוזרים.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. קטן בשתיים עם יניב קטן.
3: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: רדיו חיפה.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
8: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. פוסט-טראומה אינה פציעה של אדם אחד, אלא פגיעה בבית שלם. מה קורה למשפחה מול ועדה של משרד הביטחון, ואיך נראית ההתייחסות עליה? האם באמת מקשיבים לכאב המשפחה? על שאלות אלה ועוד, יענה השבוע עורך הדין גיא בית-און, מומחה בייצוג נפגעים פוסט-טראומטיים מול אגף השיקום במשרד הביטחון, ומומחה לחוק המנהלי. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
13: מספר 20, יניב קטן.
1: עמית לבנטל, אלן, מה העניינים?
2: בסדר, יניב, איך אתה?
1: אצלי הכל מצוין. שמע, תראה, המונדיאל הזה הוא מלא ברגעים של שבירת שיאים. אנחנו עוד לא הגענו לשלב הנוקאוט, מסי שובר שיאים, רונלדו שובר שיאים, אמבפה, אתמול נאמר, אמנם לא שבר שום שיא, אבל היה מרגש לראות את הבן אדם חוזר חזרה לנבחרת, אחרי 981 ימים.
2: כן, מאז אוקטובר 2023, נאמר... פעם אחרונה שיחק בנבחרת ברזיל בתחילת מוקדמות המונדיאל אי שם לפני שנתיים וחצי, הוא נפצע, קרא את רצועות הברך באותו משחק מול אורוגוואי, ומאז חשבנו שלא נראה אותו חוזר, אבל אנשלוטי זימן אותו, ואחרי שני משחקים ראשונים שהוא לא היה בסגל, אז הלילה הוא עולה מהספסל, מהניצחון של ברזיל 3-0, ניצחון שמסדר לה, מול סקוטלנד כמובן, מסדר לה את המקום הראשון, כן. מכרטיס לנוקאוט.
1: אבל אני חושב, אתה יודע, עם כל החגיגה סביב נאמר, תכף נגיע אליו, ויניסיוס כן. פורח, תשמע, תחת אנשלוטי, תראה גם איך הוא מדבר עליו, איך הוא מתראיין, איך הוא אומר, וגם איך הוא נראה על המגרש.
2: כן, אבל אני כבר נותן לך את הכותרות הבאות, כי
1: וואו.
2: מה שקורה,
1: וואו.
2: זה שעד שנאמר שיחק, כן, אנחנו מדברים על... הרצף משחקים הכי טוב של ויניסיוס ונבחרת ברזיל, כולל המשחק הזה. ויניסיוס באמת תקופה, 6 משחקים אחרונים, הוא מעורב ב8 שערים, 4, הוא כובש צמד הלילה בעצם 3, אבל עבר פסל לו איזה גול 100% חוקי. באיזה שעוריה, בכל מקרה ויניסיוס 4 שערים בטורניר הזה ב3 משחקים, כובש בכל משחק בשלב הבתים, רק
1: מה הכותרת הבאה? מה אתה מלחיץ אותי? מה הכותרת הבאה?
2: הכותרת הבעיה זה עכשיו, אם נאמר משחק, איך ויניסיוס עושה, אם ויניסיוס ישמור על המספרים האלה, אם...
1: לא, נאמר לא הולך לפתוח לדעתי, אני רואה את נאמר כל משחק, 15-10 דקות, ודעתי זה גם, תהיו ציפיות שהיה מההתחלה.
2: אני מסכים איתך, אני חושב...
1: וגם אם יהיה פיגור באיזה משחק שזה, אני לא רואה אותו, הוא, אני לא יודע אם הוא יכול מקצועית לתרום להם, כמו מבחינה מורלית, והקהל, והחיבור.
2: נכון, תראה, אני חושב שהוא גם במקום ש... זה עושה, זה טוב לו, זה טוב לכולם, ופה הוא עלה ביתרון 3-0, וזה כבר המשחק היה גמור, אז זה לא היה מבחן אמיתי, אבל כשנגיע לנוקאוט ולמשחקים צמודים, ושמה, אתה יודע, כשהכסף על השולחן, אז זה יהיה מבחן גדול, לראות איך הנבחרת מתפקדת עם נאמר, שאגב הופך להיות סך הכל ברזילאי רביעי שמשחק ב4 מונדיאלים.
1: כן. בוא נדבר שנייה, רגע, שים את נאמר בצד, בוא נדבר על הנבחרת הברזילאית. שמע, אני אמרתי על ברזיל כזוכה, אני רוצה שארגנטינה תיקח, אבל לא חשבתי שמסי ככה יבוא למונדיאל הזה, למרות שהכל יכול להיות. נבחרת ברזיל, באיך שהיא נראית כרגע, אתה רואה אותה רצה באמת עד הסוף כמו שאני חושב?
2: שמע, אני מאוד הייתי רוצה לראות את ברזיל זוכה, כי אי אפשר שלא לאהוב את הברזילאים, את הכדורגל, את החיוכים, את הווייבים, פשוט זה אין מה לעשות, זה היה הכדורגל המזוקק, הטהור. תראה, מקצועית יש לי ספקות. הנבחרת הזאת זה נבחרת ברזיל עם מגנים הכי אלמונים ובינוניים שאני זוכר, בטח התקפית. נבחרת שאחד הבלמים של המרקיניוס קצת אחרי הסי ומועד לטעויות. ראינו את ההגנה שלה קצת נחשפת, אפילו שאליסון.
1: זאת אומרת, אתה אומר רבע גמר בנס.
2: כן, בוא נראה, דבר שלה, מה שחשוב פה היה לסיים ראשון, כי מרוקו סיימה שנייה.
1: נכון.
2: ואתה יודע, בטורניר הזה, צריך להזכיר, בגלל הפורמט החדש, זה המון עניין של מזל והגרלות. מרוקו מסיימת שנייה, אותה שלב בתים מעולה, אז היא תפגוש כנראה את הולנד, את המקום ראשון בבית וב, שזה כנראה הולנד.
1: כן.
2: הולנד מרוקו ב-32 אחרונות, אתה מבין? זה משחק שיכול להיות בחצי גמר בחינת האיכות שלו.
1: אתה יודע, כותב לי פה בוסקילה שלנו שהוא חד כמו סכין, שויניסיוס הפך לשחקן הראשון של ברזיל שכובש בשלושת המשחקים בשלב הבתים, האחרונים לעשות את זה.
2: רונלדו וריבלדו.
1: יפה, אתה יודע הכל, ב-2002, אבל הם המשיכו עם שחייה.
2: נכון, וגם כל מי שעשה את זה לברזיל עד היום זכה מונדיאל, זה רונלדו ריבלדו 2002, זה רומאריו ב-94 בארצות הברית, וג'יירזיניו ב-70.
1: אתה יותר מהיר מהמחשב של בוסקילה.
2: אז בוא נראה לאן זה מוביל אותנו.
1: כן. אתה יודע מה? בוא ניתן לברזיל את הידע. אני ניתן להם את הקרדיט, ונמשיכו לעשות את העבודה כמו שצריך. שוויץ ברשות...
2: מה, אתה יודע מה הכי מדהים במונדיאל הזה, יניב?
1: מה? מה הכי מדהים?
2: תן לך נתון שאתה לא מדמיין.
1: נו.
2: שחקנים שכבשו לפחות שני שערים במונדיאל הזה עד עכשיו, יש לך 28. 28 שחקנים. זה יותר מסגל של נבחרת במונדיאל. 28 שחקנים לפחות שני שערים במונדיאל.
1: מה זה אומר על רמת המונדיאל?
2: זה אומר שיש מלא גולים, יש שלושה גולים.
1: זה נכון, נכון.
2: תשמע, חלק מהעניין זה הפערים שראינו בין הנבחרות, אבל בוא ניתן גם קרדיט, זה גם מספר על ההתקפיות, על כמות המצבים, אנחנו רואים נבחרות שהן שחקות יותר בשביל לכבוש. נכון, היו לנו גם 4-0-0-0, כן, אנגליה גאנה והבלגיה איראן.
1: נכון, תודה רבה, שנייה אחת, רגע, בוא נדבר שנייה על מקסיקו.
2: כן, מה?
1: בוא נדבר רגע על מקסיקו. על מקסיקו, ניצחה 3-0 את צ'כיה, מאזן מושלם, נבחרת שאנחנו לא מדברים עליה פה הרבה, תשמע, מקסיקנים באים לטורניר גדול.
2: כן, עם כל הלחץ של המארחת, בוא נגיד את האמת, אתה יודע, הגרלה עיר הפנים למארחות, לכל השלוש, אבל אולי מעל כולה למקסיקו, בית באמת חלש בצורה חריגה, אתה יודע, דרום אפריקה,
1: קוריאה. זאת אומרת, זה לא איזה מקסיקו מבריקה, זה בית חלש?
2: לא, אני אומר, הם עשו את שלהם, בואו, בסך הכל הם נבחרת שישית בהיסטוריה שמסיימת שלב בתים עם, בלי לספוג ועם מאזן מושלם, זה לא משהו שהוא, לא דבר של מה בכך, אבל ומקסיקו זה נבחרת...
1: רגע, אבל הסיפור של מקסיקו זה השוער האגדי בן 40, אוצ'ה, אם אני לא טועה, נכון?
2: אוצ'ה. גיירמו אוצ'ה, שבעצם מונדיאל שישי שלו, בניגוד לרונלדו ומסי, הוא לא שיחק בשישה מונדיאל, כי שניים הראשונים הוא רק היה מחליף, אבל הוא עדיין אגדה מקסיקנית, והוא עדיין...
1: אז עבדו לו את הכבוד, כאילו.
2: ולראות אותו עולה לשחק בגיל 40, כי באמת זה היה דקות פרידה, עולה מהספסל, תשועות אדירות, הגדה אמיתית, זה משהו...
1: כאילו, תודה, אני מרגיש במונדיאל הזה שיש לנו כל כך הרבה... אני מרגיש במונדיאל הזה שיש לנו כל כך הרבה ריגושים. אפילו מהשוער השני של מקסיקו. מסי, רונלדו, פתאום נאמר בה, אמבפה עושה את שלו, זה מונדיאל מרגש כזה, לא? ועדיין לא הגענו לנוקאוט.
2: זה כל מונדיאל הוא שיא הרגש, אבל כשאתה מגדיל את הטורניר ואז יש לך כל כך הרבה סיפורי סינדרלה, יש לך שוערים שהיו אלמוניים ופתאום נהיים, אתה יודע, מ-50 אלף עוקבים בטוויטר תוך יום ל-15 מיליון, והאימא שלו שאין לה ויזה, ויש פה כמות שיא של 8 צמדי אחים במונדיאל הזה, ומלא שחקנים שאבא שלהם היה... סיפורים אנושיים מטורפים, באמת, כל כך הרבה כאלה שגדלו בעוני, אנחנו מכירים לזה כדורגל.
1: תראה, אני חושב שהסיפור הגדול ביותר, שזה המונדיאל הזה, ייפרד מהגדות גדולות, מסי, רונלדו, מודריץ', נעימר, ארי קיין, הוא כותב לי גם ונדייק.
2: ותודה, יש פה...
1: כל אחד אגדה בנבחרת שלו וגם ברמה עולמית.
2: לגמרי, ותשמע, שים לב שיש פה מצד אחד את השחקנים המבוגרים, האגדות, הרי מסי ורונלדו, ברגע שהם עזבו את אירופה, בשביל הרבה אנשים הם פרשו מעשית, לא רואים אותם, לא מסכים בסעודיה, באמריקה, ולא כך יודעים, וחושבים שהם כבר לא ברמה, גם הם נותנים מספרים שם וכזה, ואז הם באים לטורניר הזה, מזכירים לנו, רואינה, שזה שני שחקנים שלא היה ולא יהיו כאלה בהיסטוריה, 15 שנה בטופ, עושים דברים שאף אחד לא עשה לפניהם, וספק אם יעשו אחריהם, ומה שיפה, זה שחוץ מסי ורונלדו, אתה רואה את המנזמבי בין ה-20, אתמול בוסני בין 18, אלי בגוביץ' עם אחד משערי הטורניר.
1: יואן מנזמבי.
2: כל הצעירים האלה, זה גם כן, יש לך מצד אחד את המבוגרים, הצעירים...
1: אני רוצה להגיד לך משהו גם על כל הצעירים האלה שאנחנו מדברים, ורואים באמת כוכבי סופרסטאר. אף אחד לא מגיע לרמה הזאת שמסי ורונלדו בגיל הזה. זה קטע, אתה מבין, כאילו יישאר פה בור כל כך גדול בכדורגל העולמי, זה בור עצום.
2: כן, אתה יודע, ואנחנו מדברים על זה כבר איזה 10 שנים, מה יהיה ביום שאחרי שיעזבו.
1: זה מתקרב.
2: תודה לאלם עדיין פה, אבל... כן, מסי, תשמע, ורונלדו, כבודם במקומם, הם עדיין עושים דברים מדהימים, ואני חושב שהם הציבו את הסטנדרט שכולם מנסים ככה להתעלום.
1: אולי היחיד שיכול להגיע זה אמבפה.
2: אמבפה וארלינג הולנד, אתה יודע, אלה הגדולים של הדור הבא. ארלינג הולנד הוא בנבחרת נורווגיה, שראה איזה טורניר גדול ראשון שלה, אז בטח לא יגיע למספרים שלהם אולי במונדיאלים, למרות שעם הולנד אי אפשר לדעת. אמבפה, זה הסיפור, כן, תשמע, אתה יודע, כולם חוגגים את מסי, אבל אמבפה, שני שערים פחות ממנו במונדיאלים, כן.
1: אגב, מחר ב-10, נורווגיה צרפת.
2: כן, ב-10 בערב, נורווגיה צרפת, צריך להגיד שתי הנבחרות האלה כבר בשלב הבא, רק תחרות על המקום הראשון, צרפת תהיה בלי המאמן שלה על הקווים, כי אמא של דשאן מתה והוא יצא להלוויה, אז הוא יחזור לנוקאוט. אבל כן, זה משחק שסומן מראש כמשחק אחד הגדולים של שלב הבתים, אז בוא נגיד את האמת, זה בשעה מאוד נוחה מחר 10 בערב, התחילה תחרותית זה משחק שאין לו יותר מדי...
1: לא, אבל לא אחת מהן רוצה את המקום הראשון של הבית, כאילו מה...
2: כן, זה לא כזה קריטי, כי שתי נבחרות שהטורניר האמיתי התחיל עבורן בנוקאוט, לנורווגיה זה קצת יותר מרגש, כי ניצחה...
1: לא, אבל זה הרבה הוקרה, זה גם מומנטום, אתה לא יכול לבוא מחר כבל 3 חתיכות.
2: בוא נגיד שעם הסגל של צרפת אתה לא יכול, היא לא יכולה לקבל בשום הרכב 3 חתיכות, זה מפלצת.
1: תגיד, אני לא דיברתי איתך על הצמד של רונלדו, דיברנו על הביקורות שהוא סופג ועל זה שהוא לא הגיע למונדיאל, והנה בא בן אדם, וואלה, עמיד נתן צמד, סתם לכולם את הפה, ואחרי זה תסביר לי למה הוא כל כך מתעצבן שמדברים איתו על מסי.
2: כן, כי רונלדו, תשמע, הרי כל העניין אצלו, ולא רק אצלו, אנחנו חיים בעידן השקר, אתה מבין? אנשים אומרים שקר כאילו זה אמת, ואמת כאילו זה שקר, ואף אחד לא יודע, זה פוסט אמת, אנחנו, אף אחד לא יודע מה הם. אז הוא אומר אחרי המשחק, כן, בטח לא אכפת לי ממסי, בטח אכפת לי רק מהקבוצה, לא מהמספרים האישיים שלי. אין מילה שהוא אמר ברעיון הזה שהיא אמת, כן? אבל, וואלה, רונלדו זה הסופרסטאר הכי גדול בעולם, לא רק בכדורגל, כן? אין בן אדם בעולם הזה יותר מפורסם, עם יותר עוקבים. עם יותר מעריצים, עם יותר זה, מה שיפה בין מסי לרונלדו זה הניגוד ביניהם, כמה הם הפוכים, כמה מסי הוא, אתה יודע, הקטן, הילד הזה של השכן, הפשוט הזה, שכזה הוא אחד מגמל הזה, ורונלדו, האלפה הזה, שעדיין ממשיך לקבוע כאילו, וכל ה, אתה יודע, נוטף סקס אפיל, וכולו רק אני ואני וזה, ורונלדו כל הקריירה שלו מחכה בפינה לאלה שהספידו אותו כדי להזכיר כמה הוא גדול.
1: שמע, אתה יודע, אבל זה דרייב מטורף, אפילו עשו משאל בקרב אוהדי פורטוגל, שזה צריכה להיות הנקודה הכי קשה שלו, עזוב את התקשורת שתגיד כן פוגע, לא פוגע, הקהל שלו מבית, הורים שהוא מפריע לנבחרת, בא בן אדם, עולה דופק צמד.
2: אי אפשר להתעלם משני מה שעיניים בו, זה בעיקר מה שכולם אומרים בעולם, ו... לפני המשחק, גם מונדיאל קודם, זה היה אותו סיפור, שהיה סקרים אחרי שני משחקים לא טובים, היו סקרים, אמרו שדי, הוא צריך לרדת לספסל.
1: כן.
2: אבל אתה יודע מה זה סקרים? הם משתנים לפי המצב רוח, לפי הביצועים. עכשיו תעשה סקר למשחק הבא, אף אחד, אתה יודע, אלה שלא רוצים שיפתח עם מיעוט קטן. בסוף, הסיפור של פורטוגל, זה שזו נבחרת כל כך איכותית, עם המון המון כלי נשק התקפיים מדהימים, בכל אזורי המגרש, נונו מנדש מגן שמאלי הכי טוב בעולם, ברונו פרננדש זה המוצא הכי טוב בעולם, יש חטלה, ואת פליקס, ברנדו סילבה, ועוד ועוד ועוד ועוד, אז רונלדו צריך להשתלב.
1: הוא גם העלה תמונה, מראה לי אותה עכשיו בוסקילה, שרונלדו מחובק עם כל שחקני פורטוגל, והוא כתב מאוחדים. אולי זה, אתה יודע, לוקח לך למקום הזה שהוא ראה את האיכות בארגנטינה, בזה, אז הוא אמר, בוא נהנה, אנחנו גם פה.
2: ברור, ואתה יודע, הוא רק חיכה לזה, והגדולה פה, מה שיצא טוב זה שהוא כבש כבר דקה שישית, וזה הוריד את הלחץ, וזה שינה את כל התמונה, כי פתאום כדור חופשי הוא מוותר עליו, נותן לנונו מנדל, פתאום הוא ויתר קצת על האגו, וכשהוא קצת הוריד מהאגו שלו אחרי הגול המוקדם הזה, השחקנים...
1: זה יכול להחזיק לדעתך? בנוקאוט, זה יכול להחזיק בנוקאוט בכאלה, נראה לי שזה לא יודע, לא יודע, משהו לא מתחבר עם כל הכישרון שיש שם.
2: האמת שזה כאילו צמד, בוא לא נשכח מול אוזבקיסטן, כן, נבחרת ברפואת בחורה בטורניר הזה, שלושה לרמות האלה, כן, אז בסדר, המבחן הגדול שפורטוגל יהיה בשלב הבא, זו כן נבחרת שאף אחת לא רוצה לקרוא.
1: מתי מתחיל הנוקאוט? שלבי הנוקאוט, מתי מתחילים?
2: אבל בוא נגיד ש... מה לעשות, היא פוגשת את צרפת, ספרד, היא לא תהיה פבוריטית, עדיין, אם אתה הולך על התוצאות של פורטוגל, גם בליגת האומות, שהם זכו, הם ניצחו את ספרד, הם ניצחו את גרמניה, ניצחו את הגדולות, אז פורטוגל בהחלט יש לה סיכויים לעשות את זה, אבל שוב שם צריכים להמשיך בדרך הזאת, וקריסטיאנו גם צריך להמשיך ככה, לתת לחברים גם לבוא לידי ביטוי.
1: אנחנו נהנים, שנו אחלה מונדיאל, שנו המון שערים, ריגושים, שבירות שיעים, אנחנו נמשיך להיות עם עד על הדופק, מה אני אגיד לך.
2: כן, אתה יודע, היום גם משחקים טובים.
1: מה, תן, מה? הולנד? או, אוקיי, הולנד, גרמניה, מעניין.
2: כן, גם ארצות הברית אמרת, אתה יודע, כל יום יש לו הקצב במונדיאל הזה, הוא גם מטורף.
1: כן, נכון. עמית, אני מודה לך, אחלה סופה שלך, תודה רבה.
2: אחלה סופה, ואני אגלה לך סוד, עברנו חצי, יותר מחצי מהמשחקים במונדיאל הזה כבר, 54 שוחקו, רק עוד 50 נשארו.
1: יאללה, האמת שזה טס, אתה יודע, 54 משחקים כבר, זה המון.
2: זה המון, זה בלי לאינסופי. אני מזכיר לך שזה היה 64 משחקים כל המונדיאל עד שהרחיבו את הטורניר, אבל הקצב פה הוא באמת מטורף. רק שימשך כמות הגולים והסיפורים, כי אנחנו באמת אין לנו טענות.
1: אנחנו נהנים מכל רגע. עמי, תודה רבה לך, אחלה סופש.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה. פרסומות וחוזרים.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן. ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
0: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: גבירותיי ורבותיי,
20: קבלו את הדייר האחרון.
19: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
20: מי זה יהיה? אלירן,
19: גל,
20: נועם,
19: עומר
20: או רפאלה.
19: בשבת זה קורה,
20: האירוע שכולנו חיכינו לו,
19: האח הגדול, הגמר.
20: שבת בערוץ 13.
21: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
22: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
23: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מכיבוד טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
24: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.

0: כאילו, אתה יודע, תמיד האווירה פה ביום חמישי נינוחה מדי. אתה מקודם נכנסת ואמרת לי, וואי, מה קורה פה? איזה שקט.
1: שקט מדיג.
0: מדיג, נכון?
1: כמו ב...
0: אוקיי, בסדר גמור, תגיד.
1: כוחן היום חסר לנו.
0: תכף נגיע לכוחן ולשיניים שלו. מה קורה?
2: מה קורה, יניב?
0: וואלה, בסדר, אח שלי, מה אני אגיד לך? רגוע קצת.
2: רגוע, יום חמישי, הכי טוב.
0: כן, אבל אם נכנסת אליי לשידור, אל תהיה רגוע. גמור מאיר, לדוגמה, שבדרך כלל משרה פה אווירת רוגע, נראה לי סוער היום, אני רואה את הרגליים שלו ככה, תראה איך הוא מזיז אותם, הוא בטירוף. מה קורה, יום מאיר?
3: צהריים טובים, מה נשמע?
0: וואלה, הכל טוב, אתה יודע, הוא עושה כזה את הקול שלו, אסוף כזה, אתה מבין?
1: אני גם יכול, אתה יודע, יכול להגיד לך, יניב, מה קורה, אבל הוא עושה כזה.
0: למה אתה הולך על הווליום הזה? כי מה?
3: קיבלת איזה מחמאות? נתת לי לעלות לשידור.
0: נכון.
3: הרבה את המעמד.
0: אתה לא לשידור? אתה חלק בלתי נפרד מהשידור אח שלי.
1: שמעת?
0: תגידו, מה
1: חדש? שלחו אותו, בוא נעקרו לו שיניים. הילד שלנו.
2: הוא עושה שן זהב?
0: שיני בינה עקרו לו.
1: שיני בינה.
0: גמור. הפכו לו הפנים עכשיו וכאלה. אתה אומר, כוחן מה הוא? בן כמה? 14? בן כמה כוחן?
1: כוחן בן 23.
0: 23, בוא נעשה ילד, תקשיב.
2: שיני בינה או שיני חלב עקרו לו?
1: שיני בינה.
0: הוא אמר לי שיני בינה, כן.
1: בינתיים אחת.
0: כן, אחת? כן. מה אתה אומר? זה לא פשוט בכלל.
1: אני יום שלישי לא הייתי פה.
0: כן.
1: הייתי בחתונה של אחותי.

0: אהלן, מה נשמע? כן. אהלן, אהלן. אחר כך, אחר כך.
1: בקיצור, טוב, אמרנו, המונדיאל הניע, ברזיל התעוררה על עצמה.
2: אנחנו מעריכים את כולם פה.
3: עזבו אתכם, אתם ראיתם את
0: פורטוגל.
3: אתם ראיתם את פורטוגל, את רונלדו, איך הוא חזר, איך?
1: שאל את כוחן, אני לא פה. אני אומר לו, תוך כדי החתונה, עושה לו ככה מרחוק. רונלדו צמד, איזה כיף, יש. וזה היה חמור.
0: אבל אתה יודע מה, אני לא מזלזל בזה, זה מדהים.
1: אחלה גולי, אם זה היה שני פנדלים, הייתי אומר לך על הפנים.
0: לא, גם פנדל זה קשה לתת, אבל אחלה, אני כל כך הייתי מאושר בשבילו.
1: ימני.
3: הרגו אותו, הרגו אותו.
2: אבל זה פשוט מדהים.
0: הגזימו?
2: כל הכוכבים הגיעו.
1: הגזימו. אלה זה היה שלושה משחקים ברצף, אבל אחד על 60, אתה יודע, כאילו, בוא. גם ספרד עשתה אפס במשחק ראשון, וזה.
0: אבל אין את רונלדו, וזה רונלדו, מה אתם רוצים, תגידו?
3: אני חושב שרונלדו בסוף יצחק על כולם.
1: אבל אל תשכח.
0: אתה חושב שהוא קח את הגביע? וואלה, אתה יודע מה אני מאחל לו, הלוואי, זה פשוט מדהים.
3: על הראש של מסי הוא ייקח את הגביע.
1: היא מוכן לתת זרת.
0: מה זה על הראש של מסי?
1: מועד זה.
0: מה את מועד זה?
1: זרת לתת.
0: מה? אתה כאילו, בצד של רונלדו
1: בכלל? בא לי שהוא יצליח.
3: כן, כן.
0: כן, איזה יופי, הלאה.
1: אבל אני יכול להגיד לך ש...
0: מה, לתת את הזרת הוא רוצה.
1: אל תשכח. מה אני אעשה עם הזרת?
2: יש לו זרת עוד לחלק.
0: הוא לא נותן את הזרת. לא ראיתי לו כאן שיסרות כזה.
1: אם אתם זוכרים מונדיאל קודם,
0: נו מה?
1: יותר גרוע מתיקו, 2-1 לערב הסעודית, אני זוכר, קטלו למסי את הצורה.
0: נכון.
1: על הפסד לערב הסעודית עוד.
0: מה אתה רוצה שאתה כל כך מוביל ואתה כזה ענק? אין מה לעשות.
2: לא, אבל זה לא חלק
0: מהסיפור.
2: זה גם זה שכל הכוכבים הגיעו, ופתאום הייתה תחושה שרונלדו נשאר מאחור.
0: אגב, אתה יודע איפה הביקורת הקשה ביותר, גם אמרתי את זה מקודם לעמית, הכתבים והפרשנים יכולים לדבר, אבל ברגע שמגיעה ביקורת מבית, שעושים משאל בקרב אוהדי פורטוגל, וברוב מוחלט אומרים שהוא מפריע, זה, לדעתי זה הדבר שהכי פוגע. הכי, כאילו, הביקורת הכי מפריעה.
1: בא לך לקבל פרגון, אתה יודע מה מלא בחוץ ופה ושם, אבל מהמדינה, אתה אומר, בונה, כאילו, שיעמדו מאחוריי, כאילו, האוהדים, השחקנים.
0: לגמרי.
3: לא, גם בוא, אתה ראית מחצית שנייה, יצא לראות רק את המחצית השנייה לצערי, אבל בונה, אתה רואה, הוא רץ, הוא עושה לחץ,
1: הוא היה בטירוף, הוא עלה למשחק הזה.
0: רגע, משחק הבא,
3: להביל ממסי.
0: נגד מי משחק הבא, פורטוגל?
1: פורטוגל.
3: נגד קולומביה, לפי דעתי.
0: קולומביה? מעכשיו אני אומר לך 3-0 קולומביה, אתה רוצה להתערב איתי? בוא נתערב.
2: וואו, לא, לא.
0: הקולומביה אני נבחרת נדירה.
1: פורטוגל, בלילה שבין שבת לראשון, ב-2:30 בלילה נגד קולומביה.
0: יפה, אז יום ראשון אנחנו עוד פה, אז אני אומר לך שביום ראשון אנחנו עושים התערבות, ואני אומר, מה אתה... אני אומר לך שקולומביה מנצחת.
1: לא, לא, אני לא חושב, אבל כמו שהוא אמר, כל מה שקרה מאז התיקו, רק הדליק אותו עוד יותר, וזה היה ברור שהוא יבוא ככה.
0: אוקיי, בסדר. אני הולך עם קולומביה, אני חושב שהם יעשו את זה. תגיד, תום, למה אתה מסתכל עלי ככה? אתה יושב מולי.
2: מה זאת אומרת?
0: אתה יושב מולי. וממבט
2: כזה,
0: לא מבין, כאילו.
2: לאור מאיר.
0: כן, הוא גם נהל פה את ההצגה, אתה לא רואה? אגב, לאור מאיר יש את המושב הכי סבבה פה, אתה מבין? הוא כמו טייס, הוא הטייס. בגדול, באולפן הזה, למי שלא מבין ויושב ברכב ולא יודע איפה, בסוף אור מאיר הוא הטייס של השידור הזה. אתה מבין? הוא הכל בעיניים שלו.
2: הוא הכוונית, הוא הכוונית.
0: למי נתנו את המושכות? מה אתם אומרים? זה בסדר או לא?
3: ההחלטה הכי טובה שהרדיו עשה
1: אם הוא הטייס, אנחנו המטוס המלזי. תיקח את זה מפה לאן שאתה רוצה.
0: איך אני שונא מטוסים, אלוהים. תגיד, מה שהיום מעניין איזה משחק?
1: היום יש קורסאו, שיכולה לעלות לשלב הבא. קנג'י גורה יכול לעבור לשלב הבא במונדיאל, שזה פשוט הזוי. וגרמניה כנראה תנצח את אקוודור. היא תרצה לתת כמה שיותר שערים כדי לעלות מהמקום הראשון.
3: בוא נגיד, הגרמנים אבל גם חזרו בדקה ה-90
1: במשחק. זאת הבעיה של הגרמנים, הם תמיד...
3: כן, הם ב-10-15 דקות האחרונות.
1: לא משנה, גם שהם נבחרת חלשה.
2: כמו שהפתגם אומר, בסופו של דבר, כדורגל משחקים 90 דקות, הגרמנים מנצחים, אין מה לעשות.
1: לגמרי, אין פה שאלה
3: בכלל מוכשרת. אבל הם... גרמניה מוכשרת,
1: כן, חלק התקפי מאוד. אני חושב. מגנה חזקה מאוד.
3: אבל אין שם אחד שהוא, לא יודע.
1: מסכים איתך? אין איזה...
3: אין אחד שהוא מעל הנבחרת.
1: אין איזה למין, אין אמבפה, אין משהו כזה, אבל יש לך כמה וירץ, מוסיאלה, קימיץ' בקישור.
0: אבל לפעמים זה לאו דווקא, אתה יודע שיש לך את האחד הזה, זה מתכון להצלחה. לפעמים אתה מגבש נבחרת שהיא חזקה והיא טובה, עם סגל שחקנים 11, 12, 14 שיכולים להיות בפנים.
2: זה גם תמיד היה ככה, אף פעם לא היה איזה כוכב גרמני שהוא מעל כולם.
1: כמו אלופת אנגליה השנה, ככה ארסנל עשתה את זה, לא היה לה איזה כוכב נוצץ.
0: אבל במונדיאלים האלו, אתה תמיד צריך את הערך המוסף. את הפסיכופת הזה גם שעשה את ההבדל, איזה מסי כזה, איזה רונלדו כזה, וניסוס כזה.
1: אבל בצרפת זה היופי בצרפת, שיש לו לא אחד, לא שניים, אפילו ארבעה, חמישה.
0: אחד אבל שהוא מעל כולם.
1: נכון.
0: אתה יכול להגיד הכל, אבל יש אחד שהוא מעל כולם.
1: אבל גם מעל כולם הזה, יש מדרגה מתחת. גם כזה גדול,
0: אמבפה, למה הוא מעפיל על כולם, לא משנה מה, יש מזיבו כוכבי על ברמה עולמית, אבל הוא תמיד יותר נוצץ מכולם.
3: אבל חשוב לציין שגם ברזיל, אני ראיתי את התקציר, רקדו, באמת.
0: אני אמרתי על ברזיל, אני מקווה ש...
1: אנחנו גם מאחלים שברזיל ינצחו, אנחנו פתוחים פה
0: בהתערבויות הרבה כסף. לא בא לי איזה נבחרת מאירופה, לא רוצה. לא רוצה.
2: לא, נמאס לך?
0: לא רוצה, לא רוצה צרפת, לא רוצה ספרד.
2: עכשיו זה הדור של האירופאיות. קודם לקחה ארגנטינה, עכשיו אירופה תיקח.

0: מה, צרפתים יקחו, תגיד, איזה באסה?
1: מה באסה? למה באסה?
2: שם בפה. אני אפשר להתמודד עם הנבחרת, אז נבחרת חזקה מאוד.
1: רק צרפת תהרוס לצרפת, כקלישה.
0: אוקיי, מה עוד יש לנו, תגיד?
1: יש לנו בלילה יפן נגד שוודיה.
0: כמה זמן יש לנו? אני לא רואה את הזמנים. מה, כמה, שלום? אוקיי.
1: יש לנו בלילה יפן נגד שוודיה.
0: תשיר, תכין שיר שיהיה בזה, כן, נו.
1: יפן נגד שוודיה, גם משחק טוב. שוודיה קיבלה סתירה מהולנד 5-1 במחזור האחרון, ויפן, אם אני לא טועה, ניצחה 4-0 את טוניסיה. לא, אני לא טועה, 4-0 מדויק, מכונות.
0: זוכר הכל, אה? איזה דבר. מי מוביל פה באימורים?
1: אתה לא תאמין.
0: מי מוביל?
1: אתה מוכן, אתה תזדעזע. מקום ראשון מהרדיו.
0: אתה?
1: חגית. חגית מקום ראשון.
0: חגית מקום ראשון?
3: חגית לפחת הבחורה.
0: לא, רגע, זה גם עם החבר'ה מהפאנל, לא.
1: כן, לא, עובדי הרדיו והפאנל.
0: בסדר, עובדי הפאנל הם עובדי רדיו.
1: כן, זה מה שאני אומר. חגית מכל עובדי הרדיו והפאנל, מקום ראשון.
0: מה, בהפרש? מה, כאילו מה?
1: כמו שרי דגים האדומות, היא באה לנו פה.
0: רגע, אבל בהפרש, מה אתה אומר? בהפרש? כל הכבוד.
1: בחר לי פער של איזה 8, אני גמור.
0: אתה מקום שני?
3: 8 נקודות, וואו.
0: זה המון. זה המון את הסיכוי.
1: לא, אבל ההבדלים הם ברמה של משחק, אתה סוגר את זה.
0: באמת, משחק אחד כזה?
1: כן, אתה יכול לתת איזה שתי מגיעות בול, אבל תום גם
3: שם מתרסק. אני התרסקתי בימים האחרונים.
2: אתה גם בפינג פונג אתה מתרסק.
4: אני לא הייתי משקיע בך
0: אגורה. שומע? כאילו, איפה? אתה יודע כמה פעמים חברים שהקשיבו לך שעוד היה פה ווינר, איך הם הקשיבו לך ואמרו, בוא נשמע טוב, זה לילך קיבי נעימת, גמר אותנו בכסף. יש בך משהו משכנע, אבל בסוף, כשאתה בא לקחת את הכסף, אתה יוצא עם מינוס.
3: אני הייתי יכול להיות נוכל נהדר.
1: אתה עדיין יכול להיות.
3: אני עדיין יכול להיות. אני יכול לפצוח בקריירת נוכלות מדהימה.
1: אני יכול לקשר אותך עם נוכלים מאוד חזקים.
0: הוא הסרש בכל מקום.
1: לגמרי. מחר ב-10 המשחק אחד האדירים, שני היורשים, אולי...
0: אבל הוא אמר לנו, עמית הורידי את כל האוויר של המשחק. משחק פחות מעניין,
1: שתי הנבחרות... איזה נראה לך שאלנד ומבפה אחד האדירים לא רוצים לבוא כמו אריות ולקחת...
0: כן,
2: מחר ב-10 משחק, נכון?
1: נורווגיה נגד צרפת.
0: זה סבבה כזה.
2: אני הולך על נורווגיה, דרך אגב, הפתעה.
1: גם, אני אומר לך, תקשיב, הם נבחרת.
2: יש לי הרגשה שהם יפתיעו.
1: הם פשוט אדירים, ואלן מוביל אותם.
0: אגב, תום בנאדו פה שלנו אימר על נורווגיה כזוכה.
1: נורווגיה כזוכה.
2: קשה לי לראות, אבל
0: הם נבחרת דבר כזה.
2: אתם ראיתם איך הם עושים עם אוהדים, עם המשוטים?
1: מדהים, מדהים. הם עשו את זה
0: במדרגות בטיימס. באמת שאחד היפים. תגידו, מה, אני לא רואה את השעון.
2: הכל בסדר, אני על זה, הכל טוב, תהיה רגוע.
1: הטייס המלזי.
0: הטייס המלזי.
2: נתת לי את המפתחות
0: מהטייס. אם אני עולה למטוס, אני לא נתתי לך את המפתחות, זה דולב נתן לך את המפתחות. שהוא ייקח אחריות עליך, אני לא אקח עליך אחריות. אם אני עולה למטיסה, ואור מאיר הטייס...
2: וואו, איזה לחץ.
1: הולך לעבוד בדיוטי.
2: לא עולה למטוס.
0: אני יורד. תגיד, מה התוכניות לסופה שפותם?
1: האמת שזהו, אנחנו צריכים לנוח קצת, נראה לי שאור מאיר, אבל... אני מדבר בשביל המשפחה.
0: למה, תום, תראה את... עוד חתונה, רק שמחות, אחי, שכל החיים שלך תהיה בחתונות.
1: רק שמחות.
0: יותר טוב מזה, איפה החתונה?
2: איזה כיף המעטפות, איזה כיף.
1: כן, זאת הבעיה, המעטפות.
2: המעטפות, כיף.
0: מה אתה עושה עם הכסף שלך, אומר, איפה אתה שומר אותו?
2: למה, מה, אני תמיד להדנות, למה לא, להדנות.
0: תיקח את הכסף.
1: יש לי חתונה בנחל אלכסנדר היום.
0: נחל אלכסנדר? מה זה?
1: יש שם איזה גן אירועים, איתך, משהו כזה.
0: של מי החתונה?
1: של ידידה שלי, בשם יובל.
0: ידידה בשם יובל מתחתנת?
1: כן, גם אחותי בשם יובל.
0: יפה, אוקיי.
1: תראה את אבא שלך, חבק את הכסף את סוף האירוע.
0: תגיד, אתה לאן אתה הולך בסופה?
3: אני היום מתחתן.
0: יש לך פרצוף של אחד שלך היום יוצא בראשון.
3: לא, אני נראה לי השבוע, הסופה שזה ינוח בבית.
0: נראה לי שאני... רגע,
3: אני צריך להתאושש מהחתונה של אחות של רון.
0: מתי אתה מסיים לעבוד היום?
3: אני היום מסיים לעבוד בשש.
0: בשש, אתה בשש 25 בבית, אני אומר לך שאתה יוצא ביום ראשון בשבע בבוקר, בשמונה בבוקר.
3: משהו כזה.
0: זה הלוז?
3: כן.
0: בוא נה, אני לא מסוגל עם הבחור הזה, עם הלוזים שלו, אור מאיר, לאן אתה? הולך שמח חתן בקלה?
2: שמחנו אתמול, אבל כן, גם היום, גם מחר, הצהריים, מנגנים, עושים שמח לאנשים.
1: איפה, ספר לנו איפה אתה מנגן?
2: איזה כיף. אני כרגע לא יכול לפרט, אבל...
1: יאללה, מה אתה מסתכל אותך? כאילו, מה אתה עושה?
2: למה אתה מזלזל?
1: אני לא, אבל תגיד.
2: למה אתה מזלזל?
1: אני לא מזלזל.
0: לא, אבל למה הכל נשמע?
2: אני
0: לא
2: יכול לזלזל. כל דבר, תקשיב.
0: זה בטור של זלזול.
2: אני חושב שהוא מחפש אותי.
1: לא.
2: הוא מחפש איפה להקות.
0: תן לנו לפתוח, פתח.
2: אבל זה לא יעבוד לך. כל פעם אתה תקבל ממני פרצוף.
1: אחרי, אתה אומר, אני לא יכול לספר. מי ישמע אתה בשבק? ספר איפה אתה מנגן.
2: לא, לא, חצפה.
0: בנימה הרגועה זו, אנחנו ניפרד מכם.
1: שיהיה שבת שלום.
0: אחלה סופש, ניפגש בראשון.
2: קטן, שיהיה לך גם סופש נעים.
0: תודה רבה, ביי.

0: תראי יעופו כאן דברים וגם יקרת השמיים למען.
1: ועכשיו
2: מפסק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות?
3: איזה יכולות!
4: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. שלושה בתים הגיעו לסיומם במונדיאל ב-13 נבחרות, כבר הבטיחו את מקומן בשלב 32 הגדולות, כשבין השמות הבולטים ניתן למצוא את אלופת העולם ארגנטינה, את סגניתה צרפת ואת שתי הנבחרות המאותרות בגביע העולמי, ברזיל וגרמניה. אך המונדיאל הגדול בכל הזמנים מביא גם להישגים היסטוריים. יש שלוש נבחרות שהפילו לשלב הנוקאוט לראשונה בתולדותיהן, בוסניה, ושתיים שיפגשו בשלב הבא, קנדה ודרום אפריקה. הקרב על תואר מלך השערים של המונדיאל ממשיך לצבור תאוצה. מי שמוליך את הטבלה הוא כוכבה של ארגנטינה ליאונל מסי, שכבש עד כה 5 שערים בשני משחקים. מאחוריו נמצאים עם 4 שערים קיליאן אמבפה הצרפתי, הרלינג הלנד הנורווגי וויניסיוס ג'וניור הברזילאי. הלילה בשעה 11 יחל מחזור הסיום בבית היי, גרמניה, שכבר הבטיחה לעצמה את ההפלה ואת המקום הראשון, תפגוש את אקוודור, שכבר הותחה באופן סופי, ובמקביל קורסאו תפגוש את חוף השנהב. ניצחון היסטורי יעלה את קורסאו לשלב הבא, כל תוצאה אחרת תביא להפלה של חוף השנהב. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: 103 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות סיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
8: דוניצלנד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
7: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: אליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. איראן מגבירה את האיומים על ישראל. מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, איסמעיל כהני, פרסם היום הצהרה שבה דרש מישראל לסגת מכל שטח לבנון. עליכם לעזוב את לבנון כולה, כתב כהני. אם לא תיסוגו מרצונכם היום, מחר תיאלצו לברוח בבושת פנים ובתבוסה. הוא הוסיף כי הבטחתו של נסראללה מנאום קורע עכביש בבין ג'בל, אחרי נסיגת צה"ל מלבנון בשנת 2000, עדיין חיה כלשונו. בתוך כך בישראל מחישים בתוקף את הדיווח ברויטרס כי צה"ל נסוג ממספר חלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. גורם ביטחוני בכיר בישראל הצהיר כי הצבא לא ייסוג מאזור החיץ, והכוחות עדיין אוכפים את השליטה בשטח מול כל מי שמתקרב אליו, כולל חיילי צבא לבנון. כוחות בשטח אמרו לכתבת היום לילך שובל, לא קיבלנו שום הנחיה לזוז מהמרחב בו אנו עומדים. שר הביטחון ישראל כץ מטריע, צריך להמשיך את המלחמה הכלכלית באיראן, אחרת הכסף ילך לטרור.
5: כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלה. לכן המערכה הכלכלית נגד איראן היא אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר לביטחון מדינת ישראל. לכן אסור לנו להסתפק במה שהשגנו עד כה.
4: את הדברים אמר כץ בכנס המערכה הכלכלית של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון. בית המשפט דחה פעם נוספת את בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, וקבע כי הוא יוכל לעבוד במשרד ראש הממשלה ולהיות בקשר עם נתניהו. ידיעה שהעבירה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. אירוע חמור בעיריית חדרה, גבר בן 35 ניסה לרצוח עובדת סוציאלית באגף הרווחה. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
6: בתיעוד שהגיע להיום, נראה תושב העיר מגיע לאגף הרווחה כשהוא מצויד בסכין גדולה. הוא ממתין בלובי בין מפריע עד שהעובדת הסוציאלית מגיעה. אז הוא רודף אחריה עם הסכין ומנסה לדקור אותה. העובדת נסה בבעלה והתושב זורק עליה את הסכין. למרבה המזל, הסכין לא פוגעת בה. בעיריית חדרה מתחקרים את האירוע הקשה אשר כמעט הסתיים ברצח.
4: עכשיו אל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. בעקבות התגברות המלחמה, חברת אל על הודיעה על השיית פעילותה בקו תל אביב מוסקבה לימים הקרובים. במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. כתב היום שר אברהם מעדכן כי הנושאים יעודכנו על ההחלטה ותתאפשר להם בחירה בין חלופות שונות בהתאם לדין. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי של ממש בין מזג האוויר.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
1: זוגלובק
2: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: שלום לכם, חג חמישי שמח, צהריים טובים, ונגיד גם שלום לאורח באולפן, הוא פעם ראשונה מתרגש, לאט לאט, תרגיש בנוח, תרגיש בבית, משיקו פלודקה, שלום לך.
1: רגע, איך פותחים את המיקרופון?
0: שלום לך, משיקו.
1: אהלן דולב נישלי, מה קורה?
0: איך המרגש, את אולפני הרדיו,
1: משיקו. איזה כיף, איזה אווירה, איזה טירוף, בדרך כלל אני באפליקציה, אמרתי לאולפן.
0: אז בוא תהנה, תתרווח, 3 שעות של מגמיקס, סוגרים שבוע. כיף גדול שהגעת, אני מתרגש מאוד שאתה כאן באולפן, תודה רבה לך שבאת, באמת.
1: חן, חן, חן.
0: לא מובן מאליו שאחד כמוך מסכים להגיע להיות כאן 3 שעות איתי באולפן.
1: בהזדמנות זו נגיד גם שלום לכל החברים, רדיו חיפה, 107.5, רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: מה, אתה מקצוען? איך אתה יודע לעשות את זה?
1: חבל לך על הזמן.
0: אתה מתאים? התקבלת. מעכשיו עד 3 שעות של מגה מיקס, אנחנו באווירה טובה, אווירה צופה, שמובא לבשורות טובות, שמשיכו, אתה יודע, ככה, להגיע בצרום, שיש שקט, בצפון, בכל הארץ, בכלל, מכל הכיוונים, שנדע רק דברים טובים, ודע כבר עם כל הטרללת, והטרילילית רללה של...
1: ממש.
0: של מה שקורה פה. בקיצור, אור מאיר הוא על הסאונד, נכון?
1: נכון.
0: תגיד שלום לאור מאיר.
1: מדויק, שלום אור מאיר המהיר.
0: שלום גם ליסמין שנמצאת.
1: שלום ליסמין.
0: אתה משיקו פלודקה.
1: אתה דולב נישלי.
0: ואנחנו רצים לשעה הראשונה, אז תבלו תבלו. האזנה מצוינת.

Oh.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: גבירותיי ורבותיי,
10: קבלו את הדייר האחרון.
9: קבלו את... כל המדינה מחכה לדעת.
10: מי זה יהיה? אלירן.
9: גל.
10: נועם.
9: עומר.
10: או רפאלה.
9: בשבת, זה קורה.
10: האירוע שכולנו חיכינו לו.
9: האח הגדול, הגמר.
10: שבת, לערוץ 13.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר. מתחם פולטראקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: רציתי רק לשכוח אותך כמה שעה.
1: כאן השעה הראשונה של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע, המסיבה שלנו
2: המסיבה היומית
1: 107.5 99.5. תודה רבה לכל החברים שם
2: שעוזבים אותנו, כי יהיה מה לעשות. עוד נדבר שעל עוד נדבר 4 ודייביד עזרן לא רוצה להיכנס לאולפן, מה לעשות.
1: אנחנו נמשיך מיד לשעה שנייה ושלישית
2: עד שיש אנחנו איתכם
1: מוזיקה טובה.
2: מה שמשיקו רוצה להגיד בצורה טיפה יותר מתלהבת, כל הליטים, כל הגרסאות, כל המוזיקה של מגה מיקס ממשיכה גם בשעה הבאה, לא הולכים לשום מקום. באמת?
1: באמת.
2: עד עכשיו פרסומות בקטנה, חדשות של השעה 4, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תשארו איתנו כאן באולפן, משיקו פודקאסט.
1: דולב נישליס.
2: כבר חוזרים.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. רשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: גבירותיי ורבותיי,
6: קבלו את הדייר האחרון!
5: קבלו את... כל המדינה מחכה לדעת
6: מי זה יהיה? אלירן,
5: גל,
6: נועם,
5: עומר,
6: או רפאלה.
5: בשבת זה קורה,
6: האירוע שכולנו חיכינו לו,
5: האח הגדול, הגמר.
6: שבת בערוץ 13.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
11: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
10: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
12: תראו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. ועכשיו גם בוולט.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים ערבים על תקיפה בדרום לבנון. לפי הדיווחים, כתמם תקף אופנוע באזור הכפר זהותר. בינתיים, ישראל ולבנון מתקרבות להסכמה על הכנסת צבא לבנון לאזורים שמהם ייסוג צה"ל, רובם מצפון לליטני. כתבנו דני זקן מדווח כי ההתקדמות עולה יפה לפי שעה, למרות שההפשרה בין ארצות הברית לאיראן הובילה להקשחת עמדות ולשפה אגרסיבית מצד קציני צבא לבנון. גורמים דיפלומטיים אומרים להיום כי נותרו מחלוקות באשר לנטרול תשתיות צבאיות של חיזבאללה. בתוך כך, איראן מגבירה את האיומים על ישראל. מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, איסמעיל קעני, פרסם היום הצהרה שבה דרש מישראל לסגת מכל שטח לבנון. עליכם לעזוב את לבנון כולה, כתב קעני. אם לא תיסוגו מרצונכם היום, מחר תאלצו לברוח בבושת פנים ובתבוסה כלשונו. הוא הוסיף כי הבטחתו של נסראללה מנאום קוריאה הכביש בבינג'בל, אחרי נסיגת צה"ל מלבנון בשנת 2000, עדיין חיה כלשונו. מרוץ נגד הזמן בוונצואלה, מאמצי חילוץ והצלה נרחבים נמשכים לאחר שתי רעידות האדמה העוצמתיות שהיכו במדינה והותירו לכודים רבים מתחת להריסות. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מדווחת כי ישנו חשש לישראלים מנותקי קשר. בחברת מגנוס איתור וחילוץ מדגישים כי בשלב זה אין אינדיקציה לכך שהישראלים המנותקים נפגעו, אולם הנזק לתשתיות התקשורת מקשה על יצירת קשר עמם. בחברה ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות ומסייעים לבני משפחות בישראל המבקשים לברר את מצב יקיריהם. סיפור מזעזע בירושלים. כתב אישום הוגש נגד תושב העיר שחנק למוות את בנו בן 3 עם שקית והכריח את ביתו לשבת ליד הגופה. חליל יד מואשם כי רצח את בנו הפעוט באמצעות חניקתו בשקית ניילון כאמור, כשהשניים היו לבדם בבית. בנוסף, מואשם יד בן 27 בהתעללות נפשית בביתו הפעוטה, שהייתה עדה לחלק ממעשיו, ובשיבוש מהלכי משפט לאחר שניסה להעלים את השקית שבה השתמש לביצוע הרצח. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.

עכשיו.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, חג חמישי שמח, שלום טוקוש.
1: שלום דודי, מה קורה, מה העניינים?
0: שלום לכל המאזינים שמצטרפים אלינו ברדיו אילת, 102 FM.
1: שלום לכל החברים ברדיו חיפה,
0: 107. שכבר איתנו מהשעה 3.
1: באמת, כל החברים באתר באפליקציה.
0: שאיתנו כבר מפני חודש, לא נתנתקו לרגע, לא עוזבים את האפליקציה. אנחנו עד שש ביחד, עד שש דומר עוד שעתיים, מילות בלעיתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. אווירת הקיץ כבר כאן, אווירת המונדיאל, הקיץ, הוואקה וואקה, השיקי שקה, הטוקוש טוקוש.
1: שקה.
0: אור מאיר על הסון ברדיו חיפה, גרי סגור נמצא ברדיו אילת.
1: סבלו לבנישתי.
0: אתה משיקו פלוטקה, מתחילים שעה שנייה, ראשונה באילת, תבלו תהנו, הזנה טובה. חולה.

0: אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה, ועכשיו תוקו שהקיץ כבר כאן, וזה הזמן, אתה יודע, לקראת סופש, לטייל, ליהנות מהטבע, והנה המלצה חמה של רשות הטבע והגנים.
1: ועכשיו, המדריך לקיץ. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
2: רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוות את הצליל השמיני. יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום, חוויה על-טבעית חדשה ומסקרנת בגן לאומי בית גוברין, המתקיימת בלב מערות הפעמון המרהיבות. במפגש בין שיריו האהובים של אהוד בנאי, עבודת הוידאו המאפנטת של רונן תנחום והאווירה המסתורית של המערות, נוצרת חוויה רב-חושית שאינה דומה לשום דבר אחר. מרבית השירים הוקלטו במיוחד לתערוכה בעיבודים חדשים, ובהם ביצוע מרגש לשיר עטוף ברחמים, לצד מיצב וידאו ארט מרהיב המוקרן על חללי המערות העתיקות. להשלמת החוויה תוכלו להזמין מראש סל פיקניק מפנק וליהנות מבילוי ייחודי בלב הטבע. אז אם אתם מחפשים חוויה שמשלבת מוזיקה, אומנות, טבע והשראה, בואו לחוות את הצליל השמיני בגן לאומי בית גוברין, מיולי ועד נובמבר בשעות הערב ובתאריכים נבחרים. תוכלו לצאת למסע מרתק בין מוזיקה, טבע ודמיון בלב מערות הפעמון. לפרטים והזמנת כרטיסים חפשו הצליל השמיני גן לאומי בית גוברין.
1: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: השעה 4:21, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות מוריה על אבא עם שני הכיוונים. בעלייה מפרויד עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לאבא עם שני הכיוונים. בקריות עומסי תנועה בדרך יגאל ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: בחסות פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
1: רדיו חיפה.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
1: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
9: גבירותיי ורבותיי,
10: קבלו את הדייר האחרון.
9: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת.
10: מי זה יהיה? אלירן,
9: גל,
10: נועם,
9: עומר,
10: או רפאלה.
9: בשבת זה קורה,
10: האירוע שכולנו חיכינו לו,
9: האח הגדול, הגמר.
10: שבת בערוץ 13.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: וואי, מה עשיתי?
16: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
17: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, It better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
22: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
23: עיריית חיפה גאה להציג ערב שכולו גאווה בגן האם. הערב חיפה עולה על גאווה. עולים על קרמלית ומגיעים לאירוע הגאווה המרכזית של חיפה בגן האם. מהשעה 5 דוכני הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה, ומהשעה 7:30 על הבמה המרכזית נטע ברזילי, שחר תבוך והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאית. המוזיקה של ליינור סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'רמי והנחיה של חגי אייט וליידי מחבט. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן האם.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 4:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים במרכז הכרמל. עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעליה מפרויד, עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים, עומסים לכיוון פליאם, בקריות, עומסי תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף עת הדרום לכיוון מחלף ביאליק. מזג האוויר, שימשים 27 מעלות. עד כאן הדיווחים, לשוב לדווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: בחסות
5: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP, בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
0: הערב בחסות
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: רדיו חיפה,
8: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
9: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
7: רדיו חיפה.
10: City of Dreams Resort Limassol. תהנו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
14: מי זה?
15: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
18: גבירותיי ורבותיי,
19: קבלו את הדייר האחרון.
18: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
19: מי זה יהיה? אלירן,
18: גל,
19: נועם,
18: עומר
19: או רפאלה.
18: בשבת זה קורה,
19: האירוע שכולנו חיכינו לו,
18: האח הגדול, הגמר.
19: שבת בערוץ 13.
20: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
21: אקספון.
20: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
22: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
23: תמיד איתך.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
24: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
25: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
26: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
17: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה,
0: ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
1: דונית סלאד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
0: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
2: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. פוסט-טראומה אינה פציעה של אדם אחד, אלא פגיעה בבית שלם. מה קורה למשפחה מול ועדה של משרד הביטחון, ואיך נראית ההתייחסות עליה? האם באמת מקשיבים לכאב המשפחה? על שאלות אלה ועוד, יענה השבוע עורך הדין גיא בית-און, מומחה בייצוג נפגעים פוסט-טראומטיים מול אגף השיקום במשרד הביטחון, ומומחה לחוק המנהלי. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
3: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובאמת שאלה האמת בינתיים, הכל שחת אותה כל יין, עוד יום שאני לא שלך. ובאמת שאלה האמת בינתיים, משהו

0: סוגרים את השעה הזאת של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM, באתר, באפליקציה כמובן.
1: אנחנו מודים לכם על ההזנה, תודה שהצטרפתם, איזה כיף שהייתם איתנו, ויהיה עוד יותר כיף אם תשארו גם לשעה הבאה.
0: מוזמנים, יותר ממוזמנים.
1: אל תלכו. טוקוש, תגיד להם שלא הלכו. שתראו כל מה שעה הבאה. מי שיכול בכיף, מי שלא, הכל טוב, ושתר באפליקציה, אפשר להשתים את זה אחרי זה. ותשלימו.
0: מדויק.
1: תודה רבה, גרי סגור באלת, אומר ברדיו חיפה, כאן באולפן, מושיקו טוקוש פלוטי.
0: דולב נישלי.
1: פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה מלאה ולעיתים גרזות, וכל טוב של מגה מיקס, כבר חוזרים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישלי ומושיקו פלוטי.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי 8 ביולי 10 בבוקר, ההשתתפות חינם, להרשמה 8-30-9000.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
19: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
19: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
10: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
9: ולאורך כל
3: בחסות?
5: איזו עוצמה!
18: לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. סדרה
4: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
20: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית.
22: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
21: 105 רדיו חיפה.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיע משה עם החדשות. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל זכרה לברכה, שנפלה בשבעה באוקטובר במוצב נחל עוזמר, במסיבת עיתונאים של מועצת אוקטובר, לקראת ציון 1,000 ימים למלחמה בשבוע הבא. 1,000 ימים מאז שהתצפיתניות ראו, התריעו והתחננו שיקשיבו להן, ו-1,000 ימים מאז שמדינת ישראל בחרה שלא לשמוע.
26: איך ייתכן ש-1,000 ימים אחרי עדיין אין ועדת חקירה ממלכתית? איזו מדינה מאבדת יותר מ-1,200 מבניה ובנותיה ביום אחד ולא חוקרת את עצמה? איזו הנהגה, איזו בושה של הנהגה שרואה את השבר הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל ומפחדת לשאול את השאלות. לעזאזל, 1,000 ימים עברו, אתם שם בבית העם בירושלים.
25: אשל גם פנה לציבור ואמר, ביום חמישי הבא, ביום האלף, אני מבקש מכל אזרח בישראל לעצור, תבואו לכיכר, תצטרפו לצעדה, תעמדו לצד המשפחות ותדרשו תשובות, כך אשל. ישראל ולבנון מתקרבות להסכמה על הכנסת צבא לבנון לאזורים שמהם ייסוגו צה"ל, רובם מצפון לליטני. כתבנו דני זקן מדווח כי ההתקדמות עולה יפה לפי שעה, למרות שההפשרה בין ארצות הברית לאיראן הובילה להקשחת עמדות ולשפה אגרסיבית מצד קציני צבא לבנון. גורמים דיפלומטיים אומרים להיום כי נותרו מחלוקות באשר לניטרול תשתיות צבאיות של חיזבאללה. מרוץ נגד הזמן בוונצואלה, מאמצי חילוץ והצלה נרחבים נמשכים לאחר שתי רעידות האדמה העוצמתיות שהיכו במדינה. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מדווחת כי ישנו חשש לישראלים מנותקי קשר. בחברת מגנוס איתור וחילוץ מדגישים כי בשלב זה אין אינדיקציה לכך שהישראלים המנותקים נפגעו, אך הנזק לתשתיות התקשורת מקשה על יצירת קשר עמם. עוד בחדשות, המשטרה עצרה גבר בן 43 בחשד שהפר את צו ההרחקה מאימו בשכונת ארמון הנציב בירושלים. הוא תקף שתי שוטרות שפעלו במקום, השוטרות נפצעו באורח קל, הופנו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. הגבר החשוד נעצר והוא עבר לחקירה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
27: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: היום נאה הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
28: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
27: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

ראוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, ערב טוב, אחרי הצהריים טובים.
1: לפי השמש
0: זה עדיין צהריים טובים.
1: חמישי שמח, אפשר להגיד. שלום
0: טוקוש, חמישי שמח, מותר להגיד, חשוב להגיד.
1: מותר.
0: אנחנו פותחים שעה שלישית ביחד, שעה שלישית של מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת, 102 FM, אתר, אפליקציה, מוכנים, ערוכים ויוצאים לדרך, תרימו את הווליום.
0: הכי גבוה שאפשר, אבל בגבול התמתות.
1: אמת.
0: זאת אומרת, אם אתם עוברים על 8, 8, 10, 10, 12, 12, אבל שיהיה זוגי.
1: זוגי.
0: לשמור על הזוגי, כי מושיקו הוא בן אדם של זוגי. הוא לא אוהב את הבודד, הוא לא אוהב את האי-זוגי. משיק הוא לא איזוגי, הוא איש של מספרים זוגיים. אגב, גם אנחנו מגה מיקס, שתי מילים, מגה מיקס, זוגי.
1: אמת.
0: גם אנחנו, אגב, זה זוג. זוג של זוגיות, זוגיות טלפונית, מוזיקלית. הטוקוש.
1: צוען.
0: אמנם היית רוצה יותר, אבל בסדר, גם מה שיש זה טוב.
1: First time. מה, איזה שיר זה?
0: עופר ניסים, for the first time.
1: חייב בזבת.
0: מת על עופר ניסים, איך הכיף?
1: היא לא הייתה.
0: אמרו לי ש... עכשיו בלי צחוק, אמרו לי שם מטורף.
1: מה, מטורף.
0: איזה הפקות, איזה הפקות, וואי וואי. היית כמה פעמים, אתה מכיר?
1: לגמרי.
0: יפה, טוב, אז אנחנו... יום חמישי, בצורה האחרונה לשבוע, אז, ושעה האחרונה לשבוע, אז אנחנו הכי נהנים והכי מבסוטים שיש, אווירת סוף שבוע כבר כאן, אפשר להבין, נכון?
1: אמת.
0: אז יאללה, עד שש, שעה האחרונה, רדיו חיפה, רדיו אלעת, אתר אפליקציה, משיקו פלוטקי.
1: דולב נשלי.
0: תבלו תהנו, אז אינה מצוינת.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: השעה 5:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בלך העצמאות לבאים משני הכיוונים בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי אופר לכיוון צומת מתן בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 26 מעלות. הודעה חשובה לנוסעים בסדרות הנשיא לכיוון מרכז הכרמל. ממשטרת ישראל נמסר כי בשל הכמות המשתתפים במצעד הגאווה נערך עכשיו בסדרות הנשיא, ייתכנו שינויים איטיים בסדרי התנועה. ציר תנועה מכיוון כרמל צרפתי לכיוון מרכז הכרמל צפוי להיחסם לסירוגין להתקדמות המצעד. במהלך החסימות יופנו הנוהגים לרחובות המקבילים יפה נוף והתשבי. מומלץ להתעדכן בזמן אמת באמצעות יישומוני הניווט הישונים ולהיערך לראות השוטרים המוצבים במקום ולהיערך בהתאם. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: בחסות
4: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
5: הערב בחסות מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: רדיו חיפה,
4: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
3: רדיו חיפה.
6: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. Best Car, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
8: תמיד איתך.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: גבירותיי ורבותיי,
11: קבלו את הדייר האחרון.
10: קבלו את
12: כל המדינה מחכה לדעת
11: מי זה יהיה? אלירן,
12: גל,
11: נועם,
12: עומר
11: או רפאלה.
12: בשבת זה קורה,
11: האירוע שכולנו חיכינו לו,
12: האח הגדול, הגמר.
11: שבת בערוץ 13.
13: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון,
16: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be Geely. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
17: אפולו, מכבי.
18: מכבי.
17: ימין או שמאל?
18: ימין.
19: שמאל.
17: שוק דלל או?
18: שוק דלל. שוק דלל.
17: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
20: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
23: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פולטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-18:00.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
1: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
19: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. פוסט טראומה אינה פציעה של אדם אחד, אלא פגיעה בבית שלם. מה קורה למשפחה מול ועדה של משרד הביטחון, ואיך נראית ההתייחסות עליה? האם באמת מקשיבים לכאב המשפחה? על שאלות אלה ועוד יענה השבוע עורך הדין גיא בית-און, מומחה בייצוג נפגעים פוסט-טראומטיים מול אגף השיקום במשרד הביטחון, ומומחה לחוק המנהלי. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. לילה של הכרעות לפנינו במונדיאל 2026. בשעה 11 יחלו משחקי מחזור הסיום בבית ה'. גרמניה, שכבר הבטיחה לעצמה את המקום הראשון והכרטיס לשלב הבא, תפגוש כשהיא רגועה את אקוודור, שחייבת ניצחון כדי להשאיר לעצמה תקווה להמשיך לשלב הנוקאוט. במקביל, קורסאו תפגוש את חוף השנהב. תיקו יספיק לחוף השנהב. קורסאו תהיה חייבת לרשום את הניצחון הראשון בתולדותיה על מנת להמשיך בטורניר. בשעה 2 בלילה נקבל את משחקי בית וב. הולנד החזקה תפגוש את טוניסיה שכבר הודחה למעשה מהטורניר. ניצחון יבטיח לאורנג' את המקום הראשון בבית. במקביל, יפן תשחק נגד שוודיה. תיקו יספיק לסמוראים הכחולים כדי להבטיח ההפלה. שוודיה חייבת ניצחון כדי להשיג בוודאות את הכרטיס לשלב הבא. ובשעה 5 לפנות בוקר בבית ד', ארצות הברית שכבר הבטיחה לעצמה ההפלה, תארח את טורקיה שהודחה למשחק על כבוד בלבד. במקביל, פרגוואי ואוסטרליה ייפגשו לקרב ראש בראש על הכרטיס המובטח השני לשלב 32 הגדולות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 5:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי אופר לכיוון צומת מתם בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 27 מעלות. הודעה חשובה לנוסעים בסדרות הנשיא לכיוון מרכז הכרמל. ממשטרת ישראל נמסר כי בשל כמות המשתתפים במצעד הגאווה נערך עכשיו בסדרות הנשיא, ייתכנו שינויים איטיים בסדרי התנועה. ציר התנועה לכיוון כרמל צרפתי לכיוון מרכז הכרמל צפוי להיחסם לסירוגין בהתאם להתקדמות המצעד. במהלך החסימות יופנו הנהגים לרחובות המקבילים יפה נוף והתשבי. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: בחסות
5: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים 4DX, סקרין X וה-VIP בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
4: רדיו חיפה,
5: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר,
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
4: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: צ'צ'ינג, חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת, מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
13: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
12: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
17: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
19: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.

0: פוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: וואי, מה עשיתי?
3: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
4: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.

0: עד כאן שלוש שעות של מגה מיקס, מגה מיקס, מגה מיקס, מגה מגה. אנחנו נפרדים מכם, תודה רבה על ההזנה, איזה כיף שהצטרפתם והייתם, מעריכים את זה מאוד,
1: אוהבים, מחבקים,
0: מעריכים,
1: מזמינים להמשיך באתר באפליקציה, זמינות C24/7, כנסו, תורידו מגה מיקס עברית אנגלית.
0: מחר יום שישי, 10 בלילה.
1: מדורה ארצית מרכזית.
0: ראשון נפתח שבוע חדש, בתקווה לשבוע טוב, אופטימי, בשורות טובות, וכן טובים. תודה רבה לגרי סגור ברדיו אלה, תודה רבה לאור מאיר ברדיו חיפה.
1: אחד עולב נישתי.
0: תודה רבה לך, מושון, תוקוש פלוטקה, אוהבים. יאללה סוף שבוע נעים, מיד אחרינו.
1: זה ספורט של ישראל.
0: יאללה ביי.
1: ביי ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית. תוכנית הספורט של ישראל. 105 רדיו חיפה.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות.
17: סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר כי מדינות ערב מצדדות בהסכם המתגבש בזכות שיחותיהן עם איראן. לדבריו, האמירויות מקיימות מגעים חסרי תקדים עם האיראנים, כולל מול משמרות המהפכה, על תמריצים כלכליים. ונס התייחס בנוסף גם לזירה בלבנון וטען כי ההתקדמות בלבנון טובה מאוד וכי גובש מנגנון למניעת חיכוכים. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, שנפלה בשבעה באוקטובר במוצב נחל עוז, אמר במסיבת עיתונאים של מועצת אוקטובר, לקראת ציון 1,000 ימים למלחמה בשבוע הבא, 1,000 ימים מאז שהתצפיתניות ראו, התריעו והתחננו שיקשיבו להן, ו1,000 ימים מאז שמדינת ישראל בחרה שלא לשמוע.
18: איך ייתכן ש1,000 ימים אחרי עדיין אין ועדת חקירה ממלכתית? איזו מדינה מאבדת יותר מ-1,200 מבניה ובנותיה ביום אחד ולא חוקרת את עצמה? איזו הנהגה, איזו בושה של הנהגה שרואה את השבר הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל ומפחדת לשאול את השאלות. לעזאזל, 1,000 ימים עברו, אתם שם בבית העם בירושלים.
17: אשל גם פנה לציבור ואמר, ביום חמישי הבא, ביום האלף, אני מבקש מכל אזרח בישראל לעצור. תבואו לכיכר, תצטרפו לצעדה, תעמדו לצד המשפחות ותדרשו תשובות. כך אשל. ועדת הכנסת תתכנס בשבוע הבא 4 פעמים לקידום חוק יסוד לימוד תורה, זאת בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לכנסת, שלפיה חוק יסוד צריך להיות מקודם בוועדת החוקה. בקואליציה מקווים כי החוק יאפשר לעקוף את פסיקת בגץ בעניין פטור תלמידי הישיבות מגיוס. ובתוך כך, איגוד ישיבות ההסדר הודיע כי תלמידי הישיבות התגייסו באוגוסט לחיל השריון. זאת לאחר פגישה עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ובכירי צה"ל בנושא השירות המשותף, באיגוד קראו לאכוף את הפקודה ולאפשר לחיילים שומרי הלכה לשרת לפי אמונתם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
19: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
24: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו במעדורת יום חמאס, בשבוע, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן ערוץ הספורט, אתה ערוץ הספורט. חברים, אני אומר לכם שלום, מקווה שלא להתראות בקרוב מהסכוניה הצרפתית. אי אפשר להסתובב פה ברחובות, זה כמו לשחות בתוך התה של רובן עטר הגדול שיושב לו באולפן הממוזג בחיפה.
2: מגיע לכם.
1: כן, כן, זה נכון, זה נכון, רובן, זה נכון, מה שמגיע, מגיע. לצידו נוצץ מהרגיל ועוד מותש מהביקור אתמול בבית הדין, תומר לוי יקירנו.
3: הלאה, כמה זה? 42 מעלות, תגיד?
1: עזוב, אחרי 40 מי סופר, תומר. אחרי 40 מי סופר.
3: ואין מזגנים, אה?
4: והוא עם ארוך. אתה מה מתלונן, אלי? אתה אלעתי. אתה אלעתי במקור. מה זה פתאום
1: אחרי 40 מעלות? מיקו, תדע לך, אני אסביר לך היום אחד. אלעת זה המקום הכי קר בארץ. אתה יודע למה?
4: נו.
1: אין לחוץ. כי להבדיל ממקומות אחרים. לא, תומר, להבדיל ממקומות אחרים, אתה לא מסתובב ברחוב. אתה הולך ממזגן למזגן למזגן למזגן.
4: זה נכון.
1: אז בגדול, הטמפרטורה 20 ומשהו מעלות שם. מה נגיד ומה נאמר? כמובן נגיד שלום למיכאל ג'מיל ג'מאל שלנו. חבר'ה, שימו לב, כשסימנתי, לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני סימנתי את ברזיל כפייבוריטית שלי לזכות בטורניר. לא רק שסימנתי, גם אימרתי עליה. רבים הרימו גבה, כמו תומר, אצלו הגבות זה האמצעי הסיעור היחיד בפנים. אבל הנה הם התעוררו להם, אפילו הצליחו להרכיב את נאמר, או בשמו השני, מיכאל אוחניניו, לכמה דקות. ונראה שהמונדיאל הזה יספק לנו כמה רגעי עושר אחרי התנאה איטית יותר מאופנוע רטוב באלסקה. כן, כן, חברים, אנחנו נשמע מפי תומר שלנו את מה שהוא מפרסם, זה אתה, על החתמתו, מברוק, מברוק של דור פרץ, אוטוטו. תומר יוסיף לנו לסגת בית הדין, נתעסק בבנייה מחדש של זכנין, חלאי לי בארץ המגף, וכמובן, יותר לנו הזמן, מוטה למה, מדבריות של מקסיקו. בקיצור, שתיקות מביכות לא יהיו פה, וחבל. חברים, כותרת שלכם, רובן, נתחיל איתך, אדון, ניתן לי כותר, מיד נמשיך שמה ל... שכנך
2: הכותר שלי זה רגע מרגש לראות את נאמר שוב על הדשא.
1: רובן, אבל מה יצא מזה? יש לי תחושה, אני אוהב את הברנש,
2: גם אני,
1: הוא 900 ומשהו יום לא שיחק בנבחרת. אני מקווה שזה לא יהיה פיאסקו כזה של יאללה בוא הנה כל
2: המפרסמים. אין לנו מה להפסיד, רק מה להרוויח.
1: לא, רובן, אני איתך.
2: במקרה שלו יש לנו רק מה להרוויח.
1: רובן, הספקת להכיר אותי, אני איתך, זה אחד. ושתיים, ולזה אני מתכוון, אני בעד לתת כבוד לאנשים שהם כוכבים, שהם עשו משהו בכדורגל, בטח כמו נאמר. יש, אני בעד האירוע, יאללה. אתה יודע מה, אני גם בעד שיחקתי את כולנו.
2: אלי, שיחק לנו בסעודיה, חזר לברזיל, סנטוס, פצוע, מבריא.
1: מה שנקרא,
2: הוא יכל לתת... וואלה, תן לראות ממנו, אם אפשר עוד כמה רגעים לראות ממנו חווים.
1: יכלנו לקבל ממנו הרבה, הוא...
3: הרבה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר.
1: יכלנו לקבל מהברנש הזה הרבה הרבה יותר. והוא, רק הוא, יש לציין, בחר שלו. הוא בחר את המסיבות, את הכסף, את הקטלות, זכותו.
2: קיבלנו מה שקיבלנו. רוצים כן, יותר.
1: רוצים,
2: יש צודק. יש הזדמנות. אחלה.
1: תומר, אני מתאר לעצמי שהכותרת שלך זה רוצים יותר, אז הנה אוהדי מכבי תל אביב מקבלים יותר, 3+2 אופציה. כן. דור פרץ, זה הכותרת שלך לערב.
3: כן, דור פרץ חותם במכבי תל אביב. עוד היום ככה היינו בבוקר בתלבושות החדשות של מכבי תל אביב בנמל, והייתה שם שיחה בין אבי נימני, הסוכן של דור פרץ, לג'קין גליץ. זה היה נראה כזה לא משהו השיחה, וכמה שעות אחר כך כבר יוצאת... הודעה שהוא חתם, זה 5 שנים תכלס. זאת אומרת שדור פרץ כנראה יסיים את הקריירה במכבי תל אביב.
2: האופציה אבל לא, האופציה היא לא שלו.
3: האופציה היא לא שלו, אבל פה, מי שנותן לו אופציה שנתיים גם לממש אותם, זה...
2: צריך להיות...
3: זה לא שחקן שכיר, זה שחקן בית, זה מודל ימצאו לו מה לעשות גם אם הוא לא יהיה בכושר בעוד שלוש שנים, אוקיי?
2: אוקיי.
3: והכותרת השנייה שלי, נעימה, עוד משחק אחד מודיע שהוא פצוע ומסיים את המונדיאל. חותם לכם, חותם לכם.
4: תראה את הפרצוף של רובן, תראה.
3: חותם לכם, וברזיל לא עובר את הרבע גמר, הלאה, תתקדמו.
1: אופה, תתקדמו. תומר בא פה קשוח, אני רוצה להגיד לך משהו. אני שמתי ברזיל לוקחת, ככה, אתה יודע מה, מה שנקרא... אימור מסורתי מהבטן, מהבית, מה שנקרא, והם בפה לוקח. אחרי המחזור הראשון אמרתי, יאללה, חבל, הלכו פה, הלך פה הרבה כסף. תומר, השקעתי פה מה שנקרא, כליה שמתי פה, חבל. אחרי המחזור האחרון, אחרי
3: שני המחזורים האחרונים. זה סקוטלנד, שהיה להם יריבה ברמה סבירה כמו מרוקו.
1: אל תזזל בסקוטלנד.
3: מה זה את זה?
1: בסדר, משחק ראשון, אגב, ההתאמות, אתם יודעים, אנחנו נדבר על זה.
3: סקוטלנד ברמה של נבחרת ישראל, אלי.
2: בוא נאמר אבל שהם הניעו את המשחק הראשון, היה חלש, עכשיו יותר טוב, אתמול היה כבר יותר טוב המשחק.
3: לא, אני אהבתי את ההתאמות, רובן.
2: כן,
1: אני אהבתי את ההתאמות שאנצ'לוטי עשה. עשה קצת התאמות.
2: נכון, הוא שינה משניים בקישור, אלא לשלושה.
1: איך קוראים לו?
3: קוניה.
2: איזה שחקן, וואו.
1: שמע, יש פה שחקן.
2: לא, אבל קוניה זה שכבש את השער, גם את
4: שנייה.
1: ריין. איך הוא עצר את הכדור באוויר עם השפיץ של הרגל, וייצר לעצמו
4: בית. הוא כמה? הוא בן 19, לא ילד.
1: ילד! אני אוהב את אנצ'לוטי בהקשר הזה, ההוא יצא, פתאום כוכב, פתאום אף אחד לא הרגיש שרפיניה לא היה.
2: אתה יודע, אלי, אני... קודם כל, אני לא חולק על האופציה הזאת שזה יכול לקרות, שברזיל לא יעלו. אני אמרתי מההתחלה, אמרתי צרפת והם בפה.
3: הם זוכים כאילו צרפת זוכה?
2: כן, אני לדעתי זה מה שיהיה. אבל רגע, שנייה, שנייה, אלי.
1: שמצרים גם בחצי.
2: כן, תן לי...
3: באמת.
2: תכף לדבר על זה. טוב, נו, זכרת שלהם. אתה יודע מה? אני חייב לספר לך. אני עושה חוגים לילדים. הילדים באו אליי, אומרים לי, מה באמת רובן אמרת? מצרים זה... נקראתי מצחוק.
1: שומעים את האירוע הזה?
4: גם
2: היום זה אמרו לי, מה באמת אמרת מצרים?
4: אתה אמרת מצרים,
2: רובי אמר. מה שרציתי להשלים לגבי ברזיל, שזה בולט, אני רואה מלא רגעים כאילו שמצלמים את קקה, את רונלדו, ריבלדו, רונלדיניו, זו הנבחרת, שזה בולט. אצלם עם רוברטו קרלוס, שהשחקני עבר מאוד מאוד דומיננטי.
1: מאוד, מאוד.
2: שזה לא דומה
1: לנבחרת.
2: אני לא רואה כזה בשום נבחרת.
1: נכון.
2: וזה מאוד בולט.
4: למה אני תמיד מלווה את נבחרת ישראל? למה אתה מלכלך?
2: אתה לבד, זה העניין. אתה לבד.
4: בסדר, אבל אני כבשתי במונדיאל, מה לעשות?
2: אבל אני חושב שזה מאוד יפה. מאוד יפה לראות את זה, ואתה יודע מה, זה גם מייצר אנרגיות טובות סביב ה... הנבחרת,
1: והלוואי הנבחרת שם היא מעל הכל, היא מעל האינטריגות.
2: כן, אבל אנחנו לא רואים את זה, לא בארגנטינה, לא בצרפת, לא רואים את זה
4: אתמול שברזיל עלו לנבחרות אחרות.
3: שם יש כוכבי עבר, בארגנטינה מסי כבר משחק שישה מונדיאלים, הוא גם כוכב עבר, הוא גם ממשיך לשחק עכשיו.
2: לא, למשל, סתם דוגמה, צרפת, אם היינו רואים על הדשא גם את זידן.
3: אתה רואה את אנרי, אתה רואה את...
2: אנרי בכלל פרשן באנגליה.
3: בסדר, חלק מהזה. אגב, בהולנד אתה רואה את כוכבי העבר.
2: תומר, לא דומה למה שקורה עם ברזיל.
1: אבל לא ככה, תומר, זה נכון.
2: זה לא דומה גם את הנשיא פיפה. כל הזמן הוא איתם.
4: אינפנטינו, כן.
2: כן, הוא כל הזמן איתם.
4: אתמול שברזיל עלו לדשא, רונלדיניו כאילו חיכה
2: להם. נתן להם כיף לכל השחקנים.
1: הם גם גוד וייברים כאלה, הם כיפים כאלה.
2: בבטו, בבטו, רומריו.
3: רומריו לא היה לדעתי.
1: לא, רומריו לא, בבטו היה.
2: מה יש לכם? רומריו על הדשא היה. במשחק הראשון על הדשא.
1: וואלה.
3: הוא התחבק עם נעימה. הוא התחבק עם אנצ'לוטי, הוא רצה להיכנס. הוא חושב שהוא עדיין השחקן הכי טוב בברזיל.
2: כן, זה נכון.
1: תומר, ספר לנו עוד קצת על... אנחנו נעשה רגע פניית פרסה, נחתוך חזק, נשבור חזק, ואז נחזור לשם. ספר לנו עוד קצת על עסקת דור פרץ. תמציא משהו כיפי.
3: אין בעיה. אני רוצה לעשות את זה נורא רומנטי, אבל למען האמת, מההתחלה עד הסוף...
4: אז תשים לו מנגינה, שים לו איזה שיר ברקע, שים לו משהו רומנטי.
2: לא, אתה יודע מה, אני...
4: פרלה, תשים לו מנגינה.
2: אני רוצה לשאול, מי התכופף? מי ויתר פה?
3: קודם כל, מכבי תל אביב העלו לו את ההצעה, חד משמעית.
1: על כמה מדובר?
2: הוא עדיין מקבל כמו בעונה שעברה או פחות?
4: 500 בלטה.
3: אז אני רוצה לעשות סדר. הבסיס, טיפה טיפה יותר קטן מבעונה שעברה.
2: Okay.
3: הבסיס אמור להיות משהו סביבות 515 יורו. שנה שעברה היה לו 550. הבונוסים הם הרבה יותר גדולים. הוא בתיאוריה יכול לעשות יותר כסף ממה שהוא עשה בעונה שעברה.
2: Okay.
3: יש okay. לו בונוסים על אליפות, על שערים, על עלייה לליגה אירופית. יש לו בונוס על השתתפות במשחקים. מעל אחוז מסוים של משחקים שהוא משותף, הוא מקבל עוד בונוס כספי שם.
2: גם שערים?
3: גם שערים. הוא יכול לעשות חוזה מאוד מאוד גבוה, הרבה יותר גבוה מה שעושה למשל שנה שעברה.
1: זאת אומרת, הוא השחקן המסתכר
3: הישראלי הכי גבוה. כן, הכי גבוה, אחד
2: דוד. אתה יודע, אלי, שבמכבי חיפה אף פעם לא זכור לי שמישהו קיבל בונוסים על שערים. לא היה
3: נכון.
2: אני דווקא חושב שזה נכון.
3: יש את זה היום בהרבה קבוצות.
2: אני לא בעד.
3: יש את זה בהרבה קבוצות.
4: אתה יודע אצלי על מה הוא קיבל בונוסים? על עוגות הוא קיבל. אכילת עוגות. אם היה תופק במחצית, 4-5 עוגות, אתה מקבל בונוס.
2: נכון.
4: מה רע? בגלל זה אתה נראה כמו שאתה נראה איתה במגרש.
2: ואז מה הייתי עושה? ממלא לך את הכיסים בבוכתות.
4: כן, איזה בוכתות, שמוכתות.
2: בבוכתות.
4: ראש שכניה כמו קדאיף נהיה כבר. מוגות, כל המוגות.
2: אני, לי נהיה כמו קדאיף לך מפרצים. אז מה?
4: מה לעשות?
2: מה לעשות?
1: רגע.
2: זה מתסכול אתה אומר, אין בעיה.
1: אני רוצה לשאול שאלה. אז מכבי תל אביב ונימני מצאו פתרון לזה שלא יעלו את השכר בסיס, אבל כן דאגו לצ'פר אותו ולתגמל אותו.
2: יפה.
1: ולהראות לו שהוא כוכב הקבוצה, וזה יפה. שפו גדול למכבי תל אביב ששמו וי גדול על הסאגה הזאת, טיפלו בזה. אמנם קצת באיחור, אבל יאללה, בסדר.
3: שמע, מה זה איחור? זה מסע ומתן.
1: ומה איחור?
3: הם אפילו למחנה אימון לא יצאו עדיין.
4: אז לפני יומיים התחילו אימונים, בסדר.
1: התחילו
2: אימונים. נתתי נקודה שאתה יודע, דילגת עליה. זה דווקא מאוד מעניין. הנושא הזה של לתת מענקים על שערים.
4: אלון מזרחי לא קיבל במכבי חיפה?
2: אין דבר כזה. לא, אלי, אני אסביר לך למה. אתה אוטומטית זרקת אני בעד. אבל מה?
1: למה לא?
2: מה קורה במשחק ששחקן מגיע מהצד מול שוער ובועד וצריך למסור, הוא לא מוסר, שהוא יודע שהוא ברוויח איזה 1,000, 5,000, 4,000, 3,000 דולר או שקל, לא משנה מה. איך ההרגשה תהיה באותו רגע? אם אתה נותן הבטחה כזאת, נניח לחלוצים, לשני שחקני התקפה.
4: זה נכון.
2: אני אומר לך, זה לא דבר שהוא בריא. זה לא דבר שהוא בריא.
3: רובן, היום יש את זה בלא מעט קבוצות.
2: אז זה מאוד מפתיע אותי, כי אני למשל אימנתי איזה 15 שנה, לא היה דבר כזה
3: שחקן. יכול להיות שאז לא היה באמת.
2: קיבל, גם במכבי חיפה עד היום, אני לא יודע שזה קורה.
3: אגב, פוסקופ, גם במכבי נתניה יש את זה.
2: כן? אוקיי. זה החבר'ה החדשים.
1: אני בעד ששחקני כדורגל, מאמנים, בטח ובטח ישראלים, יקבלו כמה שיותר.
2: לא, לא, ברור, אני אומר, אבל על הופעות למשל, אלי...
1: אני מסכים איתך שיכול מאוד להיות פה בעייתיות, שפתאום...
4: נכון, לא ימסור.
2: תהיה בעייתיות, שלא יהיה לך ספק. איך פעם רן זהבי אמר, הוא רצה לקנות איזה שעון, הוא אמר, אני אבוא, אני אתן איזה שני גולים, אני אלך לקנות. על הופעות זה מאוד חשוב. על הופעות זה מאוד חשוב שאתה מעמיד איזשהו רף. אתה אומר לפחות שתגיע ל-90% מההופעות, תקבל בונוס ככה וככה. זאת אומרת, אתה היית בכושר טוב, התאמצת, מאמן בחר בך לשחק בהרכב. זה כן. לגבי שערים אני פחות.
1: אוקיי, תשמעו, מה עוד, מה עוד, בואו נסתכל מה עוד. תומר, תן לנו קצת עוד איזו אינדיקציה לבית הדין, אתה היית שם אתמול, מה שנקרא, לפחות היה לך מסגן.
2: גם על החיזוך בנתניה.
1: ספר לנו קצת מה יוצא משם, מה קורה שם, מה זה הסאגה הזאת, למה אנחנו צריכים אותה.
3: קודם כל, אני חושב שאמרת לכם גם אתמול, אבל גם לפני. אני לא מבין למה צריך דיון של 4 שעות, אם ברור לכולם שאחרי 4 שעות, 5 שעות, יבוא הדיין ויגיד, חבר'ה, לכו תעשו לי עסקת טיעון.
1: אני לא מבין למה יש את זה כשיש צ'אט GPT. תרשמו, כל אחד ירשום את צ'אט.
3: אבל
4: מי שרוצה שתום גל יהיה דיין בהתאחדות, אני מבין.
1: למה לא?
4: אולי תשים את תום גל במקום פה שהוא פותח שישב דיין בהתאחדות שישב.
1: למה לא? מה רע? זה יחסוך לתום 4 שעות. איפה חניה? איפה קפה?
3: לא, חניה מסודרת. חניה מסודרת. אבל תקשיבו קטע גדול שהיה אתמול.
4: איך הקייטרינג? אבל תומר, איך הקייטרינג? טוב?
3: לא, איזה קייטרינג, לא היה כלום. איזה קייטרינג, תגיד לי.
4: הם היו כלום!
3: בוא'נה, הם סוגרים אותנו, הם לא נותנים לנו אפילו להגיע למטבח של ההתאחדות לעשות קפה.
4: בושה וחרפה.
3: אבל תקשיבו קטע גדול שהיה אתמול. אתמול היו חזרות באצטדיון רמת גן להופעה של אודיה. הודיה אזולאי. אוקיי.
2: אחלה זמן.
3: עכשיו, אנחנו יושבים בתוך הדיון, והיא מתחילה לעשות חזרות, כאילו היא מופיעה עכשיו בתוך החדר של העולם דיונים.
2: די.
3: עכשיו, אתה רואה את הדיינים, קודם כל חיים, תגיד, אתה יכול לדבר יותר חיים, לא שומעים.
2: איך לא הקלטת את זה?
3: מה?
2: איך לא הפעלת הקלטה?
3: איך אני אפעיל הקלטה, היו מורידים לי את היד שם.
2: יו.
3: לנשום לא נותנים לך. ובמשך שעה וחצי, מתוך הדיון, רק שירים, ואתה יודע, ואתה מתחיל בכיסא, אתה נהנה מהשירים, והשחקנים מאחורה מתחילים לזמזם את השירים. הזיה. זה היה הזיה.
1: אתה אומר, מברוק, קיבלת פוריץ, חביבי. קיבלת פוריץ. אתה עוד היה באותו ריץ.
3: כבוד כולו שלה. כבוד כולו שלה.
2: נכון. מזל שהיה להם את הודיה. אתה איך היה לזמן?
3: לא, זה היה הודיה עומר אדם. אגב, ההופעה שלה היום. כן, אז אתמול היא עשתה את החזרות. שמע, זה באמת.
4: בלנס.
3: באמת, איזה בלנס ואיזה שמלנס. היא הופיעה אצלנו בתוך האולם.
1: מה בכל זאת יוצא משם, או בתכלס, מהדיון הזה?
3: תכלס, עסקת טיעון תהיה, אני חושב בוודאות, כי אף אחד מהצדדים לא רוצה להגיע חזרה לדיינים, כי הדיינים ייתנו אנשים יותר קשים. מה זה אומר? זה אומר למשל, כמו שאמרתי אתמול, פחות או יותר, חמוד יקנה, נגיד, אמור לקבל רק על תנאי. איסט יקבל עונש אולי של משחק אחד. אם אני לוקח את זה לצד השני למכבי תל אביב, אז אני יכול להגיד אותו דבר על אסנטי, שהתובע רצה ארבעה משחקים, ואנחנו רואים שאולי משחק אחד הוא יכול לקבל. אלעד מדמון גם ירד לו, אבל, ופה אבל הגדול. יש שני שחקנים במכבי תל אביב שבמרכאות אכלו אותה. אחד זה אנדרדה. חבר'ה, אפילו מכבי תל אביב לא ידעו איך להגן עליו. פשוט רואים אותו בא לחמוד יקנן, בלי קשר לכלום, ביתה עם הפקקים לתוך הגב, ואחר כך עוד נותן שני גרופים. הוא יקבל את השמונה משחקים להערכתי, ובליט, שאתמול עשו לו איחוד תיקים. חברים, עשו לו איחוד תיקים. כי יש לו גם תקרית בטרנר עם הקהל, על זה התובע רצה לתת לו שני משחקים, יחד 10 משחקים. אז הוא אמר אתמול התובע שהוא מכניס את זה ביחד עם זה, רק 8 משחקים. אז קשה לי להאמין שעוד יורידו לו מהשמונה משחקים האלה עוד משחק אחד או שניים, אז נגיד הוא יקבל 7 או 8 משחקים, לא פחות. לא מאמין שהוא יקבל 6.
1: תומר, היה לכם הפסקות מים שם? כי הבנתי שהמנהלת שוקלים לעשות הפסקות מים.
3: היה הפסקות מים, אבל רק שעוד היה יצא להפסקה, אנחנו יצאו.
2: מים יואב זיו?
3: מה?
2: יואב זיו,
3: אתה אומר? יואב זיו חצי שנה זה מוגזם, ראו באירוע.
2: הם רוצים חצי שנה.
3: הם רצו חצי שנה הרחקה.
4: תומר, לגבי העונשים שקיבלו השחקנים של מכבי ובאר שבע, הם כלום ושום דבר, לעומת העונש שאתה קיבלת. אתה יודע מה זה לשבת בדיון הדרק הזה 6 שעות? אני אגיד לך, אתה יודע מה עדיף? עדיף היא תקיים 7 מעלית, אחרי שאוכל צלח את חום ספול. תאמין לי.
3: אני לא בטוח. אני לא בטוח.
4: לגבי ה...
2: למה אתה זה? שכחת שהוא היה בהופעה של הודיה?
3: כן, חבר'ה, הוא היה בהופעה חינם.
1: הוא היה בהופעה חינם.
2: הוא היה בהופעה בכלל.
3: הופעה חינם קיבלנו.
2: 6 שעות קיבל הופעה.
4: אני חייב להגיד לגבי ההפסקות מים האלה מהמונדיאל, מי ישמע כמה, אתה יודע למה עשות פה הפסקות, מי ישמע כמה רצים פה. מה? שישימו את ה... שידחפו את הבקבוק למגן שוקיים ויקחו שנוקים לפני הנייחים.
3: אז קוף קוף, בוא אני אגיד לך משהו, יכול להיות שהפסקות מים האלה יהיו שנה הבאה גם בליגת העל.
4: על זה אני מדבר, למה צריך?
1: ברור שזה יהיה, תומר, זה ברור, זה מכניס מלא כסף, כל הליגות הבחירות יקחו את זה, וקדימה, ויהיה כמו בכדורסל.
3: לפחות אצלנו בחודשים ספטמבר-אוקטובר צריך את ההפסקות מים.
4: זה כן, חם פה למות.
2: כן, אבל אם יתחילו לעשות הפסקות מים פה כל 20 דקות, אני חוזר לשחק. אם יש הפסקה כל 20 דקות...
3: יש בזה משהו.
2: כן, אפשר לעזור לשחק.
4: מי ירכיב אותך, מי ירכיב, תגיד לי? מי ירכיב אותך בכלל?
1: אני מודה שבשמרנות שלי שהתחיל המונדיאל אמרתי, גם כן, הרסו אותנו. בוא'נה, התרגלתי לזה, יאללה, 3 דקות הפסקה. זה כמו שהיה פעם...
3: בסוף מתרגלים לכל דבר, אלי.
1: היה מחציות בכדורסל, ופתאום נהיה רבעים. יאללה, בסדר, עוד קצת
4: הפסקות. ועוד מעטי, הפסקת סיגריה גם. מה עוד?
1: למה לא?
3: זה כנראה השלב הבא, במונדיאל הבא יהיה הפסקת סיגריה.
1: יוסי מזרחי, ארזו לשחק. מה יש, למה לא?
4: מה זאת שאלה? ברור שאני...
3: נבחרת ישראל שהולכת לשחק במכבייה, שהם צריכים הפסקת סיגריה.
1: נכון. וואלה, המסעית פה, חבר'ה. יפה, יפה, המסעית הגיע, וואלה, רובן, תראה איזה מזל שאתה פה.
3: שלח מסעית אחת אלינו, אבל. אחת תשלח.
1: היום המסעית עם אגח.
2: עם אגח.
1: מסעית עם אגח, אני פותח לתשאר. חבר'ה, אתם הולכים לשתות. משהו כאלה, לא יותר מדי.
2: טוב.
1: המאזינים שלנו יוצאים לפרסומות, אנחנו פה עוד כמה דקות. היידה, פרסומות.
0: הספורט וחסות.
5: הגביע הוא שלנו! כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבדה בג'ילי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישה, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
14: דוני צלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
13: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
16: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
18: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
19: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
20: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
21: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. 107.5 ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
22: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, ואנחנו לא לבד, חברים.
1: מה שנקרא, תהפכו ירוקים מקנאה, כי אנחנו כרגע עם איתי שכטר שלנו, שנמצא אי שם, מעבר לים. שכטר, מה קורה?
2: מה קורה, אחים שלי?
7: וואו, שכטר.
1: ספר לנו בבקשה, את מי חיבקת היום? ממי קיבלת היום תמונה, נשיקה, חיבוק וחתימה? בבקשה.
2: היום חיבקתי את עמיחי שפיגלר, זה הכי גבוה שהגעתי.
22: תמסור לו דש, אני בדרך.
1: תגיד לי,
2: היום הגענו, אנחנו בבוסטון, חוויה מטורפת, אני כל יום נמצא במקום אחר, מחר אנחנו, יש לנו משחק צרפת נורווגיה.
7: וואו, וואו.
2: כן, והטירוף מתחיל לעלות קצב, הכוכבים הגדולים מופיעים, שברגע שמגיעים למונדיאל כל הכוכבים,
7: מחר זה ראש בראש.
2: בדיוק.
23: זה על רשות הבית.
2: ואני אומר לך שהייתי במונדיאל הקודם, ואני רואה, זה פעם ראשונה שבמונדיאל כובשים כל כך הרבה חלוצים כולם. בדרך כלל אתה כובש שער שניים, שחקן שנותן חמישה, שישה שערים.
1: מה לעשות? יש פה נבחרות שישראל נותנת להם בראש. אז מה? אז כן, הפערים גדולים.
2: יש גם נבחרות פחות טובות.
7: אתה יודע, אבל בגדול זה עושה טוב לכדורגל.
2: נכון.
7: מבחינת המארגנים, הם אומרים, וואלה, אנחנו מקבלים את כל הכוכבים. בשלבים הראשונים.
2: ומקבלים סיפורים ורגעים. אבל זה היה ידוע, גם במונדיאלים אחרים, בדרך כלל יש בשלב הבתים הרבה משחקים שהם קצת רואים את ההבדלים, ואז שמתחילים להגיע לנוקאוט, לשמינית, מתחיל הפיצוצים.
1: לא, גם יש לפעמים נבחרות שאתה אומר, למה שאני אשב לראות את זה? כל מיני כאלה, בוסניה נגד, אני לא יודע, אני לא רוצה, אבל מה, כאילו, חוסר עניין לציבור מוחלט. כן.
2: יש הרבה משחקים ש... פחות מעניינים, אבל המשחקים הגדולים שיש את הנבחרת החזקה, מה שכן אני אגיד לך, האצטדיונים פה מלאים, מטורף, אתה מגיע שעתיים...
23: שזה הניצחון האמיתי של פיפה.
2: נכון, כי אתה מגיע לפני, אתה אומר לעצמך, שומע, 80 אלף לא נכנס פה בחיים.
7: וזה נכון שכל כרטיס עולה $1,000?
1: אני הבנתי גם שממלאים ככה, מה שנקרא.
7: מה, יש שכתם?
2: אני חושב שהמספרים היותר גדולים זה יותר של הספסרים. מי שיצליח לקנות דרך וופה, הוא הצליח להביא מספרים טובים. הוא הצליח להביא ב-300, ב-400 דולר מקומות, אבל מי שדרך הספסרים ודרך החברות
23: הגדולות, תמיד זה יעלה לך יותר.
2: מה שעשו החברות הגדולות בארצות הברית, מלכתחילה קנו מאות אלפי כרטיסים. ואז הם התחילו לסדר את זה. הם קנו כל אצטדיון, רבע אצטדיון, החברות הגדולות בארצות הברית, ואז גם בגלל זה יש הרבה אוהדים.
1: תגיד, יש לי שאלה אליך, שכטר, כמה כסף אתה עשית בסיבוב הזה? כמה אתה הולך לעשות? הרי אתה גנבת חולצות מכוכבים גדולים, אני ראיתי אותך בווידאו מפשיט את רונלדו, את רונלדו הברזילאי, פשוט שולף ממנו את הז'קט.
23: אגב, איתי, משהו קטן, אם רונלדו אומר לך לא, אז לא, לא בכוח, כפרה, לא צריך בכוח לקחת את החולצה.
2: אין דבר כזה, אין דבר כזה. זה נקרא...
7: היום אתה מתלבש עליהם בפה.
23: כן.
7: אל תלך לאלנד, אל תלך לאלנד שלא יתקוף אותך.
2: ברגע שראיתי את רונלדו הברזילאי, ירד לי קצת האוויר, פתאום אלן שירר יושב לידי, אני לא אומר לו שלום אפילו.
1: איך החוויה? איך העניינים שם? טוב, מה אני שואל עם כיף?
2: חוויה, כן.
22: סובל, סובל, שומעים את הסבל.
2: למה יש גם נסיעות ארוכות וטיסות, אבל ברגע שאתה מגיע לכדורגל, זה הטופ של הטופ, וארצות הברית עושה את זה באמת ברמה הכי גבוהה שיש, האירוח, התנאים.
1: כן, איך הארגון שם, הארגון, הסדר מתוקתק, כמו שהאמריקאים יודעים, מתקתק?
2: במקסיקו פחות, היינו במשחק הראשון, אבל כשהגענו לארצות הברית, זה הטופ של הטופ. כל מהכל, כל מה שצריך במקום, מסודר, נסיעות, שאטלים.
1: מה, כאילו ברמה של דוחה בסכנין?
2: ברמה של עזה בסג'איה.
1: הבנתי אותך. הבנתי אותך. טוב, יקירי, מה נגיד ומה נאמר?
7: מה הרגע הבלתי נשכח עד עכשיו שלך?
2: מסי, במשחק של מסי, שהייתי באצטדיון, שהוא שבר את השיא, עזוב לראות אותו, זה פשוט, רגע, אי אפשר להסביר רובן. זה באמת אי אפשר להסביר. אתה בא למשחק, אתה אומר, כל כך הרבה אנשים באים לראות אותך. מה, לא תאכזב פעם אחת? לא, אני אתן סטמד וכל העולם עליי. אני לא יודע איך הוא מתמודד עם הלחץ הזה, באמת, השחקנים, גם רונלדו, יום אחרי הייתי במשחק של רונלדו, אתה רואה אותו בחימום, אתה רואה באמת הבן אדם בלחץ.
23: אבל אתה יודע, איתי, אומרים בכל הכלי תקשורת, גם בארגנטינה, שדווקא עכשיו הוא הגיע למונדיאל הזה בלי לחץ.
1: נכון, שלא עשה.
23: כן, בדיוק.
2: תומר, זה בתור אחד ששחק כדורגל לא ברמות האלה כמובן, אבל זה שחקנים גדולים כאלה, הם כל יום שלהם במשחק, הם בלחץ, כי כל העולם עליהם. אין דבר כזה לא לחץ, מסי עולה למשחק לא בלחץ. כל סי שלו זה לחץ, כל רגע. אם הוא לא היה בלחץ, אתה ראית איך הוא בעט הפנדל? פעם ראשונה שהוא ראה שהוא אנושי.
23: נכון.
2: אין דבר כזה לא לחץ, הם רוצים להגיע למקומות הכי גבוהים. ובסוף אתה יודע, שאתה נמצא ברמה הכי גבוהה, ואתה כל רגע צריך לייצר גולים, ניצחונות, ואם הנבחרת ארגנטינה תעוף בשלב הבתים או דברים, אז הכישלון הוא עליך. למה הזמינו, למה אתה חלק, היית צריך לפרוס בזמן.
22: זה דבר, איתי, זה דבר שמאפיין בדרך כלל בני אדם, העניין הזה של הלחץ, שאני יכול להבין, למה הם עוברים לחץ, אבל מה לעשות, אלה בני אדם? לא כולם זה, אתה יודע, מעל הטבע, מה לעשות? אני לא הייתי לחוץ דרך אגב אף פעם.
1: כן. שכתר, איזה משחקים אתה...
2: יש לכם גם פה דש חמי, הדר יעקובי של ידי, ומוסרת לתומר לוי שאוהבת אותו.
23: תמסור לה בחזרה ותמסור לה שתחזור כבר, אני לא יכול לטפל בכל הקבוצות בליגה, יאללה.
2: תחזרי כבר, הוא לא יכול לטפל בכל הקבוצות בליגה.
1: שכתר, איזה עוד משחקים...
2: היא תעביר לך בבית את ההפרש.
1: איזה עוד משחקים אתה מצובת אליהם? איזה עוד מסעות? איפה בגלובוס בארצות הברית אתה הולך לנדוד?
2: יחד עם אמיכה שפיגלר עושים צרפת נורווגיה.
23: איזה משחק, יאללה.
2: ב-29 יש לנו... גרמניה נגד מקום שלישי בבית.
23: זה שלב ה-32, כאילו.
22: אגב, אני שיבצתי אותם למשחקים האלו, זה אני. אני שיבצתי. לא רוצה שבטעות יראו שוודים.
2: יש לי עוד שמינית, עוד רבע גמר, יש לי חצי גמר באטלנטה, בדלאס, והגמר בניו יורק. אני יכול להגיד לכם שהייתי בכמה אצטדיונים, דלאס, תרשמו, זה האצטדיון הכי יפה בעולם.
23: רגע, אתה תהיה גם בגמר?
2: כן, אני אומר לך, אני 43 יום, אני לא יודע אם יהיה לי לאן לחזור, תומר.
23: בסדר.
7: לדעתי, צדר כרטיסי טיסה למשפחה.
23: אתה גם ככה חוזר לערוץ הספורט, אתה לא חוזר הביתה, אז מה זה
7: משנה? כן, אבל לא, צדר כרטיסי טיסה למשפחה שיבואו אליך.
22: רחוב המדע 3.
1: למה? מה יבואו? נראה לך זה כל יום רץ אחרי שחקנים, הולך, גונב מהות תחתונים, מהות גרביים, מהות הז'קט. מה הוא עכשיו צריך את המשפחה על הראש?
2: אתה מבין, אבל אלי, אני עכשיו יושב במשחק, אני רואה את קלופ ומולר, כמו מעריצים של מסי, תביא חולצה חיבוקים, אבל שזה ישראלי, איזה שכונה, איזה בלגן.
1: בוא, עזב אותך, עזב אותך.
23: שמע, הוא צודק, ראו את קלופ, מבקש מהשחקן של ארגנטינה, ברח לי השם שלו.
2: מקליסטר.
23: מבקש ממנו את החולצה, ומקליסטר מוריד ונותן לו. אבל רואים שקלופ ביקש את החולצה.
1: אבל זה למישהו, זה לא בשבילו.
23: ברור, ברור.
1: כן, זה לא בשבילו.
2: זה בישראל, זה נראה לו טוב. ישב איתי עכשיו ב... עמד לידי איוון
22: זמורנו
2: ונונו גומז. עכשיו הם פרשנים זה. פורטוגל עוברים, אם אתה רואה את איוון זמורנו, תקשיב טוב, אני עדין לידו. רונלדו, רונלדו, מה יש לך, תירגע? עכשיו, אם הייתם רואים, עכשיו אני אומר, אם...
7: אתה מבין.
2: הוא איוון זמורנו.
7: ראית אותו, אמרת, אין לך צ'אנס.
2: לא, גם ראיתי אותו, אמרתי, תגיד, אתה לא מתבייש, אתה איוון זמורנו, איך אתה מתנהג? חבט את עצמך.
1: איי, איי, טוב, שכתר יקירנו, דש חם למי שצריך, שמור על עצמך, תעשה חיים.
23: גם לאדר.
1: אנחנו רואים אתכם, נהנים בטירוף, ירוקים מכינה.
7: ועמיחי גם.
23: תמשיכו ליהנות, ליהנות.
22: תשכיח שעמיחי שותה מספיק ואוכל בזמן. עד שאני אפגוש אותו.
2: הכל מהכל. יאללה,
1: ביי אח שלנו, להתראות בינתיים. איי, איי, איי, ורק אנחנו פה, אתם מבינים? אני יושב פה בבנטילטור. רק אני סובב בבנטילטור פה, יושב, אין לי אוויר, אין לי פה מזגן.
22: יש לי פה מזגן,
23: אנשים פוגשים אותי.
22: על 18 מעלות, אתה לא יודע איזה כיף פה.
23: אנשים פוגשים אותי, אומרים לי, מה אתה עושה פה? איך לא שלחו אותך למונדיאל? אמרתי, מי ישלח אותי למונדיאל, תגיד? מה אני אעשה שם? מה אני אעשה שם? אני לא פרשן. אני לא שואל, מה אני אעשה שם, תגיד?
1: מה זה
22: תביא,
1: לא פה שם?
22: תביא ידיעות כמו שאתה מביא פה ממציא בכדורגל, תמציא בכדורגל.
23: זה לא בעיה, שם יותר קל להמציא.
22: תביא את הריפורטר.
1: רגע, רגע, רגע, מה זה לא פרשן?
23: כאילו, אתה יודע.
1: אני עוד לא הבנתי, אתה יודע, אני לא באמת בתקשורת הספורט, מה שנקרא, שאתם המצאתם לעצמכם.
7: יש שדרן, יש פרשן.
23: פרשן זה למעשה תמיד יהיה, ברוב המקרים, נכון רובן? זה שחקן עבר. שחקן עבר.
1: למה? מי קבע?
23: ככה קבעו, לא יודע למה.
1: מה, תומר, אתה לא יכול לשבת ולפרשן את המשחק?
23: ברור שאני יכול, אבל אף אחד לא יקשיב לי.
7: עשית את זה?
23: מרשן לא, רק שדר.
1: אני אקשיב לך, מה?
7: לא, הוא לא עשה את זה. אני צוחק. אלי, הוא לא עשה את זה.
1: לא, אז בבקשה.
23: אנחנו העיתונאים יכולים להיות שדרים, כי בערוץ הספורט הרבה
1: שדר הכול. אבל אני לא מבין כלום מהחיים שלי.
7: אלי, אבל אתה יכול להיות שדר, גם הוא יכול להיות שדרן.
23: כן, אבל אני למשל, צריך להגיד את האמת, אני פרשן במונדיאל לא יכול להיות, אני לא מכיר את ה... אני לא יכול... אני גם קטטיקות, אתה יודע, כולם פותחים ב-4-4-3 או 5-4-6.
22: אז לא פרשן, לסקר.
23: לסקר כן, אבל זה... אין לך שם עיתונאים באמת שמסקרים, אתה יודע.
1: תומר, עזוב אותך, עזוב, עזוב, לא לסקר, לפרשן. ישב פה מיכאל בינצן. פתאום אני קולט שהוא אומר מילי שמות של שחקנים מהר, ואז אמרתי לו, תשמע, בוא תמציא שמות ותגיד אותם בביטחון, תשמע, אמציא שמות, אני מתערב איתך, בן אדם יושב בערוץ הספורט, 40% מהזמן ממציא שמות, אין לאף אחד מושג. שמע, הוא נותן לך שמות, ליגה שלישית בצרפת, לך תבדוק אותו, לך תזה, עזב אותך, הצ'אט מבולבל ממנו.
7: הוא אמר, החוכמה היא לגרום לך להאמין שהוא...
1: בדיוק.
7: הוא אומר את השמות, נכון.
1: 4-4-2, תשב, תעשה 4-3-1, הרי זה הכל קשקושים.
23: אני, עד שאני מזהה את המערך, נגמר המשחק, אני לא...
1: תומר, אני חמור בן חמור, בסדר? אהבל גמור. אני בקבוצה עכשיו של האימורים, אצלנו בקבוצה, אכברי כדורגל, כולם שם חולדות כדורגל, יודעים הרכבים שניים, סגלים, תמת.
23: ואתה מוביל את הקבוצה.
1: מוביל את הקבוצה בגאון, סוחב אותה על הכתפיים שלי.
7: תגיד לנו את השמות של אלה
1: שהייתה. עמרי, עמרי עמית. מה זה יש לו מרום? אדר מרום, מתן חלק.
22: ארנון וייס.
1: מתן, ארנון וייס, בלוטנטל, מה, חבר'ה רציניים, רשף שי, אחרי כדורגל. תום גל שלנו, מקום אחרון. הוא יושב פה.
22: זה לא מפתיע.
1: כותב לי פה שמות של שחקנים, ובעניינים, מה זה,
23: אחרי כדורגל. רגע, אבל מי נותן לך פייט בצמרת, אלי?
1: אדר.
23: וואלה.
1: אדר מרום, הכותב, אתה יודע, אתה מכיר את עומרי באדר הכותבים של בובה, אדר שם נותן, ואני באמת חמור גרם, לא מבין כלום החיים שלי, לא יודע מה זה 4-3-3, מה זה 3-2-1, עזוב אותנו. נו, הנה, בבקשה. אינטואיציה, זהו, זה מה צריך. תומר, אני רוצה לראות אותך, אני מריץ אותך ליורו הבא. מה יש? אתה יושב שם, אתה יודע מה? אני ואתה צריכים לשדר משהו כזה.
23: אתה יודע מתי אני אלך למונדיאל? שאיראן יערכו, אני אהיה במונדיאל.
1: תגידו, אם אני עכשיו הייתי יושב ומשדר משחק, לא היה יוצא מגניב? קצת מדבר, קצת פה, קצת מי זה? מה?
22: לא. למה לא? לא, למה לא?
1: הייתי אומר, למה חבר'ה, איזה משחק, קדימה, ערוץ, קצת צחוקים, קצת עניינים, קצת פיצוחים.
23: מספר 7 עכשיו, תראה איזה התקפה הוא עשה.
7: לא, הוא היה אומר, מספר 7 מוסר ל-9, 9 מוסר ל-14.
1: לא.
23: רגע, מספר 16 לא היה בנבדל, נו, איך קוראים לו? ברך לי השם שלו.
1: הייתי אומר, שמות, לא בטוח הנכונים, אבל הייתי מרצים...
22: נו, כמו מיכאל, מה הבעיה?
1: בדיוק. טוב, חבר'ה, מה שנקרא, הגיעו הדולרים.
7: כן.
1: הגיעו הדולרים, אבל הפעם במטבעות, אז זה בסקים, אז אני צריך פה איזה כמה דקות להרים.
23: מסכן. בסדר?
1: אני אומר לכם להתראות, אני מבקש מכם להיות חזקים בזמן הפרסומות, מכם, מהמאזינים והמאזינות שלנו. כמה דקות, אני הולך מרים את הסקים וחוזרים. יאללה, פרסומות, בבקשה.
0: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. רשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פולטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: דבי פרחים, שלום.
13: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
12: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
13: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
12: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
14: דבי פרחים, שלום.
15: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
14: בטח, עמודה.
16: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: וואי, מה עשיתי?
18: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
19: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04.

0: היחסים, קורסאו, שימו לב, 16,
1: וואי,
0: תקו 7, חוף השנה ו-1, 15. מה דעתכם?
1: חוף השנה ו...
0: מי רוצה לשים מיליון דולר על, על, על, על קורסאו?
2: דרך אגב, אתמול אמרת שתי תוצאות תקו שנפלת בהם, ו... אתמול אמרת על זה שני משחקים שאתה רואה תקו.
3: אבל אצל אלי אפשר לדעת, הוא שינה כל רגע.
0: אני אגיד לך על מה אני אמרתי, אתה רוצה אני אגיד לך, אני לא... עזוב מה אמרתי, בסוף מה שלחתי, אבל מה אתה אומרים, חבר'ה, אני מתקדם במשחק הזה?
2: אין לנו הרבה זמן, כן, חוף השיניו, כן.
0: חוף השנה, בנקר?
2: בנקר, כן.
0: היידה, נמשיך למשחק השני, חברים, שימו לאוהב. אקוודור נגד גרמניה. גרמניה עם שני ניצחונות, ותרצה לסיים את שלב הבתים מאזן מושלם. אקוודור המאכזבת עם תיקו והפסד, אבל עדיין יכולה למצוא את עצמה בשלב הבא, גם במקרה של הפסד דרך המקום השלישי. יחסים, אקוודור 5, תיקו 4, 55, גרמניה 1, 50. אני הולך פה על גרמניה.
3: אני הולך גם על המיינשאפט.
2: גרמניה.
0: 3-0.
3: אי אפשר לעצור את הרכבת.
0: 3-1 חאוהב.
4: גם אם הוא יעשה היום קצת שינויים.
0: כן, אוקיי. נעבור למשחק השלישי. זה משחק מאוד מסקרן, אני אוהב אותם, נדלקתי עליהם. יפן נגד שוודיה. היפנים עד כה מציגים טורניר פגאווז. ניצחו את המשחק האחרון שלהם 4-0 ועשו תיקו 2-2 נגד הולנד. תקשיבו, משחקים יפה, סילונים. השוודים לעומת זאת, מוטלה השוודים, ניצחו 5-1 את טוניסיה והפסידו 5-1.
4: כן, אבל ראיתם את המשחק הזה? אתם יודעים שהם בעטו יותר לשער ולמסגרת ולזה.
0: אבל זה לא נחשב.
2: הם הפסידו 5-1?
4: למי הם הפסידו?
3: להולנד.
0: אבל חבר'ה, אם זה היה נחשב, ישראל היו, מה זה, היינו חצי גמר בכל משחק.
3: אז אני מיישר קו עם מוטלה, אני הולך עם יפן.
0: חבר'ה, יפן, לא רק אתה, מקוקסים לב ליחסים, 1.80, תיקו 3.35, שוודיה 4.10. הסוכנויות המרים, והווינר הולכים עם יפן.
3: הם נראים טוב.
4: אתם מבינים שאם שוודיה מנצחת, היא עוברת את יפן, כן?
3: כן.
0: ואני אומר ששוודיה...
4: אני אומר ששוודיה מנצחת.
2: תיקו שתיהן יעלו. או במקום
4: השני,
2: או במקום
4: השלישי.
2: אני אומר תיקו סגור, בנקר, הכי תיקו שיש בעולם.
0: אני רשמתי פה תיקו גם.
2: תיקו שתיהן עולות?
0: תיקו שתיים עשית.
4: כן, אבל אתה יודע, אחת עולה מהמקום השלישי, זה פחות נוח לה.
2: השאלה, אולי זה לא...
4: שוודיה תנסה יותר נוח.
0: אתה יודע מה? אני מדגדג לי!
4: שוודיה, שוודיה.
0: לתת ליפן, לא ליפן.
4: שוודיה מנצחת.
0: תקשיב, שהיפנים נראים פגז. טוב, משחק אחרון לפינת ווינר הראשונה שלנו, בשעה השנייה תהיה לנו עוד פינה, טוניסיה נגד הולנד. הטוניסאים עם שני הפסדים צורמים, והערב פוגשים את הנבחרת הכי חזקה בבית, כן, מסכנים. בכל נראה, יסיימו את הטורניר בלי נקודות.
4: יש לי תוצאה שרצה לי בראש, מטורפת.
0: נו,
4: 7-0 להולנד.
0: לא!
4: לא יודע. רצתי 7-0 להולנד.
0: אני רשמתי פה 3.
3: במקומך הולך לבדוק אצל נירולוג מה רץ לך בראש.
0: שימו לב ליחסים, אתם לא ראיתם דבר כזה. חבר'ה, אתם לא ראיתם יחסים כאלה. טוניסיה. לא, אתם יודעים, אני אתחיל הפוך. הולנד 1-0-5. תיקו 10-20. טוניסיה 27.
3: מה? לא ראית בחיים שלי, לא שמעתי על דבר כזה. 27?
0: 27, זה היחסים.
4: הם קיבלו 4 חתיכות מיפן, 5 חתיכות משוודיה.
0: בדיוק, קצת מקבל את עצמו למה שתומר אומר פה, וואלה, שביעה פה זה כבר לא בשמיים.
2: זה הנבחרת שפיטרה את המאמן?
4: כן, במחזור הראשון.
2: ועכשיו יש מאמן אחר?
3: גם אותו יפטרו, אל תדאג.
2: הצלחה גדולה.
4: ירד מ-5, ועכשיו רק 4.
2: רק 4.
4: תשמע, רואים עבודה.
0: איזה בושה לפטר מאמן באמצע.
2: תקשיב, אלי, אני מחר לא פה.
0: רגע,
2: אני אומר איקס.
0: איקס, או וואה.
4: חבר'ה, תרשמו את ה-7-0 שלי, תרשמו.
0: רשמנו, חביבי, רשמנו.
5: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
0: וואה, וואה, 7-0. חברים, דני דבון שלנו.
3: אז קדימה, בוא נגיד תודה.
0: תגיד לנו תודה.
3: בדיוק, עורך ומפיק. הקרדיטים מסתובבים לו, כי הוא עדיין בהנגובר, רון בוסקילה. מפיקה ברדיו חיפה יסמין שעבר, בדיגיטל עומר אלימלך, עריכה ותוכן, אם היה גדל בסכנין היו קוראים לו נייחמר תום גל, טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד קרי סגור, טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן, באולפן הפיל לחצי גמר אליפות העולם בקריקט נודיסטים אלי בבק בן דוד, סירב להלוות לתומר קצוות טלטלים במשקל ראובן אתר, תפקד אתמול,

0: סייעת גננת בדיון בבית הדין, תומר לוי, ועובד על מופע חדש שנקרא הקנט של קנט וקלרינט. מיקו ג'מאל, סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. הדש של כולנו ערב טוב
1: בשבוע טוב.
2: היידה חברים, אנחנו סיימנו שעה ראשונה, מיד חוזרים, קדימה, תסבור.

0: בחסות.
1: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
0: תוכנית הספורט של ישראל,
2: פרסומות וחוזרים.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: אפולו, מכבי.
5: מכבי.
4: ימין או שמאל?
6: ימין.
5: שמאל.
4: שוק דלל או?
6: שוק דלל.
4: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 8082. כפוף לתקנון.
9: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
10: גבירותיי ורבותיי,
11: קבלו את הדייר האחרון.
10: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
11: מי זה יהיה. אלירן,
10: גל,
11: נועם,
10: עומר
11: או רפאלה.
10: בשבת זה קורה,
11: האירוע שכולנו חיכינו לו,
10: האח הגדול, הגמר.
11: שבת בערוץ 13.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר. מתחם פולטראקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
14: וואי, מה עשיתי?
15: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
16: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
17: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
18: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית.

0: הספורט של ישראל. 105 רדיו חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בטקס סיום קורס קצינים לוחמים בבה"ד 1. במהלכו נשמעו קריאות מהקהל לך הביתה, מנגד נשמעו קריאות אחר כך היידה ביבי ותשואות. בנאומו אמר נתניהו, רק עיוור יגיד אין הישגים, יש עוד משימות לבצע, יש עוד דברים לעשות מול איראן ומול חמאס. הוא הבהיר, נשאר ככל שידרש באזור הביטחון של דרום לבנון, ופנה לקצינים ואמר להם, יש לכם חופש פעולה מלא, אנחנו עם הרמטכ"ל וכל צוות הפיקוד סומכים עליכם ונותנים לכם את כל הגיבוי הדרוש, כך נתניהו. שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס כי ישראל מתנגדת לנסיגה מאזור הביטחון בלבנון למרות הלחצים, וכי צה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה כל עוד הדבר יידרש ולא ייסוג מהם, כך שר הביטחון. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נאם גם הוא בטקס סיום קורס קצינים קרביים והתייחס לסוגיית הגיוס מכל קצוות הארץ. אנחנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל מפקדת, ציין. אין לעם הזה צבא אחר ואין לצבא הזה עם אחר. צהל הוא צבא העם, זהו צבא של המדינה היהודית המבטיח את קיומה ואת נצחיותה. האתגר שצהל מתמודד עמו הוא למצוא איזון בין התחשבות במגוון האוכלוסיות ובין שמירה על מסגרת משותפת ואחידה המאפשרת לו למלא את משימותיו באפקטיביות, כך הרמטכ"ל. הקטל בדרכים, שני גברים כבני 25 נהרגו בתאונה קשה בכביש 65 בסמוך למחלף גולני. צוות מדע שהוזק לזירה נאלץ לקבוע את מותם במקום. ועדת הכנסת התכנס בשבוע הבא 4 פעמים לקידום חוק יסוד לימוד תורה, זאת בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לכנסת, שלפיה חוק יסוד צריך להיות מקודם בוועדת החוקה. בקואליציה מקווים כי החוק יאפשר לעקוף את פסיקת בגץ בעניין פטור תלמידי הישיבות מגיוס. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט, אתר ערוץ הספורט, איפה לא, בפלאפון של תומר, בטאבלט שיש לרובן שלנו, אצל הנכדה, שהוא רואה, פתאום אנחנו הכל.
2: לא, אני בדיוק כותב לך הודעה.
1: מה, משהו חשוב?
2: לא, תכף, עוד לא, תמשיך את זה.
1: אוקיי, אוקיי, חברים, שימו לב, אנחנו שעה שנייה, אל תשאלו, חבר'ה, נהיה פה משבר, אני רק מודיע לכם, תיכנסו לקונות ספיגה.
2: משבר
1: אור. תום גל שלנו מסמס לי, תאמינו לו, שהוא לא אחרון, רשף שי אחרון, הוא שוקל לתבוע אותי דיבה על זה שהוצאתי דיבתו, שהוא אחרון בקבוצה.
2: אז הוא לפני האחרון?
1: הוא לפני האחרון.
2: רגע, מי האחרון, אלי? מי האחרון? תוציא אותו מהרשימה. תוציא אותו מהרשימה.
1: שמע, התקשר אלייך, אתה אומר שאני אחרון, מה זה הדבר הזה, יש לי מוניטין, מה אתה לא תשמע, אני לא יודע מה אתה רוצה, אני לא יודע מה אתה רוצה, אתה מפוטר פה. בקיצור, מפה לשם, מה שנקרא, איים לתבוע אותי דיבה פה, אל תשאלו, הסתבכתי פה.
2: תוציא את רשף, אז הוא יישאר אחרון.
1: איי, איי, איי.
3: ותחשוב שהוא בכלל לא עובד יותר פה ברדיו, והוא עדיין תובע אותך, מדהים.
1: לא, אני לא... לא, הוא מאזין, הוא מאזין, הוא מאזין. תקשיבו רגע, הוא עכשיו מאיים עליי כמאזין. חבר'ה, אני מת לדבר איתך מונדיאל וברזיל, אבל רובן, אתה בין לבין מסמס לי שיש עוד כל מיני פיקנטריות בכדורגל שלנו, אני אגיד לך... רגע, חבר'ה, אל תשאלו, תום גל איתנו, כן, תום, מה אתה רוצה? תום גל, כן.
4: לא, הייתה כאן טעות, זה דורי בנדור, אנחנו פשוט... אני בתום מעיינות חמים בבית גוברין, אז הוא השאיר את הטלפון, הוא בדיוק נכנס לתפילה.
2: אוקיי.
4: לא דיברנו מלא זמן.
2: בנדור, מה קורה?
4: מגירת סכום בכפר גלים.
1: תגיד לי.
4: ישבו שלושה ימים במגירת סכום של ינקלה.
1: תגיד לי, תום גל, עזוב אותי בן דור עכשיו, מה אתה רוצה? האם אתה מקום... מה, אתה רוצה לתבוע אותי דיבה הזה שאמרתי שאתה מקום אחרון? אז אתה לפני אחרון.
4: אתה יום-יום גורר את השם שלי בבוס, והוא גם ככה שם.
5: תתבע אותו, תקשיב לי, תום, תתבע אותו, תגמור לו את הכסף, הוא מקבל פה מסעיות כל 20 דקות, תגמור לו את הכסף.
3: לפחות שיעביר לך מסעית אחת.
4: הפרטומת של הווינר זה פרטומת כן, פרטומת לא, כל המונדיאל הזה.
2: אם אתה צריך, תום, אם אתה צריך עדים, אנחנו פה.
1: כולם היו עדיי. לא, אבל תום. תשמע, תום, אתה ממש גרוע, אני לא רוצה לעשות לך פה שיימינג, אבל אני, אתה יודע, הרי תדעו לכם, אני רק רוצה...
4: אני שלחתי לאלי לפני כמה ימים הודעה, שאני מבטיח לו שבסוף הטורניר אני אהיה מעליו בטבלה, ואני מאמין את זה מונח...
1: ומאז הוא רק יורד למטה! תקשיבו, מסתבר לנו עכשיו... מסתבר שיש בקבוצה הזאת איזה טריק שאם אתה מאמר טוב אבל הפוך, אתה מורידים לך נקודה. תשמע, הורידו לו כבר איזה 5-6-7 נקודות לטום. אני כבר לא יודע מה לעשות.
4: זה כבר לא נכון, אתה מבין? זה לא נכון. הורידו 3 פעמים מתוך הרבה מאוד עסקים.
3: אבל רגע, תום, אתה יודע שהשניים האחרונים יורדים ליגה, לא תוכל להיות פה בשנה הבאה.
1: אבל הוא פוטר, תומר, הוא פוטר כבר.
5: הוא פוטר.
4: אנחנו עושים הימורים של אלמומית, זה גם ככה מכור מראש, אז
2: אתה פוטר. טוב, לא כדאי לך, אתה נפלת פה עם אלי, והפה של אלי, רגע, אלי, הוא, אלי, בעל כורחי, גרם לי לאהוב את מצרים. לא רוצה מצרים.
5: תום, אתה יודע שרובן אמר על מצרים חצי גמר?
2: הנה, עוד הפעם.
3: כן, עכשיו אמרתי זה תחילת התוכנית, וכנראה תגידו את זה עוד 40 פעם.
2: אנשים ברחוב שואלים אותי, אתה באמת אוהד מצרים? ילד, בן 12 אומר לי היום.
3: יגיעו לפירמידות בקהיר.
2: רובן, מצרים יגיעו לחצי, אמרת?
5: רובן, שמעתי פרו, שם לך עוקב באינסטגרם.
4: להחליט לפרטוף של הספינקס במצרים עם הפרטוף של רובן.
1: תקשיבו משהו, עכשיו תראו מה יקרה, הם יעשו איזה רבע גמר ורובן יסתובב בחיפה כמו טבס ויגיד אני עשיתי אותם. תקשיבו רגע, מה יפה בסיפור הזה? תום, אנחנו פה דיברנו לפני, ותומר פה אומר, שמה, מה אני, כאילו, יאללה, מה אני, אני מסקר, אמרתי, מה אתה מסקר? אתה פרשן, וגם מי שמפרשן לא באמת מפרשן, אני ואתה יכולים, אני שדר, אתה פרשן. עכשיו, למה? אתה הוכחה לזה. כי תום באמת ידען גדול. יודע את כל השמות, את כל הסגלים, את כל הסטטיסטיקות, באמת, עכבר כדורגל בלתי נראה, ושזה מגיע לתכלס, זה פשוט, פשוט אכזבה, מכה, צלילה חופשית.
4: מרגש, באמת. ממש מרגש.
2: דרך אגב.
4: איזה מילים. לעשות
3: מהם סמיכה
4: ולתלות
3: עצמי עם הסמיכה
4: הזאת, באמת.
3: אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו, רובן, אני מצטער, הוא לא רצה רובן שאני אגיד, אבל אני חושב שזה כן מתאים. שהיה עכשיו הפסקה של איזה 10 דקות עם החדשות והכל, ירדנו למטה לקנות שתייה. אוקיי. חושב שעובר לידינו בחור, אולי בן 85, עם מקל, בקושי מצליח ללכת, מסתכל על רובן, אומר לו, מצרים וממשיך ללכת. בחיי, בחיי, בחיי.
1: תראה איזה יופי, אחד הכוכבים הגדולים שלנו, רובן עטר, הגול בצרפת, אחד הכוכבים, קאט מגיע אליי, גמרנו אותו.
5: איזה כוכבים, תגיד לי, רק בראש שלך הוא היה כוכב, איזה כוכב, זה כוכב זה, כוכב, אלה כוכב.
2: עזוב כוכב לא כוכב, לא סובל אותם את מצרים אני. לא סובל אותם.
1: תגידו משהו, תום, אם אתה כבר מגיע, מה אתה אומר על ברזיל אתמול? יש תחושה שהחבר'ה האלה חוזרים לעצמם, לא?
4: ברזיל קיבלה הרבה זריקת מוטיבציה מאוד משמעותית עם החזרה של נאמר. אני באופן אישי לא יודע להגיד כמה הוא קשיר, אתה יודע, ברמות ה...
5: עזוב, עזוב את נאמר, אני אהבתי את ריאן.
1: אתה יודע מה? טוב, ריאן הזה הדליק אותי. בדיוק, אני לוקח מה שמיקו אומר, אני אפילו לא מדבר על נאמר, כי נאמר נכנס בסוף וזה קצת רעש ועניינים.
5: ריאן הדליק אותי.
1: האנצ'לוטי והשינויים שהוא עשה ברפיניה שם, נכון? מיקו יחס את...
5: כן, רפיניה יצא ואת ריאן
1: הוא... הצעיר הזה, איך קוראים לו מיקו?
5: ריאן,
1: איזה שחקן. תקשיב, איזה יכולת טכנית גבוה, מה זה שחקן?
4: חזק. ודיברנו עליו בתחילת הטורניר. שאלת אם יש איזה ברזילאי צעיר ששווה להתעכב עליו?
2: זה השלב אחר
4: כך. זה בדיוק האיש.
5: בדיוק, כמו מיכל וינסנדט, עכשיו הוא מחרטך. לא להתייחס.
2: דיברנו עליו, מי זוכר מה דיברנו?
1: דיברנו עליו, תחילת הזה, דיברנו. בוא תראה איך הוא מאמר עליהם מתוך הקבוצה. הרג אותם, השמיץ אותם, גמר אותם, אתה מבין? אבל דיברנו עליהם, אתה מבין?
4: אני לא יודע על מה אתה מדבר, אנחנו בערך שבוע לפני שאת ברזיל בכלל שיחקה, שאלת אם יש צעירים ברזילאים ששווה...
1: יאמר לזכותו של תום, אמרתי לו. אמרתי לו, תום, יש דיבר...
4: אמרתי את בריאן ברובי הענק של הולנד, שלא קיבל איתנו את המשחק הראשון.
1: נכון, נכון. וחבר'ה,
4: תום... תיקט את האורד שמפומן, והוא החזיר לו עם צמד.
1: תום יודע את השמות, דיבר על... הביא 5 שחקנים ברזילאים צעירים, שאנצ'לוטי מאמין בהם, אבל ברגע האמת, גורניש דמי גורניש. זו האמת, הוא דיבר...
4: פחות, ואגב, ההרכב של ברזיל שעלה במשחק הראשון נגד מרוקו, היה הכי מבוגר שעלה כבר בערך 70 שנה.
1: אני מאוד אוהב שאנצ'לוטי
2: לומד... יש להם הרכב גם בספסל שם, אתה יודע, ביציע כזה.
1: מה זה בספסל? ביציע, בספסל, ביציע. ביציע
2: עם רונלדו, רוברטו, קרלוס, רונלדיניו.
1: אבל אני אוהב מה שאנצ'לוטי עושה. עכשיו, אם ככה נדבר ברצינות, אני אוהב שהוא קולט את האירוע, הוא משנה רגע, הוא מזיל.
5: לא רק, אני יכול להוסיף משהו גם אלי על אנצ'לוטי?
1: בבקשה.
5: שימו לב איך נראה ויניסיוס אצל אנצ'לוטי.
3: נכון. טוב,
1: בסדר, נכון.
5: בימים שבירן, כי בירן מדריד מה שעזב אנצ'לוטי, ויניסיוס לא פוגע.
1: נכון, נכון.
4: אז זהו, זה גם אומר משהו על זה שאתה יודע, שחקן לא יכול לסמוך רק על מאמן אחד.
5: לא משנה, אבל מאמן נותן לו ביטחון.
1: לא, יש איזה משהו בויניסיוס, ברגישות שלו, ובכל הפיגורה הזאת שאנצ'לוטי...
3: אני אומר לכם, תיקחו את השחקן הכי טוב בעולם, כן? תוציאו, נגיד, אני בכוונה מגזים. מאמן, ורובן אולי יודע את זה, הסכים איתי, מאמן יכול להפיל שחקן ויכול להרים שחקן. וגם אם תהיה שחקן מצוין ואתה לא בא למאמן הזה טוב, אתה תסבול, אתה תרד ברמה, ירד לך הביטחון, לא יעזור כלום.
1: ברק יצחקי, ברק יצחקי ורובן, הנה דוגמה, ברק יצחקי
5: ורובן, שרובן אימן את ברק,
1: רובן תפס אותו, אמר לו בוא בבקשה המפתחות שלך כך,
2: דרך אגב אם כבר דיברת אז אלמוג כהן גם, אצלי.
5: וכמה אני ניסיתי להרים לך את הביטחון רובן וזה לא עזר. כמה ניסיתי וזה לא עזר לי. כמה נתתי לך מרקין, אתה גדול את זה, מה הלך לך חני אורגות בשירותים
2: החנים? איזה אמרת, לא ספרתי אותך. לא ספרתי אותך. אם היית רוצה רק סלפי ממני, שמת את התמונה שלי מעל המיטה שלך.
5: אני יכול להיות עד, רגע אחד, אני יכול להיות עד.
1: כן, שומי.
5: זה כן, אני יכול להיות עד, הקבובצ'יק. מה ששני מעשה בשבילך, אתה לא נתרם את הכלום. שום דבר.
3: אגב, שומי עשה את זה עם יניב קטן. שומי עשה את זה עם יניב קטן.
1: נכון.
3: כל הכבוד, שומי.
1: בעונה הקסומה
3: באירופה.
1: נכון.
2: היה סיפורון אז, אבל...
1: תומקה, מה נגיד ומה נאמר? ניפרד ממך. דש ושיר, ואני מאחל לך רק הצלחה,
4: את הכסף סופרים במדרגות, בן דוד, אתה יודע.
5: כן, אבל סופרים במסעיות, לא במדרגות.
3: רק הוא סופר את הכסף, רק אלי סופר את הכסף, לא אנחנו.
4: לא לקפוץ מעל הלכלוך בפופיק, אלי.
1: שמעת את תומר.
5: אנחנו
1: נפגש. טוב, תודה, תודה. חבר'ה, דיברנו מונדיאל, מה שנקרא, הרחנו אוויר פסגות, והנה אני עכשיו מנחית אתכם בלי מצנח, בום, טרח. רובן, ספר לי קצת על נתניה. תומר, תגיד לי אם רובן מדייק. קדימה, הבנתי שיש לכם מבטקונים.
2: כן, אני מעביר את השרביט לתומר.
3: לא, קודם כל, החתמה...
1: תנחיתו אותי, בבקשה. תנחיתו אותי לקרקע.
3: תנחיתו אותי לקרקע, אבל זה הכיף האמיתי, אלי. זה הכיף האמיתי.
2: כדורגל שלנו זה הכי טוב.
3: אני מדבר על הכדורגל הישראלי, עכשיו אני פורח, פורח.
1: עזוב אותי ברזיל, עזוב אותי בצרפת, כך, בבקשה.
3: אז החתמה מאוד מעניינת היום במכבי נתניה. אלון הזוגי, המגן הימני, אחד המגנים הטובים בליגה, אגב.
1: נכון, מהי? תבוא לי באמבפה, תבוא לי בזוגי.
3: בדיוק, בדיוק, זה הקרקע שלנו. חותם לשנתיים במכבי נתניה, וזה מאוד מחזק את העמדות מגינים שלהם, צד אחד קרם ג'אבר והזוגי, צד שני עמית כהן ומורזוב. פתאום זה נראה אחרת, מכה קשה לסכנין צריך להגיד, כי היה לו חוזה בסכנין, אבל היה לו סעיף שחרור נמוך מאוד של 200 אלף שקל.
1: אגב, סכנין, דולב חזיזה, קורה, לא קורה, אבוקסיס,
2: שבאתי שגם נתניה פנו אליו.
3: אני חושב שנתניה יותר רציני לגבי דולב חזיזה.
2: נתניה פנו אליו.
5: אני יכול אבל לומר לכם,
2: חבר'ה. נתניה אמרו שהם מוכנים לשלם שני שליש.
3: רוני לוי מאוד רוצה אותו. רוני לוי מאוד רוצה אותו.
5: כן, אבל אני יכול להגיד
2: בחבר'ה. זה כבר אחרת.
5: חבר'ה, זה יוסי, אני חייב להגיד פה משהו, חבר'ה. אנחנו עושים פה קמפיין של חזיזה לסכנין בכל הכוח, ואתם לא מבינים, תלינו שלטים בכל העיר שם, ואתם רוצים לשמוע איזה שלטים תלינו?
3: נו.
5: יא חזיז אלבי, חזיזה יא עזיזה, פה לא צריך ויזה.
2: יא חזיזה.
5: תחתום כבר יא חזיזה, נשחט בשבילך איזה.
3: אני מאוד מאוד הופתע.
5: כן, אבל תומר שם גם תוכנית ב', אם לא נצליח להביא דולב חזיזה, אז אנחנו במגעים עם דולב נישליס.
3: בסדר, גם טוב.
5: הלך אבו יונס, נביא אבו רדיו, לא נורא.
1: אני בדיוק ברגעים אלו מסתמס עם דולב, תאמינו או לא.
5: כן, אז נביא את אבו רדיו, במקום אבו זה.
1: אני מת על הבחורות שכזה, בסר צינות, תרם הרבה לחיפה, אני לא צריך...
5: מי, על דולב?
1: כן, כן.
5: נישליס? גם אני מת עליו, כן?
1: באמת תרם הרבה. דולב החמוד, סחטן עליו, אני חושב, עזבו רגע איך שזה, את כל איך שזה קפץ שם בחיפה, עזבו, אנחנו אחרי זה. אני רק רוצה להגיד שהבחורצ'יק הזה שווה עוד סיבוב
2: של שנתיים, שלוש. נתניה זה מקום טוב בשבילו.
3: כן, נהדר, נהדר, באמת נהדר.
2: נתניה זה מקום מצוין.
1: טוב, עוד לזטיץ' הבנתי, בערב הסעודית.
3: כן, קיבל איזה הצעה מטורפת, הוא כנראה יחתום שם, גם יהיה לו קצת שקט, אתה יודע. יש עוד משהו מעניין על סונגה, הזר המצטיין הזה של הפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה מקבל את הצעה רשמית מקבוצה מהליגה הראשונה בפורטוגל, מורסיאנה, מוריאנסה, משהו כזה.
2: מוריאנסה.
3: מוכנה גם לשלם 500,000 יורו להפועל פתח תקווה עבור השחקן. מעניין באמת מה יקרה, ועוד איזה ידיעה שמדווחת היום בספרד, סיסוקו, הקשר של מכבי תל אביב, מבוקש באלצ'ה מהליגה הראשונה בספרד וגם בעוד קבוצה. אגב, זה לא הפעם הראשונה שהוא נקשר לקבוצות קטנות בליגה הספרדית. בואו נראה מה יקרה הפעם.
5: מה עם קנגוע?
3: קנגוע כרגע, קנגוע לא צריך את זה, אני יכול להגיד לך לבד. קנגוע כרגע אמור להגיע להפועל באר שבע. אני מעריך שהוא לא יישאר בפועל באר שבע השנה. אני מעריך שתהיה קבוצה שתקנה אותו, אם זה יהיה לפני המוקדמות או אחרי המוקדמות.
2: לא מוזר, אתה אומר?
3: שמה?
2: שאם רוצים אותו לא פונים עכשיו?
5: יש מונדיאל, רובן, מחכים שיסטם המונדיאל, אתה יודע.
3: לא לשכוח.
2: אוקיי.
3: קנגו, זה לא, אתה יודע, זה לא שחקן עכשיו ש...
2: אבל אנחנו לא יודעים על איזה קבוצה ספציפית שכן...
3: יש איזושהי התעניינות, ויכול להיות שיש יותר מזה, גם מהליגה הבולגרית מקבוצות גדולות, גם מקבוצות אחרות, ואני חושב שבסוף, זה עניין של מסע ומתן מול באר שבע, על תג המחיר שלו.
2: כאילו בטוח כזה שהוא לא יישאר, ותהיה קבוצה...
3: הוא לא רוצה להישאר. הוא גם הודיע, חד משמעית שהוא לא רוצה להישאר.
2: אני פשוט לא שומע על שום קבוצה באמת שמתעניינת.
3: תראה, בסוף יש את המונדיאל, ומחכים גם לראות מה ייפול מהמונדיאל, כל מיני קבוצות באירופה.
2: אבל כל הקבוצות, גם באירופה, שמשחקות בקונפרנס...
5: בקורנפלקס, כן.
2: בקורנפלקס, כן. הן כבר מתחילות להתאמן.
3: אין בעיה, אבל אתה יודע שלא כולם עושים את הרכש שלהם עכשיו בשבוע הראשון של החזרה לאימונים.
2: לא, בסדר.
3: אבל בערכה שלי, הוא לא יישאר.
2: הוא לא יתחיל גם את המשחקים?
3: יכול להיות שהוא יתחיל, אמרתי, אני לא יודע אם זה יהיה במוקדמות או אחרי, אבל אם אתה שואל אותי לתחילת הליגה, הוא לא יהיה.
2: אני מבין גם שאליאל פרץ רוצה שיפתחו לו את החוזה ושיגדילו לו...
3: קודם כל, אליאל פרץ נכנס לשנת חוזה אחרונה.
2: כן.
3: עכשיו, גם כמובן מגיע לו שדרוג, כי הוא שחקן הרבה יותר טוב ממה שהוא התחיל בהפועל באר שבע. ודבר שני, הוא גם פוזל קצת לחול, צריך להגיד. יכול להיות שהסוכנים שלו יביאו לו פתאום איזו הצעה מעניינת. הוא בסביבות ה-30.
5: כן.
3: יביאו לו איזושהי הצעה מעניינת, עם הרבה מאוד כסף.
1: חברים, אני עוצר אתכם. סורי. דיברנו הרבה על הליגה הישראלית, אבל מה לעשות? אנחנו שוב נקראים לדגל המונדיאל. יש לנו מבזק מונדיאל. אני חייב לעצור אתכם. סורי. סורי, עם כל הכבוד. חבר'ה, מבזק מונדיאל, בבקשה, פתיח. לא, לא, זה רכבת עם איזה 4-5 קרון על הראש שלו.
3: בוא נגיד, יש אחד שעושה את המבזק, והמסעית מגיעה למישהו אחר. אוקיי?
2: אוקיי. כי עבר
1: מה...
6: ועכשיו... מבזק מונדיאל.
7: כל התוצאות.
6: כל המשחקים.
7: וכל מה שחייבים לדעת.
6: בחסות?
8: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
1: אוקיי, חברים, שימו לב, שימו לב. מי שרוצה מה שנקרא שייכנס דוך פנימה, היסטוריה נרשמה אם יש במשחק בין מקסיקו לצ'כיה, כאשר השוער האגדי אוצ'ואה רשם הופעה ראשונה במונדיאל הנוכחי ונכנס למועדון שמכיל רק את מסי ורונלדו.
3: אלי, זה דבר מרגש מאוד.
2: וואלה.
3: זה דבר מרגש מאוד.
1: שוער בין 40.
2: שישה מונדיאלים.
3: אני ראיתי את הקטע הזה. תקשיב, אלי, בסוף המשחק כל השחקנים, כולל השוערים מסביבו, מרימים אותו וחוגגים לו, והוא התרגש, הוא ממש בכה, זה היה באמת מרגש.
1: הוא החל את הקריירה שלו במדי קלאב אמריקה של מקסיקו סיטי, אפרופו אצטקה. יפה.
5: אתה יודע מה, תקשיב טוב, אם אני אומר לך, אם הוא עושה מונדיאל שישי, אני גם יכול, תאמין לי.
3: נכון.
5: אני יכול גם, מה הבעיה?
3: עם ההפסקות שתהיה עכשיו כמו רובן, גם אתה יכול.
5: מה ישמע, לאיפה כבר הגענו? תן לי את רובן בקישור. אוקיי, תומר יביא את מאור. מה בקיה בכנף, אנחנו עושים פלייאוף עלייה ליורו, בדוק.
2: פתאום הוא מאמין בי, הבחורצ'יק הזה.
5: זה לא, אני לא שני מהם, לא שמת לב.
2: עם הוגה או בלי הוגה?
5: אני עם סיגריה, לא עם אוקיי.
1: ויניסיוס ג'וניור סוף סוף פורה השטרות גם בנבחרת. בצל רעשי הרקע על הערכת החוזה בריאל מדריד. לא יודע איזה רעשי רקע, מה היה באמת רעשי רקע על הערכת חוזה שלו. אבל נגיד שכן, הכוכב כובש צמד נגד סקוטלנד, הופך לשחקן החמישי. תגידו, היה פאול או לא היה פאול?
5: לא היה כלום, גול חוקי לקחו לו לויניסיוס.
1: אתם ראיתם אתמול את הוור הזה? אני קצת מתחיל.
5: שופטים האלה זה...
1: לא, זה לא שופט, זה וור.
5: הוור, כן.
1: אפילו השחקן שנפל לא הלך להתלונן על פאול, לא יודע. אני קצת מתחיל להתאהב בכל הדבר.
5: בשלבים האלו, אלי, השופטים הם פחות טובים.
1: שיהיה גם איזה שיקול דעת שם, לא מבין את האירוע. על מה עוד נקשקש? אני חושב שזהו, נראה לי זה מבזק, מה שנקרא ראוי. סגיר בבקשה.
6: מבזק מונדיאל, בחסות.
8: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
1: חברים, הגיע שליח של וולט. שליח של וולט, דופק לי פה בזה, אני כבר כמה דקות לא פותח. אמרתי, מה? פתאום אמרתי, אני שאלתי פה מישהו אם הזמין, אף אחד לא הזמין, כנראה שהוא הגיע עם המטילי זהב. זה ארגז קטן, אבל חבר'ה, זה לא הגיל, וזה לא הגודל, זה.
3: אתה מבין, המסעיות לא מספיקות, אז הוא עכשיו גם מפעיל את השליחים של וולט עם הראשי זהב.
1: היו פקקים, היו פקקים. תומר, חסמו פה את כל הזה.
3: פה אין פקקים. הוא יכול להגיע לפה אם הוא רוצה.
1: לא, אבל אצלכם. תראה, אתה מספר לי שבהפסקה אתם יורדים לקנות משהו למטה. אני לא מבין, אין לכם שתייה שם באולפן, אני לא מבין את זה.
3: אבל אם לא היינו יורדים למטה, איך היינו פוגשים את הזקן הזה?
5: בדיוק, מצרים. יאללה,
1: רובן, אנחנו צריכים פה לבנות את זה. זה לא עסק. טוב, חבר'ה, פרסומות, אתם לא יורדים לאף מקום, נשארים, מיד חוזרים, היידי.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
0: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: גבירותיי ורבותיי,
4: קבלו את הדייר האחרון.
3: קבלו את... לדעת.
4: מי זה יהיה? אלירן.
3: גל.
4: נועם.
3: עומר.
4: או רפאלה.
3: בשבת זה קורה.
4: האירוע שכולנו חיכינו לו.
3: האח הגדול. הגמר.
4: שבת בערוץ 13.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, מזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: 107.5 רדיו חיפה.
20: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
21: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. חברים, שימו לב, שימו לב, מה קורה, תספרו לי, עם חלילי? הוא יהיה בנפולי, הוא לא יהיה. תומר, תמציא לנו משהו כיפי.
2: אשכרה זה להמציא. זה כבר להמציא. זה באמת להמציא. אבל רגע, לפני זה אני חייב להגיד משפט אחד.
21: בבקשה. מה, הלכתם עכשיו?
2: לא, אנחנו פה. נכנס עומר מהדיגיטל, עומר אלי מלך נכנס, ואומר לנו ככה, תגידו, מתי הספקתם לרדת למטה? אני ראיתי אתכם פה באולפן כל הזמן. אני ורובן היינו על הרצפה. על הרצפה היינו. הבן אדם שובר את הראש 20 דקות. מתי הם הלכו, אלוהים אדירים? אני רואה אותם פה כל הזמן.
21: וזה האיש שאמור לייצר חריץ. בוא נתגיד לעומר שהעריץ שלך היום, אני רוצה אותו מה שנקרא חם, חם התנור.
2: הוא שומע, הוא שומע הכל.
21: הוא שומע, יפה.
8: אלי, לפני חליילי, כי חליילי דיברנו עליו המון, יש בית היום שמשחקים בו שני משחקים גם, ארצות הברית.
21: כן.
8: נבחרת טורקיה.
21: טורקיה
2: גמרו את הסיפור.
21: גמרו את הסיפור.
8: נכון, ויש את המשחק בין אוסטרליה לפרגוואי, של שתי הקבוצות, שלוש נקודות. זה גם...
2: זה קרב על המקום השני, למעשה.
8: קרב על המקום השני, שכמובן, אתה יודע, טקו, לדעתי, יעלה את שתיהן, אחת מהמקום השלישי, אבל ארצות הברית מעניין, מעניין לראות, אתה יודע, בדרך כלל עם הקהל.
2: היא משחקת כדורגל נהדר, רובן, נהדר.
21: משחקת כדורגל טוב. אפילו קנדה אתמול...
8: הם יכולים להפתיע גם נבחרות חזקות.
2: נכון, אני מסכים.
21: הם נבחרת טובה, אני חושב שהם יעשו רבע. הם הגיעו, יש להם
8: סיכוי. אני אומר חצי.
21: אתה יודע מה, אי אפשר לדעת.
22: לא, אתה אמרת מצרים חצי, עכשיו אתה אומר לארצות הברית.
21: עם הרוח הגבי.
2: בחצי יש ארבע נבחרות, חבר'ה.
21: אתם יודעים מה, בואו נעשה רגע אבי על החצי. תומר, תן לי את הארבע שלך.
2: אני עולה בראש של רובן. מצרים, ארצות הברית, טוניסיה.
21: בצרפת. אתה יודע מה מצחיק? זה בסוף יקרה, תבין, אנחנו יתקעים מצרים, הרי רובן מחשפה.
2: אם הוא יתקעים, יש לו מדבר איתו.
21: יש לו אחוזי פגיעה לרובן, זה מחשפה הזה, כל פעם שהוא זורק פה משהו קורה, זה מחשפה, בסוף יתקעים חצי.
8: אנשים מאזינים חושבים שאני באמת אמרתי.
2: חכה מה יקרה שנרד למטה אחרי התוכנית.
21: אוי, מצחיק מאוד, מצחיק, מצחיק. ובכל זאת, תומר, רובן, ארבע שלכם עד עכשיו, אתם יודעים מה, עזבו ארבע שיהיו, ארבע שירשימו עד עכשיו, שנכון לכרגע מגיע להם חצי, אני חושב שזה
2: צרפת. קודם כל ארגנטינה, צרפת.
21: ארגנטינה.
2: ארצות הברית מרשימה, אין מה לעשות, היא מרשימה מאוד כרגע בכדורגל.
21: אם אתה לוקח אותי, יפן יותר מרשימה אותי מארצות הברית. אתה יודע מה הרגע זה?
8: אלי, אם יהיה מאבק בשמינית או ברבע בין ברזיל לארצות הברית, אני לא אופתע אם ארצות הברית ינצחה.
21: חבר'ה, לברזיל יש יתרון אחד, ואני רוצה שאתה יודע מה, בואו אתמול הם שיחקו, זה עוד חם מהתנור המשחק, יש להם הגנה בעיני הכי טובה.
22: כן, הגנה של בלמים מעולים.
21: שני בלמים.
2: חבר'ה, זה תלוי נגד מי אתם משחקים, אבל אתה לא יכול להגיד את זה אחרי משחקים נגד האיטי וסקוטלנד, עם כל הכבוד.
22: תומר, תראה מי הבלמים, מרקיניוס וזה.
2: אין בעיה, ראיתי את זה גם נגד מרוקו, שמרוקו מחצית ראשונה הייתה צריכה לתת להם ארבע חתיכות.
21: משחק ראשון, אבל
2: ארבע חתיכות.
21: כמה נבחרת ברזיל ספגה עד היום?
2: שער אחד.
22: אחד.
2: אבל עוד פעם.
8: ארגנטינה לא ספגה בכלל.
21: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו על ארגנטינה.
8: ארגנטינה בכלל לא ספגה.
21: בסדר.
8: לא מגיעים נגדה בכלל.
21: אתה יודע מה, אז בואו נקפץ.
8: מרטינס השוער לא נגע בכדור בכלל.
21: בואו נקפץ מברזיל לארגנטינה. תגידו, חבר'ה, יש מצב שאם מגיעה נבחרת חזקה ועושים מה שנקרא קלוז' על מסי, הם נכנסים לבלגן? הרי תגיע נבחרת רצינית, שתדע לשים לבלה, שתדע לסגור אותה כמו שצריך, הוא עדיין, החבר'ה, הוא בן 39, הוא מסי, נכון?
2: כן.
21: אני יכול
2: כן.
21: כל מה שאני אומר, מה שנקרא כן. לפח, והלוואי, שכל מה שאני אומר ילך לפח, ונמשיך לראות אותו כובש שלישיות וצמדים, אבל אנחנו מבינים שככל שהשלבים יתקדמו, תגענו נבחרות
2: קשה.
21: חזקות. האם לנבחרת ארגנטינה תהיה בעיה, כי הוא המוציא לפועל היחידי עד עכשיו.
2: אבל אני אגיד לך משהו.
21: להבדיל מצרפת, ואפילו מברזיל שמתחילה להתעורר, פתאום
8: אתה יודע מי יכולים להדיח את ארגנטינה, גם ברבע או בשמינית, זה צרפת.
21: גרמניה.
8: לא, לא. אני אומר נורווגיה.
21: ספרד בינתיים?
8: נורווגיה.
2: נורווגיה תהיה הפתעת הטורניר לדעתי.
8: נורווגיה יכולים להדיע.
2: כן, היא נבחרת מאוד מאוד טובה, מוכשרת, מאוזנת מאוד, עם כוכב על מקדימה, אבל היא יכולה לעשות תוצאות טובות יותר. לגבי ארגנטינה, אתה אמרת את המשפט מפתח, אלי. הבעיה היא כרגע שמסי הוא היחיד שמייצר שם השערים. וזה, אם זה לא ישתנה, הם יהיו בבעיה.
8: בגלל זה, תומר, חשוב מאוד בשבילם שמסי לא ישחק עכשיו נגד ירדן.
2: אבל עוד פעם זה ירדן.
8: לא, מספיק אבל שהמשחק הקבוצתי יתנהל ותהיה היררכיה כזאת אחרת. ההיררכיה מאוד שמה.
2: מקסימום, אתה אומר, להכניס אותו דקה 60-70.
8: לא להכניס אותו בכלל, נותן לו לנוח. הייתה הוא היה גמור. הוא היה גמור במשחק האחרון.
21: תומר, תדמיין שהם משחילים לירדן עם חמישייה, שישייה, וחבר'ה מפקיעים, וקורא שם עניין, וצוברים ביטחון, אתה יודע איך זה, החיבור, אני חושב שזה,
8: בדיוק.
21: מה שרובן אומר הוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, אתה יודע, ברמת חדר הלבשה, יאללה, חבר'ה כבשו, יש דיבור, קצת, נכון. אתה יודע, רעיונות אחרי, בינתיים הוא מנצנץ מעל כולם, ובצדק, כן, שמור, חבר'ה, הוא מנצנץ, הוא לוקח ריבאונדים, עושה מה הוא רוצה, אבל אני מתחיל לחשוב מה קורה שארגנטינה מתמודדת עם נבחרת.
8: אלי, זה מאוד יעזור לנבחרת אם הוא לא ישחק במשחק.
2: יש שם שחקנים מספיק טובים שצריכים, גם כשהוא משחק, צריכים לקחת עליהם יותר.
21: זה יבוא.
2: לא באו לידי ביטוי, אבל מצד שני, אוסטריה זה לא נבחרת חלשה, זה מה שרציתי להגיד. אלג'יריה סבבה.
21: אני לא מזלזל, אתה יודע מה, גם לא באלג'ירדה, ראינו במונדיאל הקודם, הפסידו משחק ראשון נגד ערב הסעודית. מונדיאל יש חוקים משלו, אנחנו מבינים את זה, בסדר? נכון. אנחנו לא, כאילו,
22: נכון שהשנה... בגלל זה לא מתלהב מהטקו של ברזיל עם מרוקו, זה לא...
21: לא, לא, לא, אבל רגע, רגע, רגע. מרוקו נבחרת אמיתית, יש שם דור... נכון. יש שם דור, זה לא בכאילו. חבר'ה, זה לא בכאילו. הם עשו חצי גמר מודל קודם, וזה לא היה מקרי. יש שם דור אמיתי.
8: אבל תמשיך עם ארגנטינה, אל תסיט אותו.
21: לא, אני רק אומר שזה נכון שהעונה, המונדיאל השנה, 48 נבחרות, שיש באמת, לפחות, בין ה-32 של השנה שעברה ל-48, יש כמה נבחרות שאתה אומר, בוא נע...
8: נכון.
21: היינו יכולים לעמוד מולם לא רע, הנבחרות שלנו.
2: מצד שני יש גם הפתעות.
21: לא בהם ולא בנו. יש הפתעות, אבל לא יותר מדי, תומר.
2: כן, אבל הקפרדה הזאת, שמע, כל הכבוד, באמת כל הכבוד. ורדה
21: הפתיע, יאללה, ורדה הפתיע.
2: שני משחקים, לא משחק אחד.
21: נכון. בסדר, אני לא אומר שלא, אבל זה לא מושך אותה, אתה יודע, זה לא מרוקו של המונדיאל הקודם, שמההתחלה הבנו שיש פה נבחרת שרצה. ויש לה גם נבחרת עם כוכבים, אתה יודע, חכימי, אתה יודע, הבנו שיש פה נבחרת, זה לא בכאילו.
2: אתה רק בשמינית הגמר, אלי, תתחיל להבין בדיוק מהנבחרות החזקות יותר, ומי החזקות פחות.
8: בדיוק, כמה באמת הם שדרגו את עצמם.
21: אבל כבר עכשיו אנחנו יכולים להרגיש, יש את ברזיל, יש את ארגנטינה, יש את נורווגיה, יש את צרפת. אנגליה היא נעלם גדול, התחילו פגז.
22: ואני אומר, אל תספידו את גרמניה גם.
2: גרמניה נהדרת
22: עד עכשיו. לא, לא הזכרנו אותה עד עכשיו.
21: גרמניה, כמו שאנחנו מכירים אותם, שקטים, שקטים, הופ, פתאום אתה מוצא אותם בגמר.
2: אבל הם עושים משחקים טובים, עזוב את ה-8-0 על קורסאו, גם נגד חופה שנהב, הם עשו משחק טוב, הם מגיעים להמון המון מצבים.
21: ספרד עד עכשיו כאילו עם כל הכוכבים, עם הקדר כוכבים, גוטי שלנו פה נתן להם נתן להם את המונדיאל.
2: האמת שזה הכל
8: הם לא מגיעים, אני אופתע אם הם יגיעו לחצי.
21: הם לא שם עדיין, משהו שם לא...
2: אני גם לא רוצה שהם יגיעו לחצי.
21: למה?
22: אנחנו רוצים מצרים.
2: למה? הם לא מתים על ישראל, שילכו הביתה.
21: ספרדים לא אוהבים אותנו?
2: לא, ממש לא.
21: או שזה רק פאפ?
2: ממש לא.
21: כולם שם לא אוהבים אותנו?
2: בטח לא הוא עם הדגל פלסטין שהסתובב לי על האוטובוס.
21: נכון, וואלה, שלח אותו הביתה.
2: יפה, תודה רבה.
22: אנחנו רוצים מצרים, מה זה?
2: לא, מצרים הם שכנים שלנו.
21: אני רוצה מצרים רק בשביל ראובן. לא כי אני אוהד אותם, רק בשביל ראובן. חוץ מזה שכנים, נכון, אנחנו רוצים לכבד את השכנים שלנו.
22: נכון, מה?
21: מה עוד נגיד? בא לכם קצת, קצת.
2: נראה לי אם הם מגיעים לחצי והם שומעים מה ראובן אמר עליהם, הם מזמינים את ראובן לטיול בפירמידות חינם.
21: מה קרה לך? שגריר של כבוד הוא מקבל. חבר'ה, אתם יודעים שאנצ'לוטי, קבלו קצת סטטיסטיות כיפיות. אנצ'לוטי הוא המאמן האיטלקי הראשון שעובר לשלב הנוקאוט מאז פאביו קפלו ב-2010. האם אתם, הוא אימן את אנגליה אז. יפה, בא לכם עוד עניין.
2: יש פה כמה מאמנים איטלקיים שהתרסקו המונדיאל הזה.
21: פעם אחרונה שברזיל...
22: נברו, כן. נכון, נכון, נכון.
21: מה עוד, אתם רוצים עוד איזה משהו? קנדה היא המערכת שעולה לנוקאוט מספר הנקודות הנמוך ביותר מאז ארצות הברית ב-94. רק 4 נקודות.
2: וגם היא אכלה אותה. כי את השלב הבא היא כבר לא משחקת בקנדה בגלל זה.
21: נכון, נכון, נכון. איבדה את ה... תגידו, מה דעתכם על ה-8 מתוך 12? תומר, כמה? 8 מתוך 12 עולות ממקום שלישי?
2: כן, 8 מתוך 12.
22: זה עוד.
21: זה קצת מרגיש לי כמו ליגת הכדורסל. אתה יודע, אתמול אנחנו צחקנו פה שליגת הכדורסל, מכבי לקחו אליפות, מחר גלגל הצלה. הפועל ירושלים נגד הפועל תל אביב, משחק אחד. הטוב מהמשחק האחד הזה נגד נס ציונה, איחוד שפת אילת, חוזרים למכבי תל אביב, לוקחים לה את האליפות, מחזיר... אתה יודע, זה לא נגמר הליגה בכדורסל. יש תחושה שגם
2: אבל זה
21: פה...
2: חוג מצוין לילדים.
21: יש לנו דחקה בחבר של בובה שאומר שמישהו ילך לאסוף את הפועל, נגיד סתם דוגמה, את אליצור, whatever, מהחוג, נגמר המשחק. קנדה, נבחרת נהדרת,
2: מוגבלת מאוד, מוגבלת מאוד.
21: כן, כן, אנחנו מבינים שזה...
8: קנדה זה כמו שוויץ, כמו...
2: אם היא תגיע לשמינית זה הישג...
8: לא, לא, שוויץ לא.
22: שוויץ מופתיעה לרעה.
8: לא, לא, לא,
2: על
8: הפנים.
2: למה לרעה?
22: משחק הראשון?
8: 0-0 עם קטר?
2: לא, אחת אחת, היא חטפה שער שם דקה 95.
8: לא, הם נראו זוועה.
2: אבל מאז הם רק משתפרים. הם משתפרים יפה.
8: אחרי המשחק שלהם לא ראיתי מונדיאל איזה יומיים, שלושה מהבאסה.
22: חיכה למצרים.
8: זה היה מחריד לראות אותם.
21: וואו. בואו ניתן לכם עוד איזה... שימו לב, איסמאעיל סייברי המרוקאי הוא אפריקאי הראשון בהיסטוריה. של גביע העולם שכובש בכל אחד משחקי שלב בבתים. איזה כוכב הוא.
2: הוא הולך לביירן מינכן, הבנתי.
22: כן, מאיפה הוא? באיינדובן, לא? באיינדובן.
21: כן, כן, הוא באיינדובן.
2: באמת חלוץ נדיר.
21: הוא עושה שם כבר חייל כמה שנים טובות, אז הוא לא איזה מין נורמל.
22: לא, לא, הוא לא ברור.
21: אידיוט כמוני, פתאום קולט, הוא נותן מונדיאל... תקשיבו, מה? מה? מה הסיפור הזה, חבר'ה?
22: חלוץ טוב.
2: לא יודע, אבל כל הכבוד למרוקו שהם מצליחים לפתח שחקנים ברמה כל כך גבוהה כל הזמן.
21: תראה, הקרבה לאירופה עושה את זה. איך?
22: רובם נולדו באירופה. רובם נולדו באירופה.
21: איך מדינות כאלה
8: מצליחות? כן, הם מאוד קרובים לצרפת. אנחנו עסוקים במלחמות, אלי.
21: אשכרה, רובן, אתה כל כך צודק. אנחנו עסוקים במשהו אחר.
8: משהו אחר.
21: הצעירים שלנו, במקום לשחק, במקום להשקיע בספורט, עסוקים בדברים אחרים בלית ברירה. יאללה, לוואי. אמן שזה ישתנה, איך אנחנו יכולים לעוף פה.
2: אמן שזה ייגמר, שזה ייגמר. כל יום אתה מקבל את ההודעות האלה של דובר צהל, כאילו, די, באמת. באמת די. כל יום זה עוד משפחה שנהרסת, אנחנו ממשיכים בשגרה שלנו מטבע הדברים, כן? אבל כל יום יש עוד משפחה אחת, שתי משפחות, שלוש משפחות שנהרסות.
21: זה לא יאומן.
2: שבבת אחת זה נגמר, זהו.
21: יאללה, אני כאילו, אני ממש, אתם יודעים שאני נודניק גדול בהקשר הזה? וזה בדמי, והתוכנית שלנו היא תמיד איזה אסקפיזם, ואני גאה בה, גם בבובה, אני מנסה, אבל זה פשוט בלתי נתפס. זה פשוט יש בלתי יש נתפס. האירוע הזה. טוב, חברים, מניצחון מוחלט אחד, נעבור לניצחון מוחלט בהחלט. הגיע פה עוד מסעית, אנטי שלו.
2: לא יאומן.
21: אבל הפעם רק עם מים, מחלה מים, אמורים לי הפסקת שתייה.
2: תגיד, מה זה, מתחת שם בפריז, איפה שאתה נמצא? מה זה, יש לך כאילו מגרש ענק כזה שכל המסעיות...
21: יש מגרש חנה, וכל אחד נכנס יוצא, השני בא, אתה יודע.
22: יש רמפה כזו שהם פורקים על הרמפה.
21: בדיוק, יש לי פה כניסת ספקים, ואני...
2: תאמין, כניסת ספקים יש לו. עוד מעט ממשלת צרפת, תיצור איתו קשר, חסר להם קצת זהב. אם הוא יכול לתת להם.
21: בתכת, אלומיניום.
8: לא תפס אותך מה? רועד מצרים?
21: תפס אותי אחד פה מצרי. אומר לי, מה יש לרובן הזה בבלבל את המוח? לא מגיע לאף מקום. איי, איי, איי. חבר'ה, פרסמות, אנחנו מיד חוזרים אחרי. היידה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: תכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: גבירותיי ורבותיי,
8: קבלו את הדייר האחרון.
7: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
8: מי זה יהיה. אלירן,
7: גל,
8: נועם,
7: עומר
8: או רפאלה.
7: בשבת זה קורה,
8: האירוע שכולנו חיכינו לו,
7: האח הגדול, הגמר.
8: שבת לערוץ 13.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
15: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
16: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
17: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
18: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: 107.5 רדיו חיפה.
25: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.

0: אנחנו מדברים פה ווינר תומר, אני קורא אותך לסדר, אתה עוד שנייה בשימור פה, אדוני. בבקשה, פעם ראשונה. חברים, שימו לב, התרקום אולי הנבחרת הכי מאכזבת של הטורניר, מצאו את עצמה בבית כבר במחזור הקודם.
1: מדהים, מדהים.
0: ארצות הברית, אחת המערכות של הטורניר עד כה עם שני ניצחונות. איזה יופי, ירצו לסיים מאזן מושלם 3-3, יחסים, שימו לב, טורקיה, מי היה מאמין? 3-65, תיקו 3-80, ארצות הברית 1-80.
1: ארצות הברית.
0: כן?
1: כן.
0: אני אומר פה תיקו.
2: גם אני אומר תיקו, גם יש לי תחושת תיקו.
0: תחושה פה תיקו.
3: אני גם אומר תיקו.
2: שלא יעזור לטורקיה גם.
0: עם איזה כבוד, ירצו להציל את הכבוד.
1: אין,
0: משחק שני. באותו בית, פרגוואי נגד אוסטרליה, פרגוואי הבטיחו את טורקיה, מחזור הקודם מנצחון, והבטיחו כבר את המקום שלהם בשלב הבא. גם האוסטרלים הבטיחו, אבל המשחק, שימו לב, משחק חשוב, היה על מקום השני, שלישי, יש לזה כמובן חשיבות להמשך. יחסים 2.75 פרגוואי, תיקו 2.20, אוסטרליה 3.70. מה אומרים?
2: פרגוואי.
0: פרגוואי.
3: אני הולך על הפתעה אוסטרליה.
0: זה לא כזה הפתעה, רובן, לא כזאת הפתעה.
3: לא, לפי היחסים בווינר, זו הפתעה.
0: נכון, היחסים הולכים קצת על פרגוואי, אני גם נוטה פה, לא יודע, טוב.
1: אני תיקו.
3: היחסים הם תיקו, כאילו...
0: כן, כן. לא תיקו פרגוואי, רובן הולך על אוסטרליה. חברים, שימו לב, ועכשיו... שימו לב, המשחק האדיר של הטורניר, מחר, סוף סוף שעה נורמלית, 10, לעזוב הכל, אני ארד פה, אמצא לי פה בתוך החמסין למטה, איזה מקום עם מזגן, אם נמצא, נורווגיה נגד צרפת, אלן נגד אמבפה, קרב הענקים של הכדורגל האירופי, שתי הנבחרות מושלמות, נראות פגז, הנורווגים לוהטים, מצד שני הצרפתים עם מופעות אדירות, צפו לנו אחד המשחקים היותר מעניינים, יחסים, 4-60, תיקו לנורווגיה, תיקו 4-10, צרפת 1-6. איך תסבירו? הלו.
1: צרפת עדיין נבחרת יותר טובה מנורווגיה.
0: כן, אבל הנורווגים נראים פגז.
2: כן, אבל זה מול צרפת אלי, זה לא...
1: וזה קרב ישיר על המקום הראשון, מאוד משמעותי.
0: כן, קרב, זה לא בכאילו. משחק יש על מה לשחק.
1: אני הולך על צרפת גם.
2: גם אני צרפת, רשום.
3: אני גם אומר צרפת, ויהיו הרבה שערים.
2: כן, הוא הרבה
3: גורם. או 4-3 או 3-2.
1: אני הולך על 3-2. 3-2 לצרפת. כן, כן.
2: 3-1 צרפת.
0: 3-1.
3: אז מה הגזמה, מיקו?
2: 4-3?
3: 4-3, כן.
1: או 4-2. יכול להיות.
0: כל הזמן שרובן זורק משהו כזה, אני מתחיל להתערער. טוב, חבר'ה, הם מסיימים את הפינה עם משחק מיום שבת לפנות בוקר. אורוגוואי נגד ספרד, בבוקר שבין שישי לשבת. הספרדים, חבר'ה, ניצחו מחזור אחרון 4-0, אני מזכיר לכולנו, עם כל זה שהם מאכזבים אותנו עד עתה,
2: אורוגוואי בדפיציט רציני.
1: אורוגוואי חלשה מאוד.
0: כן, חלשה, עם שתי תוצאות תיקו, משחק פתוח מעניין.
1: היא חייבת לנצח,
0: שימו לב, אורוגוואי 6, תיקו 4-10, ספרד 1-45.
2: וואו.
1: אני הולך פה על ספרד 2-1.
0: אני גם הולך על ספרד. חבר'ה, ספרד התחילו כזה משכנע. ייתנו פה עניין והם יחזרו אלינו מה שנקרא בכל הכוח.
1: כי ספרד, אתם גם צריכים את הנקודות, זה לא, הם עוד לא הבטיחו את המקום הראשון.
0: אני אומר 3-1 ספרד משחילים שם. שמו, הם עדיין נבחרת שהשחילו רביעייה, יצאו מההלם שלהם, אורוגוואי לא נבחר עד עכשיו, לא,
1: היא לא מתרוממת, לא משחקת טוב.
3: שחקנים טובים.
0: טוב,
2: לא מתחבר.
0: מה אומרים, סגיר? בוא נלך לסגיר, נתחיל בסגיר. אני אומר, בוא נתחיל בסגיר.
1: יאללה.
4: לא תשלח.
5: איך תיקח?
0: חברים, מה אני אגיד לכם? היה לי כיף, כיף. היה נעים, נעים. תפסו אתכם ברחוב שם בקניון למצרים, תפסו. זה הכל. אמרנו כמה פעמים רובן עטר במצרים, בצמד המילים, יחד, אמרנו. דני דבורן שלנו, רק תגיד לנו תודה.
2: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. שלום גם לכם, עורך ומפיק. כשהוא מנשק מזוזה, היא ישר נקשרת אליו רגשית פרלה קזנובה רון בוסקילה.
0: אוללה.
2: מפיקה ברדיו חיפה יסמין שעבר. בדיגיטל אומר אלי מלך. עריכה ותוכן משלמים לו במקלות גריסיני. וגם זה יותר מדי, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלעד. גריס סגור, טכנאית ברד ירושלים רונית הזמן, עזרן. באולפן, מחבר רב המחר, שדה של בידה, אלי בבק בן דוד.
0: שדה של בידה.
2: מחכב בסרט אקשן בשם בן ארובי, ראובן עטר.
0: אוקיי.
2: הוא כתב שטח, וכל הראש הוא מצח, תומר לוי. וסגר חופשה, הכל חלול, עם הדמויות שלו, במיקרונוס

0: מרקו ג'מאל. סיימנו, נחזור בשבוע הבא. אז עד שכל ערב טוב
1: ושבוע טוב.
0: בדיוק,
2: שיהיה לנו סופש טוב, רק בשורות טובות.
0: העולם לא תצעדי לבד יא מצרים.
2: אנחנו מקדישים את התוכנית הזאת, כמו את כל התוכניות השבוע, לחיילנו וחיילותינו בצפון. לאחים שלנו שגרים שם,
1: הגיבורים שלנו.
2: לא פשוטה, הגיבורים.
1: האמיתיים.
2: לאזרחים, לתושבי הצפון, התוכנית הזאת מוקדשת לכם, אוהבים אתכם, שיהיה לנו רק כדורגל, שנדבר, נתווכח רק על כדורגל.
0: אמן, בבשורות טובות, אמן.
2: היית סופש, נתראה בראשון.

0: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר. מתחם פולטראקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: תצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
14: דונלד סלאד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
13: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: אפולו, מכבי.
17: מכבי.
16: ימין או שמאל?
17: ימין.
18: שמאל.
16: שוק דלל או?
18: שוק דלל.
16: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
19: רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.
20: רדיו חיפה.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
23: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באיראן ממשיכים להתעקש על זירת לבנון כחלק מהסכם עם ארצות הברית. גורם איראני המקורב לצוות המסע ומתן אומר לתקשורת האיראנית כי נסיגת הכוחות הישראלים מלבנון היא תנאי יסודי בהגעה להסכם סופי בין טהרן לוושינגטון, וזהו קו אדום מבחינת איראן כלשונו. בתוך כך, גורם דיפלומטי מוסר כי הסכם בין ישראל ללבנון צפוי להיחתם היום במחלקת המדינה האמריקנית. ההסכם יכלול את סוגיית אזורי הפיילוט הביטחוניים בדרום לבנון, ומידת הפירוט שלו תיקבע בהתאם להסכמות שיושגו במגעים שימשכו בוושינגטון עד לרגע האחרון. כך מדווח שליח היום לארצות הברית, אור שקד. ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בטקס סיום קורס קצינים לוחמים בבה"ד 1. במהלכו נשמעו קריאות לעברו לך הביתה, ומנגד קריאות היידה ביבי ותשועות. נתניהו התייחס בין היתר בדבריו לזירה בלבנון והבהיר, נשאר ככל שידרש באזור הביטחון של דרום לבנון.
0: אנחנו חולשים על דרום לבנון מפסגת הבופור, ואנחנו נשאר ככל שידרש באזור הביטחון בדרום לבנון. אנחנו לא עומדים לסגת ממנו. שר הביטחון ואני הנחינו בבירור את צה"ל, יש לכם חופש פעולה מלא לסכל כל איום על הלוחמים שלנו או על תושבי הצפון.
23: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נשא גם הוא דברים בטקס והביע עמדה ברורה בסוגיית הגיוס. הוא ציין, אנחנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל מפקדת.
12: אין לעם הזה צבא אחר ואין לצבא הזה עם אחר. צה"ל הוא צבא העם, זהו צבא של המדינה היהודית המבטיח את קיומה ואת נצחיותה. האתגר שצה"ל מתמודד עמו הוא למצוא איזון בין התחשבות במגוון אוכלוסיות ובין שמירה על המסגרת המשותפת והאחידה המאפשרת לו למלא את משימותה באפקטיביות. אנו נחזק את הלכידות מתוך המאחד ולא המפריד. גם זה חלק מכושרו של צה"ל להוביל לניצחון.
23: בעקבות פגיעת ציפורים במסוק שבו טס, נשיא המדינה יצחק הרצוג נאלץ לנחות נחיתת חירום בבסיס חיל האוויר במרכז הארץ, בדרכו חזרה מטקס 12 שנים לצוק איתן. אין נפגעים ולא נגרם נזק, המסוק הועבר לבדיקה, והרצוג וצוות הטיסה הועברו למסוק אחר. האירוע מתוחקר, ידיעה שהעבירה כתבתנו, לילך שובל. עוברים אל האלימות ברחובות. נער כבן 15 נפצע באורח אנוש ופונה לבית החולים וולפסון תוך כדי פעולות החייאה. באירוע האלימות ביפו, צעיר נוסף בן 17 נפצע באורח בינוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
24: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: כל העדכונים והתאור ויישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
25: אתה בא לראות ארגנטינה?
26: מה?
25: יהיו נקניקיות שוריסו.
26: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: הלו.
1: איפה אתה?
0: איפה אתה? אתה פה? כן, אנחנו פה. עמדת השידור של רדיו חיפה 107.5 לצד מחיאות הכפיים הסוערות כאן בגן האם. אנחנו כאן, יחד עם עיריית חיפה, אנחנו כאן חוגגים את הגאווה, ואם אתם רוצים לחגוג גם כן, אתם יותר מאשר מוזמנים לעלות על הקרמלית, להגיע לכאן לגן האם. כאן חוגגים במסגרת חודש הגאווה, אירועי הגאווה מתקיימים בכל הארץ, או לפחות במקומות מרכזיים, וגם כאן בעיר חיפה. האמת, ההתחלה הייתה כאן כבר אחר הצהריים, באזור השעה 5, עם דוכני הסברה, עם כל מיני פעילויות כאלה מותאמות לכל המשפחה. וממש לפני כמה דקות נפתחה כאן הבמה המרכזית. מי שמנחה כאן את הבמה המרכזית ומדברת עכשיו היא ליידי מחבט. זה שם הבמה של הגברת, לצידה חגי היד. יש פה כוחות מקומיים, הופעות מקומיות של קים קונקשן. יש פה את קהילת הבולרום החיפאית. יש פה מוסיקה שמתנגנת מדי פעם. ליינים בשם הו סנאפ ורדיו גאגה וגם די-ג'יי צ'ארמי. יש מצב שנתתי לכם שמות ביפנית אם אתם לא חברים בקהילה, אבל אם אתם חלק מהקהילה הגאה, אז בוודאי שהשמות האלה מוכרים. הנה שמות שמוכרים ומקובלים על הכלל, הם יעלו לבמה תכף, בעוד כמה דקות, גם נטע ברזילה וגם שחר תבוך. אלה המופעים המרכזיים שמתוכננים כאן בגן האם על בימת אירועי הגאווה. נטע ברזילה, שחר תבוך, זה יקרה כאן במהלך הערב. מה שקרה כאן עד עכשיו ומה שקורה עדיין, בעיקר נועמים שנושאים דברים לקהילה הגאה שחוגגת כאן את מה שהיא, את מי שהיא, כולל את השונות שלה. היא לא מתביישת בשונות שלה בערב הזה, היא אפילו מבליטה את השונות. הקהילה שבתוכה ההומואים, הלסביות, הטרנסים, הביסקסואלים, וגם סטרייטים רבים שנמצאים כאן בקהל. מי שפתחה את הערב הזה היא חברת המועצה, זה אביד בן דוד, שהיא מחזיקה תיק הגאווה בעיריית חיפה. יש לציין שהשנה, מטעמו של ראש העיר יונה יאב, ניתן התקציב הגדול ביותר אי פעם. התקציב הגדול שהושקע אי פעם באירועי הגאווה בחיפה, זה קרה השנה. עם פתיחת דבריה של חברת המועצה זהבית בן דוד, עלה כאן שמו של רב סרן סגי גולן, זכרו לברכה, שנפל בשמונה באוקטובר 2023, אחרי שלחם בעקבות האירועים יום קודם בשבעה באוקטובר. רב סרן סגי גולן פעל למענה של הקהילה, וגם היום לאחר נופלו עדיין מנציחים את זכרו ואת פועלו למענה של הקהילה הגאה. אלה הפרטים שאנחנו יודעים עד כה. אנחנו נשוב לספר גם בהמשך הלילה הזה על המתרחש כאן בגן האם. מה שאתם שומעים ברקע זאת פרטייה, כן, פרטייה אמיתית. הנה, לקחתי עוד מילה מהלקסיקון של הקהילה, אני ככה תוך כדי תנועה גם לומד את כל מה שצריך לדעת. רדיו חיפה 107.5, עמדת השידור שלנו כאן כדי להישאר, ואתם שם בצד השני של הרמקולים כדי להמשיך ליהנות מהמוסיקה של רצועת הלילה ברדיו חיפה.

0: אוקיי, אני פשוט בקושי, אני בקושי שומע את ה... את המתרחש באולפן. סמנו לי אם אני בשידור. שלום לכם, ערב טוב, אנחנו בשידור חי וישיר, רדיו חיפה 107.5, עמדת השידור שלנו כאן בגן האם חיפה. אנחנו כאן חוגגים גאווה עם, עם הקהילה כולה, עם הדוברים שמדי פעם נושאים דברים על הבמה, עם המופעים שמתקיימים גם ברגעים אלה, הרבה כוחות מקומיים, אבל לא רק. בהמשך הערב הזה גם נטע ברזילי ושחר תבוך, המופעים המרכזיים. נושא הדברים האחרון שהיה על הבמה, ייצג את להט"ב זהב, דוקטור רפי אלפר, שהוא פעיל מספיק שנים, בואו נאמר ככה, בכדי לזכור מה היה כאן פעם, כמה קושי היה תחת, כן, היום זה נשמע כמו עולם רחוק, אבל עד שנת 88, העניין הזה היה פלילי. זאת אומרת, אנשים לא יכלו לממש את אהבתם, בטח לא להראות את אהבתם, וזה קרה לפני כך וכך שנים, לא ממש מזמן. כאן אנחנו מוצאים הערב הזה גם את ההומואים, גם את הלסביות, גם את הטרנסים, הביסקסואלים וגם סטרייטים. אני אפילו אומר לכם, הרוב כאן סטרייטים, לגמרי. אני אומר לכם, זה לא מדעי מה שאני אומר. מה העיניים שלי רואות, זה מה אני אומר. מצטרפת אלינו לעמדת השידור, שירה. שירה עם א', אגב, ככה אתם תזהו אותה. גם ביוטיוב, אם תקישו אחר כך שירה באלף, אז אתם תוכלו למצוא שירים שלה. היא הגיעה לכאן והציגה את עצמה, היא אמרה שלום, אני זמרת לסבית, חיפאית. שלום שירה.
1: אהלן.
0: א', בסוף, זה מאז ומתמיד, זה נולדת ככה.
1: זה מייצג אותי ואת המוזיקה שלי וככה אני.
0: אבל ככה נולדת עם א' בסוף או שאת עם השנים החלטת לשנות?
1: זה התפתח ביחד איתי, בוא נגיד את זה ככה.
0: נהדר, נהדר. אז רגע, את חוגגת, אפשר לאחל חג אהבה שמח הערב הזה?
1: אפשר לגמרי לאחל חג אהבה, חג שמחה, חג לקחת מה שיש לנו, להיות גאים בו.
0: מה מבחינתך, מה המטרה של ערב מהסוג הזה, של חודש הגאווה בכלל?
1: המטרה היא לאפשר לנערים צעירים לפחות להסתכל, לבוא למקום שבו אנשים תומכים בהם, מקבלים אותם. אני כל שנה מחדש, אני כבר 5 שנים ברציפות הולכת למצעד. אני תמיד מרגישה במקום הזה שמקבלים אותי, שאוהבים אותי, שיש לי מקום בטוח, שיש לי מקום להיות בו. בדיוק בגלל זה אני גם מוציאה שירים גאים, שיהיה לאנשים כמוני חוויה שהם יוכלו להזדהות איתה. לי לא היה את זה בתור נערה, ואם היו זה היה שירים באנגלית. אני מוציאה שירים בעברית, גאים. שאני מאוד מקווה שנערים ונערות צעירים יוכלו להזדהות איתם, להרגיש אליהם דברים.
0: אמרת שירים גאים?
1: שירים גאים.
0: שאת כותבת גם?
1: אני כותבת ולמלחינה, ויש לי 2 שירים בחוץ. אחד קוראים לו חורף, ואחד קוראים לו הזדמנות שנייה, יצא ממש בתחילת השבוע הזה.
0: על מה מדברים השירים בגדול? קחי נגיד את חורף, שזה השיר הראשון שעלה לי, שהקלדתי את שמך ביוטיוב, ראיתי את חורף. מה, על מה מדבר השיר?
1: זה שיר בין היתר על שברון לב, על חיופי עונות, איך החיים משתנים ואיך אני מעוברת את זה ביחד איתם.
0: ותגידי, איפה לא נוח לך להיות מי שאת? כי כאן מאוד נוח לך, איפה לא נוח?
1: לרוב, ברוך השם, אני מרגישה מקובלת לגמרי ושאוהבים אותי, ואם יש אנשים שאני לא מרגישה איתם בנוח, אני מתרחקת מהם, כי אני דואגת להקיף את עצמי באנשים שאוהבים אותי ושמקבלים אותי.
0: אני ממש מודה לך שבאת לעמדת השידור והצגת את עצמך. שמחתי גם לתת במה לשני השירים שלך. האחד קוראים לו חורף והשני?
1: הזדמנות שנייה.
0: הזדמנות שנייה, ובהזדמנות אחרת אולי גם נשמיע את אחד מהשירים האלה. אבל כרגע מי שמקבל אותנו ברדיו, בבית, במשמרות הצבא, בעבודות השונות, תמיד יכול לחפש אותך ביוטיוב, נכון?
1: נכון, מאוד, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, בכל פלטפורמה שתרצו, אני נמצאת שם, שין יוד רש א'.
0: שין יוד רש א', יאללה, שירה, תודה רבה, לכי לחגוג.
1: תודה רבה לך, איזה כיף.
0: איזה כיף. טוב, רדיו חיפה, 107.5, עמדת השידור שלנו, אם נצליח גם במהלך השעות הקרובות, ככה לדלות עם פינצטה, אנשים מעניינים בקהל, כך נעשה, וגם נתחבר כמובן אל הבמה ואל המתרחש בה, ואל נטע ברזילי ואל שחר תבוך, שעתידים לעלות כאן בשעות הקרובות, אנחנו נעדכן. בשלב הזה אני מחזיר את השידור לאולפן.

0: הלילה. הלילה כאן בגן האם חיפה. עמדת השידור של רדיו חיפה 107.5. אנחנו משדרים עליכם גאווה. אחרי שרבים עלו על הקרמלית ונחתו כאן בגן האם, אנחנו יכולים לספר לכם על המתרחש כאן. מאוד צבעוני. גן האם מאוד צבעוני הערב וחוגג גאווה עם כל הקהילה הגאה, עם ההומואים, עם הלסביות, עם הטרנסים, הביסקסואלים והסטרייטים הרבים שגם כן נמצאים כאן בקהל. אנחנו עדיין בשלב המופעים המקומיים, הכוחות המקומיים והנועמים. המון נועמים, המון המון נועמים, וקהל שצמא לקבל כאן את שחר תבוך ואת נטע ברזילי שעתידים לעלות בדקות הקרובות. אחרוני הנועמים היו גם אנשי חינוך וגם אנשים חופשי כיפה צבעונית שבאו להנגיש את היהדות לקהל הרחב שנמצא כאן ולספר איך ניתן גם להיות יהודי וגם להיות חלק מהקהילה הזאת. אנחנו מארחים בעמדת השידור שלנו גם כן אנשים צבעוניים. מי שכאן לידי עכשיו הוא בחור בשם נאוראי, הוא מגיע אלינו ממנות, שזה בגליל המערבי, נכון? שלום נאוראי.
1: שלום, מה נשמע?
0: בן כמה נאוראי?
1: אני בן 19.
0: זהו, אני כאילו מסתכל עליך, וזה קצת לא מסתדר לי עם מה שאני קורא כאן בתחקיר הקטן שעשיתי קודם. מורה למתמטיקה, מורה למחשבים, ילדון בן 19 יכול להיות מורה גם וגם. אז מסתבר שכן, ואתה גם סטודנט לשני תארים. תשמע, אני צריך להכיר את ההורים, להבין איך יצרו DNA כזה. מה אומרים? אני לא יודע, אני לא מוצא את המילים. אבל איך זה קורה? איך ילד בן 19 מצליח באמת להביא תארים כאלה? מה, זה נולדים עם זה?
1: אני לא יודע, עשיתי עבודה קשה. למדתי, כאילו, התחלתי את התואר שלי בכיתה ט', ולמדתי פשוט, ישבתי שעות בבית, עשיתי המון, יותר מדי יחידות בבגרויות. וכן.
0: רגע, התחלת תואר ראשון בכיתה ט', תואר למה?
1: התחלתי את התואר למדעי המחשב בכיתה ט', ובכיתה י' הוספתי את התואר לפיזיקה.
0: אוקיי, אז כרגע אתה עדיין בשלב שבו אתה לומד את שני התארים האלה, אתה בתוך תוכו של תהליך.
1: נכון, אני בדיוק מתחיל שנה האחרונה.
0: זה הקטן גדול יהיה, מדגדג פרופסורה תכף. יופי, וגם מלמד מה, את מי אתה מלמד? ילדים באילו גילאים?
1: אני מלמד ממש את כל הגילאים, יצא לי ללמד כיתות ג' עד כיתות י', י' א', י' ב'.
0: איפה אתה מלמד?
1: אני מלמד בבתי ספר שונים בנהריה ובבית ספר אחד בבית ירח. בדיוק נגמר שנה.
0: בטח, עמק הירדן שם בית ירח, נכון?
1: נכון, נכון.
0: וואלה, טוב, נאוראי, ואתה חלק מהקהילה.
1: נכון.
0: מה מרגיש הערב הזה? מה שונה הערב הזה? מה נשתנה הלילה הזה משאר הלילות?
1: מרגיש מאוד מכיל פה, מאוד פתוח, מאוד מקבל. כן, כאילו, הגאווה שלי יוצאת פתאום החוצה.
0: מה, היא מוסתרת בדרך כלל?
1: לא, אני מחוץ לארון כבר 4 שנים, אבל פה זה כאילו יותר, אתה מרגיש שממש כל מי שסביבך הם אנשים שמבינים, מכילים אותך, רואים אותך, זה ממש מיוחד.
0: ואם אני לוקח אותך נגיד לסביבה הקרובה שלך במנות, איך הקהילה שם מקבלת את נאוראי?
1: הם מקבלים באמת די יפה, זכיתי בהורים שקיבלו אותי מדהים, זכיתי בחברים שקיבלו אותי גם כן מדהים. אני לא חושב שהרבה חווים את זה, אבל אני ספציפית, יש לי סיפור די מוצלח.
0: סיפור די מוצלח?
1: כן, כן.
0: מה, בן 19, סטודנט, שני תארים, מורה למתמטיקה ומחשבים, בוודאי שהסיפור שלך מוצלח. נאוראי, ממש כיף גדול שבאת. אם תרצה לומר עוד משהו לאומה הקדושה, אנחנו מוכנים לשמוע.
1: תהיו מי שאתם, תאהבו, תהיו ותנו לחיות.
0: נהדר, נאוראי, תודה רבה, תודה רבה, וכיף לתלמידים שאתה מלמד אותם, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: יופי, עמדת השידור הצבעונית של רדיו חיפה הערב הזה כאן בגן האם, אנחנו כאן עם החוגגים והחוגגות והמוסיקה, רצועת הלילה של רדיו חיפה, כמובן הנה המוסיקה שלנו ממשיכה להתנגן.
2: מה השם שלך?
3: נועה.
2: מעניין, זה קצת שם של בן.

אוקיי. שידור חי בישיר רדיו חיפה 107.5. הקהל מריע לשחר תבוך שעלה לבמה. בואו נעשה סדר בעניינים, נתחיל מההתחלה. אנחנו כאן בשידור חי וישיר מגן האם, חוגגים כאן גאווה, אירועי הגאווה במסגרת חודש הגאווה, הגיעו גם לעיר חיפה. הלוקיישן גן האם, מופעים מקומיים מאחורינו, נועמים מאחורינו, שחר תבוך לפנינו, ואנחנו חייבים להודות שאנחנו פוגשים פה ככה פעם ראשונה, והמופע שלו הוא מופע מיוחד. אני לא יודע אם המופעים הרגילים של שחר תבוך נראים כפי שנראה המופע הזה. הוא מרשה לעצמו משהו לא מרשה במקומות אחרים, במופעים אחרים, כי הוא מחליט למשל, בגלל שהקהל כל כולו הומואים ולסביות, הקהילה הגאה כולה כאן, אז הוא מרשה לעצמו גם לספר לקהל איך הוא הפך להיות מישהו היום. הוא ממש שר גם שירים של אחרים שהשפיעו עליו בנאורים שלו. אז היו פה כל מיני גרסאות כיסוי לג'יני אין א באטל או Who's That Girl, וגם טיטניק אפילו, שיר הנושא של טיטניק היה כאן, הוא שר אותו בקולו שלו. אבל עכשיו זהו, הוא חזר לשירים שלו ולרפרטואר שלחלוטין מתחבר כאן לקהילה הגאה, שממש מעריכה ומוקירה את פועלו, את שיריו, ועושה כאן שמח ביחד עם שחר תבוך. אפילו קטע קטן, נאמבר קטנטן מתוך רוקדים עם כוכבים היה כאן על הבמה. מי ששכח עכשיו זוכר ששחר תבוך היה בעונה הקודמת לדעתי של רוקדים עם כוכבים. אז זה מה שקורה כאן, ויש עוד כוכבת שעתידה לעלות על הבמה בעוד אני לא יודע כמה דקות בהמשך הערב הזה, קוראים לה נטע ברזילי, עוד אחת מיקירות הקהילה הגאה. גן האם חיפה, הכניסה החופשית, אני לא יודע איפה אני תופס אתכם עכשיו, אבל אם אתם באזור, אם אתם באזור מפרץ חיפה, בסדר? אתם יכולים להתכוונן לכאן, לדעתי אפילו בקרמלית, העריכו את שעות הפעילות, וניתן להגיע לכאן גם בתחבורה ציבורית, ניתן להגיע לכאן גם ברכבכם הפרטי, למצוא כאן חנייה באחד הרחובות הסמוכים. רחובות הסמוכים כאן מלאים וקדושים, אבל לא מדי. זאת אומרת, זה לא מגיע למצב שלא מוצאים מחניה לרכב שלכם. כן, אני למשל השארתי את הרכב ברחוב התשבי, שזה כאן ממש סמוך לגן האם בחיפה. אני מקווה מאוד שאתם שומעים אותנו כמו שצריך. אנחנו כאן בקושי שומעים את עצמנו, אבל נהנים כאן עם האנשים כולם שרוקדים וחוגגים אהבה ועושים את זה בצורה מאוד מאוד ציבונית. מצטערים אם הפרענו למוסיקה של רדיו חיפה להמשיך להתנגן בלי פנים עצובות. הנה היא חוזרת לאוזניים שלכם.

0: רגע, מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

What the hell do you mean I've got to wait in-

my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: אוקיי. טוב, אנחנו כאן בשידור. רגע, אני בודק שאנחנו אכן בשידור. אהה, יפה, אני בשידור. טוב, רדיו חיפה 107.5, שידור חי בישיר. מגן האם בחיפה. הנה השקט שלפני הסערה. נטע ברזילי כרגע עולה לבמה. הלופר כבר מוכן. והיא בדרכה לכאן על מנת לשמח את הקהל הרב שנמצא כאן בגן האם במסגרת אירועי הגאווה. אנחנו כאן חוגגים יחד עם כל הבליינים והבלייניות. כל הקהילה נמצאת כאן על מנת לחגוג, לחגוג שונות, לחגוג אהבה, לחגוג חופש. שחר תבוך סיים את המופע שלו. ועכשיו עולה לבמה, כפי שאולי ניתן קצת לשמוע ברקע, נטע ברזילי, עם כל הלהקה והלופר כמובן. תוך כדי תנועה, המיקרופון שלנו משוטט, הוא פוגש כאן את נעמי.
1: כן, היי!
0: אמרתי את זה יפה. את חוגגת, אז קודם כל, חג אהבה שמח, אפשר לומר.
1: חג אהבה שמח גם לך.
0: את חלק מהקהילה, תומכת בקהילה, את רוצה לספר קצת?
1: אני תומכת, ועליי.
0: ואת מכאן, מחיפה?
1: כן, אני גרה ממש פה בחיפה.
0: נהדר, מה נגיד חשוב בערב הזה? איזה מסר היית רוצה להעביר?
1: דבר ראשון, שצריך להעלות מודעות, ופה בכדי לתמוך בכולם.
0: לחלוטין, מי הגעת לכאן?
1: מה?
0: עם מי הגעת לכאן?
1: עם אביגיל ורוני.
0: אז יופי, אז אנחנו נאחל חג אהבה שמח וחג אהבה שמח.
2: כבר יש גאווה שמח,
1: חברים.
0: תודה רבה, נעמי. תודה רבה גם לאביגיל וגם לבחור השלישי שאיני מכיר את שמו.
1: רוני.
0: רוני, אמרנו, נכון. את אומרת רוני, כאילו, זה צריך להיות ברור מאליו. יופי, תודה רבה. עוד משהו?
1: תודה רבה גם לך, וחודש גאווה שמח.
0: נהדר, יופי, ותשמרי על החיוך, זה תורם פה לאווירה. אנחנו כאן ממשיכים להיות, כן, לחוות טיפה את נטע ברזילי, אחת מהכוכבות הגדולות, יש לומר, של הקהילה, שמאוד מאוד אוהבת את מה שהיא רואה כרגע על הבמה. נהדר, אנחנו נחזיר בשלב הזה את השידור לאולפן, בעוד כמה דקות נחזור לכאן ונסכם את החלק שלנו כאן, למרות שמבחינת הקהילה הגאה הלילה עוד צעיר, ואם אתם באזור אתם מוזמנים להיכנס, הכניסה ללא כל עלות. השידור בחזרה לאולפן.

חיפה. 107.5, יש כאן רעש גדול בגן האם, אנחנו מעבירים לכם חלק מהקולות והצלילים במסגרת אירועי הגאווה כאן בעיר חיפה, האירועים שמבחינתנו תכף יגיעו לסיומם, אבל כפי שניתן לשמוע כאן את הקהל הרחב, הם כאן כדי להישאר לפחות עד סוף המופע של נטע ברזילי שכרגע נמצאת על הבמה. התקציב הגדול שהושקע אי פעם באירועי הגאווה בחיפה, זה ממש השנה, תמיכה של ראש העיר יונה יהב. הקהל כאן מריע, כמובן, גם לעיריית חיפה, לאגף קהילה, אגף תרבות, אגף חינוך, אגף ספורט, כוחות הביטחון, אלה תודות שגם חזרו על עצמן לאורך כל הערב הזה. הכל כאן התחיל בעצם במצעד שסיים דרכו כאן, מצעד שיצא לדרכו אחר הצהריים וצבע את הכרמל בצבעים בהחלט צבעוניים, בצבעי הקשת, לצד הלחות של חודש יוני, יש לומר, אבל הלחות בשלב הזה של הלילה התחלפה בקור, כן, ממש קריר. ממש קריר כאן, אז אם אתם בדרככם לכאן, או שתביאו משהו חם, איזו עליונית, או שפשוט תרקדו עם הקהל, ואז לגמרי הטמפרטורה משתנה. נסו כאן דברים, נושאי תפקידים מסוימים, גם אנשי חינוך, וגם אנשים שהגיעו דווקא מהקהילה הדתית יותר, גם מי שמחזיקה את תיק הגאווה, בעיריית חיפה, זה אבית בן דוד, היא גם כן נשא כאן דברים, וכמובן המופעים, גם אלה המקומיים וגם אלה הארציים יותר של שחר תבוך למשל ונטע ברזילי שעל הבמה, אבל זה לצד ההופעות המקומיות של קים קונקשן, קהילת הבולרום החיפאית, וגם הליינים שהיו כאן, מוסיקה של ליין הוס נאפ וליין רדיו גגה ודי ג'י צ'רמי ושמות שהם מאוד מוכרים בקרב הקהילה, ומי שהנחו כאן את הערב הזה הם שניים גם כן מוכרים מאוד בקרב הקהילה הגאה החיפאית, חגי היד וליידי מחבט. אם רק הייתי יכול להעביר לכם חלק מהתמונות של ליידי מחבט על מנת שתבינו גם קצת את הויזואליה, אבל זה רדיו וזה הקסם של רדיו, המדיה אמנם לא ויזואלית אבל כן מנסה לגרום לכם לדמיין את המתרחש כאן. אנחנו מודים על הפרטייה הזאת שהייתה כאן הלילה בגן האם. תודה רבה ליסמין שבר שנמצאת באולפן. בכל פעם שאני אומר את שם המשפחה שלה זה יצחק, כי מה לעשות, זה שובר שיניים. אני דיוויד עזרן, אני מאחל לילה טוב לכל מאזיני ומאזינות רדיו חיפה 107.5. המוסיקה שלנו ממשיכה להכניס אתכם לסוף השבוע. נאחל סוף שבוע שקט, טוב ונעים לכולם. להתראות. It doesn't matter if you love him. Just put your paws up. 'Cause you were born this

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי

בוי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אביק או מה לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיק מנטה. למרות שמאירויס כחול אתה מת, אז בוי, נראה לי שתנוח. אם אני השלגיעה, אתה תפוח. אתה רעיל עליי, מגעיל עליי מלוח. כמו הבגל העגול הזה שמפוצץ במה.

0: של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לעלה לא אכפת למעלה.
1: מהשמלה החדשה שלי.

0: לבנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: 107.5 רדיו חיפה.